sa krátia a v kalendári pribúdajú sviatky, ktoré boli v živote našich predkov príležitosťou na chvíľu odložiť každodennú robotu, obliecť si sviatočné šaty a stretnúť sa s rodinou, susedmi i priateľmi. A práve do jednej takejto slávnosti sa dnes spoločne vyberieme. Niekde sa jej hovoria hody, inde odpust, hostina, kermeš či karmeš. Rozličné názvy, no za nimi tradícia, ktorá po stáročia spája duchovný život obce, rodinné návštevy, bohato prestretý stôl, muziku, tanec a veselie. Od techniky vám príjemné, hodové počúvanie praje Petrovská trojica v zložení Peter Mikloš a Peter Ondrejka od techniky a od mikrofónu Peter Sedmák.

0: hody, hostina, odpust či karmeš. Niekoľko pomenovaní, ktoré sa v jednotlivých kútoch Slovenska líšia, no spája ich jedna tradícia. Tradícia miestnej slávnosti, pri ktorej sa stretával duchovný život obce s rodinným hodovaním, návštevami príbuzných a neskôr aj ľudovou zábavou. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru charakterizuje hody ako tradičnú lokálnu slávnosť spojenú s hostinou. Ich termín sa najčastejšie viazal na sviatok zasvetenia miestneho kostola. Ak bol teda kostol zasvetený určitému svetcovi, práve jeho sviatok sa stal významným dňom pre celú obec či farnosť. Tam, kde stáli kostoly dva, sa dokonca mohli konať veľké hody a pri nich aj menšie, nazývané hodky. Zaujímavé je aj obdobie konania hodov. Mnohé pripadali na koniec leta a začiatok jesene. A nebola to náhoda. V tradičnom roľníckom prostredí to bolo obdobie, keď už bola veľká časť úrody pod strechou a končila sa najnáročnejšia časť hospodárskeho roka. A teraz k jednotlivým názvom. Označenia hody a hostina poznáme na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Samotné pomenovanie veľmi dobre vystihuje svetskú stránku sviatku, teda spoločné hodovanie, návštevy a bohatšie pohodnosti. V časti Spiša, Šariša a Kisúc sa používalo označenie kermeš. Toto slovo pochádza z nemčiny a jeho pôvod súvisí so zasvetením kostola. V rôznych nárečiach sa môžeme stretnúť aj s podobou karmeš a napokon je tu odpust. Tento názov pripomína cirkevný pôvod slávnosti a možnosť získania odpustkov. Práve tu pekne vidíme dve stránky jedného sviatku. Jedna sa odohrávala v kostole a mala duchovný charakter, druhá pokračovala v dedine a domácnostiach pri spoločnom stole. Postupne pribúdala ešte tretia časť a tá bola zábavná. Už od stredoveku sa podľa etnologických prameňov hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry. Neskôr k ním patrili kolotoče, strelnice, rozličné atrakcie či vystúpenia, no a mnohé z nich poznáme z hodov a odpustov dodnes.
1: Buď.

Keď sme si už vysvetlili, čo vlastne hody znamenajú, pozrieme sa bližšie aj na ich podobu. Etnologické pramene hovoria o dvoch základných častiach hodov. Cirkevná sa odohrávala v kostole, svetská v obci a v rodinách. Ich termín sa najčastejšie určoval podľa sviatku zasvetenia miestneho kostola a práve preto bol základom hodového dňa duchovný rozmer. Popri ňom však existovala rodinná časť, a teda hostina. A tam už názov hody dostával svoj doslovný význam. Každá rodina chcela svojich hostí privítať čo najlepšie. Hodová návšteva mala preto osobitné postavenie. Samotný sviatočný deň sa začínal slávnostne. Ľudia si obliekli sviatočný odev a smerovali do kostola. V minulosti to bola zároveň príležitosť ukázať najkrajšie súčasti odevu či kroja. Slávnostná svätá omša tvorila najdôležitejšiu časť odpustu. Po nej sa už rodiny rozchádzali do svojich domovov, kde ich čakal prestretý stôl. Hodový obed býval bohatší ako bežný nedeľný obed a gazdina si na ňom dala maximálne záležať. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza predovšetkým mäso, koláče a pečivo a medzi typickými hodovými koláčmi dokonca poznáme osobitný názov hodovník. Popoludní však ožívala aj samotná dedina. Stretávali sa susedia, mládež sa prechádzala po dedine a významné miesto mala aj muzika. Večer nasledovala hodová zábava, na ktorej sa tancovalo často až do neskorej noci. Pre mladých ľudí boli hody mimoriadne dôležité. Bola to príležitosť stretnúť mládež zo susedných obcí, zatancovať si, zoznámiť sa a neraz sa práve na takejto zábave začala známosť, ktorá neskôr mohla končiť dokonca svadbou.

hody bez dobrého jedla, to by azda ani neboli hody. A nejde iba o naše dnešné predstavy. Samotné etnologické pramene spájajú túto slávnosť s hostinou a hodovým pohostením. Spomedzi všetkých jedál dominujú najmä koláče. A koláče mali v tradičnej kultúre oveľa väčší význam, než by sme im možno pripisovali dnes. Koláč totiž nebol každodenným jedlom. Jeho príprava sa viazala predovšetkým na rodinné a kalendárne sviatky a niektoré druhy dostali pomenovanie podľa udalosti, na ktorú sa piekli. Na svadbu patril napríklad radostník, na Vianoce kračun alebo štedrák, na Veľkú noc paska a na hody hodovník. Okrem toho sa piekli plnené koláče, ktorých názov prezrádzal použitú náplň ako makovníky, orechovníky, tvarožníky či kapustníky. Až v druhej polovici 20. storočia začali tradičné koláče vo väčšej miere doplňať a nahrádzať modernejšie zákusky a neskôr aj torty. Regionálne rozdiely boli samozrejme výrazné. Etnologička Rastislava Stoličná napríklad uvádza, že na západnom Slovensku pretrvala tradícia podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu s lokšami, kapustou a mladým vínom. Práve husacina tvorila v okolí Malých Karpát osobitnú gastronomickú tradíciu. Chov husí a husacie hody majú na Slovensku približne storočnú tradíciu, spätú predovšetkým s južnými oblastiami krajiny. Preslávili sa najmä chorvátsky a slovenský grob a miestne gazdiné piekli husy a ich predajom si zároveň prilepšovali do rodinného rozpočtu. Hodové jedlo teda nebolo všade rovnaké. Záviselo od kraja, miestnych surovín aj zaužívaných obyčají. Jedno však jednotlivé regióny spájalo. Hodový stôl mal byť sviatočný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne zajtra o 18.30. Súčasťou tohtoročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jána Ambróza s muzikou. Začne sa zajtra o 19.00 v kinosále. V sobotu o 12.00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13.30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17.00 sa v kinosále začne prehliadka heligonkárov. V Ludrovej vás v sobotu privítajú na Mitrovských slávnostiach. V programe od 12.00 budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13.00 sa začne koncert cymbalovej muziky z Uherského Hradišťa, o 15.00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulrajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. V múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10.00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11.00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie folklórny súbor Váh tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14.00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. V programe sa predstaví množstvo zvučných mien a folklórnych súborov. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava Od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín či produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra, no a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11.00. Rotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14.00 sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevu a heligonkárov.

Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Fastiríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Blanosť, Šumiačan a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka a folklórna skupina Goral. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra. Hey,

Milí poslucháči, mohlo by sa zdať, že tradičné hody patria už iba do spomienok našich starých rodičov. Opak je však pravdou. Hody patria k tým tradíciám, ktoré na Slovensku dokázali prežiť až do súčasnosti. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza, že hodová slávnosť je na Slovensku všeobecne rozšírená dodnes. Historicky poukazuje na výnimku v podobe Gemera a Malohontu s prevahou protestantského obyvateľstva, kde tento typ slávnosti nebol tradične rozšírený rovnakým spôsobom. Veľmi živá zostala hodová tradícia napríklad na západnom Slovensku. A nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. V júli tohto roku sa konali tradičné šenkvické hody, ktoré obec organizovala počas 3 dní. Ďalším príkladom sú Vajnory. Ešte v septembri 2026 tam pri dňoch Vajnor miestna samospráva vedome nadviazala na niekdajšie oslavy úrody, vinobranie a tradičné hody. Súčasťou programu bol sprievod ulicami, folklór, dychová hudba, spoločenský program a v nedeľu svätá omša. A práve dnešná podoba hodov je zaujímavá. Nie všetko, čo vidíme na súčasných hodoch, je starobilou tradíciou. Koncerty, populárnej hudby, veľké pódia či moderné atrakcie pribudli postupne. No niektoré základné prvky zostávajú prekvapivo podobné. Cirkevná slávnosť, stretnutie miestnych obyvateľov, návštevy, spoločné jedlo, hudba a dobrá zábava. Dokonca ani kolotoče nie sú až takým novodobým doplnkom, ako by sme si mohli myslieť. Etnologické pramene pripomínajú, že prvky jarmočnej kultúry sa s hodmi spájali už v stredoveku a rozličné atrakcie zostali ich súčasťou dodnes. Hody teda nezanikli, len sa prispôsobili dobe.

Milí poslucháči, keď už dnes hovoríme o hodoch, mali by sme si k ním pripraviť aj niečo dobré, čo poviete. Tento raz však vynecháme pečenú hus aj kačicu a siahneme po pečive, ktorého samotný názov prezrádza, na akú príležitosť bolo určené. Upečieme si hodovník, o ktorom dnes už bola reč. A tak si jeden takýto tradične ladený hodovník môžeme pripraviť aj doma. Nachystáme si 0,5 kg hladkej múky, približne 1/4 litra mlieka, 25 g čerstvého droždia, 80 g cukru, 80 g rozpusteného masla, 2 vajcia, štipku soli a trochu nastrúhanej citrónovej kôry. Na potretie si necháme ešte jedno vajíčko. Najskôr si z vlažného mlieka, trošky cukru a droždia pripravíme kvások a necháme ho vzísť. Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, soľ, vajcia, rozpustené maslo, citrónovú kôru a napokon pripravený kvások. Všetko spolu dobre vymiesime, až kým nevznikne hladké a pružné cesto, ktoré sa začne oddeľovať od misy. Prikryjeme ho čistou utierkou a na teplom mieste necháme približne hodinku kysnúť. A teraz prichádza tá krajšia časť prípravy. Vykysnuté cesto rozdelíme na niekoľko prameňov a zapletieme podobne ako vianočku. Môžeme z neho vytvoriť podlhovastý pletenec alebo ho stočiť do kruhu. Vytvarovaný hodovník prenesieme na plech, necháme ho ešte chvíľu podkysnúť, potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme ho posypať napríklad makom, prípadne nechať krásne lesklý. Pečieme ho pri teplote približne 180 stupňov, kým nezíska peknú zlatistú farbu približne 30 až 40 minút podľa veľkosti koláča a rúry. A keď ho vytiahneme z rúry, máme pred sebou jednoduchý kysnutý koláč. Pre našich predkov však takéto pečivo nebolo každodennou samozrejmosťou. Biela múka, mlieko, cukor či maslo z neho robili sviatočné jedlo a práve preto sa podobné koláče piekli pri významných udalostiach rodinného a kalendárneho roka. A tou boli v tomto prípade aj hody.

Ešte skôr, ako sa dnes rozlúčime, pozrieme sa tak, ako je u nás zvykom, na staré pranostiky a potom aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Dnes máme štvrtok 24. septembra a ľudová pranostika viazaná k tomuto obdobiu hovorí: od počatia svätého Jána babie leto zaváňa. Či sa ľudové predpovede naplnia, to už necháme na prírode. My sa radšej pozrime na aktuálnu predpoveď počasia. Podľa najnovšej predpovede nás v piatok čaká prevažne veľká oblačnosť, k večeru by mala oblačnosť postupne ubúdať. Miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, pričom na juhu a západe by mali byť zrážky iba ojedinelé. Noc bude chladná. Najnižšia teplota klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v dolinách dokonca na 5 až 0 stupňov Celzia. Ojedinele sa môže prízemný mráz vyskytnúť aj v nížinách. Cez deň sa oteplí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami iba okolo 14 stupňov.

To je na dnes všetko, milí poslucháči. Ďakujem vám, že ste si našli čas na vypočutie štvrtkového vydania vašej obľúbenej relácie Zahrajte mi túto. Prajem vám ešte príjemné prežitie zvyšku dnešného popoludnia a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami od techniky lúčia Peter Mikloš a Peter Ondrejka a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hovorí sa, že ak deň nechytíš za rohy, za chvost ho už neuchytíš. Chytanie rohov alebo hrivy je už dávno za nami, no chvost dňa je stále ešte pred nami. Ak máte dnes už po všetkých činnostiach, veríme, že vám naša relácia s ľudovými pesničkami padne dobre. Ak však máte ešte povinnosti a potrebujete usilovne pracovať a popri tom vás rádio nevyrušuje, aj vám môže byť naša spoločnosť príjemná. V úvode 55 minútovky zaznejú melódie z tých regiónov, ktoré popri rubrikách už nenavštívime. Spíš nám priblíži folklórna skupina z Bystrian a William Grega starší spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách a do Zemplína zajdeme spolu s folklórnou skupinou Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: spievali William Grega starší a folklórna skupina z Bystrian a tiež folklórna skupina Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Vstupujeme do jesene, keď svoje denné rytmy menia aj zvieratá. Podľa poverových predstav už začínajú hady zaliezať do podzemných úkrytov, aby tam prezimovali. Hada ako tvora si naši predkovia spájali aj so symbolikou. S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozpráva náš bratislavský kolega Michal Hercek.
2: My poznáme hada z Biblie, zo Starého zákona, ako toho, kto vlastne zapríčinil vyhnanie Adama a Evy z raja, ale tu sa dnes dozvieme, že had bol vnímaný našimi predkami aj pozitívnejšie, ako užitočné zviera.
3: Predstava domového hada ako gazdu, ktorý postavil tento dom alebo ktorý býval v tom konkrétnom dome ako prvý a po svojej smrti nadobudol podobu hada, ktorý stráži hospodárstvo aj rodinu, tak bola známa na celom území Slovenska. Takémuto hadovi, ktorý žil v blízkosti domu alebo pod prahom domu, sa hovoril starý gazda alebo hospodár alebo gazda domu. Býval to väčšinou šedý alebo biely had, ktorý prítomnosť blízkosti domu vyjadroval buď syčaním alebo napríklad klopaním o prach.
2: Takže asi sme ho nemali zabíjať.
3: Sa nesmel takýto had zabiť, pretože by prišlo k úpadku hospodárstva alebo by dom zhorel. Prítomnosť domáceho hada bola vlastne žiaduca. Vedelo sa, že hady vychádzajú na zem na Juraja 24. apríla. Človek, ktorý hada na Juraja chytí a odreže mu hlavu, získal veľmi účinný amulet, ktorý ho chránil pred nebezpečnými magickými silami. Na jar, kto videl zabitého hada ako prvého, tak ten mal v tom roku byť chorý a nemalo sa mu dariť. Súčasne však ľudia mali pred hadmi rešpekt a báli sa ich uštipnutia. Na to tiež existovala taká poverová predstava, že kto zachráni jaštericu, ale lebo nikdy jašterici neublíži, toho nikdy had neuštipne. Časti hadieho tela sa veľmi často používali aj v ľudovej medicíne. Hadia masca napríklad používala na liečbu suchotín alebo tuberkulózy.
2: Keď už sme pri tých prívlastkoch odvodených od slova had, napríklad taký hadí kamienok alebo hadí kráľ.
3: Existovala predstava, že jestvuje kráľ hadov v podobe hada, ktorý má na hlave korunku. Veľmi často bol práve kráľ hadov ten, ktorý sa mohol premeniť na draka. A predstava o hadom kamienku bola znovu, že hady sa stretávajú na jednom mieste a môžu spoločne s piskom držať jeden kamienok a ten môžu spoločne nafúkovať hady. Akoby predstavovali také samostatné spoločenstvo, ktoré žije nezávisle od ľudí.
2: V niektorých častiach Slovenska vraj bol taký zvyk chodenie s hadom.
3: Chodenie s hadom je súčasťou vianočných obchôdzok. Hrá sa tá legenda, ako Adam s Evou boli prilákaní hadom, zobrali si od neho jablko a spáchali dedičný hriech.
2: Bol presne určený aj v tých ľudových predstavách dátum, kedy sa hady vracajú naspäť do zeme?
3: Ľudové predstavy za dátum návratu hadov pod zem určujú deň Bartolomeja, bolo to 24. august. A tak ako na Juraja vyšli na Bartolomeja, sa do zeme zase vracali. S týmto dňom je spojených veľmi veľa zaujímavých pránostík, že ak na Bartolomeja prší, tak idú hady do dier mokré, ale aby tam nespali mokré, tak sa potom ešte výjdu posušiť. Takže keď na Bartolomeja prší, bude dlhá pekná slnečná jeseň.
0: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Katarínou Popelkovou bol témou had. Aj o hadovi máme piesne. Jednu z Parchovian teraz s ľudovou hudbou Železiar zaspieva Barbora Palidrabová.

0: z rozhlasového archívu.
1: V čase sa vrátime o 11 rokov späť a presunieme sa do kultúrneho stánku v Prešove, do Čierneho orla. Vtedajšia nahrávka relácie Klenotnica ľudovej hudby pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj si dala za cieľ priblížiť tradičnú hudbu regiónu Šariš v rôznych podobách. Jedným z účinkujúcich, ktorý priblížil hudobné nástroje iné ako bežne od ľudových nahrávok očakávame, teda sláčikové nástroje a cymbal, bol Michal Smetanka z Brutoviec. Hudobníkov, ktorí zvládajú hru na viacerých hudobných nástrojoch, nazývame aj multiinstrumentalisti. S multiinstrumentalistom Michalom Smetankom sa na koncerte v Prešove rozprávala Zuzana Bobriková.

0: Michal Smetanka. To boli signály na pastierskej trúbe a pastierska pieseň na šesťdierkovej píšťale. Dobre hovorím?
1: Dobre.
0: A hral Michal Smetanka. Vítajte, pán Smetanka. Vy máte dokonalý prehľad o tom, ako sa tie ľudové hudobné nástroje vyvíjali od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie. Ktorý z nástrojov mali pastieri asi najradšej?
1: No, ťažko povedať, ktorý mali najradšej. Asi ten, na ktorom sa dalo spraviť viacej muziky, to znamená už nejakú píšťalku, i keď možno najviac používali práve signálne trúby, pastierské rohy a podobné veci, ktoré slúžili nie tak na muzicírovanie, ale na oznamovanie niečoho dôležitého.
0: Signálne nástroje, to znie tak moderne. Čo to znamenalo, že to boli signálne nástroje?
1: No, pomocou nich sa ľudia dorozumievali na väčšie vzdialenosti, napríklad bača so svojimi juhasmi, alebo dokonca z košiara na košiar. To znamená, ako keby SMS správou, dneska keby sme si to tak mohli predstaviť, sa vyslal nejaká dosť presná informácia z jedného miesta na druhé. A tým, že zvuk je taký, ako je, tak sa to naozaj dokázalo dostať na veľké vzdialenosti.
0: Čo si tak SMS-koval bača s valachmi, alebo dvaja bačovia medzi dvoma salašmi?
1: No, zaznamenané sú rôzne signály a je naozaj veľmi široké spektrum od takýchto vecí, že už mám podojené, alebo zháňajte, už treba dojiť, ale dokonca aj takéto veci samozrejme, že pozor, blíži sa vlk. Na medvedia napríklad bol iný signál, na zlodeja bol iný signál, rôzne veci.
0: Vy nám tu teraz zahráte na rôznych hudobných nástrojoch. Čo budeme všetko počúvať? Píšťalku volajakú?
1: No, ja najradšej s píšťalkami.
0: S píšťalkami, ale pridáte aj takú, čo má nejaký roh na sebe. To je taká typická tu pre východné Slovensko, všakže?
1: Je to naša, by som povedal, že posvetná gajdica, alebo správne by sa malo vyslovať gajdica. A zahrám aj niečo na bezdierkových píšťalách, niečo aj na drumbličke pridám.
0: Svoje majstrovstvo v hre na ľudových hudobných nástrojoch predvedie teraz Michal Smetanka z Brutoviec.

0: V nahrávke koncertu relácie Klenotnica ľudovej hudby pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj z roku 2015 sa predstavil multiinstrumentalista Michal Smetanka z Brutoviec.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pôjdeme na hore hranie. Svadba bola a je v každom regióne tým momentom, keď sa priam žiada veseliť. Samozrejme, niektoré obrady svadby sú dojemné. Odpytovanie sa od rodičov či samotná prísaha v chráme. No ale od svadby aj súčasníci očakávame tie radostné chvíle. V minulosti boli na doslova vyspievanie sa vhodné okamihy, keď sa svadobný sprievod alebo aj dva presúvali po uliciach. Vtedy žila spevom celá dedina. Takúto náladu, ktorá bola súčasťou svadby v Telgárte, zachytili v nahrávke aj členky speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice spolu s ľudovou hudbou Pokošovci.

Zo svadby Stelgártu, ktorú nám priblížila spevácka skupina Trnky z Banskej Bystrice, sa vrátime na východné Slovensko. V atmosfére tradičnej svadby a aj svadobného sprívodu zostaneme pri dlhšom bloku piesní v podaní folklórnej skupiny Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Týmto si potvrdíme, že folklór Slovenska je naozaj rôznorodý. Iné melódie, iné slová, ale predsa len čosi tam spoločné je. A ak ste skôr narodené ročníky, možno ste aj tú vlastnú svadbu zažili v takejto podobe.

časť tradičnej svadby v Košickej Novej Vsi nám priblížila tamojšia folklórna skupina Škvárkare. Štúdiovú ľudovú hudbu viedol Michal Zelinka. Pred záverom vám pripomenieme, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa ešte započúvame do nahrávok folklórnej skupiny Genčenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ako solistka sa predstaví Michaela Forgáčová.

Milí priatelia a priaznivci folklóru, vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom prinesieme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami a folklórom počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ďalší večer autentického folklóru je pripravený už na zajtra, piatok 25. septembra o 19. v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke. Tento raz bude hostiť členov folklórnych kolektívov z českého mesta Dubňany. Účinkovať bude súbor Dúbrava, metlaři a cymbalová muzika Dúbrava. Národopisný súbor Dúbrava je súbor ľudových piesní a tancov z oblasti Moravského Slovácka, z regiónu Kyjovského Dolňácka, konkrétne Južného Kyjovska. Táto oblasť je veľmi úrodná, malebná a premenlivá, rovnako ako dubňanské kroje, v ktorých členovia súboru vystupujú. Predstavia vám jednoduché varianty pracovného odevu až po krásny kroj parádní. Ten je ručne bohato vyšívaný a odborníkmi hodnotený ako jeden z najkrajších na svete. Seniorský súbor Metlaři pochádza takisto z Dubňan a venuje sa udržiavaniu folklórnych tradícií, ľudových tancov a piesní. Súbor združuje bývalých aktívnych tanečníkov a vyslúžilcov z folklórnych súborov, ktorí v pokročilom veku ešte stále vystupujú. No a nakoniec cymbalová muzika Dúbrava. Tá vznikla v roku 1993, kedy na základnej umeleckej škole v Dubňanoch učil Pavel Varmuža, ktorý z mladých muzikantov poskladal cymbalovku. V prvej zostave tejto hudby hrávalo až 11 mladých muzikantov, z ktorých sa časom vyprofilovalo zdravé jadro priateľov a to vydržalo až do súčasnosti. Viac o folklóre mestečka Dubňany sa dozviete v rámci programu Večera autentického folklóru už zajtra v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke.

V dvoch častiach nášho hlavného mesta sa bude tento víkend aj hodovať. Dúbravské hody i Karloveské hody štartujú rovnako v piatok 25. septembra a potrvajú až do nedele 27. septembra. V rámci sprievodného programu oboch hodových slávností bude mať samozrejme priestor aj ľudová hudba a folklór. V Dúbravke sa môžete zajtra večer tešiť napríklad na vystúpenie obľúbených Kandráčovcov. V sobotu popoludní tu dostane priestor aj detský folklór súbor Konka a aj ľudová hudba Dudíci. No a v nedeľu si budete môcť pozrieť vystúpenie domácich folklórnych kolektívov Dúbravanka, Dúbravský Matičiar a Dúbravské Divy. V rámci Karloveských hodov vystúpia takisto viacerí reprezentanti folklórneho hnutia u nás. Napríklad v piatok popoludní to bude folklórny súbor Dolina. Ak ho nestihnete, tak si ho budete môcť pozrieť napríklad aj v nedeľu popoludní. No a rovnako v nedeľu vystúpi aj folklórny súbor Čečina a detský folklórny súbor Čečinka, ktorý má v Karlovej Vsi svoju domovskú adresu. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v rámci hodových slávností v Dúbravke a v Karlovej Vsi, v našom hlavnom meste.

Tento víkend bude na viacerých miestach západného Slovenska aj jarmočný. Zlatomoravecký jarmok sa bude konať v piatok a v sobotu 25. a 26. septembra. Zlaté Moravce sa teda na konci septembra opäť premenia na miesto stretnutí, hudby a folklóru. Tradičný zlatomoravecký jarmok ponúkne opäť bohatý sprievodný program. Napríklad v sobotu 26. septembra sa poniesie v duchu folklóru, spevu a tanečných tradícií. Program odštartuje do poludnia a počas dňa sa predstaví detský folklórny súbor Zlatňanka, spevácka skupina Kolovrátok, folklórny súbor Tribeč, ale aj folklórna skupina Chyzerovčanka, spevácka skupina Zlatomoravčianka, Babička a folklórny súbor Inovec. Počas celého jarmoku sa môžu návštevníci tešiť na jedinečnú atmosféru mesta, tradičné jarmočné stánky a bohatý kultúrny program. Už 20. ročník Michalského jarmoku sa bude konať v sobotu 26. septembra aj na Myjave. Na námestí Milana Rastislava Štefánika v rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpi domáci detský folklórny súbor Kopaničiari, dychová hudba Mijavci, folklórny súbor Kopaničiar a večerný koncert tu odohrajú aj Štefan Štec a Fajta. Na námestí nebudú chýbať jarmočné atrakcie, pestrá ponuka občerstvenia, prezentácia ľudových remesiel a pripravené budú aj obľúbené kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových gulí. Tak si to nenechajte ujsť.

No a naša tretia pozvánka na jarmok bude do Hlohovca. Tradičný michalský jarmok sa bude konať počas celého víkendu a svoje brány otvorí už zajtra 25. septembra a potrvá do nedele 27. septembra. V rámci jeho sprievodného programu sa ako inak predstavia aj folklórne kolektívy. V sobotu popoludní to bude folklórny súbor Inovec a detský folklórny súbor Inouček, no a v nedeľu popoludní aj folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca.

Ak sa cez víkend chystáte na Liptov, máme tu pre vás aj tip na 14. mitrové slávnosti v obci Ludrová. Je to podujatie, ktoré je oslavou liptovských ovčiarskych tradícií a ponúka bohatý kultúrny program i gastronomický zážitok. Vystúpia tu fujaristi z celého Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď, deti z miestnej materskej školy a folklórne skupiny Likava či Hráči. Pripravené je maľovanie na tvár, atrakcie pre najmenších a stánkový predaj remeselných výrobkov s ľudovou tematikou. Ochutnať môžete domáce špeciality ako brinzové hrbáne, pyrohy, liptovské droby, baraní guláš aj pečenú klobásu. To všetko na vás čaká v sobotu 26. septembra v rámci 14. ročníka mitrových slávností v obci Ludrová.

0: Боже, фраєра, і я є Боже, Боже, Боже, я є Боже.
1: Radio Regina, váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér obvinil generálneho prokurátora, že dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil, že zo strany AI nič nehrozí, pretože všetko sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné a zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
3: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
2: Bývalý minister obrany Jaroslav Naď z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
4: Sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa na valnom zhromaždení OSN varoval pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou a navrhol, aby nebola pod kontrolou niekoľkých veľkých spoločností, ale aby kľúčovú rolu v jej regulácii hrala OSN. Naopak, americký prezident Donald Trump vo svojom prejave označil varovania pred AI za mystifikáciu a ubezpečil, že všetko pozorne sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. A ešte dodal, že umelú inteligenciu premenoval na superinteligenciu. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že záleží od Spojených štátov, aby sa rozhodli, či chcú vojnu alebo nie. Zároveň pripomenul, že to nebol Teherán, kto konflikt vyvolal a zopakoval, že Irán si vojnu neželá, ale je odhodlaný brániť sa. Pripomenul, že Washington a Teherán v júni dospeli k principiálnej dohode, ktorú obe strany podpísali a Irán je naďalej pripravený a ochotný v rokovaniach na ich základe pokračovať. Viktória Chladoňová vybojovala pre Slovensko zlato na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montreale triumfovala v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom, keď v záverečnom špurte zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
5: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4.
1: Zelená vlna.
6: Z ranných ciest nám zatiaľ nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary, no časom minimálne tie kolóny pribudnú určite, my to budeme monitorovať a prinášať vám aktuálne informácie každú polhodinku.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Je tu posledný septembrový piatok, konkrétne 25. september, v štúdiu dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Počas najbližších hodín si pripomenieme Eugena Suchoňa. Budeme hovoriť o zdraví, máme pre vás aj poriadnu dávku tipov na podujatia naprieč stredným Slovenskom. V Banskej Bystrici štartuje Európska noc vedy, tretí ročník festivalu Svetlo v meste. No a počas rána tradične zapojíme aj vás, jedného z vás odmeníme balíčkom Rádia Regina Stred. Ale to je zatiaľ hudba budúcnosti, hudbou prítomnosti, takto 5 minút po 5. je legendárny tým.

5 hodín, 12 minút, máme 25. septembra a meniny oslavuje Vladislav. Mužské meno Vladislav má slovanský pôvod a v preklade znamená sláviaci vládu. Prajeme všetko najlepšie.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 19 minút a informácie o počasí má už takto z rána pripravené Cyril Simans z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá takto skoro ráno po 5. na území stredného Slovenska?
2: Máme väčšinou veľa oblačnosti, oblačnú až zamračenú oblohu, lokálne oblačnosť zmenšená, najmä v západnej časti Banskobystrického kraja, ale teda prevažuje oblačná až zamračená obloha, ojedinele aj mlisto a zriedkavo sa vyskytujú aj slabé zrážky, najmä v Žilinskom kraji, slabý občasný dážď alebo prehánky. Pofukuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 9 stupňov, Turčianske Teplice majú 8, Žilina má 10, aj Čadca 10, Oravské Veselé 8, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 9, Poprad nám hlási 8 stupňov, Štrbské Pleso má 4, Telgard má 6, Chopok má 0, Brezno má 8 stupňov, Banská Bystrica má 8, aj Sliač a Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica aj Dudince 9, Bzovík 8, Boľkovce pri Lučenci majú 9 stupňov, Rímavská Sobota 8, Revúce 9 a nakoniec Lom nad Rímavicou 6 stupňov Celzia.
1: Ráno teda o trošku teplejšie ako to včerajšie, aký bude dnešný deň?
2: Očakávame, že dnes bude polooblačné až oblačné počasie, ale spočiatku až zamračené. Teraz v ranných hodinách môže byť ojedinelé mlisto. Zrážky sa vyskytnú zriedkavo, najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Dnes ešte bude relatívne chladnejší deň, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou iba 12 až 16, vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: No a keďže je pred nami aj víkend, tak sa pozrime na to, čo nám prinesie.
2: Cez víkend postupne bude menej oblačnosti a viac slnka. Očakávame v sobotu malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, už iba vynimočne slabé zrážky, v noci a z rána lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť. Najvyššia teplota vzduchu 17 až 22 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 15. V nedeľu bude teplejšie, očakávame, že bude jasno až polojasno, prechodne miestami oblačno, z rána aj s hmlami a najvyššia teplota vzduchu 19 až 24 stupňov, na severe okolo 17.
1: Tak toto bude vyzerať počas víkendu na strednom Slovensku. Povedal nám to Cyril Siman. Ďakujeme za tieto informácie a spojíme sa opäť krátko po 6. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný piatok z rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna. Dve minútky pred pol šiestou už hlásite kolónu, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si aktuálne postojíte 15 minút. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: V historickom kalendári si dnes pripomenieme jednu z najvýraznejších osobností slovenskej hudby. 25. septembra 1908 sa narodil Eugen Suchoň.
2: Boli to moje 15. narodeniny už po prvej svetovej vojni. V tom čase vznikol rozhlas. To sme sedeli okolo stola a každý mal na hlave sluchátka. V tom istom roku, práve v septembri, okolo 25. septembra, som začal aj komponovať. Vtedy vznikol môj prvý opus.
0: A v najbližšej polhodinke otvoríme aj otázku, na ktorú by sme našli viac názorov, a to, či existuje vôbec niečo ako zdravá miera pitia alkoholu. Zostaňte s nami, ráno vás prevádzajú Peter Kaloši a Peter Magurský. Say yeah.

0: Chlapci a muži zvyknú podľa odborníkov preberať mizogínne postoje, teda postoje nenávistné voči ženám, spravidla preto, lebo im ponúkajú jednoduché odpovede na komplexné problémy. Dôležitá teda je aj v tomto ohľade prevencia.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mizogínia nie je nový fenomén. Nové sú však spôsoby, akými sa môže šíriť. Ako sme už spomínali, práve sociálne siete aj v tejto téme zohrávajú zásadnú rolu. Dokážu totiž spojiť tisíce ľudí s podobnými názormi a vytvoriť priestor, v ktorom sa frustrácia voči ženám môže postupne meniť na presvedčenie. Takéto komunity sa označujú pojmom manosféra. Ide teda o sieť online komunít a webov, ktoré sa zameriavajú na mužské témy, no často šíria antifeminizmus, toxickú maskulinitu či nenávistné názory voči ženám. Čo cítia chlapci a muži, keď sa stavajú do nadradenej pozície voči ženám, hovorí klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: Určite to akoby mastí ich ego, a že majú ten pocit akoby sily, kontroly, dôležitosti a do nejakej miery možno aj úspechu. Bo často s mizogíniou sa spájajú také tie predstavy o sebe, takého akoby úspešného, bohatého človeka, čo jazdí na drahom aute, čo zase je veľmi akoby zavádzajúce a často nerealistické. Čo je veľmi typické pre mizogínov je, že keď práve nejaká žena sa ohradí voči ich nejakým komentárom alebo postojom, tak nemusia ísť práve do útoku alebo do argumentácie práve o tej téme, ale často skúsim do toho, že začnú riešiť akoby mieru atraktivity tej ženy. Že je úplne jedno, čo povie, ale že keď vlastne nie je atraktívna, tak nemá ani právo nič povedať.
2: K čomu môže u žien viesť takéto mužské správanie?
3: No, záleží aj o tom osobnostnom nastavení nejakej ženy. Pre niektorú môže byť na začiatku takéto prejavy, akoby práve to oceňovanie atraktivity veľmi také akoby príjemné, že na to môže pocítiť akoby takú svoju hodnotu, že pre niekoho atraktívna, niekto

0: pozorný a tak ďalej. Ale potom časom sa to práve môže zvrknúť do takých pocitov akoby nedostatočnosti, neschopnosti a často tá agresia alebo také typické pre mizoginov je, že tým, že je pre nich tá atraktivita taká akoby veľká téma, tak potrebujú mať atraktívnu ženu a zároveň potrebujú oni sa cítiť nejako atraktívne a vzniká tam akoby taký aj nepomer. Že pre mizoginov je typické, že keď muž má viacero partneriek, tak je to ako boss a frajer, ale práve keď žena má možno viacej partnerov, tak je vnímaná zase, že je ako nejaká pobehlica.
1: Aj poradňa pre mladých IPčko z vlastnej praxe upozorňuje, že táto tematika rezonuje naprieč školami, pretože učitelia hlásia nárast sexistických žartov a vulgarít medzi študentmi, ktoré sa priamo inšpirujú rétorikou influencerov šíriacich mizoginné názory. Na záver Ľudovít Novota hovorí, že veľmi užitočná by v tejto problematike bola prevencia práve u zraniteľnej časti populácie.
0: Práve u týchto spievajúcich mužoch, že aby už v tom veku chápali, že je tu akoby nejaká rovnocennosť a nejaké rovnaké práva obidvoch pohlaví.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes bude na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe prechodne až zamračené. Takto z rána ešte ojedinele hmla, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota okolo 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou 12 až 16. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 25. septembra 1908 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov, Eugen Suchoň. Patril k vedúcim osobnostiam slovenskej hudobnej moderny a do našich dejín sa zapísal aj ako autor Krútňavy, prvej slovenskej národnej opery. Eugen Suchoň bol nielen skladateľom, ale aj pedagógom a hudobným teoretikom. A teraz sa v našom archíve vrátime do roku 1983. Eugen Suchoň vtedy poskytol rozhovor redaktorke Dagmar Kovážovej.
2: Keď sa tak rozpamätám na svoje detské roky, v tom čase nebolo ani torty, ani mnoho sviečok, lebo bola prvá svetová vojna. Tie narodeniny boli dosť smutné. Ale jedna z mojich narodenín je zvlášť významná. Boli to moje 15. narodeniny už po prvej svetovej vojne v roku 1923.
3: A čím boli práve tieto narodeniny také významné?
2: V tom čase vznikol rozhlas. Ešte nie rozhlasové prijímače, nie aparáty v dnešnom slova smysle. Boli to viac menej také kryštálové aparáty na sluchátka, lampač, jak som vtedy hovoril, ešte neexistoval. To sme sedeli okolo stola a každý mal na hlave sluchátka. Hudba zniela veľmi zďaleka, neboli to dokonalé aparáty ešte, ale predsa to boli začiatky volačoho, z čoho sa vyvinul potom ohromne interesantný rozhlasový aparát, dokonalý už potom, ktorý dneska zo života neodmysliteľný. Tak to bolo práve v tom 23. roku. A vtedy, v tom istom roku, práve v septembri, okolo 25. septembra, som začal aj komponovať. Vtedy vznikol môj prvý opus.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Ľudia si často myslia, že mierne pitie alkoholu je pre zdravie prospešné. Čo je však tá správna miera? Lekári upozorňujú, že každé pitie alkoholu nie je bez rizika a škodí všetkým našim orgánom vrátane pečene.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Alkohol je jedným z najväčších nepriateľov pečene. Pri jeho odbúravaní vznikajú toxické látky, ktoré vedú k zápalom, hromadeniu tuku a poškodeniu pečeňového tkaniva. Viac povie hepatálny chirurg dr. Martin Sirotňák z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Naša spoločnosť veľmi trpí veľkým neduhom, a to je alkohol. Tá spotreba alkoholu bola a je určite nad priemerom. Tým pádom máme veľmi vysoké riziko vzniku cirhózy a sú na to dáta, že v podstate vedieme vo výskyte cirhózy na počet obyvateľov. Takisto vedieme aj tým, koľko ľudia na ňu umrú, až sú v produktívnom veku. Čiže určite toto je jeden faktor, ktorý nás ničí.
2: Ďalším veľkým nepriateľom pečene je obezita.
3: To, čo je na západe numero uno, čiže číslo jedna v postihnutí pečene, začína u nás ísť do popredia. To znamená obezita, málo fyzickej aktivity.
2: Paradoxne, stukovatenú pečeň môžu mať aj štíhli ľudia. Časté a dlhodobé sedenie je jedným z najväčších ničiteľov pečene. Odporúča sa každú hodinu až dve postaviť a prejsť sa. Problémom je aj neskoré odhalenie ochorenia pečene. Chorá pečeň totiž nebolí.
3: Ak aj máme my ťažkosti nejaké, tak väčšinou dlho disimulujeme a neprikladáme tým ťažkostiam nejakú váhu a potom už prichádzame k tomu lekárovi, keď už je naozaj neskoro.
2: K príznakom chorej pečene patrí okrem nažltnutých očí a pokožky aj veľká únava a svrbenie.
3: Najviditeľnejším príznakom je to, že ožltneme. To znamená, že z pečene neodteká žlč a hromadí sa a potom sa hromadí aj v našej koži, v moči a máme iné sfarbenie. Môže až prestať fungovať tá pečeň, čo je naozaj veľmi vážny stav, ale na druhú stranu tá pečeň nebolí. Čiže ona aj keď zmení svoju veľkosť, že je zrazu hrboľatá alebo zväčší sa, ona nemá ten senzorický vnem a nedokáže nám povedať, že halo, mňa už niečo dlho kmása a som zničená, tak toto nevidíme. Musíme to robiť sekundárne, to znamená cez krvné výsledky alebo nejaké zobrazovacie vyšetrenia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa Slovensko ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliárd eur. Slovenská republika sa pripojila k vyhláseniu štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, informoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Predstavuje to viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
2: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
1: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
3: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
1: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutia malo známiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak zavizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
4: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť. A máme pred sebou najdôležitejší zákon roka, to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
5: Očakávam, že bude drahá nevesta. A že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
1: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. V dokumente píšu, že prieliv musí byť urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Zároveň odsúdili Irán a jeho spojenie Húsiou v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Basketbalisti Slovana Bratislava otvorili novú sezónu našej najvyššej súťaže víťazstvom 94-59 na palubovke Košíc. Na premiéru v Jadranskej lige si však ešte počkajú. Úvodné kolo odložili pre problémy s obsadením rozhodcov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 20 minút. Cestárov stretnete medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch a na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Európska noc vedy v oboch našich krajských mestách. Svetlo v meste v Banskej Bystrici, Vinobranie vo Veľkom Krtíši, Michalské hody v Pohronskej Polhore, Michalský jarmok v Tvrdošíne, Liptovské pivné dni, Liptovský Mikuláš. Jednoducho, 25. september bude poriadne pestrý a na výber máme množstvo podujatí. Čím bude prijať počasie, tak na to sa pozrieme už po pesničke kapely Gladiator. Pekné ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má pre nás informácie o počasí pripravené meteorológ Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 6. na strednom Slovensku?
2: Máme naďalej väčšinou oblačné až zamračené počasie a najmä v Banskobystrickom kraji je oblačnosť miestami zmenšená. Zrážky sa vyskytujú iba výnimočne slabý dážď alebo slabé dážďové prehánky a pofúkuje nám väčšinou slabý vietor alebo máme bezvetrie. Teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 9 stupňov, Turčianske Teplice majú 8, Žilina má 10, aj Čadca 10, Oravské Veselé 8, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 9, Poprad má 8 stupňov, Štrbské Pleso má 4, Telgard má 6, Chopok má 0, Brezno má 8, aj Banská Bystrica, Sliač 7, Žiar nad Hronom, aj Banská Štiavnica 8, Dudince 8, Bzových 7, Bolkovce, Prilučenci, aj Rimavská Sobota, Revúca 8 a Lom nad Rimavicou 5 stupňov.
1: Vo vysielaní budeme hovoriť o viacerých podujatiach, ktoré sa dnes konajú na strednom Slovensku. Bude im počasie prijať, alebo treba počítať aj s dažďom?
2: Nejaký slabý dážď alebo slabé dažďové prehánky sa môžu vyskytnúť. Očakávame, že bude najmä z počiatku viac oblačnosti, oblačno až zamračené a zmenšená oblačnosť najmä v Banskobystrickom kraji. No a v priebehu dňa najmä neskôr popoludní a k večeru sa oblačnosť bude zmenšovať aj inde. Teda zrážky sa vyskytnú, ako som povedal, iba ojedinele a budú slabé, na hrebeňoch Tatier budú snehové. Dnes bude pomerne chladno, najvyššia teplota iba 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou iba 12 až 16 stupňov. Takže sa treba lepšie obliecť. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 6 stupňov, ale dobrou správou je, že bude pofúkovať väčšinou iba slabý vietor.
1: No a čo ponúkne víkend?
2: Cez víkend sa počasie zmení v tom zmysle, že ubudne oblačnosť a postupne sa pozvolne oteplí. Po oba víkendové dni dá sa povedať, že bude tak jasné, také jasné až polejasné počasie, miestami prechodne až oblačno. Z rána môže byť lokálne hmla či nízka oblačnosť. V sobotu najvyššia teplota 17 až 22 stupňov, na severe okolo 15 a v nedeľu bude ešte o nejaký ten 1-2 stupne teplejšie, 19 až 24 na severe okolo 17 stupňov.
1: A keď sa pozrieme ešte trošku ďalej do budúcnosti, tak príde ešte nejaké babie leto?
2: Vyzerá to tak, že práve cez tento víkend alebo počas tohto víkendu by malo začať babie leto. Dá sa povedať, že od tej nedele by to mohlo byť a v tých minimálne prvých dňoch budúceho týždňa, možno aj väčšinu času budúceho týždňa by malo pokračovať ustálené suché počasie. Väčšinou bude jasno až polejasno, z rána lokálne hmla či nízka oblačnosť a ešte by sa malo trošku otepliť. Maximálna teplota vzduchu bude väčšinou 20 až 25 stupňov, iba v tých najchladnejších údoliach okolo 18.
1: Povedal Cyril Siman, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový piatok.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Dnešné príslovie sa používalo v nemeckej pri Banskej Bystrici a jeho odkaz sa objavil aj v umení.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Niektoré slovenské príslovia možno nájsť v histórii jednotlivých obcí a preto ich nazývame regionálne. To dnešné používali v nemeckej a objavilo sa aj v rozhlasovom archíve.
3: Čo sa človek natrápi, kým o všetko príde.
2: Príslovie, čo sa človek natrápi, kým o všetko príde, pozná aj umelá inteligencia a našla ho na rôznych miestach, hovorí syntetický hlas.
4: Príslovie a jeho myšlienka sa objavuje v románe Cesta životom od Ladislava Nádašiho Jégého. Kontext tohto príslovia môžeme nájsť vo filmoch Pásla, Kone na betóne a vo filme Utekajme, už ide.
5: Máš čo máš, a či vôbec máš čo máš.
2: Ako možno rozumieť významu príslovia, čo sa človek natrápi, kým o všetko príde, odpovedá Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
6: Tak to je presne to, že veľakrát sa v živote tých ľudí stávalo, že celý život tvrdo robili, tvrdo pracovali na tom, aby zabezpečili svoju rodinu a aj tak to v konečnom dôsledku na sklonku toho ich života neznamenalo nejakú hojnosť alebo prosperitu pre tú danú rodinu. Čiže veľakrát sa hovorilo, že tí ľudia, ktorí najtvrdšie robili, aj tak ako keby nič nemali v konečnom dôsledku.
2: Je v tom aj také, že bohatstvo si do hrobu nezoberieš?
6: Určite, určite sa to skrýva aj v tom, pretože dá sa to vyložiť aj tak, že treba žiť tu a teraz a pre túto minútu, pre túto chvíľu, lebo vlastne človek nevie, čo bude na konci.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: Dve minútky pred pol siedmou začíname nehodou v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra. Premávku riadi polícia. Ďalšiu nehodu máme vo Zvolene na Dobronívskej ceste. Pri Štrabagu smerom do centra sa zrazili dve autá, avšak nezdržíte sa. Zdržíte sa ale v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Tam hlásite zdržanie 15 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Konali sa majstrovstvá Slovenska v biatlone, konkrétne v letnom biatlone a na kolieskových lyžiach vo Srblí. Podujatie bolo vydarené pre Jakuba Borguľu, ktorý ovládol šprint mužov so 43-sekundovým náskokom, a to aj s dvomi chybami na strelnici.
4: Veľmi som sa už tešil na tieto preteky. Pretekal som naposledy v Osle a odtedy sme iba trénovali a stále rovnaký týždeň dookola v podstate. V tej streľbe ešte sú trochu rezervy, ale boli to prvé preteky a na budúci týždeň v Letohrade už budem vedieť, čo asi spraviť inak.
3: Okrem športovej rubriky nás v nasledujúcej polhodine čaká aj poriadne pestrý prehľad podujatí, ktoré sa dnes konajú na strednom Slovensku. Stačí nás počúvať a vybrať si, ako a kde strávite 25. september. Na teraz sme radi, že ho štartujete s Reginou Stred, s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.
5: A tie

Dnes na strednom Slovensku očakávame polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe, prechodne až zamračené. Ráno ojedinelé hmla, na severe aj nejaký ten slabý dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Najvyššia denná teplota okolo 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Prevažne len slabý vietor, ale ako hovorí názov nasledujúcej skladby IMT Smile, nič nie je isté.

0: Šport. Naši biatlonisti pokračujú v príprave na novú sezónu. V rámci nej už tradične absolvovali aj majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone na kolieskových lyžiach vo Srblí. Nechýbala na nich kompletná ženská aj mužská reprezentácia. Ako sa im darilo, prezradí v reportáži Peter Mutňan.
1: Vo Srblí sa okrem domácej elity stretli aj viacerí zahraniční pretekári v rôznych vekových kategóriách. Súťažilo sa obidva víkendové dni na obľúbených kolieskových lyžiach. Na 6-kilometrovej trati sa v sobotnom šprinte žien z víťazstva radovala aj napriek jednej chybe na strelnici Mária Remeňová. V nedeľných pretekoch s hromadným štartom sa viac darilo jej sestre Zuzane, hovorí Zuzana Remeňová.
2: Tak musím povedať, že súťažili sme už aj včera a trošku bolo cítiť únavu, ale dneska je nový deň a tým, že tú večernú exhibíciu som skoro dokončila na druhom mieste, keďže už v závere a 200 metrov som spadla, takže druhé miesto to mi ušlo, keďže babi ma dole predbehli, tak som si povedala, že dneska je nový deň a nová šanca, tak som to snažila sa využiť a tým, že to boli kontaktné preteky, ktoré mi sedia a môžem sa doťahovať a pretekať sa aj na trate, aj na strelnici, tak skončilo to pre mňa konečne víťazne.
1: Smolný víkend má za sebou Emma Kapustová. V šprinte mala bezchybnú streľbu, no pre pomalší beh skončila druhá. Nedeľné preteky s hromadným štartom kvôli bolestiam chrbta nedokončila. Pokračuje jej tréner Martin Bajčičák.
3: Dneska mala problémy s chrbtom a vlastne po druhej streleckej položke ju seklo v krížoch a v podstate sa to stupňovalo, takže vlastne uznala, že už nemôže pokračovať ďalej. Veríme to, že to vyriešia fyzioterapeuti na Dukle a že bude pokračovať ďalej a bude absolvovať aj preteky budúci týždeň.
1: Pod trénerom Martinom Bajčičákom absolvovala Emma Kapustová zmenenú letnú prípravu.
3: Urobili sme nejaké zmeny tento rok, vyskúšali sme nejaké nové veci a všetko chceme vlastne nejakým spôsobom zanalyzovať po Letohrade, kde budú majstrovstvá Čiech a nejakým spôsobom povedať si, čo bolo dobre, čo bolo zle. A vlastne na tých posledných dvoch sústredeniach chceme urobiť v podstate, dá sa povedať, takú, ako už vyladiť tú formu.
1: Dvojnásobná majsterka sveta kadetiek Michaela Straková bude od novej sezóny súťažiť už v juniorskej kategórii. Vo Srblí sa jej najviac darilo v spojených pretekoch žien a junioriek, kde aj so 4 chybami na strelnici skončila druhá, o necelé 2 sekundy pred Tamarou Molentovou. Hodnotí Michaela Straková.
2: Mohlo to byť celkovo také lepšie, aj ten beh som sa necítila až tak dobre, za tých pretekov bolo viac. A tá strelba, tak tá sobota mohla byť lepšia a neskoro 4-krát prvá rana to celkom zamrzí. No.
1: Vydarené podujatie má za sebou Jakub Borguľa. V sobotu ovládol šprint mužov so 43-sekundovým náskokom, aj napriek 2 chybám na strelnici. V nedeľných hromadných pretekoch aj v konkurencii pretekárov z Čiech, Ukrajiny i Veľkej Británie skončil druhý za Martinom Maťkom. Pokračuje Jakub Borguľa.
4: Veľmi som sa už tešil na tieto preteky. Pretekal som naposledy v Osle a odtedy sme iba trénovali. Stále rovnaký týždeň dookola v podstate. Príde mi, že sme dobrú robotu spravili, veľa dobrých tréningov, tak už som sa tešil, že to tu budem môcť ukázať. Príde mi, že som podal celkom dobrý výkon. V tej streľbe ešte sú trochu rezervy, ale boli to prvé preteky a na budúci týždeň v Letohrade už budem vedieť, čo asi spraviť inak.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: tipy na voľný čas.
1: Žilina aj Banská Bystrica, mesta, v ktorých sa dnes bude konať jubilejný 20. ročník Európskej noci vedy. Prinesie experimenty, nové technológie a stretnutia s vedcami hneď do viacerých slovenských miest. V Banskej Bystrici sa od 9. do 20. premení nákupné centrum Európa na veľké vedecké centrum. Čakajú vás desiatky interaktívnych stánkov, robotika či umelá inteligencia a vyskúšať si budete môcť napríklad 3D tlač, virtuálnu realitu, letecký simulátor alebo izolovanie DNA z ovocia. Noc vedy bude aj v Žiline. Od 9. do 21. v nadácii Polis a A3UOC Mirage. Program ponúkne vedecké stánky a prednášky. Dozviete sa napríklad, ako sa autonómny dron dokáže orientovať na Marse bez GPS a večer príde aj diskusia o tom, čo znamená zostať človekom v ére umelej inteligencie. Vstup na Európsku noc vedy je zdarma. V Banskej Bystrici dnes štartuje aj tretí ročník festivalu Svetlo v meste. Dnes a zajtra ponúkne netradičný pohľad na historické centrum. Svetelné a vizuálne inštalácie oživia dvory, záhrady, arkády, priechody aj vzácne interiéry. Festivalová trasa povedie napríklad cez kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol svätej Alžbety, na dvore Betlenovho domu či záhradu Turzovho domu. Domáci aj zahraniční umelci tak počas dvoch večerov ukážu známe zákutia Banskej Bystrice doslova v inom svetle. Ďalej sa presúvame do Liptovského Mikuláša, kde pokračujú Liptovské pivné dni Oktober na fest. Dnešný piatkový program sa začne o 16.00 Radovanom Hankom, o 18.45 vystúpia Funky Emotions a večer o 20.30 príde na rad Queen Show. Od 22.00 až do polnoci potom program uzavrie Public DJ. Ak prídete v kroji, máte vstup zadarmo. Jarmokovať sa dnes bude na Orave. Michalské námestie v Tvrdošíne ožije tradičným michalským jarmokom. Program sa začne o 15.00 vystúpením detí z centra voľného času. O pol hodinu neskôr vystúpi Idea a o 17.00 príde na rad kapela Richard spieva Millera. Chýbať nebude ani remeselnický jarmok, výstava dopestovanej zeleniny, stánky s burčiakom či občerstvením. Michalský jarmok v Tvrdošíne dnes popoludní na Michalskom námestí. Veľký Krtíš pozýva na vinobranie 2026. Začína sa o 14.00 jarmok tradičných ľudových remesiel, otvorí sa aj detská zóna so skákacími hradmi, balónovými kreáciami či maľovaním na tvár. O 18.15 vystúpia Duchoňovci, o 8.00 večer skupina Sám sebou, o 21.30 Sima. A keďže ide o vinobranie, od 17.00 do 23.00 nebude chýbať ani výstava a ochutnávka vín. No a na záver sa vraciame, kde sme pozvánky začali, do Banskej Bystrice. Stredoslovenské múzeum si počas celého víkendu pripomenie Svetový deň cestovného ruchu a pripravený je aj špeciálny program. Už dnes večer od 19.00 do 20.00 môžete v Matejovom dome spoznať dramatické chvíle, keď Banská Bystrica musela v minulosti čeliť požiarom a ďalším živelným pohromám. Víkendový program bude pokračovať až do nedele a ponúkne napríklad aj večerné komentované prehliadky Turzovho domu či pozorovanie slnka astronom ďalekohľadom.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor označil premiérove vyjadrenia za nebezpečný útok. Robert Fico kritizuje rozhodnutie o darovaní techniky Ukrajine. Desiatky delegácií opustili sál OSN počas prejavu Benjamina Netanyahu a izraelský premiér odmietol obvinenia z genocídy. A má byť polooblačno až oblačno s teplotou do 21 stupňov. Je piatok 25. septembra, pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Jaroslav Naď, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo Smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
5: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
6: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Premiér Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa majú k pôsobeniu generálneho prokurátora vyjadriť dnes predpoludním. Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Do parlamentnej lavice sa môže vrátiť štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Podľa informácií denníka SME by v takom prípade podporoval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa má do parlamentu vrátiť po 30. septembri. Návrh na jeho odvolanie má podať premiér Robert Fico na podnet SNS.
7: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
8: Premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
7: Minister informatizácie Samuel Migál o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
9: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
7: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec Hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj z Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. Predseda poslaneckého klubu Národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Taraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
10: Otázka, či budú relevantné alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
7: To, že by povalil vládu, však odmieta. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo správy Európskej obranej agentúry pripravenej pre lídrov únie. Slovensko sa v rámci zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Žiadajú, aby bol prieliv urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania nezákonných poplatkov. Francúzsko vyšle do Saudskej Arábie vojakov a obranné systémy s cieľom chrániť prístavné mesto Yanbu, ktoré má kľúčový význam pre prepravu surovín. Pápež Leo XIV. Dnes začne štvordňovú návštevu Francúzska, počas ktorej zavíta okrem Paríža aj do pútnického mesta Lourdes. Tam ho bude v nedeľu na slavnostnej omši pod holým nebom očakávať asi 150 tisíc ľudí.
1: Izrael sa bude aj naďalej brániť a bude víťaziť, pretože inú možnosť nemá, povedal na pôde OSN a v New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Odmietol obvinenia z genocídy a poďakoval za podporu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zástupcovia mnohých krajín na protest zo sály odišli. S témou je v štúdiu redaktor zahraničnej redakcie Michal Zúrik.
12: Benjamin Netanyahu počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN opäť tvrdil, že Izrael svojimi vojenskými operáciami len reaguje na hrozbu prichádzajúcu z Iránu a od palestínskych militantov. Jeho krajina vraj spolu so Spojenými štátmi zachraňuje civilizáciu a židovskí osadníci, ktorí čelia medzinárodnej kritike v súvislosti so zaberaním palestínskych území, sú vraj len výrastkovia, ktorí akurát tak hádžu kamene.
13: For 3 years our brave soldiers.
14: Naši statoční vojaci už 3 roky vedú vojnu na 7 frontoch. Je tu však aj 8, ktorý predstavuje boj za pravdu, a to je, že Izrael nespáchal genocídu, naopak zabránil jej.
13: Israel prevented genocide.
12: Popredné ľudskoprávne organizácie sa zhodujú, že Izrael spáchal genocídu v pásme Gazy, kde rozpútal vojenskú kampaň po teroristickom útoku hnutia Hamas pred 3 rokmi v októbri. Vtedy prišlo v Izraeli o život 1200 ľudí. V pásme Gazy však podľa tamojších úradov doteraz zahynulo už viac ako 70 tisíc osôb, predovšetkým civilistov. V New Yorku, nedaleko sídla OSN, ľudia protestovali proti americkej podpore Izraela a starosta mesta Zohran Mamdani síce uznal, že Benjamina Netanyahu a počas jeho návštevy nemôže dať zatknúť, ako pôvodne prisľúbil, nič to vraj nemení na skutočnosti, že naňho Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač za zločiny proti ľudskosti.
1: Povedal vo vysielaní Rádiožurnálu Michal Zúrik. Michal, vďaka. Maďarská vláda si chce posvietiť na majetok politikov. Do praxe už čoskoro vstúpi zákon, ktorý umožní daňovému úradu preverovať ho, a to aj spätne. Hovorí sa až o 20 rokoch. Dokazovať pôvod majetku budú musieť aj politici, ktorých mandáty zanikli počas uplynulých 5 rokov.
15: Cieľom legislatívy je podľa premiéra Pétera Maďara overiť, či sú majetkové priznania politikov v súlade s ich skutočne nadobudnutým majetkom. V praxi by teda Národný daňový a colný úrad mohol skúmať, či majetok a životný štýl politikov zodpovedajú ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam. Úrady by ponovom mohli automaticky začať preverovať osoby, ktoré počas uplynulých 5 rokov zastávali politické funkcie. Týkať by sa to malo aj ich rodinných príslušníkov. Postup pri zistení nezrovnalosti opísal daňový expert a viceprezident Národnej asociácie maďarských účtovníkov Zsolt Rusin.
16: Amikor megvan a jövedelem különbözet.
17: Keď sa zistí rozdiel medzi príjmami, daňový úrad určí výšku nedoplatku aj s 200% pokutou. Zároveň sa uplatní aj úrok z omeškania.
15: Daňový úrad bude mesačne zverejňovať údaje o podozrení na trestnú činnosť a tiež o počte začatých podrobných daňových kontrol. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a vyjednávania v Bielom dome označil za vynikajúce. Napriek tomu žiadne konkrétne dohody Trump neoznámil. Prvý deň samitu sa skončil štátnou večerou, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia amerických technologických gigantov, ako sú riaditeľ SpaceX Elon Musk alebo Amazonu Jeff Bezos.
18: Prvý deň americko-čínskeho samitu sa niesol v priateľskom duchu. Obaja lídri zdôrazňovali potrebu spolupráce a prehlbenia vzájomných vzťahov. Prezident Donald Trump pred začiatkom štátnej večere v Bielom dome zdôraznil. Prezident Xi a ja chápeme, že reprezentujeme rozdielne politické systémy, ale vzťahy medzi našimi národmi pretrvávajú a nikdy sme nevychádzali lepšie. Prezident Xi Jinping po príhovore, v ktorom krátkosti zhrnul históriu americko-čínskych vzťahov, s pohárikom v ruke vyhlásil. Teraz by som si rád pripil na zdravie prezidenta Trumpa a prvej dámy, na prosperitu a progres Číny a USA, na priateľstvo medzi našimi národmi. Čínska štátna tlačová agentúra tvrdí, že Xi Jinping počas rozhovorov vyzval Trumpa, aby sa USA vyslovili proti nezávislosti Tajvanu. Bielý dom to zatiaľ nekomentoval. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Ľudia, ktorí pomáhajú rodinám v ťažkých situáciách, ľuďom bezdomova či chorým, si vo štvrtok večer prevzali ocenenie sociálny čin roka. Tento rok ministerstvo práce prvýkrát ocenilo aj deti. Napríklad Terezu Ľudvíkovú, ktorá darovala vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov, či Mária Danka so sluchovým postihnutím, ktorý pomáha svojmu nevidiacemu spolužiakovi.
19: Znamená to pre mňa veľká vec, lebo strašne rada pomáham druhým.
20: Za ocenenie poprvé chcem poďakovať, je to uveriteľný pocit.
1: Ocenenie z kategórie sociálny čin získala aj odborníčka v oblasti sociálnych služieb a inklúzie Renáta Zalezníková z občianskeho združenia Optima Status.
21: No, naša organizácia funguje už 8 rokov. Spočítať všetky tie pomoci, ktoré sme v rámci okresu a časti Nitrianskeho kraja posunuli, to by bolo veľmi ťažké. Ale našim zámerom je poskytovať primeranú pomoc a skôr ľudí motivovať do toho, aby pracovali s vlastným potenciálom a so zdrojmi vo svojej komunite.
1: Podľa ministra práce Erika Tomáša má byť toto ocenenie pripomienkou toho, aby si spoločnosť vážila tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Naša 19-ročná cyklistka v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V dramatickom závere na cieľovej rovinke v boji o zlato zdolala domácu Holmgrenovú.
23: Sú neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
22: Zlato máme aj z talianskej Ivrei. Kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská triumfovali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v tímovej súťaži. V liadkách 3x1 zvíťazili pred domácimi Taliankami a Francúzkami. Reaguje Soňa Stanovská.
24: Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
22: Medzi mužmi sa slovenská hliadka v zložení Halčín, Gonšenica a Eďházy umiestnila na 6. priečke. Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas skupinovej fázy o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži kapitán Jakub Jakubko.
25: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
22: Náš hokejista Pavol Regenda má za sebou víťazný debut vo Švédsku. V drese HV71 prispel asistenciou k triumfu na Čelovteu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. V prípravných zápasoch NHL Tampa s Erikom Černákom prehrala s Floridou 3-5 a dvorského St. Louis zdolalo Chicago 1-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa vyjadria k pôsobeniu generálneho prokurátora. Ruská ústredná komisia vyhlási konečné výsledky volieb do štátnej dumy dolnej komory parlamentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres sa má na okraj valného zhromaždenia organizácie stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ďalší pripravujeme na 12. hodinu. V tejto chvíli sa ale s vami lúči spravodajský tím editora Rado Tomeš, zvukový technik Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Teraz už zelená vlna, pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Liptove aj v Žiline, pokračujeme dopravou. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 18 na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh je tam blokovaný. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste pri Štrabagu smerom do centra mesta sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. A nehoda sa stala aj v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolóne počkáte pol hodinu a 10-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj na vjazde do Žiliny smerom z Rajca. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Budík.
4: Dve hodinky Rádio Budíka už v tejto chvíli za nami. Stále platí, že je tu piatok, posledný septembrový víkend za dverami. Vy dnešné ráno štartujete s Reginou Stret. Alan Murín, Helena Vondráčková, Zuzana Smatanová či na úvod Adam Ďurica, tak vyzerá zostava interpretov v našom playliste pre najbližšiu polhodinku. Dobrú hudbu doplňa aj rubriky Svet malých vecí či rubrika O záhrade, no a celé to uzatvára vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Máme piatok. Ak by bolo o pár stupňov viac, možno by ste sa vybrali aj na zmrzlinu. A práve na prechádzke, napríklad so zmrzlinou v ruke či na tričku, môžete vidieť všeličo. Ale dôležitý je aj uhol pohľadu na pozorované. Ten detský býva často nevinný a najkrajší. Dnes takto zaostríme na sestry a nie hociaké. Pokračuje Michaela Vargová.
2: Dnes sme boli s celou triedou na zmrzline. Vraciame sa dolepení, spokojní, kráčame a okolo nás idú dve mníšky. To rozprúdilo debatu. Ani sme do nej nestihli zasiahnuť, deti si všetko pekne navzájom vysvetlili. Prečo sú tieto tety tak rovnako oblečené? Pýta sa jedna všetečnica. To sú reholné sestry, povie zasvetene veľká predškoláčka. A jej informovaná mladšia sestrička veľmi vážne dodá. To znamená, že nie sú vydaté, ale majú za mužov pánov Ježišov. A ja som pri tej predstave o nebe.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
4: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname nehodou v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra. Úsek je podľa vašich slov neprejazný, polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh je tam blokovaný. Poďme na kolóny. Stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca 10 minút pred Kysuckým Novým mestom.

Cítiť každým ďalším dňom o čosi viac. No jesenné obdobie je časom, keď záhradkári a záhradkárky vysádzajú ovocné stromy a kríky. Pri výsadbe rakitníka rešetliakového netreba zabudnúť na to, že ide o dvojdomú rastlinu. Ak sa chcete tešiť z úrody, potrebujete samčiu aj samičiu sadenicu. A práve na túto tému si posvietime v rubrike O záhrade už o pár minút. Stačí zostať na vlnách Rádia Regina Stred.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 39 minút, poďme sa pozrieť na teploty namerané o 7. Žilina hlásila 10 stupňov, v Martine nameraných 9, rovnako aj v Prievidzi. Sliač 7 stupňov, Žiar nad Hronom 8, Dudince 7, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci. Na severe Liesek 8 stupňov, rovnako hlási aj Poprad, Telgard 5,5 stupňa a Chopok tesne nad nulou. Čo ponúkne dnešný deň, to nám už povie meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude najmä z počiatku viac oblačnosti, oblačno až zamračené a zmenšená oblačnosť najmä v Banskobystrickom kraji. No a v priebehu dňa najmä neskôr popoludne a k večeru sa oblačnosť bude zmenšovať aj inde. Teda zrážky sa vyskytnú, ako som povedal, iba ojedinele a budú slabé, na hrebeňoch Tatier budú snehové. Dnes bude pomerne chladno, najvyššia teplota iba 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou iba 12 až 16 stupňov, takže sa treba lepšie obliecť. Na horách vo výške 1500 m čakáme 6 stupňov, ale dobrou správou je, že bude pofúkovať väčšinou iba slabý vietor.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.
3: Niekde je to tak a nezmôžeš s tým nie.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Rakitník si ľahko dopestujeme aj v záhrade, je totiž nenáročný a veľmi odolný. Určite sa to oplatí, pretože pravidelná konzumácia jeho plodov pomáha pri chrípke, vysokom krvnom tlaku a podpore imunity. Dnes nám poradí Ivana Škarčáková, pestovateľka rakitníka. Váš sad sa nachádza v Báčovciach v Honte. Rakitník je dvojdomá rastlina, čo to znamená?
2: V podstate potrebujete pri výsadbe samca a samicu, aby ste mali úrodu, lebo samec nerodí. Takže potrebuje samica opeľovača a je opelivý vetrom, nie hmyzom. Je ťažké rozpoznať nejakú dvojročnú rastlinu, či je to samec alebo samica. Pri tých väčších už je to zretelné. Samec má väčšie šišky, samička ich má tiež, ale sú menšie. Tí predajcovia by to mali vedieť. Mali by vám predať samca a samicu, čo sa nestáva stále. Aby to tak nebolo, tak potom vlastne treba len dosadiť to, čo nemáte, hej, buď samca alebo samicu.
1: Chcela by som pestovať rakitník v záhrade. Koľko samčích a samičích rastlín by som tam mala mať?
2: Niektoré zdroje odporúčajú, že jeden samec opelí až 10 samíc. Ja na základe svojich skúseností odporúčam tak tých 5-6, to je taký ideálny počet. Výhoda je tá, že k jednému samcovi môžete v rámci tých 5-6 samíc dosadiť samice tak, že každá je iná odroda. Zabezpečiť si úrodu vlastne od začiatku júla až do konca septembra.
1: Aké vzdialenosti by mali byť samči a samičie rastliny od seba? Hovorili ste, že rakitník je vetrom opelivý?
2: Rakitníkový samec opelí samicu do vzdialenosti 50 metrov, čiže je dobré osadiť ho nie do závetria, aby naozaj ten vietor tam mal prístup. A ideálny spon výsadbový aspoň tých 2,5-3 metre, nakoľko rakitník s vám rozrastie.
1: Ak má niekto malú záhradu, dá sa to nejako vyriešiť? Sú nejaké odrody špeciálne?
2: Sú vyšľachtené samoopelivé rakitníky. Na Slovensku sa predávajú dva druhy. Výhoda je tá, že máte dva v jednom, potrebujú málo miesta. Nevýhoda je tá, že vlastne máte iba jednu odrodu. Neskôršie rodí pomalšie. A keď vám vyhynie, vyschne, tak vám vyschne aj samec, aj samice.
0: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred. Možno ste nevedeli, ale aj farmaceuti majú svoj deň. 25. september patrí Svetovému dňu farmaceutov. Tak ak sa dnes zastavíte v lekárni, pokojne môžete svojmu lekárnikovi či lekárničke pripomenúť, že dnes majú svoj medzinárodný deň. My však dnes ráno hľadáme trochu iný druh lieku. Taký, ktorý vám v žiadnej lekárni nepredajú. Čo je pre vás prvá pomoc na dobrú náladu? Čo vás tak nejako spoľahlivo vylieči, keď nemáte svoj deň? Možno je to konkrétna pesnička, ktorú si pustíte. Možno je to telefonát s človekom, ktorý vás vždy rozosmeje. Prechádzka na obľúbenom mieste, konkrétne jedlo. Môže to byť čokoľvek, veď každého z nás lieči niečo iné. Tak nám napíšte alebo nahrajte hlasovú správu na otázku, aký je váš liek na dobrú náladu. No a jedného z vás dnes odmeníme balíčkom predmetov Rádia Regina Stred. A samozrejme všetkých poctivých farmaceutov pozdravujeme.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: to bude s Malou, keď vy budete mať prípad?
1: No, predsa moja partnerka.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
4: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Poboja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
11: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine,

0: pourtant.
1: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na rimavsko-sobotskom sídlisku Dúžavská cesta evidujú aktívne ohnisko žltačky. Stredoslovenská energetika upozorňuje na podvodné SMS správy. Dnes bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V Rimavskej Sobote na sídlisku Dúžavská cesta evidujú zdravotníci aktívne ohnisko žltačky. Ochorelo na ňu 34 ľudí, mnohí hospitalizovali na infekčnom oddelení v susednom Lučenci. Odborníci upozorňujú, že toto vírusové ochorenie je odolné voči vonkajším podmienkam, vďaka čomu sa dokáže dobre šíriť medzi ľuďmi, vysvetľuje epidemiologička Jana Skalová.
3: Kde sa vyskytujú vlastne tie komunity s tým nižším hygienickým štandardom, kde nie je zabezpečená pitná voda, respektíve od kanalizácie fekálií. V týchto oblastiach tento vírus má svoju šancu prežiť.
2: Banskobystrický samosprávny kraj začína v Krupine s výstavbou špecializovaného zariadenia sociálnych služieb za viac ako 5 miliónov eur. Vyrastie na zelenej lúke, bude bezbariérové s kapacitou pre 40 klientov s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou i ďalšími formami demencie. Predseda kraja Ondrej Lunter.
4: Časť klientov súčasného zariadenia Marina sa bude presúvať do tohto novo vybudovaného zariadenia. Sa bude jednať o zariadenie v špičkovom štandarde. V štandarde, ako sú tie najlepšie zariadenia na Slovensku, či už sa bavíme o samotnom vybavení v rámci tohto zariadenia pre klientov, ale aj pre zamestnancov, ale aj čo sa týka energetického štandardu, ale aj okolia v rámci tohto zariadenia.
2: Podľa vedenia kraja realizujú jednu zo svojich najvýznamnejších investícií v oblasti sociálnych služieb. Županov reaguje na demografický vývoj a rastúcu potrebu špecializovaných sociálnych služieb pre seniorov. Projekt pripravuje už od roku 2020. Stredoslovenská energetika upozorňuje zákazníkov na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch šíria medzi verejnosťou. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá, ich cieľom je presvedčiť príjemcov, aby uskutočnili platbu v prospech SSE prostredníctvom odkazu vedúceho na externú platobnú bránu. Spoločnosť upozornila, že tieto správy neodosiela. Ich správy neobsahujú priame odkazy na platobné brány ani výzvy na okamžitú úhradu prostredníctvom neoverených webových stránok. Zákazníkom odporúča, aby pri prijatí podobnej správy zvýšili opatrnosť, neotvárali podozrivé odkazy a pred realizáciou akýkoľvek platby si vždy overovali stav svojich platieb cez online zákaznícku zónu alebo oficiálnych komunikačných kanálov spoločnosti. Kremnica má nový 17-miestný minibus, ktorý bude slúžiť najmä na dopravu do rekreačného strediska Skalka. Zime ho mesto využuje ako dopravný prostriedok pre lyžiarov v letnej sezóne pre cyklistov. Podľa krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus pravidelný spoj môže byť alternatívou k automobilovej doprave. Našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká dnes kľúčový zápas kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát. V Košiciach nastúpi o 18. hodine proti Írsku. Výhra by Sokolíkom definitívne zaistila minimálne účasť v baráži. Kapitán Jakub Jakubko.
5: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví, lebo všetky tie ostrovské týmy sú také nepríjemné, ale myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a teraz máme celý týždeň sa pripravujú na to, ešte aj dneska sa budeme pripravovať na ten zápas a myslím si, že tie tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ojedinelé najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Denná teplota o 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlasíte v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Nehoda je aj na ceste 1/18 na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh je blokovaný. kolóne, 50 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 20 minút na viazde do Žiliny z Rajca, 10 minút za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Medzi Banskou Bystricou a Novou Baňou hlásite hustú hmlu, na viacerých miestach dávajte si pozor. Medzi Hubovou a Ružomberkom pri Salaši Krajinka sa pri ceste pasú ovce. Radar meria na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: 25. september je Svetový deň farmaceutov. My v rámci našej rannej súťaže o balíček Rádia Regina Stred hľadáme liek, ktorý si v lekárni nekúpite. Čo je vašou prvou pomocou na dobrú náladu? Poslucháč Rasťo z Dobrej Nivy to má takto.
6: Dobré ránko. Mojím liekom na dobrú náladu je moja dcerka, autistka Lucka. Keď sa na ňu pozriem a keď sa rozprávame, vždy sa mi zlepší nálada. Ďakujem pekne, pozdravuje Rasťo z Dobrej Nivy.
0: K téme sa pridáva aj poslucháč Milan zo Zvolena, napísal: môj liek na dobrú náladu je Regina Stred, dobrá ranná káva a prechádzka s mojim štvornohým kamarátom. A samozrejme nemôžem zabudnúť na moju priateľku, ktorá ma vie vždy povzbudiť pekným slovom. No a ako to máte vy? Napíšte nám aj vy na náš WhatsApp 0919 248 200. Do 9. tu budú pre vás Peter Káloši a Peter Magurský.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča. Dnešná skladba poputuje do Žiliny našej aktívnej poslucháčke Melanie Varšovej.
1: Ja som si vybrala pesničku Povídej od Petra Nováka, ktorá mi pripomína mladosť, lebo ešte sa ten kameň vo vode obráti, ale mladosť sa už nenavráti. Tak aspoň takto v spomienkach. Ďakujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 16 minút po 8 má informácie o počasí pripravené Pavol Zaujec. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ránko.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na strednom Slovensku?
2: Aktuálna situácia na strednom Slovensku je taká, že prevláda oblačné počasie, menej oblačnosti v tej južnej časti, naopak viac oblačnosti v tej severnej časti, kde sa lokálne vyskytuje prehánky, predovšetkým teda v Žilinskom kraji. A z údolia sa lokálne ešte vyskytuje teraz hmla. Teplota vzduchu je teraz na úrovni v Prievidzi 10 stupňov, Turčianske Teplice majú necelých 9, Žilina 10, v Čadci máme 10 stupňov, Oravské Veselé má 9, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, v Poprade máme 9 stupňov, Štrbské Pleso má 5 stupňov, v Telgarte máme 7 stupňov, na Chopku je teplota slabo nad nulou, v Brezne máme 8 stupňov, 8 stupňov je aj Banskej Bystrici a na Sliači, Žiar nad Hronom má 10 stupňov, Banská Štiavnica tiež 10 stupňov, v Dudinciach je 9,5 stupňa, Bzovík má 9 stupňov, no a v Lučenci aktuálne 10 stupňov, v Rimavskej Sobote tiež 10 stupňov, v Revúcej 9 a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 7 stupňov.
1: No a poďme sa pozrieť dopredu. V podstate celý týždeň bol viac menej vyrovnaný. Bude to bez nejakej väčšej zmeny aj dnes?
2: Teplotne určite áno, teda tak ste predpokladali, že mysleli, áno. Pretože je to taký chladnejší týždeň po tých horúcich týždňoch až mesiacom, by som povedal. No a ten dnešný teda sa tomu vymýkať nebude. Na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, bude prevládať dnes polooblačné až oblačné počasie. V tej severnej časti, teda hlavne teda v oblasti Kysúc, Oravy, prípadne na Spiši, bude viac oblačnosti, hlavne v dopoludnejších hodinách, a tam sa môžu vyskytnúť aj lokálne prehánky alebo dážď. A treba povedať, že ešte na hrebenoch Tatier stále očakávame zrážky snehové. Stále hovorím preto, pretože tam snežilo teda prakticky počas celého tohto týždňa, pokiaľ teda zrážky boli. Spočiatku sa teda ojedinele ešte môže v údolia vyskytovať hmla. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne v tej južnej časti zväčša 16 až 21 stupňov. V tej severnej časti to bude chladnejšie od 12 do 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov je očakávaná teplota na úrovni okolo 6 stupňov. A vietor počas dňa dnes na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, bude fúkať len slabý.
1: Tak to bude vyzerať piatok a poďme sa ešte pozrieť aj na víkend, čo ponúkne.
2: Posledný septembrový víkend, pokiaľ sa nemýlim, ponúkne celku pokojné pohodové počasie. Súvisí to s tým, že do našej oblasti bude od severovýchodu až východu zasahovať okraj mohutnej rozsiahlej tlakovej výše, no a tá nám práve zabezpečí, že počasie bude pokojné, malooblačné, cez deň slnečné. V ranných hodinách treba rátať v údolí alebo v nižších polohách lokálne s hmlou, prípadne s nízkou oblačnosťou. No a teplotne, samozrejme do rána už teplota pomerne nízka, 10 až 5 v dolinách a kotlinách a okolo 3 stupňov a denné maximum teploty máličko na vzostupe, to znamená, že zajtrajší deň bude zhruba na úrovni od tých 15 stupňov na severe do tých 22-23 na juhu a potom v nedeľu ešte o nejaký ten stupienok teplejšie.
1: Tak to bude vyzerať. Posledný septembrový víkend, povedal nám to Pavol Zaujec. Ďakujeme pekne, prajeme ešte pohodový piatok a pekný víkend.
2: Pekný deň vám, do počutia.
0: Príjemný piatok z rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
5: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
4: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
2: 3 minútky pred pol deviatou je tu aktuálny dopravný servis. Nehoda v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Premávku tam riadi polícia. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 50 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor si dajte medzi Hubovou a Ružomberkom. Pri Salaši Krajinka sa pri ceste pasú ovce, tak prechádzajte opatrne a radar ste videli na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Už v typoch na vojný čas ste počuli, aký pestrý bude 25. september na Strednom Slovensku. No a o ďalšom dianí nás teraz informuje Martina Maňová.
6: Pekné ráno prajem. V Žiline dnes slávnostne otvoria zmodernizované depo na Kvačalovej ulici. Podľa medializovaných informácií tento projekt patrí medzi najväčšie investície do žilinskej mestskej hromadnej dopravy za posledné obdobie a podľa samosprávy má výrazne zlepšiť každodenné fungovanie trolejbusovej dopravy v meste. Na Orave si dnes pripomenú 10 rokov z prístupu Brestovskej jaskyne. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na Orave a jednou z hlavných prírodných pozoruhodností západných Tatier. No a napokon v Banskej Bystrici štartuje charitatívny beh na podporu detských pacientov. Ide o vyvrcholenie aktivít počas celého mesiaca september, ktorý je teda mesiacom povedomia o detskej rakovine a jeho symbolom je zlatá stužka.
2: Aj tak to bude vyzerať na Strednom Slovensku posledný septembrový piatok a my pozývame počúvať náš spravodajský blok o 9. hodine.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Na Svetový deň farmaceutov sme v Rádiu Regina stred dnes ráno hľadali liek, ktorý v lekárni nekúpite, čo je vašou prvou pomocou na dobrú náladu. A pomerne veľa lekárničiek prišlo od vás, napísala Janka z Trenčína. Pre mňa je prvá pomoc ráno pohár vlažnej vody, 10 minút cvičenia pri otvorenom okne, čerstvý vzduch ma vždy preberie, šálka čiernej kávy, no a potom sa už môže začať kolobeh dňa. Napísal aj Jozef zo Žarnovice. Bývame v bytovke s výhľadom do prírody, výjsť ráno na balkón, vypiť si čaj alebo kávu na čerstvom vzduchu pri speve vtáčikov, to je to, čo mi spríjemní celý deň. Jozef, získavate od nás balíček predmetov Rádia Regina Stred. Gratulujeme!

0: Rádio Regina u vás.
1: Milujem náhody, ktoré vedia zapasovať do skladačky a síce som vedel, že Gabika Tomajková ide na sliač, ale netušil som, že sa nám bude hlásiť z lekárne, takto na deň farmaceutov. Gabika, pre teba bol to plán alebo milá náhoda?
2: Peťo, je to veľmi milá náhoda, lebo ani ja som netušila, že dnes je deň farmaceutov, až keď som ťa počúvala ráno z rádia. No, ja som v lekárni Srdce, kde je pani Jana Mojžišová vlastne majiteľkou tejto lekárne, a teda zároveň farmaceutkou. A vybrala som sa tu kvôli misii na Nile, o ktorej sa budeme teda rozprávať, ale až v tom ďalšom stupe, lebo to je taká jej súkromná misia, no ale nedalo mi teda nevyužiť tento priestor. A pani Janka už funguje, kolegynka vydáva lieky, máme tu prvého pacienta. No a tak som sa chcela spýtať, že či vlastne vy nejakým spôsobom oslavujete ten deň farmaceutov?
3: Nie, neoslavujem ho. Ani som netušila, že ho zrovna máme dnes. A milo ma to prekvapilo, že zrovna takto na tento dátum nám padlo toto stretnutie.
2: No tak vám blahoželám k vášmu sviatku. Prečo ste sa stali farmaceutkou?
3: Nebola som po strednej škole rozhodnutá presne a jednoznačne, čo chcem študovať, a moji rodičia ma posunuli správnym smerom. Maminka moja bola lekárnička, od malička som bola v lekárenskom prostredí a tak som sa nechala usmerniť a bola to dobrá voľba. Štúdium bolo ťažké, ale tešila som sa potom na prácu. K lekárni som pričúchala už v podstate od svojich detských rokov a páčilo sa mi toto povolanie, toto pomáhajúce povolanie.
2: Krásny názov má táto lekáreň, volá sa Srdce. Prečo?
3: Keď sme pred zhruba 30 rokmi maminkou vymýšľali, ako lekáreň nazvať, tak tento názov zvíťazil vzhľadom na to, že v kúpeľoch Sliač sa liečia srdcovo-cievne choroby a zároveň, že sme obidve mali také presvedčenie, že treba túto prácu robiť so srdcom na dlani, takže sa to tak pekne spojilo.
2: No, máme tu už aj prvých pacientov, ale vieš, ako to, Peťo, je, že keď ľudia vidia mikrofón, tak utekajú, tak uvidím, že či aj teraz nabehnú kilometre, no už kývajú, že nechcú už hovoriť. Ale tuto mladý muž si ide pre lieky. Chodíte sem často?
4: Nie. Nie, ja som odtiaľto, ja som prišiel iba na skok.
2: Vy ste prišli na skok a hneď ste si takto vybehli do lekárne. A čo potrebujete? Nemusíte hovoriť názov, len povedzte, že čo vás boli. Kvapky do nosa, inak aj ja som riadne chytená. No a vy ste odkiaľ?
4: Z Banskej Bystrice.
2: No ako ja. A navštevujete lekárne často?
4: No iba keď som chorý, alebo keď niečo potrebujem, ale nič také, že na predpis, alebo tak, tak to nie. Mm-hmm. Nie je často teda tak.
2: A ako ste spokojní so službami našich farmaceutov a našich lekární?
4: No na vysokej úrovni, inak by to asi neboli ani my, ani oni, takže sa starajú o nás.
2: No tak perfektne, tak vám nechám priestor, nech si zoberiete tie kvapky. Pani Janka, vy tu máte ale aj svojich stálych pacientov. Ste mi povedali, že teda máte takých osvedčených, čo chodia, ja neviem, každý deň, alebo pomerne často.
3: Máme takých pacientov, ktorí návštevu lekárne považujú za súčasť spoločenského života. Niektorí z nich nás tu už 3-krát do týždňa ráno čakajú pred dverami ešte pred otvorením. Ale vzhľadom na to, že Sliač je malé mesto a vzhľadom na to, že tu už pracujem dlhé roky, tak poznám už možno 80% svojich pacientov po mene. Poznám ich potreby a poznám aj širšie rodinné súvislosti, takže často je priestor aj na to, aby sme sa nejako osobnejšie porozprávali aj mimo toho výdaja lieku.
2: Tak je skvelé, keď má pacient nielen svojho lekára, ale aj svojho lekárnika. V tejto chvíli teda odovzdávam naspäť slovo do štúdia. Prihlásime sa po 9. Z tohto miesta budeme sa rozprávať o zaujímavej dobrovoľníckej činnosti, o misii na Nile. Pekný deň všetkým.
1: Gabika, ďakujeme a dávam za pravdu. My to ako redaktori dobre poznáme, že ak chceme utíšiť človeka, stačí vyťahnuť mikrofón. Ale teda na záver veľké ďakujeme všetkým lekárnikom a farmaceutom, ktorí nám denne pomáhajú a neraz sú tým prvým človekom, na ktorého sa so zdravotným problémom obrátime.
0: Rádio Regina u vás.

Poďme sa ešte raz pozrieť na to, čo nám ponúkne počasie dnes na strednom Slovensku. Polooblačno až oblačno. Lokálne, najmä na severe, prechodne až zamračené. Ráno bola ešte ojedinele hmla, najmä na severe ojedinele očakávať slabý dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier aj sneženie, no a najvyššia denná teplota okolo 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov, fúkaj bude prevažne len slabý vietor.

0: Dnes predpoludním vám povieme, aké sú bežecké a nordic walkingové možnosti na vodnom diele v Žiline.
1: Nádherné miesto na behanie aj na bežecké podujatie. Je to určite pre všetkých, aj tých začínajúcich, aj teda akoby amatérskych bežcov, dokonca pre deti. Máme trasu 500 metrov a 1 kilometer.
0: Zo Žiliny bude aj živý vstup Ladislava Eliáša, ktorý sa prihlási z Európskej noci vedy. Gabriela Tomajková vás v živom vstupe pozve na festival Svetlo v meste, ktorý bude dnes a zajtra v Banskej Bystrici a prinesieme informácie o pomoci ľuďom v núdzi v regióne Gemer.
2: Ešte ideme do Uzovskej Panice, Tomášoviec, Bátka, Rakitník, Barca a Zacharovce. Máme z Ministerstva práce sociálnych vecí zoznam príjemcov, kontaktujeme, kedy a kde sa majú dostaviť, aby si ten balík prišli vyzdvihnúť.
0: Katka Košíková sa na vás teší dnes od 9. do 12. No a medzi 5. a 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Želáme všetkým pohodový piatok a príjemný víkend s Reginou Stret.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Nechcete si zahrať nejakú hru?
8: Ja si zahrám.
7: Hej?
8: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
9: Jak vyzerá?
10: Neviem. Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
11: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
12: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
13: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predaj štátneho hotela Bobrovník pri Liptovskej Mare pokračuje. Štátny fond rozvoja bývania zjednodušuje pravidlá a rozširuje úvery pre obce aj internáty. Dnes bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Predaj nevyužívaného štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou s pozemkami, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku, vstúpil do ďalšej fázy. Ministerstvo hospodárstva na podnet Ministerstva životného prostredia tento týždeň do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh na povolenie výnimky, ktorá je potrebná na každý predaj štátneho majetku nad 165 900 €. Ak vláda výnimku schváli, hotel a príslušné pozemky odkúpi spoločnosť Alempio Agency za kúpnu cenu takmer 1 800 000 € bez DPH. Ako jediný uchádzač vo verejnom výbere vyhlásenom v júni tohto roka, spoločnosť akceptovala vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Plánovaný predaj ešte 12. septembra kritizovala koaličná SNS. Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Branislav Časnocha.
2: Zaviedli sme klientské centrum, zaviedli sme call centrum, zaviedli sme konzultácie, či už pre právnické osoby, samosprávy alebo správcovské spoločnosti, tak aby všetky žiadosti alebo väčšina žiadostí, ktoré k nám príde, boli spracované už od začiatku správne, aby sme sa vyhli nejakej ťažkej byrokracii a aby sme nemuseli sa potom vrácať k nejakým nedostatkom.
1: Zástupcovia fondu očakávajú, že je pripravené systémové zmeny, zjednodušenie obstarávania a bezplatné poskytovanie pozemkov samosprávam prinesú výraznejší rozvoj nájomnej výstavby v horizonte najbližších rokov. Na horskom priechode Čertovica Slovenská správa ciest vyrúbe a zlikviduje lesný porast. Práce budú trvať do 15. novembra v čase od 7. do 16. hodiny. Výrub a likvidáciu lesných porastov robia popri ceste prvej triedy číslo 72 nad obcou Jarabá, lesy mesta Brezno. Hovorca Slovenskej správy ciest Lukáš Trepáč.
3: Práce si vyžiadajú čiastočné obmedzenie dopravy, keď bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu a bude riadená regulovčíkmi a dočasným dopravným značením. V nutných prípadoch bude cesta na nevyhnutný čas, najviac však 10 minút, úplne uzatvorená.
1: Novým riaditeľom podpolianského osvetového strediska vo Zvolene bude od 1. októbra Andrej Sýkora. Návrh na jeho vymenovanie schválili Banskobystrický krajskí poslanci. Kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, pretože doterajší riaditeľ Jaroslav Černák na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer dohodou. Zajtra odštartuje prvý ročník ružomberského barlatónu, ktorý pripravuje komunitná nadácia Liptov. Športovo-charitatívne podujatie nadväzuje na 12 doterajších ročníkov, ktoré sa konali v regióne Liptov a myslí aj na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pokračuje riaditeľka nadácie Jana Mrlianová.
4: Teraz poprvýkrát to bude v Ružomberku. Štartuje sa na parkovisku v Hrabove. Cieľ je Malinobrdo. Výťažok bude venovaný na podporu rodín z Ružomberka. Trasu z Hrabova na Malinobrdo sme si zvolili zámerne, aby sme spojili športový zážitok s krásou prírody a jedinečnou atmosférou nášho regiónu.
1: Bratislava bude od dnes do nedele patriť 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. Na ľade Typos Arény sa predstaví aj úradujúci olympijský víťaz Kazach Michail Šajdorov. Z domácich reprezentantov bude najväčšia pozornosť patriť Adamovi Hagarovi, predseda Slovenského krasokorčuliarského zväzu Peter Majerník.
5: Vieme, že v tej kvalite je v hornej peťke Adam úplne jednoznačne. Ja si myslím, že tam patrí a tam by aj mohol obstať, ale uvidíme. Nerad vytáram tento tlak na našich športovcov. Je to o tom, aký bude mať kto deň, ako sa mu zadarí, takže ja sa teším na prvom rade na to vystúpenie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe prechodne až zamračené, ojedinele najmä na severe, slabý dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
6: Zelená vlna.
1: Kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch 5 až 10 minút.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Katarína Košiková a Peter Káloši budú s vami v tejto hodine. Už 20. ročník Európskej noci vedy bude dnes v Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach, Bratislave a aj v Žiline, kde ponúkne už teraz od 9. bohatý program, prednášky aj vedecké stánky. Kolega Ladislav Eliáš nám povie viac v živom vstupe po štvrť na 10. Pred ním dáme prednosť živému vstupu Gabriely Tomajkovej zo Sliača. Povie nám o aktivitách neziskovej organizácie Misia na Nile. Predpoludním budete môcť získať aj lístky na festival Babkarská Bystrica, tak počúvajte dobre aj po 9:30.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Gabriela Tomajková dnes odišla na misiu, síce nie do Afriky, ale len na sliač, i keď názov tejto misie je prepojený s Afrikou. Volá sa Misia na Nile. Gabika, po 8:30 si sa prihlásila do vysielania z lekárne v Sliači. Aj teraz si tam?
2: Áno, ešte stále som tu. Takýmto spôsobom teda oslavujeme Deň farmaceutov s pani magistrou Janou Mojžišovou. Pani Janka, my sme už hovorili o vašom poslaní v rámci vašho povolania, že ste teda farmaceutka, lekárnička, majiteľka tejto lekárne, ale teda máte iné poslanie a rozhodli ste sa pomáhať v Egypte. Misia na Nile. Čo je to za misiu a prečo?
3: Misia na Nile je kresťanská charitatívna organizácia, ktorá už 126 rokov pôsobí v 6 krajinách v povodí rieky Níl. Na Slovensku má pobočku, ktorá bola založená pred 26 rokmi a to, čo robia, služba a poslanie mi dáva zmysel vzhľadom na moje presvedčenie.
2: Pomáhajú teda nejakým spôsobom ľuďom, ktorým tam nemá kto pomôcť a ako im môžete pomôcť vy a možno, že aj my?
3: Misia na Nile pôsobí v oblastiach, ktoré sú vzdialené, v ktorých nie je dostupná zdravotná starostlivosť. Pôsobí v 4 hlavných oblastiach. Oblasti vzdelávania, zdravia, mierovej práce a v oblasti výživy. No a pôsobí tak, že sa nezameriava len na telesné potreby človeka, ale vníma ho komplexne ako jednotu jeho duše, tela a ducha a snaží sa uspokojovať všetky tieto potreby súčasne.
2: Ste v tomto snažení v rámci Sliača, v rámci Stredného Slovenska osamotená alebo máte nejakých ľudí, ktorí vám pomáhajú?
3: Mám svoj tím, mám priateľky, s ktorými sa schádzame, pravidelne sa rozprávame o modlitebných potrebách, a teda o potrebách ľudí, ktorí tam žijú, pôsobia a spoločne sa za nich modlíme a potom sú to ľudia, s ktorými spolupracujem pri rôznych prezentáciách.
2: No a ja dám teraz slovo mladej dáme, ktorá sa volá Zlatka Ďuríková. Ona je fyzioterapeutkou a ona sa takisto chystá do Egypta v rámci misie na Nile. Prečo, Zlatka?
4: Tak ja som už od detstva túžila nejak pomáhať ľuďom, ktorí sú nevýhodnení alebo majú nejaké, sú nejaké také podmienky, kde sa žije ťažšie. A tým, že som vlastne veriaca, tak som nejak tak cítila postupne, že Pán Boh ma nejak volal do tejto služby. A keď nejak sa zmenili tie okolnosti v mojom živote a som sa dozvedela o misii na Nile, tak som videla, že to je tá cesta, po ktorej môžem to vlastne spraviť.
2: No, ale ono to nie je len tak ísť na misiu a takýmto spôsobom pomáhať v úplne cudzom prostredí, neznámom, možno ťažko povedať, či aj bezpečnom, nejakým spôsobom sa na to pripravujete?
4: Áno. Tým, že som vlastne fyzioterapeutka, tak si už tak trošku nejak pozerám prakticky, že ako môžem tam pomôcť. Taktiež s pani Jankou vlastne tí ľudia sa mňa modlia a nejak tak aj duchovne sa na to trošku viac pripravujem.
2: Pani Janka, to, čo je dôležité, to posolstvo aj pre našich posluchačov je to, že by sme sa všetci nejakým spôsobom, alebo možno niektorí z nás mohli do tejto misie zapojiť. Tak povedzte veľmi krátko, ako?
3: Možnosti je viac, všetky sú podrobnejšie zverejnené na našej pravidelne aktualizovanej stránke misianani.sk. No a keďže misia je ako strom, ktorý má korene a potom má nejaké nadzemné časti, korene tvoria finanční a modlitební podporovatelia tejto práce. To, čo vidno nad zemou, sú konkrétni misionári v teréne. Keď sú zdravé korene, môže fungovať a prinášať ovoci aj celá rastlina. Takže každý podľa svojich možností môže prispieť malým kamienkom do tejto mozaiky pomoci.
2: Prispeli sme aj my v Rádiu Regina Stred, ak teda máte chuť pomáhať, aj toto je jedna z možností. Katka, pozdravujeme do štúdia aj všetkých poslucháčov.
0: Rádio Regina u vás.
1: Je dobré, že sa medzi nami stále nájdu ľudia, ktorí chcú takto nezištne pomáhať. S Gabikou Tomajkovou sa naživo spojíme opäť po 10:30. Povie nám o festivale Svetlo v meste, ktorý bude dnes a zajtra v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Je presne 9.20 naživo z Európskej noci vedy v Žiline sa hlási Ladislav Eliáš Lacko. Program sa začal už od 9.00, potrvá do 9.00 večer a bude na dvoch miestach v Žiline. Kde?
2: Áno, je to tak, pozdravujeme z obchodného centra na Hlinkovom námestí v Žiline. Je to taký čulý vedecký ruch, veľa vedcov prišlo. Až, a to už sa spýtam, koľko stánkov Petra Zubackého, organizátora za Slovenskú organizáciu pre výskumné a vývojové aktivity. Pekný deň želáme.
3: Pozdravujem. Tak máme tu 41 vlastne stánkov rôznych vedeckých, výskumných a aké tu sú ešte, teraz neviem presne.
2: Rôzne iné, ale povieme to, že názov je Európska noc vedy. Koná sa cez deň v podstate, ale pre vás organizátorov sa začala v noci, pretože ste tu naozaj od možno 10. 11. noci až do rána pripravovali toto podujatie.
3: Tak, presne, lebo všetky tie stánky trebalo zorganizovať, ako ich poukladať, občerstvenie prichystať, elektriky zapojiť, čo je vlastne na celú noc, aby to bolo vlastne v poriadku ráno pripravené.
2: Všetko je pripravené, áno, aj zástupcovia jednotlivých stánkov a organizácií. Je tu s nami Veronika Obertová zo Zážitkového centra Žilinskej univerzity v Žiline s názvom Motio. Pekný deň želáme. Čo nájdú návštevníci u vás v stánku?
4: Pozdravujem. Tak u nás v stánku nájdú merač postrehu, nájdú tam aj opilecké okuliare a určite tam nájdú aj senzor, ktorým vedia odmerať teplotu nejakého zariadenia. Mobilu si môžete odmerať. Máme tam aj laptop zapnutý, takže aj laptopu môžete takto odmerať.
2: Veda v rôznych podobách. Najmä teraz školáci, deti chodia. Je tu plné obchodné centrum, takže pozdravujeme aj ich. Teraz sa spýtame Filipa Škultétyho z katedry leteckej dopravy fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Vy tu máte tiež zaujímavé veci, veľmi často skloňované drony v tejto dobe.
5: Je to tak, príjemný deň všetkým. My sme si pre návštevníkov dnes prichystali expozíciu s názvom Veda v letectve a môžete u nás vidieť nielen drony, ale priniesli sme pre návštevníkov dva simulátory. Jeden venovaný lietadlám a druhý už spomínaný dronom. Nájdete nás na 3. poschodí a budeme radi, keď sa nás zastavíte.
2: Už ste mali zvedavých návštevníkov, to už sa pýtam Veroniky Šramovej z Centra technológií, z Centra pre transferové technológie, takže som to už trošku aj skomolil, čaru živého vysielania. Tak Veronika, spomeňme, čo nájdú u vás a či už teda sa aj pýtali zvedaví žiaci a študenti.
6: Ahoj Lacko, zdravím všetkých. Tak u nás nenájdu predmety, ale u nás dostanú vlastne informácie. My sme vlastne to oddelenie Žilinskej univerzity, ktoré má na starosti rozvoj, podporu nápadu, keď niekoho niečo nápadne, alebo by chcel si nejaký nápad rozvíjať, rozbehnúť si svoje podnikanie. Pomáhame takisto s ochranou rôznych ochranných známok, pomáhame s logami, dozviete sa, čo je to patent vynález, ale ďalšia vec, máme pre vás pripravené množstvo súťaží a krásnych cien, takže že zastavte sa u nás na prvom poschodí v stánku technologického inkubátora Unizy a môžete si aj s nami zasúťažiť. Tak všetkým želám pekný deň a veľa úsmevu v tomto škaredom počasí.
2: Ďakujeme za pozvanie. Tak možno aj nápady prinesú žiaci, študenti, alebo aj dospelí, pretože toto podujatie potrvá, ako sme už spomínali, do večerných hodín. A pripomíname, že nielen obchodné centrum na Hlinkovom námestí patrí dnes noci vedy, Európskej noci vedy, ale aj Nadácia Polis. Tam už teraz prebiehajú od 9. zaujímavé prezentácie, prednášky a o 17. hodine, teda o 5. popoludní pozývame na zaujímavú debatu o umelej inteligencii. Prídu Peter Tiňo a Egon Gál a potom bude ešte aj koncert takej skupiny alternatívnej Laktibrada sa volá. Tak pozdravujeme do Banskej Bystrice zo Žiliny.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Čo rozhoduje o tom, či si uchádzač vyberie práve vašu firmu? A aké chyby robia zamestnávatelia pri hľadaní nových ľudí? Aj o tom bude hovoriť odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka.
2: Keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku, tak aj zamestnávateľ má svoju značku.

0: prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
2: Je 9.33, pekný predvíkendový deň prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. Kolona vás zbrzdí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viacerých úsekoch pracujú cestári, medzi Novou Baňou a Orovnicou opravujú vozovku, na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Mostné závery opravujú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh tiež. Medzi Krupinou a Babinou zrezávajú krajnice. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu blokujú ľavý pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Medzi Čebovcami a Opavou kosia trávu, kosia aj medzi Lučencom a Trenčom a medzi Breznom a Talgartom. Zelená vlna avizuje, že dnes večer o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak ako spieval Dalibor Janda, čo sa má stať, to sa stane, tak takto presne. Budúci týždeň bude v Banskej Bystrici aj Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica. V meste pod Urpínom má dlhoročnú tradíciu, toto bude už 25. ročník. Potrvá 4 dní, od štvrtka 1. oktobra do nedele 4. privíta profesionálne divadelné súbory zo Slovenska aj zo zahraničia a predstaví pestrý program pre rodiny s deťmi. Môžete získať dve vstupenky na predstavenie o Vlkovi, ktorý vypadol z knižky. Spolu s deťmi alebo vnúčatami si ho môžete pozrieť v piatok 2. oktobra o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Jednotlivé festivalové predstavenia sa totiž budú odohrávať na rôznych miestach, nielen v samotnom divadle, ktoré festival organizuje. Napíšte nám celý názov tohto banskobystrického divadla a pripíšte, či ste ako dieťa radi navštevovali Bábkové divadlo a prečo. V hre sú dve vstupenky na festival Bábkarská Bystrica na predstavenie o Vlkovi, ktorý vypadol z knižky.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Po pesničke spevačky Janajs prinášame poslednú piatu časť tohto týždňovej rubriky o duševnom zdraví. Chlapci a muži zvyknú podľa odborníkov preberať mizoginné postoje, teda postoje nenávistné voči ženám, spravidla preto, lebo im ponúkajú jednoduché odpovede na komplexné problémy. Dôležitá teda je aj v tomto ohľade prevencia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mizogínia nie je nový fenomén. Nové sú však spôsoby, akými sa môže šíriť. Ako sme už spomínali, práve sociálne siete aj v tejto téme zohrávajú zásadnú rolu. Dokážu totiž spojiť tisíce ľudí s podobnými názormi a vytvoriť priestor, v ktorom sa frustrácia voči ženám môže postupne meniť na presvedčenie. Takéto komunity sa označujú pojmom manosféra. Ide teda o sieť online komunít a webov, ktoré sa zameriavajú na mužské témy, no často šíria antifeminizmus, toxickú maskulinitu či nenávistné názory voči ženám. Čo cítia chlapci a muži, keď sa stavajú do nadradenej pozície voči ženám, hovorí klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: Určite to akoby mastí ich ego, a že majú ten pocit akoby sily, kontroly, dôležitosti a do nejakej miery možno aj úspechu. Často s mizogíniou sa spájajú také tie predstavy o sebe, také akoby úspešného, bohatého človeka, čo jazdí na drahom aute, čo zase je veľmi akoby zavádzajúce a často nerealistické. Čo je veľmi typické pre mizogínov je, že keď práve nejaká žena sa ohradí voči ich nejakým komentárom alebo postojom, tak nemusia ísť práve do útoku alebo do argumentácie práve o tej téme, ale často skúsnú do toho, že začnú riešiť akoby mieru atraktivity tej ženy. Že je úplne jedno, čo povie, ale že keď vlastne nie je atraktívna, tak nemá ani právo nič povedať.
2: K čomu môže u žien viesť takéto mužské správanie?
3: Záleží aj o tom osobnostnom nastavení nejakej ženy. Niektorú môže byť na začiatku takéto prejavy, akoby práve to oceňovanie atraktivity veľmi také akoby príjemné, že na to môže pocítiť akoby takú svoju hodnotu, že pre niekoho je atraktívna, niekto je nejako pozorný a tak ďalej. Ale potom časom sa to práve môže zvrknúť do takých pocitov akoby nedostatočnosti, neschopnosti a často tá agresia alebo také typické pre mizogínov je, že tým, že je pre nich tá atraktivita taká akoby veľká téma, tak potrebujú mať atraktívnu ženu a zároveň potrebujú oni sa cítiť nejako atraktívne a vzniká tam akoby taký aj nepomer. Že pre mizogínov je typické, že keď muž má viacero partneriek, tak je to akoby bol za frajer, ale práve keď žena má možno viacej partnerov, tak je vnímaná zase, že je ako nejaká pobehlica.
2: Aj poradňa pre mladých IPčko z vlastnej praxe upozorňuje, že táto tematika rezonuje naprieč školami, pretože učitelia hlásia nárast sexistických žartov a vulgarít medzi študentmi, ktoré sa priamo inšpirujú rétorikou influencerov šíriacich mizogínne názory. Na záver Ľudovít Novota hovorí, že veľmi užitočná by v tejto problematike bola prevencia práve u zraniteľnej časti populácie.
3: Práve u týchto spievajúcich mužoch, že aby už v tom veku chápali, že je tu akoby nejaká rovnocennosť a nejaké rovnaké práva obidvoch pohlaví.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Keď som pozerala na web Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak to vyzerá, že sever stredného Slovenska je pod mrakom, naopak južnejšie svieti slnko. Či je to naozaj tak, nám potvrdí meteorolog Pavol Zaujec. Želám pekný deň.
2: Pekný deň prejem. Samozrejme, že to potvrdím. Naozaj viac oblačnosti a ojedinelé prehánky sa vyskytujú v tej severnej časti a v tej južnej máme dostatok slnečných lúčov. Teplota vzduchu je v Prievidzi teraz na úrovni 12 stupňov. V Turčianskych Tepliciach máme 11 stupňov aj v Žiline a v Čadci. Oravské Veselé má 9 stupňov, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 13, v Poprade máme 11 stupňov, Štrbské Pleso má 7, v Telgarte je teplota 9 stupňov, na Chopku je plus 1, v Brezne máme 9 stupňov, v Banskej Bystrici 12, na Sliači 10 stupňov, Žiar nad Hronom má už takmer 16 stupňov, Banská Štiavnica 13, Dudince 15, Bzovíku je tiež 15 stupňov, v Lučenci máme 16 stupňov, Rimavskej Sobote 15, 15 stupňov aj v Revúcej a Lom nad Rimavicou má 10 stupňov.
1: Na aké čísla sa tieto teploty počas dňa vyšplhajú a ako to bude s oblačnosťou?
2: V tej južnej časti, teda v Banskobystrickom kraji predovšetkým, to maximum teploty dnes popoludní dosiahne zväčša hodnoty od 16 do 21 stupňov. V tej severnej časti, teda v Žilinskom kraji, prípadne na Spiši, bude teplota zväčša od 12 do 16 stupňov. Ohľadom oblačnosti sa toho podstatne výrazne nič nezmení oproti tomu, aký máme stav teraz. To znamená, že také polojasné, prechodne oblačné počasie bude v tej južnej polovici stredného Slovenska, naopak v tej severnej bude oblačnosti viacej a v tej severnej časti očakávame ojedinelé aj prehánky, prípadne dážď, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie. Teplota vo výške 1500 metrov bude na úrovni okolo 6 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať prevažne len slabý.
1: Máme piatkové predpoludnie, ale všetkých nás určite zaujíma aj počasie na víkend. Ako bude?
2: Áno, posledný septembrový víkend prinesie ustálené, málo oblačné a cez deň na väčšine územia slnečné počasie. Rušiť ho budú iba ranné a dopoludnejšie hmly, prípadne nízka oblačnosť, a to predovšetkým v údolných polohách. Do rána bude klesať teplota zväčša na 9 až 4 stupne v údoliach, alebo teda v dolinách a kotlinových polohách, aj nižšie na úroveň okolo 2 stupňov. No a cez deň pozvolne sa nám trošičku ešte oproti dnešnému dňu oteplí s tým, že ten zajtrajší deň by mal byť zhruba od tých 14-15 stupňov na severe do tých 22 v tej južnej časti Banskobystrického kraja. A dokonca v nedeľu tá maximálna denná teplota by mala byť ešte o čosi vyššia s tým, že v tej južnej polovici by mala dosávať hodnoty až do 24 stupňov.
1: Takže veľmi príjemný posledný septembrový víkend je pred nami. Potešil nás Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia, ďakujeme.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
6: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Farmári dostanú 100 miliónov eur na pomoc so suchom. Po roku podpísala obec Hodruša Hamre zmluvu so stavebným úradom. Dnes oblačno a až polooblačno, teplo do 21 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
2: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať, ostanú rovnaké. Oznámil to šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
3: Tento rok sa ceny diaľničných známok zvyšovať nebudú. A vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
1: Naposledy známky zdražili na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Po vyše roku od schválenia nového stavebného zákona obecní poslanci na včerajšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica schválili podpísanie novej zmluvy so stavebným úradom v Žarnovici. Vysvetľuje predrosta obecného úradu Peter Gregor.
4: Všetky okolité obce Spádovo okolo Žarnovice rokovali, ale dve obce, jedno bola aj naša obec, ktoré mali výhrady na niektoré veci. A došlo k dohadovaniu ohľadom tej zmluvy o zriadení spoločného stavenia a o podmienkach tej zmluvy, o ktorých sa nevedeli v niektorých prípadoch dohodnúť v niektorých bodoch, ale dnes konečne po roku bola táto zmluva pozitívne schválená.
1: V Rimavskej Sobote otvorili vernisážov výstavu s názvom Melódia rómskej duše. Ide o kresby talentovanej umelkyne Charloty Botovej, ktorá pochádza z regiónu Gemer. Tento raz sa zamerala na známych rómskych spevákov a speváčky. Onedlho vystavia jej diela aj v Nemecku. Pokračuje Charlota Botová.
5: Je tu 10 obrazov, formáty 100x110 cm. Motívom je vlastne búrať predsudky a spájať ľudí, poukazovať ľuďom, že nie sme všetci rovnakí a to škatulkovanie vlastne prelomiť pomocou výtvorného umenia. Nebojím sa vlastne nových výziev, že keď mi dáte nejakú aj novú techniku, tak viem vlastne zachytiť aj tak portrét s novou technikou. Túto výstavu si môžu prísť pozrieť do 16. októbra.
1: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. V kanadskom Montreale 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala zlato v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu pretekárku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
6: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen stojí odstavené auto, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: spoločnosť vám robí v piatok predpoludním Katarína Košíková. Pri technike nastane teraz zmena. Petra Kálošiho vystrieda Peter Mikloš. O chvíľu vás zoberieme na vodné dielo Žilina, kde máte veľa možností na športové, turistické, ale aj bežecké aktivity. Napríklad zajtra tam bude prvýkrát bežecké podujatie Rajec Run Tour.
8: Nádherné miesto na behanie aj na bežecké podujatie. Je to určite pre všetkých, aj tých začínajúcich, aj teda akoby amatérskych bežcov, dokonca pre deti. Máme trasu 500 metrov a 1 kilometer.
7: Ak máte deti, vnúčatá, netere či synovcov, využite možnosť získať dve vstupenky na jubilejný 25. ročník festivalu Babkárska Bystrica na predstavenie o Vlkovi, ktorý vypadol z knižky. Odohrajú ho presne o týždeň v piatok 2. oktobra o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Napíšte nám názov Banskobystrického divadla, ktoré organizuje festival Babkárska Bystrica. A dajte nám vedieť aj to, či ste ako dieťa radi navštevovali Babkovi divadlo a prečo. Poslucháčka Tatiana z Valaskej nám napísala: rada chodím do Bábkového divadla na predstavenie s mojimi vnúčatkami, nezabudnem na prvé predstavenie, keď sa mi na konci vnúčka rozplakala pre Vlčka. Bolo to dojímavé, mám rada divadlo.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: po uši.
1: Dobre ste urobili, že ste si naladili naše rádio Regina Stret, pretože vám takto dobre hráme. A teraz vás zoberieme na vodné dielo Žilina, kde máte viaceré možnosti na športové či turistické aktivity. Pri hrádzi sú vybudované pumptrackové a skateboardové cvičiská. Areál využívajú aj kolobežkári, korčuliari a bežci. Pravidelne sa tam koná žilinský triatlon a viacero ďalších športových podujatí. My si dnes budeme všímať bežecké podujatie Run Tour, ktoré bude prvýkrát na vodnom diele Žilina už zajtra. Viac Ladislavovi Eliášovi povedal pri skúške trasy organizátor Miloš Zágoršek.
2: Je to poprvýkrát v Žiline, na Slovensku je to už druhá akcia tohoto roku, je to Run Tour Slovensko. Bežecké podujatie vlastne pre všetky vekové a výkonnostné kategórie.
3: Zamilovali ste si vodné dielo Žilina preto? Je to táto lokalita práve?
2: Áno, to nádherné miesto na behanie aj na bežecké podujatie.
3: Spomeňme trasy pre bežcov, ktoré si môžu vybrať. Je to aj pre tých, ktorí sú začiatočníci, alebo len pre profesionálnych bežcov?
2: Je to určite pre všetkých, aj tých začínajúcich, aj teda akoby amatérskych bežcov, dokonca pre deti. Máme trasu 500 metrov a 1 kilometer a potom pre dospelých 3 kilometre, 5 kilometrov alebo 10 kilometrov.
3: Sme teraz približne v akej časti tej trasy od začiatku, lebo začiatok bude na začiatku vodného diela pri Hrádzi.
2: Áno, začiatok je vlastne pri tom telese Hrádze a teraz sme asi na prvom kilometri, tak to odhadujem.
3: Sme si to prešli, nebežali sme dnes, ale tak príjemne. Je tu s nami aj Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu, ktorá tak trošku pomáha s organizovaním a aj si skúšame teda tú trasu. Je to dobrá trasa pre bežcov, aj tých, ktorí poprvýkrát vôbec prídu do Žiliny?
4: Táto trasa je ideálna práve aj pre nových bežcov alebo bežcov začiatočníkov, pretože je to krásna rovinka, je to asfaltová trasa, takže sa beha veľmi pohodlne a beha sa s nádherným výhľadom na Malú Fatru.
3: Bude tu viacero kategórií, spomínal to už aj pán Zágoršek. Tá trasa je rovina, iba ten začiatok je taký mierny kopčuk, ale to je veľmi krátky úsek. Kadiaľ pôjde tá trasa?
4: Trasa bude vedená po strane Strečno a bude vedená smerom na Mojšovú lúčku k pizzerii. Tam je most, ktorým prejdeme na druhú stranu, takzvanú stranu Mojš, a touto stranou sa budeme vracať opäť späť smerom na Žilinu.
3: Keď hovoríme o tých pekných výhľadoch, tak máme dobré, pekné výhľady z tejto trasy. Pospomínajme, čo vidíme z tohto miesta po tom jednom kilometri približne?
4: Po jednom kilometri vidíme určite nádherný hrebeň Malej Fatry. Pred vami sa rozostrie Rosutec, rozostrie sa pred vami Stoch a takisto veľký Kriváň Malofatranský.
3: A ešte jednu stranu si popíšme priamo pred nami, lebo sme pri prístave. Aký dominantný kopec je pred nami?
4: Po tejto pravej strane, po ktorej takisto budeme bežať, môžu naši bežci a kamaráti vidieť Straník. Je to veľmi obľúbený kopec napríklad aj pre ľudí, ktorí skáču paragliding, a ak bude pekné počasie a dobré vetry, tak možno bežci uvidia aj paragliding priamo v akcii.
3: Tí, ktorí by sa ešte chceli prihlásiť, je možnosť?
2: Samozrejme, prihlásiť sa je ešte možnosť aj na internete, alebo potom samozrejme na mieste v deň podujatia.
3: Čo ste pripravili pre bežcov, takéto zázemie, ktoré potrebujú, aby zvládli tých 10 kilometrov?
2: V tomto zmysle je to zázemie a ten servis pripravený tak, ako pre profi športovcov. Každý má k dispozícii možnosť prezliekárne, šatne, sprchy, úschova batožiny, základné občerstvenie, na trase sú občerstovačky. Každý účastník, ktorý dobehne do cieľa, dostáva účastnickú medailu. Pre víťazov kategórií sú ceny zaujímavé, ako vecné ceny.
3: Pozadí počujeme aj motorový čln, teda naozaj vodné dielo Žilina žije v každom ročnom období. Aj plavcov sme dnes videli, aj cyklisti sú tu. Ako teda bude organizačne zabezpečená tá trasa? Môžu prísť aj ľudia pozbudzovať? Poprvýkrát vlastne môžu vidieť tieto preteky?
2: Návštevníkov vodného diela, a teda aj tí, čo využívajú túto cyklotrasu, či už korčuliari, cyklisti, bežci, tak nebudeme obmedzovať. V mieste toho štartu samozrejme tam bude nejaká väčšia koncentrácia bežcov v tých časoch, kedy sa štartujú jednotlivé kategórie, ale samozrejme celý ten okruh je voľne prístupný a teda pozývame aj nebežcov, aby prišli povzbudzovať samotných účastníkov podujatia.
1: Po pesničke kapely Peter Bič Projekt sa na vodné dielo Žilina ešte vrátime. Nepreladujte Reginu Stret.
0: Horšie jak

0: S Rádiom Regina Stred sme dnes na vodnom diele Žilina, ktoré stojí na rieke Váh. Do prevádzky ho spustili v rokoch 1997 až 98. Jeho účelom je najmä výroba elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Vďaka pekným prírodným scenériám sa táto lokalita stala obľúbenou medzi obyvateľmi Žiliny a širokého okolia. Aj bežci majú na vodnom diele vhodné podmienky a preto sa tam bude po prvýkrát konať zajtra podujatie s názvom Run Tour. Ladislava Eliáša sprevádzali organizátor Miloš Zágoršek a spoluorganizátorka Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu.
1: Naša komunita funguje už dlhšie, vzniklo to možno tak silnejšie počas doby covidu. Potom sme po tej covidovej dobe sa rozrástli o viacerých členov, kedy veľa ľudí nachádzalo možnosť športového využitia práve vonku, keďže nebola iná príležitosť si zašportovať. Komunita Rozbeháme Žilinu združuje komunity bežcov z mesta Žilina, ale aj okolia. A sú to ľudia, ktorí majú lásku k športu, lásku k behu. Chodíme si zabehať každý pondelok v ľahkom pokecovom štýle, aj po vodnom diele, aj po sa ľavobrežná, ale takisto aj po meste.
2: Tí, ktorí by sa chceli pridať, tak ten pondelok je aký čas, kedy začínate a kde presne?
1: Začíname každý pondelok o 3:15 večer, 18:45 a zraz máme v Borickom parku.
2: Trasu teda vyberáte a obmieňate, aby to nebolo každý týždeň to isté zrejme. A ešte spomeňme aj to pre tých začiatočníkov, tí, ktorí sa rozhodujú behať. Máme teraz pomaličky už jesenné obdobie, tak ako v tomto období začať, ako sa pripraviť, oblečenie, topánky?
1: Jesenné obdobie je práve ideálne obdobie na to, aby človek začal behať, pretože už nie je tak teplo. A naozaj počasie je veľmi príjemné aj pocitovo. Čo sa týka oblečenia, vždy si treba uvedomiť, že tvoja pocitová teplota ako bežca je plus 10 stupňov oproti tomu, aká je teplota vonku. To znamená, ak máme peknú jeseň a 15 stupňov, pocitová teplota bežca je 25 stupňov. Takže naozaj sa dá v takomto počasí obliecť kraťasy, tričko a naozaj ľahké oblečenie.
2: A tie topánky, tie sú veľmi dôležité, aby neboli nejaké otlaky alebo pety doničené a tak ďalej.
1: Topánky sú na samostatnú diskusiu. Všeobecná rada pre všetkých, naozaj treba zainvestovať do dobrých topánok, treba si ich hlavne vyskúšať a zvoliť takú topánku, ktorá vám zabezpečí ten typ behu, ktorý chcete behať. Čiže na tempový beh sú iné topánky a na beh taký ten relaxačný alebo oddychový je zase iný druh obuvy. V tomto prípade by som odporúčila poradiť sa naozaj priamo v predajni s predajcom.
2: Teraz máme takú obhliadku tejto trasy. Vidíte tu naozaj veľa športovcov, veľa aj rodín s deťmi. Tak pocity v Žiline na vodnom diele ako organizátor, aké máte teraz?
3: Tak určite by som si šiel najradšej zabehať.
2: Spomeňme aj časy, kedy sa začína s behom na vodnom diele Žilina.
3: O 10:00 štartujú detské behy. A potom o 12:00 beh na 3 km, o 1:00 5-kilometrový beh a 14:30 ten hlavný 10-kilometrový.
2: Potom nejaký spoločný program, ešte vyhodnotenie?
3: Vyhodnotenia tombola je okolo 16:00 hodiny, s tým, že do 16:30 už bude mať ukončený celý športový deň.
0: Ak ste milovníkmi cykloturistiky, aj vy si pri vodnom diele Žilina prídete na svoje. Pohodlný cyklochodník prepája Budatínsky hrad s hradom Strečno. Nájdete tam aj informačné tabule, servisný cyklostojan a neďaleko pamtrekovej trávy vám pomôže v čase núdze.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. Zelená vlna.
9: Je 10 hodín 32 minút, na cestách stredného Slovenska máme 4 kolóny, dokonca až 5. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch, na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 10 minút,

0: Rádio Regina Stred na cestách s Gabrielou Tomajkovou.
1: Dnes a zajtra bude v Banskej Bystrici tretí ročník festivalu Svetlo v meste. Prinesie opäť spojenie umenia, svetla, výnimočných miest a vzácnych interiérov. Tento rok festival upriami pozornosť na historické jadro a jeho menej známe zákutia. Gabika, aj ty si teraz v nejakom menej známom zákutí Banskej Bystrice?
2: No, už by som, Katka, ani nepovedala, že je to menej známe zákutie, pretože si myslím, že záhrada Centrum nezávislej kultúry je v Banskej Bystrici veľmi známa, ale áno, aj tu bude jedna z tých inštalácií, práve preto sme sa spolu s mojimi respondentmi vybrali sem. Oliver Kuklovský je vlastne zakladateľom festivalu. Prečo ste tento rok siahli po tom, že teda nie je to hlavné centrum, ale možno také tie naozaj menej známe miesta sa budú umelecky svietiť?
3: Ono je to vlastne tak, že festival Svetlo v meste si každý rok vyberá nejakú konkrétnu lokalitu, na ktorú reaguje, a potom vlastne oslovujeme následne umelcov, ktorí intervenujú na konkrétne lokality. Minulý rok to bolo Námestie Slobody a jeho funkcionalistické stavby ako hotel Lux a Dom kultúry a pamätník SMP a tak ďalej. No a tento rok sme sa rozhodli vlastne pre zákutia námestia a tým vlastne chceme reagovať na to, že námestie je takou vlajkovou loďou celého mesta, ale vlastne to bezprostredné historické centrum je oveľa väčšie.
2: Adam Lukáč je jedným z umelcov, ktorý bude teda vytvárať tieto umelecké svetelné diela. My sa nachádzame pri takých nádherných stromoch v záhrade, ktoré ale budú teda horieť už dnes večer.
4: Áno, je

0: To tak, dúfame, že len metaforicky. Vlastne v záhrade bude vytvorené dielo, ktoré sa volá Opiekačka alebo Spomienka na leto. Vlastne diváci, ktorí sem, alebo návštevníci, ktorí prídu, budú môcť si opekať v záhrade, zároveň, ale keď si budú opekať, tak sa budú nachádzať pod stromami, ktoré horia. A vlastne to je akoby narážka na to, že čím ďalej tie letá sú teraz teplejšie a horúcejšie a vlastne pokladá otázku tomu návštevníkovi, že ako sa keby k tomu postaviť. Že vlastne, či sa ideme tváriť, že všetko je v poriadku a ideme si akoby v úvodzovkách opekať pokojne, alebo sa budeme aj zamýšľať nad tým, že čo sa deje okolo nás.
1: Takže je takýto filozofický rozmer má tento festival. No a sú to aj zastupcovia z Česka, takže je tu medzinárodný charakter. Karel Šimek je s jedným z umelcov, ktorý bude umelecky osvetľovať Alžbetku, taký ten krásny kostolík na Dolnom námestí. Aký je váš prístup k tejto forme svietenia?
2: Môj prístup je takový hodne vágný, ja bych řekl. Mě dosť baví astronomie, kvantová fyzika a podobné věci, a to dílo vlastně vychází z informačního paradoxu, což je teorie, kterou Stephen Hawking na tom pracoval za svého života někdy v 70. letech a já se tím jako dost volně inspiruju tady tou jeho teorií.
1: No a ešte dôležitá informácia, kedy majú teda naši poslucháči prísť a teda na aké miesta, v akom čase?
3: Na festival môžu návštevníci prísť piatok aj sobotu, čiže dnes a zajtra od 19.30 do 11.00 a môžu prísť vlastne kedykoľvek, môžu si rozložiť vlastne kedy prídu, že či budú napríklad 6 diel vidieť piatok, 6 diel sobotu. Festival nebude mať tento rok kvôli priestorovým možnostiam oficiálne otvorenie, čiže začne plynule a návštevníci proste prídu, kedy budú chcieť, v tom čase, kedy festival prebieha, a obehnú si, čo budú chcieť.
1: Existuje aj mapa, tu si takisto môžu pozrieť na stránke tohto festivalu. Takže toľko od nás. Pozdravujeme do štúdia aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred.
4: Rádio Regina Stred na cestách s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rasťo z Dobrej Nivy nám napísal na WhatsApp Rady a Regina Stred. Dobrý deň, do bábkového divadla som chodil rád, aj doma sme mali malé bábkové divadlo, hrávali sme. Lístky by ma potešili a hlavne moju dcerku, autistku Ľudsku, s ktorou z času na čas chodievame do divadla bábkového. Ak máte deti alebo vnúčatá, využite posledné minúty na možnosť získať dve vstupenky na jubilejný 25. ročník festivalu Bábkarská Bystrica na predstavenie o Volkovi, ktorý vypadol z knižky. Odohrajú ho presne o týždeň v piatok 2. oktobra o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Napíšte nám názov Banskobystrického divadla, ktoré organizuje festival Bábkarská Bystrica. A dajte nám vedieť aj to, či ste ako dieťa radi navštevovali bábkové divadlo.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Po Glórii Estefan prejdeme teraz k slovenskému prísloviu, ktoré sa používalo v nemeckej pri Banskej Bystrici a jeho odkaz sa objavil aj v umení.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Niektoré slovenské príslovia možno nájsť v histórii jednotlivých obcí a preto ich nazývame regionálne. To dnešné používali v nemeckej a objavilo sa aj v rozhlasovom archíve.
3: Čo sa človek natrápi, kým o všetko príde.
2: Príslovie, čo sa človek natrápi, kým o všetko príde, pozná aj umelá inteligencia a našla ho na rôznych miestach, hovorí syntetický hlas.
4: Príslovie a jeho myšlienka sa objavuje v románe Cesta životom od Ladislava Nádašiho Jegého. Kontext tohto príslovia môžeme nájsť vo filmoch Pásla, Kone na betóne a vo filme Utekajme, už ide.
5: Máš čo máš, a či vôbec máš čo máš.
2: Ako možno rozumieť významu príslovia, čo sa človek natrápi, kým o všetko príde, odpovedá Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
6: Tak to je presne to, že veľakrát sa v živote tých ľudí stávalo, že celý život tvrdo robili, tvrdo pracovali na tom, aby zabezpečili svoju rodinu a aj tak to v konečnom dôsledku na sklonku toho ich života neznamenalo nejakú hojnosť alebo prosperitu pre tú danú rodinu. Čiže veľakrát sa hovorilo, že tí ľudia, ktorí najtvrdšie robili, aj tak ako keby nič nemali v konečnom dôsledku.
2: Je v tom aj také, že bohatstvo si do hrobu nezoberieš?
6: Určite sa to skrýva aj v tom, pretože dá sa to vyložiť aj tak, že treba žiť tu a teraz a pre túto minútu, pre túto chvíľu, lebo vlastne človek nevie, čo bude na konci.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
10: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Slovensko sa podľa NKÚ ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliárd eur. Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier je malé lavínové nebezpečenstvo. Dnes polooblačno až oblačno a teplo do 21 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Múdňan. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP. Informoval o tom minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Predstavuje to viac ako 6 miliárd eur, čo je podľa neho menej ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
12: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
11: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61% DPH.
13: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
11: Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier je už malé lavínové nebezpečenstvo. Platí teda prvý stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V dôsledku ochladenia a sneženia pribudlo 10 až 25 cm nového snehu. Na hladkom podklade, najmä na tráve a skalných platniach, preto môžu vznikať lavíny. Pri oteplení v priebehu dňa sa vyskytnú aj menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. V Liptovských Sliačoch predstavili novú 300-stranovú publikáciu o živote a diele maliara a pedagóga Jozefa Hanulu. Jej autori vnuk Bohdan Kraus a Božena Kormošová z Galérie umelcov Spiša na nej pracovali viac než 3 roky. Jozef Hanula je známy najmä výtvarnou maľbou katolíckych kostolov na Slovensku, okrem iného aj v rodnej obci. Známa je aj jeho portrétna tvorba. Hovorí spoluautorka knihy Božena Kormošová.
14: Hanula bol, ja hovorím, popoluška spod Tatier. Veľmi, veľmi skromný človek, mal mnohopočetnú rodinu, zabudalo sa na ňo. Tým, že tvoril sakrálne diela, určite mu povojnové obdobie nesvedčilo k tomu, aby sa prezentoval.
11: K Kniha vyšla v náklade 300 kusov a je určená nielen obyvateľom Liptovských Sliačov, ale aj jeho priaznivcom, hovorí kultúrna pracovníčka obce Alena Balážecová.
15: Ja sa veľmi teším, že takéto dielo vzniklo. Je to pre mňa veľmi vzácne, pretože som rodáčka zo Sliačov. Mám rada históriu a ešte je to späté aj s tým, že môj rodný dom stojí vedľa pôvodného miesta, rodného domu pána maliara Hanulu.
11: Po Jozefovi Hanulovi je v Liptovských Sliačoch pomenovaná aj základná škola s materskou školou. V hontianskej obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš sa snažia zachovať tradíciu v pečení domáceho chleba už niekoľko rokov. Občianske združenie Cesta hrušovských obyčají 7. rok organizuje aj súťaž v tradičnom pečení chleba v kamenných peciach. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 8 družstiev. Na zajtrajšom podujatí spotrebujú viac ako 100 kg múky. Pokračuje predseda združenia Ján Fašank.
16: Do súťaže sa nám teraz zapojilo 8 družstiev. Budeme mať družstvo aj z Čiech, ale čo sa najviac teším, že budú zapojené aj mladé generácie, družstvo zo základnej školy Hrušove. Čiže ideme tou edukačnou formou, že aj mladú generáciu ideme učiť starým remeslám. Hlasovať budú ľudia, odborná porota zaujme stanovisko tomu najlepšiemu chlebiku.
11: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
10: Zelená vlna.
11: Kolóny nám hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šťace, kde stratíte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 10 minút. A na Horskom priechode Čertovica stojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Policajný radar meria rýchlosť v Breze smerom do Zákamenného. Jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 11 hodín 5 minút.
10: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Ako funguje pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi v regióne Gemer? Aj o tom si povieme v tejto hodine po 11.
17: Ešte ideme do Uzovskej Panice, Tomášoviec, Bátka, Rakitník, Barca a Zacharovce. Máme z Ministerstva práce sociálnych vecí zoznam príjemcov, kontaktujeme, kedy a kde sa majú dostaviť, aby si ten balík prišli vyzdvihnúť.
8: Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Jozef Jankov porozpráva o svojom cestovaní po svete. V piatok predpoludním vám robia spoločnosť Katarína Košiková a Peter Mikloš.
10: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: piatok predpoludním počúvate Rádio Regina Stred. Ľudia a rodiny v hmotnej núdzi a v mimoriadnej krízovej situácii majú v rámci operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci s fondov Európskej únie nárok na potravinové a hygienické balíčky. Na jednom z miest v Gemeri, kde si takéto balíky obyvatelia preberali, sa o to, ako pomoc funguje, zaujímala Janka Grajciarová.
1: Vo Veľkom Blhu som sa zastavila práve v čase, keď sa rozdávali balíčky pre obyvateľov, ktorí sú v hmotnej núdzi. Kristýna Kováčová.
2: Áno, v hmotnej núdzi. Máme asi viac ako 100 v evidencii.
1: Ako to funguje? Teda Červený kríž príde s takouto obrovskou dodávkou?
2: Prídu s dodávkou a oni rozdajú. Oni už majú svoj zoznam, čo oni posielajú nám. My rozdáme tieto pozvánky.
1: Funguje to tak, že vy rozdáte pozvánky, Červený kríž vyberie ľudí, ktorí najviac potrebujú tieto balíčky, túto pomoc.
2: Áno.
1: Aj viete, čo obsahujú tie balíčky?
2: To sú potravinové balíčky. Neviem, čo obsahujú, ale sú to potravinové. Niekedy aj hygienické.
1: Danka Hladovcová, Slovenský Červený kríž, tak je to projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vy sa pravdepodobne s touto veľkou dodávkou alebo skoro až kamiónom zastavíte dnes vo viacerých obciach. My sme sa stretli vo Veľkom Blhu. Kam ešte idete?
3: Ešte ideme do Uzovskej Panice, Tomášoviec, Bátka, Rakitník, Barca a Zacharovce dneska.
1: Akým spôsobom vyberiete zoznam ľudí, ktorí dostanú
3: to
1: pomoc?
3: Dostávame z Ministerstva práce, sociálnych vecí zoznam, meny, zoznam tých konečných príjemcov. Kontaktujeme, kedy a kde sa majú dostaviť, aby si ten balík prišli vyzdvihnúť.
1: A v hmotnej núdzi, aké percento obyvateľov je napríklad tu vo Veľkom Blhu?
3: No neviem, aký je počet obyvateľov vo Veľkom Blhu, ale myslím si, že dosť. Percento vám neviem povedať.
1: Čo obsahujú balíčky?
3: Sú to trvanlivé potraviny. Je tam múka, cukor, konzervy, pašteky, nejaký olej, mlieko sušené, kakao, med a tak.
1: Ako často sa podarí priniesť takéto balíky?
3: Tohto roku je to druhýkrát, na budúci rok by to malo byť štyrikrát.
1: Treba občiansky, treba pozvánku. Môžem sa vás opýtať, akým spôsobom vám pomôžu tieto balíčky? Po slovensky málo kto vie. Tak, prišli ste si pre balíčky. Vy len pomáhate. Pomáhajú tieto balíky ľuďom v hmotnej núdzi, ako to vnímate?
4: Áno, pomáhajú.
5: Dopár pomáha, tak chudobný ako chudobný, tak dobre aj to, dačo.
1: Tak bude dnes obed. Čo z toho uvaríte?
5: A tak z toho sa veľmi nedá variť. Lebo múka, olej, cukor je tam, pašteky, ryby a takéto. Ale aj to je lepšie ako nič.
1: Kristýna Kováčová z obecného úradu vo Veľkom Blhu. Ako pomáhate vy ako obecný úrad Červenému krížu? Ako spolupracujete vy?
2: My iba rozdáme tie pozvánky a niekedy aj zoznam, ktorí nie sú na tom zozname v evidencii a vieme, že sú v hmotnej núdzi, že sú na to odkázaní, tak aj my pošleme ešte tých ľudí.
1: Sú tu všetci, ktorí potrebujú pomoc z vášho pohľadu?
2: Tak všetci nie, takisto by boli aj viacej. Neviem, z akého dôvodu nie sú na tom zozname, možno, že nie sú v evidencii, ale sú viacej, čo sú na to odkázaní.
0: Dodám, že o balíčky nie je potrebné žiadať. Zoznamy príjemcov poskytuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a pomoc je priradená automaticky. Pomoc sa doručuje alebo vydáva v spolupráci s partnerskými organizáciami, ktorí sú Slovenská katolická charita, diecézne charity a Slovenský Červený kríž.

0: Pekná pesnička Beaty Dubasovej a ideme k našej ďalšej peknej téme. S batohom na chrbte prešiel takmer 90 krajín sveta, no jeho srdce zostalo v Banskobystrických lesoch. Protagonistom našej relácie sobotný hosť Rádia Regina Stred bol nový riaditeľ mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov. Okrem lesníctva je jeho veľkou vášňou cestovanie, o ktorom napísal aj úspešnú knihu Ako išiel horár na vandrovku. Časť výnosu z jej predaja použil na netradičnú, no o to krajšiu pomoc pre internátnu školu v Ugande. Kúpil živú krávu. Mariana Kovačechová sa Jozefa Jankova pýtala aj na to, podľa akého kľúča si volí krajiny, do ktorých vycestuje.
1: Väčšinou si to vyberám nejako spontánne a tak bola aj cesta do Ugandy. My na Slovensku, konkrétne Technická univerzita vo Zvolene, máme taký zaujímavý program v rámci programu Erasmus a družbu z Kabale univerzity v Ugande. A ja som viackrát aj na našom území, aj na území Banskobystrických mestských lesov mohol už v minulosti privítať či už pedagogov alebo študentov práve z Ugandy. No a naposledy sa to udialo niekedy v máji tento rok. Títo študenti a aj profesori chceli vidieť, strašne vidieť sneh. Nám sa podarilo nájsť ešte niekde za vrcholom Krížna posledný fliačik snehu na Slovensku, pretože u nás už bola jar. No a vtedy oni ma pozvali na Kabale univerzity do Ugandy a ja som toto pozvanie prijal a naozaj cesta to bola dobrodružná a veľmi zaujímavá.
2: Samozrejme, niečo ste si aj naplánovali, ale zažili ste niečo neplánované, niečo, čo vás prekvapilo, potešilo, zarazilo?
1: Určite tých neplánovaných vecí bolo strašne veľa. Jednak troška som sa obával, že idem v júli do Afriky a viete dobre, že možno niekde v Egypte je vtedy vyše 40 stupňov. Uganda je krajina na rovníku a ja som bol strašne prekvapený, že tie teploty tam boli veľmi prijateľné. Maximálne 25 stupňov v hlavnom meste Kampala, ktoré je v 1200 metroch nad morom. Ale Kabale, kde je aj tá spomínaná univerzita, to je mesto, ktoré je v nadmorskej výške až okolo 2000 metrov nad morom, takže paradoxne u nás padali teplotné rekordy, bolo viac ako 40 stupňov a tam som večer už okolo 5. potreboval vonku mikinu, čiže pomerne chladné počasie. No a na druhej strane to boli také zážitky, ako vidieť napríklad horskú gorilu vo voľnej prírode, tak to je naozaj zážitok na celý život, niečo, na čo nikdy nezabudnem.
2: Vy určite nie, lebo ste mi počas pesničky povedali, že samozrejme všade sú nápisy nedotýkajte sa goril, ale gorila si za vami vyšla a ona sa vás dotkla.
1: Hneď prvá gorila v Národnom parku Bvindi, kde som mal práve možnosť vidieť populáciu horských goril, tak áno, dostal som presne tieto pokyny. Keď sa priblížite ku gorilám, nedotýkajte sa, nerobte strmé pohyby, ale prvé, čo urobila jedna gorila, to bola samica aj s mláďatom, tak jednoducho ona vrazila do mojich nôh a to mláďa, to sa doslova o mňa oprelo a začalo sa tam guľať okolo mňa. Samozrejme, z toho boli troška nervózni aj tí samotní strážcovia, ktorí začali hneď na mňa mieriť samopalmi a mysleli si, že ma takýmto spôsobom možno ukľudňa alebo ochrania, ale práve opak.
2: Upokojiť asi nie.
1: Efekt z tohto, ale zážitok z toho bol naozaj nezabudnutelný.
0: Ďalším sobotným hostom Rádia Regina Stred bude odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka. Počúvajte zajtra po 11.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Čo rozhoduje o tom, či si uchádzač vyberie práve vašu firmu? A aké chyby robia zamestnávatelia pri hľadaní nových ľudí? Aj o tom bude hovoriť odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka.
2: Keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia.
1: Reč bude aj o vzťahu k strednému Slovensku, zákulisí podcastového sveta, aj o tom, prečo je dôležitá značka zamestnávateľa. Mário Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Na Regine Stred sú minútu po pol 12. na rade aktuálne dopravné informácie. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút, za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny pri cestároch čakáte 10 minút. 10 minút sa čaká aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tiež 10 minút aj v klesaní z Čertovice do Jarabej a rovnako 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Vstúpaní na Horský priechod Šturec z Harmanca čistia cestári Krajnice. Medzi Krupinou a Babinou zrezávajú Krajnice. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Radar meria aktuálne v obci Švábovce pri obecnom úrade obojsmerne. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: Kapela Vidiek a Marko Markovič s Trúbkou vás možno aj roztancovali. No a teraz sa budeme v ekonomickej rubrike venovať dvom životným situáciám v súvislosti s bývaním. Reč bude o vytopení a o rekonštrukcii.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Rekonštrukcia alebo vytopenie bytu. Z čoho to financovať a ako nám v prípade vytopenia môže pomôcť poistenie nehnuteľnosti a pri rekonštrukcii úver? Rozoberáme s odborníkom na financie.

0: financie Marianom Bulikom.
1: Rekonštrukcia a vytopenie bytu vyzerajú na prvý pohľad podobne, keďže oba prípady si vyžadujú peniaze. Finančne sú to však dve odlišné situácie. Rekonštrukcia je plánovaný výdavok, na ktorý sa viem pripraviť, zatiaľ čo vytopenie je škoda, ktorá príde nečakane a preto na ňu treba byť pripravený s dobrým poistením.
0: Rozoberme si najskôr vytopenie bytu. Odborník upozorňuje na predvídanie rizík.
1: Pri vytopení bytu je úplne kľúčové dobre nastavené poistenie. Poistenie pri byte musí kryť podstatné riziká a musí byť nastavené na aktuálnu hodnotu bývania. Najviac škôd na bytoch vzniká vodou, preto treba mať dobre nastavenú ochranu pred týmto prírodným živlom. To sa týka zatečenia cez otvorené okno pri letnej búrke, ako aj ochrane pred následkami prasknutej vodovodnej rúrky. Pritom nestačí mať nejakú poistku spred 10 rokov. Ak je byt podpoistený alebo poistenie nekryje konkrétne riziko, poistné plnenie nemusí stačiť na opravu škody.
0: Pri poistení bytu je dôležité rozlišovať niekoľko typov poistení.
1: Pri byte je dôležité rozlišovať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Zjednodušene, nehnuteľnosť sú steny, podlahy, okná, rozvody či pevné súčasti bytu. Domácnosť je zariadenie, nábytok, elektrospotrebiče a osobné veci. Pri vytopení je treba mať poistené jedno aj druhé. A k tomu treba mať aj poistenie zodpovednosti za škodu, práve pre prípad vytopenia susedov.
0: Druhá vec je financovanie rekonštrukcie, všeobecne či po vytopení. Ako ju financovať?
1: Pri rekonštrukcii je najlepšie financovanie vopred našetrenými peniazmi. Ak to nejde, pomôže úver, avšak len vtedy, keď je rozumne nastavený. Pri väčších rekonštrukciách je výhodnejšie ísť do úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, pri menších pomôže napríklad stavebné sporenie s následným úverom. Pritom platí, že kto plánuje, požičia si lacnejšie. Ak to zhrniem, pred škodami z vytopenia ma ochráni dobre nastavené poistenie bývania, čiže domácnosti aj nehnuteľnosti. Rekonštrukciu zase najlacnejšie zaplatia úspory alebo vopred plánovaný úver. V oboch prípadoch je užitočné poradiť sa s finančným odborníkom, aby som mal istotu, že ma poistenie skutočne chráni a konkrétny zvolený úver je voľba s celkovo tou najnižšou cenou.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
3: Z posledních pocitů poskládám ešte jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že si tu

0: Dnes predpoludním ste od nás mohli získať dve vstupenky na 25. ročník festivalu Babkarská Bystrica na predstavenie o vlkovi, ktorý vypadol z knižky. Odohrajú ho o týždeň v piatok 2. oktobra o 17. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Stačilo napísať názov Banskobystrického divadla, ktoré organizuje festival Babkarská Bystrica a či chodíte do Babkového divadla. Poslucháčka Olga z Diakovej sa ozvala: Dobrý deň, je to Babkové divadlo na Ráz cestí. Na toto divadlo som chodila už od mala a veľmi rada. V prípade výhry by som lístky venovala autistickému dievčatku, o ktorom ste správu čítali o 10.48. Tak to je výborné, že má Rádio Regina stred takých pozorných poslucháčov a teda posúvame dva lístky od Olgy Rasťovi do Dobrej Nivy pre jeho dceru Lucku. Verím, že sa Lucka poteší.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Na WhatsApp Rádia Regina Stred nám prišla teraz čerstvo v tejto chvíli správa od Rastia, ktorý odkazuje pani poslucháčke Olige, že veľmi pekne ďakuje a že Lucka sa určite poteší. Popoludní sa naživo spojíme s redaktorkou Jankou Grajciarovou, ktorá v obci Lomná na Orave nahráva reláciu Zvony nad krajinou a vybrieme sa aj na Tále na stretnutie študentov zo slovenských škôl v Maďarsku.
1: Krásne prostredie, samé túry, takže spoznávame Slovensko týmto pádom tie hornatejšie časti a zároveň sa učíme o Slovensku a veľmi sa nám to páči a veľmi veľa sa naučíme.
0: V záhradkárskej rubrike upozorníme, že pri výsadbe rakitníka rašetliakového netreba zabudnúť na to, že ide o dvojdomú rastlinu. Ak sa chcete tešiť z úrody, potrebujete samčiu aj samičiu sadenicu.
2: Samec nerodí, takže potrebuje samica opeľovača a je opelivý vetrom, nie hmyzom. Je ťažké rozpoznať nejakú dvojročnú rastlinu, či je to samec alebo samica, pri tých väčších už je to zretelné.
0: O 13. sa vám prihovorí Daniela Fulová, do tejto chvíle sa vám prihovárala Katka Košíková od techniky. Vám spolu so mnou praje pekný piatok a posledný septembrový víkend Peter Mikloš. Zostaňte s Rádiom Regina Stred.
3: Rádio Regina Stred. Farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
1: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Nechcete si zahrať nejakú hru?
8: Ja si zahrám.
7: Hej?
8: Mhm. Kde sa niekto páči, že?
9: Jak vyzerá?
8: Neviem.
10: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
11: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
12: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
13: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rokuje parlament, stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú bombovým útokom, prípad vyšetruje polícia. Prejav Benjamina Netanyahu a OSN sprevádzali protesty, demonštranti žiadali jeho zatknutie. Aj to sú témy, o ktorých budeme hovoriť. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje rokovanie parlamentu k návrhu štátneho záverečného účtu, no stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. V parlamente je Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Želám pekný deň z Národnej rady. Podľa ministerstva financií štát minulý rok hospodáril so schodkom 6,1 miliardy eur, teda 4,45% HDP. Deficit tak bol nižší, než sa pôvodne plánovalo. Ale debata o záverečnom účte zároveň súvisí s budúcoročným rozpočtom. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD priznal, že po pondelkovej koaličnej rade sa objavili nové požiadavky, hoci ešte minulý týždeň to vyzeralo na dohodu.
3: Ja musím povedať, väčšinu vecí už bolo dohodnutých, samozrejme musia sa doriešiť niektoré ešte politické veci, to je celé.
1: Ale my sme spomenuli aj scenár predčasných volieb.
2: Ten pripustil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v relácii Analýzy televízie JOJ s tým, že premiér Robert Fico si môže v určitom momente povedať, že už stačilo a môžu nasledovať predčasné voľby. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smer SD Jana Richtera k tomu môže dôjsť, keď nebude mať koalícia väčšinu. Reagoval tak na očakávaný príchod Tomáša Tarabu či možný návrat štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
4: Títo ľudia nemôžu kresnúť na nejaké morálne dno, že 3 roky užívajú všetky vymoženosti ministra štátneho tajomníka.
2: Reaguje poslanec SAS Marian Vyskupič.
5: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
2: O predčasných voľbách sa pritom nehovorí prvýkrát. Premiér ich naposledy spomenul v januári 2025, keď koalícia riešila patovú situáciu okolo Samuela Migala a spomínaného Radomíra Šalitroša. No na záver ešte dodám, že dnešné rokovanie parlamentu bude len do 16. hodiny.
1: A ja dodávam, že to bol Peter Madro. Ďakujem. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, ako premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Gluck zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
6: Pevne verím, že sa jedná o planý poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
1: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
7: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
1: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Ceny nafty sú najvyššie od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Benzín tankujeme najdrahšie od leta 2022. Na Slovensku však na rozdiel od viacerých európskych krajín zostáva cena oboch palív pod 2 eurami za liter. Cestní dopravcovia tvrdia, že lacnejšie vlaky ani zastropovanie marže vysoké ceny neriešia.
8: Pohonné látky na Slovensku sú stále približne o 12% lacnejšie ako priemer Európskej únie. Nafta je však medziročne drahšia o tretinu. Liter stojí euro 95 centov, benzín zdražil o petinu na euro 85 centov, informoval štatistický úrad. Finančný analytik Ondrej Greguš za vývojom vidí výrazné výkyvy na trhu s ropou a napätie na trhu s naftou.
9: Nedostatok hotových palív udržiava rafinérske marže na mimoriadne vysokých úrovniach aj napriek tomu, že samotná ropa z nedávnych maxim zlacnela. Dostupnosť nafty obmedzujú najmä výpadky ruských rafinérií po útokoch a ruský zákaz exportu, pričom ďalšiu neistotu priniesli aj úvahy o možnom dočasnom obmedzení amerického vývozu nafty.
8: Vláda od 1. októbra obmedzí maloobchodnú maržu čerpacích staníc na 10 centov za liter a o polovicu zlacní cestovné v druhej triede vlakov. Združenie cestných dopravcov Česmad tvrdí, že opatrenia rast cien palív neriešia, citujeme.
10: Cestní dopravcovia, obyvatelia, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ktoré znížia cenu palív, nie prázdne gestá. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
8: Cestná doprava zabezpečuje 3/4 domácej nákladnej dopravy a ročne spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na ostatnom rokovaní vlády povedal, že Slovensko si dotácie nemôže dovoliť.
11: My nie sme schopní teraz robiť kompenzácie, to by znamenalo brať peniaze v školstve, brať peniaze pri dôchodkoch, brať peniaze v zdravotníctve. My tam máme jasné plány. Chceme udržať dôchodky, chceme dostavať nemocnice, chceme sociálny štandard, ktorý je mať na tej istej úrovni, ako máme.
8: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil opatrenia za populistické. Verejná doprava má byť podľa neho dostupná. Problém vysokých cien palív však nerieši.
12: To je ako keby pacient, ktorý v akútnom stave potrebuje lieky alebo operáciu, tak vy by ste mu povedali, tu si daj jablko, lebo je to zdravé. No áno, je to zdravé, ale nepomôže to tomu človeku, ktorý potrebuje lieky alebo operáciu.
8: Vládne opatrenia budú zatiaľ platiť 30 dní, kabinet ich bude mesačne vyhodnocovať a v prípade potreby predlží.
1: Matej, vďaka informácie zhrnul v štúdiu Matej Stošek. Ešte dodám, že k téme opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív je v Rádiu Slovensko aj diskusia z prvej ruky po skončení rádiožurnálu.
0: Stručne z domova.
13: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji a v niektorých oblastiach boli ešte výraznejšie. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady a aj nehospodárne použitie verejných peňazí. Časť zistení preto postúpili prokuratúre, úradu pre verejné obstarávanie aj ministerstvu financií. Ceny diaľničných známok sa na budúci rok zvyšovať nebudú, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
14: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
13: Naposledy zdražili známky na rok 2025 o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 dnes na Mestskom súde Bratislava 1 vypočuli posledného svedka navrhnutého procesnými stranami. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prejav izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku sprevádzali protesty. Sálu na protest opustili desiatky členov rôznych delegácií. Pred sídlom demonstranti vyzývali na jeho zatknutie. New Yorkská polícia zatkla stovky účastníkov demonstrácie vrátane hollywoodskej herečky.
15: Netanyahu, si obvinený z genocídy, nemôžeš sa schovať. Skandovali účastníci demonštrácie pri sídle OSN v New Yorku, ktorí zablokovali premávku. Protest zvolala židovská organizácia Jewish Voice for Peace. Na zverejnenom videu je vidieť, ako policajti nasadzujú putá hollywoodskej herečke Susan Sarandonovej. Na sebe mala tričko s nápisom Financujte ľudí a nie bomby. Zatkli aj za ňou stojacu komičku Hanu Einbinderovú. Jeden z účastníkov demonstrácie, rabín Phil Pleven, vysvetlil. Myslím si, že je dôležité, aby americkí Židia verejne kritizovali zverstva, ktoré pácha izraelská vláda v Gaze a na západnom brehu Jordánu. Musíme tlačiť na našu vládu a izraelskú vládu, aby zmenili kurz v záujme spravodlivosti a mieru. Keď sa na pódium vo valnom zhromaždení OSN objavil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, desiatky diplomatov na protest opustili sálu. Netanyahu vo svojom prejave akcie svojej vlády v Gaze a na západnom brehu Jordánu obhajoval.
16: So to all those spreading these lies about my country.
15: Všetkým, ktorí šíria klamstvá o mojej krajine a o našich odvážnych vojakoch, či už sedia v tejto sále, alebo v kancelárii antisemitského starostu New Yorku, odkazujem, hanbite sa. Hanbite sa, že zamieňate obeť s agresorom a prekrúcate fakty. Pán Mamdani, odkedy ste starostom New Yorku, tak sa mnohí Židia v New Yorku necítia bezpečne. Prvý moslimský starosta New Yorku Zohran Mamdani pre CNN vysvetlil.
17: When it comes to Benjamin Netanyahu,
15: čo sa týka Benjamina Netanyahu, a tak som ho označil za vojnového zločinca a architekta genocídy Palestínčanov. Priznal som však, že New York nemá právomoc ho zatknúť na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu, ale malo by sa to stať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavila v New Yorku 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy. Plán počíta s odstránením trosiek, dočasným bývaním, humanitárnou pomocou a prechodnou správou. No medzinárodné financovanie zatiaľ neprišlo a Izrael už predtým odmietol podobné návrhy. Situáciu navyše komplikujú októbrové izraelské voľby a pretrvávajúci spor o skutočné odzbrojenie Hamasu. Do Izraela sa spájame s redaktorkou Katarínou Chovančákovou. Katka, dobrý deň.
18: Dobrý deň na Slovensko. Tak plán, ktorý Rada mieru predstavila, počíta so 6-mesačným obdobím rekonštrukcie, ktorá by stála takmer 2,5 miliardy dolárov. V tomto časovom období by sa z Gazy mali odpratať trosky z bombardovaných budov, vybudovať dočasné prístrežky pre ľudí, ktorí prišli od domovy, a ráta sa aj s opravou nemocníc, obnovením ciest a zavedením elektriny. Zároveň by do pásma mali doraziť v tomto čase medzinárodné mierové sily, ktoré by celý proces strážili. Neznamená to však, že by išlo o kompletnú obnovu Gazy. Celkové škody v zničenej palestínskej enklave sa totiž odhadujú až na 35 miliard dolárov a na kompletnú rekonštrukciu by bolo treba až 70 miliard. Problém však je, že z prisľúbených peňazí zatiaľ reálne dorazilo na účet mierovej rady iba veľmi málo, keďže väčšina darcov ešte nevyplatila nič takmer.
1: Aké sú tie hlavné prekážky, ktoré bránia spusteniu tohto plánu, a vlastne ako vstupujú tie izraelské voľby do tohto plánu?
18: Tak hlavnou prekážkou je, že Izrael a Hamas sa stále nevedia zhodnúť na poradí krokov. Izrael trvá na tom, že najprv musí byť Hamas skutočne odzbrojený a až potom príde úplné stiahnutie izraelských síl. Pripomeniem, že Izrael v súčasnosti sa nachádza na približne 70% pásma Gazy. No a Hamas to vidí naopak. Najprv žiada odchod Izraela a zbranie vraj odozdá až potom. Ako sme spomenuli, do toho celého vstupujú voľby, ktoré budú 27. októbra. Predvolebná situácia znamená, že súčasná vláda nie je ochotná robiť zásadné rozhodnutia o Gaze, pretože by to mohlo ovplyvniť výsledok volieb. Naopak, smerom od izraelských politikov prichádzajú tvrdé vyjadrenia o tom, že Palestínčania budú z pásma Gazy musieť odísť, a tvrdia, že sa už rokuje s ostatnými krajinami o tom, že by ich prijali. Či ide o reálne plány alebo predvolebnú debatu, tak v tejto otázke ostávajú izraelskí analytici rozdelení. Zhodujú sa však v tom, že pôjde o veľmi polarizujúcu kampaň a je možné, že v takýchto vyjadrení budeme počuť ešte viac. Rada mieru preto počíta s tým, že reálny posun by mal nastať až potom, keď sa v Izraeli vytvorí po voľbách nová vláda.
1: Katka, ďakujeme. Z Izraela telefonovala Katarína Chovančáková. Jemenská vláda vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie väčšej podpory v boji proti husijským milíciám. Jemen nežiada iných, aby bojovali v jeho vojnách, uviedol jemenský viceprezident na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. No bez obnovenia vládnej kontroly v Jemene nie je možné dosiahnuť trvalú bezpečnosť kľúčových námorných trás v Červenom mori a v prielive Bab al-Mandab.
19: Vyše 10 rokov trvajúca občianska vojna v Jemene sa opäť zintenzívnila a Iránom podporované sily Husíjov rozšírili útoky pozdĺž pobrežia Červeného mora, čím ohrozujú bezpečnosť dôležitých námorných obchodných trás spájajúcich Perský záliv so svetovými trhmi. Je strategickou chybou nahrádzať udržateľnú námornú bezpečnosť zárukami, ktoré sa môžu zmeniť, povedal jemenský viceprezident Abdalláh al-Alimi na valnom zhromaždení OSN a vyzval vyzval na posilňovanie ekonomických a vojenských kapacít jemenskej vlády. Hovorca husijského hnutia Yahya Sarea priznal, že militanti aj včera raketami a dronmi útočili na hlavné mesto Saudskej Arábie a na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco na Červenomorskom pobreží. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre televízie France 1 a 2 uviedol, že Paríž sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc pri ochrane ropných zariadení.
20: Práve sme uzavreli dohodu so Saudskou Arábiou o rozmiestnení vojenských prostriedkov, konkrétne vojakov, radarov a obranných systémov na ochranu tohto objektu. Nie preto, aby sme sa zapojili do akýchkoľvek konfliktov, ale aby sme ho chránili.
19: Pomoc s vojenskými potrebami Saudskej Arábie avizovalo aj Turecko. Hovorca úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Lawrence pripomenul, že boje medzi jemenskými povstalcami podporovanými Iránom a vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si vyberajú otrasnú daň na civilistoch. Podľa údajov OSN pri najnovších bojoch zahynulo vyše 700 ľudí a tisíce bolo ranených. Takmer 130 tisíc Jemenčanov muselo opustiť svoje domovy. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie na základe oficiálnych výsledkov potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Migračným táborom Sintiki na grécko-bulharskej hranici, ktorý vláda v Atenách prezentovala ako modelový projekt pre Európu, otriasajú opakované protesty. Zaistené osoby tam podľa aktivistov za ľudské práva žijú v ťažkých podmienkach a hovoria o ich samovražedných myšlienkach. Pri nehode v Turecku bolo zranených 17 ľudí, vrátane turistov z Česka, uviedli miestne médiá. Minibus prevážajúci turistov sa stretol s dvoma ďalšími vozidlami. Z nákladnej lode prepravujúcej autá, na palube ktorej vypukol dnes požiar, bolo evakuovaných všetkých 29 ľudí, informovala grécka pobrežná stráž. Incident sa stal v blízkosti obľúbeného turistického ostrova Mykonos. Nikto nebol zranený.
0: Stručne z regiónov.
22: Radovan, Kondrlík, Breznička. V obci pri Poltári vzniklo prvé súkromné chránené územie, ktoré je zamerané na ochranu rieky, v tomto prípade Ipľa. Iniciátor projektu je miestny ekoaktivista Ján Gábor.
23: Cítil som potrebu, že tu treba niečo chrániť a som vedel tie procesy, ktoré ohrozujú toto prirodzené prostredie. Napríklad znečisťovanie vôd.
22: Na území s rozlohou takmer 13 hektárov je niekoľko vzácnych rastlín a živočíchov, ekologička Martina Pavlíková.
24: Prúdomilné druhy rýb, ako napríklad mrena, je tu napríklad bobor, je tu vidra, rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené.
22: Do nového chráneného územia by mal v najbližšom čase pribudnúť náučný chodník.
25: Robert Latta, Bartošovce. Kostol v obci v Bardejovskom okrese sa dočkal obnovy. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá však už bola v zlom stave. Rekonštrukcia stála asi 200 tisíc eur. Získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov, no najväčšou sumou prispeli ľudia v rámci zbierky. Starosta Václav Hudák.
26: Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
25: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený. Pamiatkár Matej Tatarka.
27: Hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb gotizované sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
25: Obnova kostola trvala 2 roky.
28: Klaudia Urdová, Hrušov. V obci sa snažia zachovať tradíciu v pečení domáceho chleba už niekoľko rokov. Občianske združenie Cesta hrušovských obyčají 7 rok organizuje aj súťaž v tradičnom pečení chleba v kalených peciach. Pokračuje predseda združenia Jan Fašank.
29: Do súťaže sa nám teraz zapojilo 8 družstiev. Budeme mať družstvo aj z Čiech, ale čo sa najviac teším, že budú zapojené aj mladé generácie, družstvo zo základnej školy Hrušove. Čiže ideme tou edukačnou formou, že aj mladú generáciu ideme učiť starým remeslám. Hlasovať budú ľudia, odborná porota zaujme stanovisko tomu najlepšiemu chlebíku.
28: Na podujatí spotrebujú viac ako 100 kg múky.
0: Rádiožurnál Šport.
30: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji sa skončilo finále ženského kajaku, v ktorom sa predstavili aj dve slovenské pretekárky. Ich vystúpenie priamo v dejisku šampionátu sledovala Svetlana Barátová.
31: Naše kajakárky dnes na medailu nedosiahli. Zuzana Paňková skončila na 8. mieste. Aj keď mala čistú
2: tú jazdu, tak od polovice trate ju už boleli svaly a nabrala do cieľa stratu. Nenadviazala tak na striebro a bronz posledných dvoch šampionátov, ktoré získala minulý rok v Paríži a pred dvoma v Tacene. Soňa Stanovská bola 10. tiež sa na trati nevyhla za váhaniu. Zo zlata sa teší Poľka z Volinska a striebro má domáca Talianka Pistoniová. Eliška Mintálová vyhrala včera kvalifikáciu, no ale dnes sa do finále nedostala. Bola 13. Mala 4 trestné sekundy k času naviac, čiže skončila na prvom nepostupovom mieste. Dnes popoludní budú o postup do finále v kanoe bojovať 6 Slováci. Najskôr ženy Paňková, Stanovská, Luknárová, no a po nich muži Beňuš, Mirgorodský a Eďházy. Do finále postupí najrýchlejšia 12 v každej kategórii. Toľko aktuality z Ivrej.
30: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
3: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého týmu. A ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
30: Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkym na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
30: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
5: Nebude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu. Oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
30: V šlágri úvodného kola A divízie Ligy národov Holandsko remizovalo s Nemeckom 1-1, Portugalsko si poradilo s Walesom tesne 1-0, Norsko aj vďaka dvom gólom Holanda vyhralo nad Dánskom 3-2. Naša reprezentácia bude v akcii zajtra, v C divízii bude v Prešove čeliť Moldavsku. Náš hokejista Pavol Regenda odštartoval svoje pôsobenie vo Švédsku asistenciou a víťazstvom. Jeho HV71 zdolal Šelefteu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. Martin Mišiak opúšťa prípravu Chicago, rovnako bude pôsobiť v AHL. V prípravných stretnutiach pred štartom NHL Tampa s Erikom Černákom podľahla Floride 3-5 a St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským uspelo so Chicagom 1-0. Dnes je na programe 4. kolo hokejovej Tipsport ligy. O 17. hodine 30. minúte Košice privítajú Poprad a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš. O 18. Nitra hostí Žilinu, Zvolen Slovan a Trenčín Michalovce. Programu zavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18.30. Priame reportáže od vysielame od 19. hodiny v Rádiu Regina.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán pred zatváraním tovární a stratou výrobných kapacít v Únii. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, prípad už rieši polícia. České opozičné strany zazbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze snemovne, na ktorej sa pokúsia vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. V noci 9 až 2 stupne, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Poludnejší spravodajský tím bol v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Nasleduje z prvej ruky. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1 aj na R1 pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za letiskom smerom na prístavný most sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili tiež dve autá. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na konci výjazdu z D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehoda sa stala aj na výjazde do Prešova Nižnej Šebastovej smerom z Kapušian. Zrazil sa tam kamión s traktorom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa tiež do 10 minút a pred obcou Krávany smerom z Osečoviec zrazilo auto Lesnú zver, prechádzate striedavo. V kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, rovnako 15 minút sa čaká v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 10 minútové kolóny sú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy, tiež pri Cestároch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steintl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak deste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
10: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
11: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico, rovnako ako generálny prokurátor Žilinka, dostal výhražnú správu. V Liptovsko-Mikulášskej nemocnici sa už pacienti môžu objednávať na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 23 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Výhražnú správu okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku dostal v piatok aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány. Generálna prokuratúra potvrdila, že Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá bližšie informácie poskytne, keď to situácia umožní. Ceny pohonných látok sa počas minulého týždňa opäť zvýšili. Naftu tankujeme približne za euro 95 centov. Liter benzínu sa na čerpacích staniciach predáva približne o 10 centov lacnejšie. Dízel je v súčasnosti najdrahší od roku 2009. Za benzín sme naposledy platili viac po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V porovnaní s priemerom Európskej únie sú u nás ceny palív nižšie asi o 12%. Analytik finančného trhu Andrej Greg už vysvetľuje, že za vývojom cien sú naďalej výrazné výkyvy na trhu s ropou.
2: Brent poraste takmer k úrovni 110 dolárov za barel, v minulom týždni klesol pod hranicu 100 dolárov za barel po čiastočnom obnovení prevádzky saudského ropovodu East West a náznakoch možného uvoľnenia situácie v Hormuzskom prielive. Pokles však netrval dlho a ropa sa následne priblížila k hranici 100 dolárov za barel, keďže geopolitické rizika zostávajú vysoko.
1: Vláda od 1. októbra prijala opatrenie, ktorým stanovila horný limit maloobchodnej marže na čerpacích staniciach na 10 centov za liter. Pacienti z Liptovského Mikuláša a okolia, ktorí potrebujú vyšetrenie magnetickou rezonanciou a sú poistencami súkromných zdravotných poisťovní, sa už môžu objednávať v miestnej nemocnici. Pracovisko slávnostne otvorili začiatkom júla. Pokračuje hovorkyňa nemocnice Zuzana Marcineková.
3: Zatiaľ sa môžu objednať len poistenci zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. O možnosti objednania pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne budeme priebežne informovať na našich stránkach.
1: Momentálne je možné len osobné objednanie v budove magnetickej rezonancie každý pracovný deň od 7.30 do 13.30. Je potrebné si so sebou priniesť vypísanú žiadanku k vyšetreniu a kartičku poistenca. Jedinečné spojenie umenia, svetla, výnimočných miest a vzácnych interiérov prináša tretí ročník festivalu Svetlo v meste, ktorý sa dnes večer začína v Banskej Bystrici a potrvá do soboty. Na námestí SMP bude počas oboch večerov infopoint so silným laserom, ktorý sa nedá prehliadnuť. Návštevníci tam dostanú tlačenú mapu, poradia im s trasou a odpovedia na otázky. Všetky diela budú v piatok aj v sobotu rovnaké a prístupné od 19.30 do 23. hodiny. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 4, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá, úsek je prejazdný v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Ďalšie kolóny hlásite medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, kde pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút a na viazde do Nižnej spod Biela je to na 10 minút. Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolený v ľavom pruhu odstavené auto, dávajte si pozor. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Želáme vám krásny piatok z Reginy Stret. S Jankou Grajciarovou sa už po pesničkách ocitneme na Orave a potom sa presunieme na Tále, kde sa práve dnes končí tradičné stretnutie žiakov slovenských škôl v Maďarsku.
5: Krásne prostredie, same túry, takže spoznávame Slovensko týmto pádom tie hornatejšie časti a zároveň sa učíme o Slovensku a veľmi sa vám to páči a veľmi veľa sa naučíme.
4: Pohodové počúvanie aj v piatok popoludní želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Redaktorka Janka Grécierová je dnes opäť v teréne a nahráva pre vás obľúbenú reláciu Zvony nad krajinou. Tentoraz sa ocitla v oravskej obci Lomná. Janka, pozdravujeme ťa. Aké máš zatiaľ dojmy z Lomnej a v akej časti obce sa v týchto chvíľach nachádzaš?
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Som tu veľmi rada na Orave, v Lomnej, pretože odtiaľto pochádzajú moji rodičia, tak to prezradím tak trochu, takže mám sa tu veľmi dobre sa tu cítim a aktuálne som aj medzi deťmi, ktoré prišli z obeda. Som v základnej škole s materskou školou v Lomnej a majú tu aj také dobré novinky, môžeme povedať, ale viac o nich už vie pani riaditeľka základnej školy s materskou školou, pani Marcela Ľubová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Áno, veľmi sa teším, že môžem oznámiť poslucháčom novinku. 15. septembra tomto školskom roku sme otvorili novú materskú školu, ktorá spĺňa všetky kritériá modernej materskej školy. Je to pre nás veľkým prínosom, pretože sa nám navýšila kapacita. Môžeme pôvodne z prijatých 31 detí prijať až 72 detí do novej materskej školy.
1: Tak, sťahovať sa budete po Vianociach asi aj s novými hračkami, s novými knihami, so všetkým, čo k tomu patrí, asi aj s tou elektronikou, ktorá už patrí k modernému novému vzdelávaniu. A deti sa práve vrátili z obeda, teraz tak stichli, keď som vytiahla tento mikrofón, ale oni sú veľmi smelé, ničoho sa neboja. Určite mi povedia, že obed bol výborný, ale prezrate mi aj to, že čo tu tak robívate v družine napríklad, takto po škole, keď sa stretnete.
3: Hrám kaučeto.
1: Kalčeto, pozerám, že sú tu aj traktory a bagre, takže chalani pravdepodobne aj nejakú stavbu si tu rozohráte.
3: Áno.
1: Čo napríklad ešte by si mi povedal, že čo najradšej robíš v materskej škole alebo v školskej družine?
3: Robíme si bunker.
1: Fajn, dúfam, že sa tam nesvietí v takom správnom bunkri. No a dievčatá vedia, že možno už robili aj nejaké tekvičky alebo niečo so stromami, s listami.
4: My sme otlačali sme pršteky na papier, lebo sme si robili také stromy a dneska sme ešte tiež robili také hociakej farby stromy.
1: Tak, to bude parádne na zarámovanie. A ešte mi tu niečo doplní ďalšia slečná.
5: Že my sme ešte robili na výtvarnej, sme robili, jak sa to povie... Hej, tie kvietky, tak sme robili a tak sme si nazbierali tie listy, tak sme si tak otlačali. Potom sme robili tie sloníky, smajlíky, to sú tam na nástenke a potom sme robili tie panačiky.
1: A my si tu aj zaspievame spolu po skončení tohoto vstupu a prišiel medzi nás aj Martinko, ktorý už chodí do základnej školy v Krušetnici, ale je heligonkár, rád hrá na heligonke a máme takú s Martinkom takú malú aj úlohu pre poslucháčov alebo otázku, že skúste počúvať a skúste zistiť, že kto spieva túto skladbu, ako sa volá táto skladba, no a Danka vám to potom prezradí. Takže Martinko, ideme na to. Tak heligonka už je nafúknutá.

Ďakujeme veľmi pekne za tento kultúrny zážitok a kultúrnu vložku. Tak čo, skúsite si, milí poslucháči, tipnúť, aká pesnička zaznela na Heligónke? Napíšte nám svoje tipy na náš WhatsApp. A Janka, tebe tiež ďakujeme. Ja ešte dodám, že Zvony nad krajinou z obca Lomná v okrese Námestovo odvysielame na Regine 8. novembra.

0: Známej turistickej lokalite Tále, ktorá je súčasťou Hornej Lehoty v okrese Brezno, sa práve dnes končí jubilejná už 20. škola v prírode, ktorú počas septembra v týždňových turnusoch navštevujú deti zo základných škôl a dvoch gymnázií v Maďarsku, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Škola v prírode má podtitul Spoznaj svoje korene a organizuje ju Zväz Slovákov v Maďarsku. Katarína Kovačechová na Táľoch oslovila jeho predsedníčku Ruženku Edetovú Baránekovú.
1: Tento projekt som ešte predložila za čas Československa pánovi veľvyslancovi Rudolfovi Chmelovi. Potom to dlho stálo, až po osamostatnení sa Slovenska sa tento projekt dostal do rúk slovenskej vlády a v tom čase bola podpísaná v roku 2004 medzištátna dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom o podpore národnostných menšín a tým pádom sme dostali finančnú podporu zo Slovenska a rozhodol sa kurátorium verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov Maďarsku, že polovica týchto financií je na tento jediný projekt, ktorý základom je, aby každé dieťa, ktoré sa maďarsko učí po slovensky, bolo na Slovensku, aby poznalo ten jazyk a kultúru priamo, nie len sprostredkovanie.
2: Tie turnusy sa konajú už teda 20 rokov, vždy v septembri. Sú to týždňové turnusy, kde prichádzajú a prichádzali deti zo základných škôl z Maďarska, kde sa teda vyučuje slovenčina. Takisto aj z gymnázia v Budapešti a z Bekešskej Čaby. Boli tu aj roky súčasťou týchto turnusov aj deti z slovenskej národnosti zo Srbska.
3: Katarína Huberová, Kišďurjová.
2: Dnes už teda ste na dôchodku, ale boli ste učiteľkou. Kde konkrétne?
3: V Šarišápe, to je dedina a pôvodne slovenská dedina.
2: Dnes ste prišli na také malé stretnutie bývalých pedagógov, ktorí chodievali na tieto školy v prírode. Ako si vy na to spomínate ako učiteľka?
3: Veľmi dobre je na to spomenúť, keď mi Ruženka zavolala, že budeme mať takéto stretnutie. Spoznala som veľmi sympatických učiteľov, kolegov. Deti boli veľmi zlaté a strašne veľa sa naučili cez týždeň, čo sme tu strávili na Slovensku. A ja som aj vtedy hovorila Ruženke, že tak ich to silno motivovalo, že celý rok sme žili z tých emócií, čo si tu zažili deti.
2: Oslovím aj dvoch maturantov z budapeštianskeho slovenského gymnázia.
4: Jánoš Ďury.
5: Ja sa volám Ketore Škinče.
2: Nie ste tu poprvýkrát?
4: Áno, sme tu štvrtýkrát, teda ja som tretí.
5: A ja som štvrtý.
2: Čo vám to dáva táto škola v prírode?
4: No tak samozrejme sme v Táloch, čo je krásne prostredie, samé túry, takže spoznávame Slovensko týmto pádom tie hornatejšie časti a zároveň sa učíme o Slovensku a veľmi sa nám to páči a veľmi veľa sa naučíme.
2: Ty si tu už štvrtýkrát, takže čo bolo pre teba také najzaujímavejšie v rámci tých pobytov?
5: Podľa mňa tie programy sú také moc zaujímavé. Ten prostredie, kde sme teraz, to je tiež nádherné a dobré zážitky sa od ťa to vieme získať.
2: Keď teda maturanti, čo plánujete ďalej po maturite?
4: No, ja som sa, teda chcem sa vydať cestou práva, takže rozmýšľam, že do Brna alebo do Bratislavy.
5: Ja by som chcela ísť na pedagogickú fakultu. Ešte neviem presne kam, ale najradšej by som išla do Maďarska, ale možno, že aj Slovensko podarí.
6: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
5: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Zelená vlna.
8: O pol druhej poďme na piatkové stredoslovenské cesty. Nehoda je na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen. Na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto, ktoré blokuje ľavý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A na diaľnici R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, ale pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V kolóne si postojíte 15 minút aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 30 minút, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút, no a napokon 10 minút si postojíte aj na viazde do Nižnej spod Biela. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V živom vstupe Janky Greciarovej, ktorá dnes nahráva reláciu Zvony nad krajinou v obci Lomná na Orave, ste si mohli vypočuť aj známu, ba až kultovú melódiu, ktorú nám zahral jeden zo žiakov miestnej základnej školy na Heligónke. No a my sme sa vás pýtali, či si ju skúsite teda tipnúť, o akú skladbu išlo. Nemyslím si, že by to teda bolo čosi náročné, ale teda skúšala som sa vás opýtať. No a správne nám napísala, odpovedala poslucháčka Zlatica, že ide o pieseň Severní vítr. A ja ešte dodám, že táto pieseň je dielom autorskej dvojice Zdeněk Svierák a Jaroslav Uhlíř a známou sa stala vďaka filmu režiséra Ladislava Smoliaka Vrchní prchni z roku 1980. Toľko teda k histórii tejto českej piesne a v tejto chvíli posielame jednu slovenskú od Kristýny. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio Regina Stret.

0: Gabriela Tomajková predpoludním navštívila Sliač, kde sa stretla s farmaceutkou Janou Mojžišovou, s ktorou sa porozprávali nielen o dnešnom dni farmaceutov, ale aj o misii na Níle.
1: Pani Janka, ste teda farmaceutka, lekárnička, ale teda máte iné poslanie a rozhodli ste sa pomáhať v Egypte. Misia na Níle. Čo je to za misiu a prečo?
2: Misia na Níle je kresťanská charitatívna organizácia, ktorá už 126 rokov pôsobí v 6 krajinách v povodí rieky Níl. Na Slovensku má pobočku, ktorá bola založená pred 26 rokmi a to, čo robia, služba a poslanie mi dáva zmysel vzhľadom na moje presvedčenie.
1: Pomáhajú teda nejakým spôsobom ľuďom, ktorým tam nemá kto pomôcť a ako im môžete pomôcť vy a možno, že aj my?
2: Misia na Níle pôsobí v oblastiach, ktoré sú vzdialené, v ktorých nie je dostupná zdravotná starostlivosť, pôsobí v 4 hlavných oblastiach, oblasti vzdelávania, zdravia, mierovej práce a v oblasti výživy. Pôsobí tak, že sa nezameriava len na telesné potreby človeka, ale vníma ho komplexne ako jednotu jeho duše, tela a ducha a snaží sa uspokojovať všetky tieto potreby súčasne.
1: Ste v tomto snažení v rámci Sliača, v rámci Stredného Slovenska osamotená alebo máte nejakých ľudí, ktorí vám pomáhajú?
2: Mám svoj tím, mám priateľky, s ktorými sa schádzame, pravidelne sa rozprávame o modlitebných potrebách, a teda o potrebách ľudí, ktorí tam žijú, pôsobia a spoločne sa za nich modlíme a potom sú to ľudia, s ktorými spolupracujem pri rôznych prezentáciách.
1: No a ja dám teraz slovo mladej dáme, ktorá sa volá Zlatka Ďuríková. Ona je fyzioterapeutkou a ona sa takisto chystá do Egypta v rámci misie na Níle. Prečo, Zlatka?
3: Ja som už od detstva túžila nejak pomáhať ľuďom, ktorí sú nevyhodnení alebo sú nejaké také podmienky, kde sa žije ťažšie. A tým, že som vlastne veriaca, tak som nejak tak cítila postupne, že Pán Boh ma nejak volal do tejto služby. A keď nejak sa zmenili tie okolnosti v mojom živote a som sa dozvedela o misii na Níle, tak som videla, že to je tá cesta, po ktorej môžem to vlastne spraviť.
1: Ale ono to nie je len tak ísť na misiu a takýmto spôsobom pomáhať v úplne cudzom prostredí, neznámom, možno ťažko povedať, či aj bezpečnom, nejakým spôsobom sa na to pripravujete?
3: Áno. Tým, že ja som vlastne fyzioterapeutka, tak si už tak trošku nejak pozerám prakticky, že ako môžem tam pomôcť. Taktiež s pani Jankou vlastne tí ľudia sa mňa modlia a nejak tak aj duchovne sa na to trošku viac pripravujem.
1: Pani Janka, to, čo je dôležité, to posolstvo aj pre našich poslucháčov je to, že by sme sa všetci nejakým spôsobom alebo možno niektorí z nás mohli do tejto misie zapojiť. Tak povedzte veľmi krátko ako.
2: Možnosti je viac, všetky sú podrobnejšie zverejnené na našej pravidelne aktualizovanej stránke misiananiele.sk. No a keďže misia je ako strom, ktorý má korene a potom aj nejaké nadzemné časti, korene tvoria finanční a modlitební podporovatelia tejto práce. To, čo vidno nad zemou, sú konkrétni misionári v teréne. Keď sú zdravé korene, môže fungovať a prinášať ovocie aj celá rastlina. Takže každý podľa svojich možností môže prispieť malým kamienkom do tejto mozaiky pomoci.

0: Ľudia si často myslia, že mierne pitie alkoholu je pre zdravie prospešné. Čo je však tá správna miera? Lekári upozorňujú, že každé pitie alkoholu nie je bez rizika a škodí všetkým našim orgánom vrátane pečene.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Alkohol je jedným z najväčších nepriateľov pečene. Pri jeho odbúravaní vznikajú toxické látky, ktoré vedú k zápalom, hromadeniu tuku a poškodeniu pečeňového tkaniva. Viac povie hepatálny chirurg dr. Martin Sirotňák z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Naša spoločnosť veľmi trpí veľkým neduhom, a to je alkohol. Tá spotreba alkoholu bola a je určite nad priemerom. Tým pádom máme veľmi vysoké riziko vzniku cirhózy a sú na to dáta, že v podstate vedieme vo výskyte cirhózy na počet obyvateľov. Takisto vedieme aj tým, koľko ľudia na ňu umrú, až sú v produktívnom veku. Čiže určite toto je jeden faktor, ktorý nás ničí.
2: Ďalším veľkým nepriateľom pečene je obezita.
3: To, čo je na západe numero uno, čiže číslo jedna v postihnutí pečene, začína u nás ísť do popredia. To znamená obezita, málo fyzickej aktivity.
2: Paradoxne, stukovatenú pečeň môžu mať aj štíhli ľudia. Časté a dlhodobé sedenie je jedným z najväčších ničiteľov pečene. Odporúča sa každú hodinu až dve postaviť a prejsť sa. Problémom je aj neskoré odhalenie ochorenia pečene. Chorá pečeň totiž nebolí.
3: Ak aj máme my ťažkosti nejaké, tak väčšinou dlho disimulujeme a neprikladáme tým ťažkostiam nejakú váhu a potom už prichádzame k tomu lekárovi, keď už je naozaj neskoro.
2: K príznakom chorej pečene patrí okrem nažltnutých očí a pokožky aj veľká únava a svrbenie.
3: Najviditeľnejším príznakom je to, že ožltneme. To znamená, že z pečenia odteká žlč a hromadí sa a potom sa hromadí aj v našej koži, v moči a máme iné sfarbenie. Môže až prestať fungovať tá pečeň, čo je naozaj veľmi vážny stav, ale na druhú stranu tá pečeň nebolí. Čiže ona, aj keď zmení svoju veľkosť, že je zrazu hrboľatá alebo zväčší sa, ona nemá ten senzorický vnem a nedokáže nám povedať, že halo, mňa už niečo dlho kmása a som zničená, tak toto nevidíme. Musíme to robiť sekundárne, to znamená cez krvné výsledky alebo nejaké zobrazovacie vyšetrenia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Nové trolejbusové depo v Žiline zefektívni servis a skvalitní hromadnú dopravu. Rozdiely v dostupnosti bývania medzi slovenskými regiónmi zostávajú výrazné. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 23 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Mestská hromadná doprava v Žiline prešla doteraz najväčšou modernizáciou za posledných 30 rokov. Hospodárnejšia údržba vozidiel, spoľahlivejšia doprava i ekologické riešenia. To všetko sľubuje projekt za vyše 35 miliónov eur. Prebehol v dvoch fázach. Pokračuje konateľ dopravného podniku Žilina Mikuláš Kolesár.
6: Prvá fáza je prístrešok pre parkovanie trolejbusov. Tá bola v hodnote 3 milióny 100 tisíc, myslím. Zbytok tých 32 miliónov bola výstavba depa, novej haly a všetkých plôch.
5: Podľa Mikuláša Kolesára rozsiahla obnova má význam pre mesto i zamestnancov.
6: Pre mesto v zásade nižšie náklady na nejakú údržbu, pre nás ako dopravný podnik efektívnejšie riadenie, pre zamestnancov lepšie pracovné podmienky a väčšiu efektivitu pri niektorých operáciách, sú tu nejaké modernejšie zdviháky, modernejšie žeriavy, lepší prístup na strechy autobusov, ktoré dnes tú technológiu vo väčšine majú práve tam umiestnenú.
5: Najdostupnejšie bývanie podľa pomeru cien a miest je v Nitrianskom kraji. Na opačnom konci je Prešovský kraj. Rozdiel v dostupnej ploche za jednu priemernú mzdu je takmer dvojnásobný. Vyplýva to z analýzy realitnej spoločnosti Remax za druhý štvrťrok. Na druhom mieste skončil Banskobystrický kraj. Veľmi podobne je na tom Trenčiansky kraj. Dostupnosť bývania neurčuje iba cena nehnuteľností, ale predovšetkým jej pomer k príjmom domácností. V Žarnovici otvorili klubovňu Informačné centrum s názvom Chill In. Ide o prvé takéto zariadenie v meste určené deťom a mládeži. Tri mladé ženy sa rozhodli vytvoriť nielen pre svoje deti priestor na stretávanie a zábavu. Na 3000-ovom sídlisku sa záujemcovia budú môcť trikrát do týždňa stretávať v popoludňajších hodinách. Neskôr by otváracie hodiny chceli rozšíriť na celý týždeň. Vysvetľuje koordinátorka pre prácu s deťmi a mládežou Monika Spurná.
7: Vybavenie tu máme stolné hry, kalčeto, ping-pong, šípky, podcastové štúdio, kde chceme s mladými pracovať, aby oni prinášali svetu aj tie svoje témy, aby nám o nich porozprávali, ako to vnímajú. A budeme tu doplňať vlastne rôzne ďalšie aktivity.
5: Jedným z posledných tohtoročných animačných programov v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude poďakovanie za úrodu v nedeľu 27. septembra. Poďakovanie za úrodu bolo v časoch našich predkov vyvrcholením poľnohospodárskeho roka. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
8: Podujatie prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 4, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
5: Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh, krátko sa zdržíte. A na rovnakej diaľnici R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu, tu sa zdržíte 10 minút. Už tradičné piatkové kolóny nám hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, kde stratíte 15 minút a smerom z Čace si počkáte 10 minút. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom je to na 15 minút, na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kraľovany sa zdržíte 10 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou slatinou pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút a v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra je to na 10 minút. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Teší nás, že u vás v práci, na záhrade alebo doma máte naladenú Reginu Stred aj po 14. hodine. Dnes popoludní budeme hovoriť ešte aj o tom, že do 2. októbra môžete nominovať laureátov na ocenenie Srdce ciest 2026.
10: Myslím si, že je potrebné, aby sme o takýchto ľuďoch vedeli, no a možno budú inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí sa možno boja zastaviť pri dopravnej nehode.
9: Viac informácií o tejto téme poskytneme pred 15. tak pozorne počúvajte. Príjemný čas v spoločnosti Reginy Stred prajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

zu sehen. Als du schaust da.

0: Dnes sa v ekonomickej rubrike budeme venovať dvom životným situáciám v súvislosti s bývaním. Reč bude o vytopení a o rekonštrukcii.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Rekonštrukcia alebo vytopenie bytu. Z čoho to financovať a ako nám v prípade vytopenia môže pomôcť poistenie nehnuteľnosti a pri rekonštrukcii úver? Rozoberáme s odborníkom na financie Marianom Bulikom.
3: Rekonštrukcia a vytopenie bytu vyzerajú na prvý pohľad podobne, keďže oba prípady si vyžadujú peniaze. Finančne sú to však dve odlišné situácie. Rekonštrukcia je plánovaný výdavok, na ktorý sa viem pripraviť, zatiaľ čo vytopenie je škoda, ktorá príde nečakane a preto na ňu treba byť pripravený s dobrým poistením.
2: Rozoberme si najskôr vytopenie bytu. Odborník upozorňuje na predvídanie rizík.
3: Pri vytopení bytu je úplne kľúčové dobre nastavené poistenie. Poistenie pri byte musí kryť podstatné riziká a musí byť nastavené na aktuálnu hodnotu bývania. Najviac škôd na bytoch vzniká vodou, preto treba mať dobre nastavenú ochranu pred týmto prírodným živlom. To sa týka zatečenia cez otvorené okno pri letnej búrke, ako aj ochrane pred následkami prasknutej vodovodnej rúrky. Pritom nestačí mať nejakú poistku spred 10 rokov. Ak je byt podpoistený alebo poistenie nekryje konkrétne riziko, poistné plnenie nemusí stačiť na opravu škody.
2: Pri poistení bytu je dôležité rozlišovať niekoľko typov poistení.
3: Pri byte je dôležité rozlišovať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Zjednodušene, nehnuteľnosť sú steny, podlahy, okná, rozvody či pevné súčasti bytu. Domácnosť je zariadenie, nábytok, elektrospotrebiče a osobné veci. Pri vytopení je treba mať poistené jedno aj druhé. A k tomu treba mať aj poistenie zodpovednosti za škodu, práve pre prípad vytopenia susedov.
2: Druhá vec je financovanie rekonštrukcie, všeobecne či po vytopení. Ako ju financovať?
3: Pri rekonštrukcii je najlepšie financovanie vopred našetrenými peniazmi. Ak to nejde, pomôže úver, avšak len vtedy, keď je rozumne nastavený. Pri väčších rekonštrukciách je výhodnejšie ísť do úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, pri menších pomôže napríklad stavebné sporenie s následným úverom. Pritom platí, že kto plánuje, požičia si lacnejšie. Ak to zhrniem, pred škodami z vytopenia ma ochráni dobre nastavené poistenie bývania, čiže domácnosti aj nehnuteľnosti. Rekonštrukciu zase najlacnejšie zaplatia úspory alebo vopred plánovaný úver. V oboch prípadoch je užitočné poradiť sa s finančným odborníkom, aby som mal istotu, že ma poistenie skutočne chráni a konkrétny zvolený úver je voľba s celkovo tou najnižšou cenou.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Čo by bolo, keby?
1: Predstavte si, že sa na lesnom chodníku zahľadíte na zaujímavého chrobáka a vaša partia vám v sekunde zmizne za ohybom cesty. Mobil bez signálu, okolo len hlboký les a vy ste zrazu úplne sami. Túto nedeľu o 17.05 sa v detskej relácii Čo by bolo keby na rádiu Regina pozrieme na to, čo sa stane, keď sa obyčajný výlet zvrtne na ozajstný boj o prežitie. Myslíte si, že by súčasné deti dokázali v divočine prežiť bez lekárničky či kupovaného jedla? Náš detský zásahový tím v tom má prekvapivo jasno.
2: Ja by som hľadala nejaké tie lesné bylinky, ktoré sme sa učili, ktoré sú dobré a na jedenie a tak. Potom bielkoviny, to sú červíci, že vlastne červíkovi si mali jesť, keď nemáš bielkoviny.
3: Ja by som jedla nejaké napríklad jahody alebo čučoriedky, čo by som poznala, a tiež korienky a červíkov.
4: Ja by som jedol asi mach, červíky a nejaké tie byliny. Ihličie by som moc nedával si dosť, lebo na Slovensku rastú tisy a tie sú jedovaté, takže to by som neriskoval radšej.
1: V lese však deti nezostanú úplne sami. Na pomoc si zavolajú nečakaného sprievodcu. Detskí moderátori Alžbetka a Sebík totiž v relácii podrobia veľkému zálesáckému testu umelú inteligenciu. Dozviete sa teda aj to, ako si ChatGPT poradí s hľadaním pitnej vody, navigáciou bez kompasu alebo prvou pomocou.
5: ChatGPT, čo mám robiť? Ak sa mi v lese stane úraz, napríklad, keď neopatrne skočím na kameň. Čo ak si vyvrtnem nohu? Čo ak mi z rany potečie krv? Skrýva náš les nejakú rýchlu pomoc? Takú, ktorú máme hneď po ruke a môžeme ju bezpečne použiť?
1: Zbalite si s nami neviditeľný batoh plný tých najlepších zálesáckych vedomostí. Zistíme, prečo ľudia v lese chodia v dokonalých kruhoch a ako vyrobiť SOS signál pomocou vybitého mobilu. Reláciu pre vás pripravila Mariana Kovačechová a spoločne s ňou do lesa vyrazíme už túto nedeľu 5 minút po 17. hodine na rádiu Regina.
0: Čo by bolo, keby?

0: Súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Zelená vlna.
6: O pol tretej tu máme aj informácie o doprave. Na piatkové cesty si pripravte predovšetkým veľa trpezlivosti. V kolónach si totiž postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta 25 minút, v 15-minútovej kolóne čakáte na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Zdržíte sa aj na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kraľovany 10 minút. Postojíte si aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. Zdržanie je 15 až 20 minút v oboch smeroch. Počkajte si aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej 45 minút a smerom z Ivachnovej si počkajte 20 minút. V kolone stojíte aj v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej 15 minút a hlásite ju aj na vjazde do Nižnej spod Biela 10 minút. Prajeme teda pevné nervy a šťastný dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: weekendowe tipy.
1: Obec Dolná Trnávka vás v sobotu 26. septembra pozýva na tekvicové slávnosti, ktoré sa začnú o 14. hodine a 45. minúte traktorovým sprievodom. V rámci programu sa môžete tešiť na pestrú tekvicovú výzdobu, chutné tekvicové jedlá, deti sa budú môcť zapojiť aj do tvorivých dielní a o 18. je pre ne pripravené aj divadelné predstavenie. Mesto Brezno sa v sobotu premení na miesto, kde sa cestovanie, veda, zábava a objavovanie stretnú v jednom výnimočnom popoludní. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu si oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie spolu s Horehronským múzeom pripravilo spoločné podujatie s názvom Vesmír tisícimi očami, ktoré návštevníkov pozve na netradičnú cestu do fascinujúceho sveta exotického hmyzu až po nekonečné zákutia vesmíru. Bohatý program je určený pre rodiny s deťmi, zvedavcov, milovníkov prírody aj všetkých, ktorí radi objavujú nové a netradičné zážitky. Bližšie informácie o programe nájdete na webe. V Banskej Bystrici sa uskutoční dnes a zajtra podujatie Svetlo v meste. Po roku festival prinesie opäť jedinečné spojenie umenia, svetla, výnimočných miest a vzácnych interiérov. Tento rok festival upriami pozornosť na historické jadro a jeho menej známe zákutia. Každý deň ste na festivale vítaní od 19.30 do 23. hodiny, pričom vstup ku všetkým inštaláciám je voľný. Veľké rovné vás pozýva cez víkend na drotárske hodové slávnosti 2026. Už túto sobotu zažije centrálne námestie absolútnu explóziu zábavy. V programe sa predstaví Sima, Kabát Revival a z folklórneho súdka detský folklórny súbor Rovňanček, skvelí Svoríkovci a partia od Žiliny. Slávnosti pokračujú aj v nedeľu v znamení pravej rodinnej atmosféry a folklóru. Počas celého víkendu na vás čakajú kolotoče pri Bátorkovskom splave, stánky s jedlom či remeselné výrobky. Pozývame vás aj na podujatie Poďakovanie za úrodu v nedeľu 27. septembra v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
2: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smajčany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. V minulosti išlo jednu z najvýznamnejších spoločenských udalostí, ktorými symbolicky vrcholil poľnohospodársky rok. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. Na špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
1: Nechajte sa uniesť krásou slovenskej poézie a hudby v piesňovom recitáli venovanom jednému z najvýznamnejších slovenských skladateľov, Mikulášovi Šnajdrovi Trnavskému. V podaní Lej Ačajovej, Marka

0: a Manuela Bukovského a solistky Národného divadla Banská Bystrica Kataríny Procházkovej. V nedeľu 27. septembra o 17. hodine v Cikerovej sieni radnice mesta Banská Bystrica sa uskutoční tento piesňový večer. Vstup je voľný. V nedeľu sa v Tatranskej galerii v Poprade uskutoční ako sprievodné podujatie k výstave Marka Husovského s názvom Magnificat komorný koncert manželov Martina a Veroniky Husovských s názvom Tóny šperkov. Ste srdečne pozvaní. Začiatok je o 17. hodine. Nechajte sa zlákať tradičnou jarmočnou atmosférou do múzea slovenskej dediny v Jahodnických hájoch v Martine. V nedeľu od 10. do 16. hodiny opäť zažijete za jeho bránami jarmočnú atmosféru počas národopisného podujatia Michalský jarmok. Predstaví sa množstvo remeselníkov a ľudových výrobcov, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Na návštevníci budú mať možnosť využiť aj šancu pozrieť si výstavu od Juraja Domitra, ktorá predstavuje pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Nebude chýbať ľudová hudba a uskutoční sa aj burza kníh. Kúpele Sliač pozývajú v nedeľu 27. septembra od 13. hodiny na Deň srdca, popoludne venované prevencii, pohybu a zdravému životnému štýlu. Program je určený všetkým generáciám, jednotlivcom, rodinám s deťmi aj seniorom. Hlavným motívom poobedia je pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca upriamiť pozornosť na prevenciu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktoré sú na Slovensku stále najčastejšou príčinou všetkých úmrtí. Viac informácií o programe nájdete na webe. No a na záver vás chceme upozorniť, že v pondelok 28. septembra bude odstávka vysielača Žilina Krížova.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Zachrániť zdravie a život je to naj, čo môže človek urobiť v prípade, ak je svedkom dopravnej nehody. Pre tých, ktorí nezištne pomohli na cestách, je tu tretí ročník ocenenia Srdce ciest. Dostávajú ho tí, ktorí zastavili a pomohli zraneným účastníkom vážnych kolízií. Projekt spoločne pripravujú naša rozhlasová relácia Pozor zákruta, poisťovňa Generali, Policajný zbor Slovenskej republiky a Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby. Ak o niekom takom viete, môžete ho nominovať do 2. októbra, pripomína redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Ocenenie Srdce ciest vzniklo na základe dvoch inšpirácií. Jednou z nich bola skladba cti, nepravidelná rubrika relácie Pozor zákruta, o ktorej hovorí manažer Zelenej vlny a šéf odboru motorizmu a dopravnej mobility Slovenského rozhlasu, zároveň člen poroty Ľuboš Kasala.
3: Poslucháči ďakujú za pomoc na ceste rôznym iným účastníkom cestnej premávky, ktorí pomohli, ale najmä v takých možno technických záležitostiach. Srdce ciest je taký vyšší level, kde sa takisto pomáha, ale sa zachraňuje zdravie a život, teda to najcennejšie, čo máme. A myslím si, že je potrebné, aby sme o takýchto ľuďoch vedeli, no a možno budú inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí sa možno boja zastaviť pri dopravnej nehode.
2: Druhou inšpiráciou bolo ocenenie Gentleman silnic v Česku. Členka predstavenstva poisťovne Generali a členka poroty Katarína Bobotová.
4: Tak ako nám tam vyvolávajú emócie všetky tieto príbehy v Čechách už veľa, veľa rokov, tak sme sa rozhodli to priniesť na Slovensko, našli sme podporu v Pozor zákruta a spoločne sme vlastne sa zamysleli, ako to spraviť, aby sme dali čo najviac vedieť o týchto ľuďoch.
2: Takže na Slovensku už po tretí raz môžete na ocenenie Srdce ciest nominovať človeka, o ktorom viete, že nezištne pomohol na ceste a svojou ducha prítomnosťou pomohol zachrániť život či zdravie. Alebo aspoň preto urobil maximum. Nominovať môžete na webe srdceciest.sk do 2. októbra. Z vašich nominácií vyberie porota ľudí, ktorých príbeh pomoci zanechal najväčší dojem. Aj keď podľa ďalšieho člena poroty, policajného viceprezidenta pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča, by si ocenenie Srdce ciest zaslúžili všetci nominovaní a aj tí, ktorí nominovaní byť nechceli, alebo ich okolie nenominovalo.
5: V tejto dobe, ktorá je taká uponáhľaná, každý, ktorý nezišne pomôže, hrdina.
2: V ideálnom svete by bolo nominovaných na Srdce ciest minimum, alebo nikto. Hovoríme o ideálnom svete bez dopravných nehôd, aby ich bolo čo najmenej, aby kvôli vám a vašej záchrane nemuseli nikoho nominovať, radí ďalší člen poroty Srdca ciest, komentátor Formuly 1, Števo Ajzele.
6: Najdôležitejšia je prevencia. Snažiť sa predvídať všetky tie situácie. Veľmi apelujem na všetkých, hlavne si nesadajte za volant unavený alebo dehydrovaný, pretože toto sú kritické momenty a nie náhodou väčšina nehôd sa stáva v posledných 10% jazdy.
2: Žijeme však v realite a žiaľ dopravné nehody veľmi často s vážnymi následkami sa stávajú každý deň. A takmer vždy, aspoň v to dúfame, sa nájde na ceste aj anjel strážny, ktorý obeti havárie pomôže. Ak takéhoto človeka poznáte, človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život po dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra na stránke www.srdceciest.sk.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? Aké by si videl ten jeho výraz? Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici chcú obyvatelia Pršianskej terasy či Graniara posilniť spoje MHD. V Novej Bani začali s prestavbou telocvične na multifunkčnú športovú halu. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 23 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Ľudia bez auta sa tam dostanú len taxíkom, pešo alebo na bicykli. V častiach Banskej Bystrice, Suchý vrch či Graniar chýbajú linky mestskej dopravy. Posilniť spoje by chceli aj ľudia na Pršianskej terase, kde pribúdajú nové domy. Pokračuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
2: V súčasnosti mesto obstaráva plán dopravnej obslužnosti a práve ten by sa mal zaoberať možnosťami obsluhy týchto lokalít. Pokiaľ ide o Pršianskú terasu, takisto sledujeme vývoj tej mestskej hromadnej dopravy a nejaké možnosti obsluhy tejto lokality budú tiež predmetom plánu dopravnej obslužnosti.
1: V Novej Bani začali v uplynulých dňoch s prácami na prestavbe telocvične v základnej škole Jána Zemana. Práce by mali trvať 12 mesiacov a výsledkom bude nová multifunkčná športová hala, ktorá bude slúžiť nielen školákom, ale aj športovým klubom a verejnosti. Hovorí vedúca oddelenia rozvoja mesta na Novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová.
3: Taktiež je tam novinka, ktorá nebola možná v telocvični hľadisko, takže vlastne dá tá telocvičňa rozmer toho, že môže byť pre aj iné športy, ktoré už môžu mať aj divákov. Taktiež bude to rozšírené aj o nové sociálne zázemia, ktoré pribudnú. No a celkový vlastne aj vzhľad to zmení na danom vlastne priestore.
1: Stavebné práce plánujú ukončiť v auguste budúceho roka a vyžiadajú si tiež niekoľko dopravných obmedzení. Kultúrny dom v obci Ľubeľa na Liptove bude dejiskom 16. ročníka festivalu Ľubeľa Fest. Pripravujú ho samospráva s miestnym divadlom Kolomana Ondreja Urbana. Pôjde o prehliadku ochotníckych divadiel nielen z regiónu Liptova, hovorí vedúca Ľubeľského divadla a organizátorka Kristýna Juršáková.
4: Zavítajú k nám ochotníci z Liptovských Kračian, ochotníci z Dovalova, Závažnej Poruby, zo Zvolena, z Liptovského Mikuláša a z Prievidze. Diváci, ktorí prídu na Ľubeľa Fest, sa môžu tešiť na bláznivé komédie, pri ktorých zabudnú na každodenné starosti.
1: Súčasťou predstavení bude aj nová divadelná hra, komédia od miestnych divadelníkov o manželstve až na veky. Zajtra sa začína nový ročník extraligy basketbalistiek. V tíme obhajcu titulu MBK Ružomberok došlo v lete k niekoľkým zmenám. Novými posilami sú Američanka Bendu Jenny, Tereza Mandlíková z Piešťan a Alexandra Sofia Chovaníková, ktorá prišla zo Slávie Banská Bystrica. Prípravu hodnotí tréner Juraj Suja.
5: Nestihli sme všetko, čo sme chceli. Sme pozadu, ale to je v poriadku, to sa stáva. Neskore príchody hráčiek, nejaké to do toho vošlo, ale dievčatá majú snahu, majú tu nejakú tú výrozu, teraz nami prechádza, takže máme také objektívne problémy vždycky. Niektoré problémy máme neobjektívne, ktoré my nemôžeme ovplyvniť, ktoré sú nado mnou v klube, z basketbalového hľadiska. Máme dobrú cestu, ale ešte ďalej, vďaleka tam nie sme, kde chceme byť. Proste musíme byť efektívnejší, hej, potrebujeme sa prehupnúť, aby sme tie ťažšie zápasy dokázali zvládať s tými kvalitnými súpermi. Zatiaľ akože sme konkurencieschopní, ale nedokážeme ich zvládať.
1: V úvodnom zápase nastúpia Liptáčky zajtra na palubovke Klokaniek z Ivánky pri Dunaji. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 4, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viacerých úsekoch nám hlásite kolóny. Na výjazde zo Žiliny na Rajec stratíte 10 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta čakáte 25 minút, na obchádzke cez Rudinu si počkáte 15 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena je to asi na 10 minút, o niekoľko kilometrov ďalej za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice čakáte ďalších 10 minút. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom aj z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kraľovany je to asi na 20 minút. Tradičné kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde stojíte 50 minút, smerom z Ivaknovej asi 30 minút. V Dolnom Kubíne smerom z Veličnej stratíte 15 minút a na vjazde do Nižnej spod Biela sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom na kilometri 113,5, stojí hneď za zákrutou auto s defektom. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Záverečná hodinka piatkového popoludnejšieho vysielania sa začala a my v nej budeme hovoriť aj o tom, ako pristupovať k výsadbe rakitníka.
7: Samec nerodí, takže potrebuje samica opelovača a je opelivý vetrom, nie hmyzom. Je ťažké rozpoznať nejakú dvojročnú rastlinu, či to samec alebo samica, pri tých väčších už je to zretelné.
6: A už o chvíľu si s meteorológom posvietime na to, aké bude víkendové počasie. Pohodu pri rádiách želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Dopoludne bolo slnečné, aktuálne máme v Banskej Bystrici ale zamračené. Ako je aj v ostatných častiach stredného Slovenska, už povie meteorológ Norbert Polčák z SIMU. Pekné popoludnie.
2: Dobrý deň prajem. Tak áno, Banskej Bystrici je zamračené a teplota je 15,4 stupňa na Zelenej ulici na Fončorde. Tam máme stanicu. Inde v rámci stredného Slovenska máme polooblačno až oblačno, ale sú aj lokality, kde je až zamračené a zrážky sa vyskytujú ojedinele. V tej východnej časti regiónu ešte miestami sú to slabé zrážky. V Prievidzi máme 17 stupňov, Turčianske Teplice 16, Žilina 16, Čadca 15, Oravské Veselé 12, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade máme 15, Štrbské Pleso 10 stupňov, Telgárd 12, Chopok 2 stupne, Brezne je 18, na Sliači 17, Žiadnom 17, Banská Štiavnica 15, Dudince 20, Zovík 18, Lučenec Borkovci taktiež 20 stupňov, Rimavská Sobota 19, Revúca 18 a v Lome nad Rimavicou máme aktuálne 11 stupňov Celzia.
1: Čo nás čaká v noci?
2: V noci očakávame postupne, že tá oblačnosť sa bude zmenšovať. Bude malá, prechodne najmä v tých severných okresoch aj zväčšená oblačnosť a k ránu sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť a na severe sa ešte ojedinele môžu vyskytovať slabé zrážky. V noci sa ochladí na 8 až 4 stupne, v dolinách bude lokálne okolo 2 stupňov a fúkať bude v noci len slabý vietor.
1: Za kým počasím máme počítať v sobotu?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne až oblačno a ráno a predpoludním ešte treba počítať s tým, že sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplejšie ešte ako dnes, 18 až 23 stupňov, na Orave, Liptove bude miestami okolo 16 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 9 stupňov. Inak dnes napríklad ešte v tých polohách zhruba od 1800 metrov vyššie stále máme sneh, ale pri tejto teplote, ktorú očakávame zajtra na horách, tak ten sneh sa bude topiť. No a zajtra cez deň očakávame väčšinou len slabý vietor.
1: Povedzme si ešte, aká bude nedeľa?
2: V nedeľu bude jasno až polojasno, cez deň prechodne môže byť až veľká oblačnosť, ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplotne veľmi podobne, v noci 9 až 4, v údoliach lokálne okolo 2 stupňov a najvyššia denná teplota v nedeľu 19 až 24, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 17 stupňov a k tomu len slabý vietor.
1: Tak to už nejako také babie leto. Skúsme teda ešte krátky náhľad na začiatok budúceho týždňa, či to bude pokračovať.
2: Áno, vy chcete počuť, že bude babie leto, tak áno, bude babie leto, už začne vlastne nedeľou, ale potom úplne naplno možno v pondelok a v tých ďalších dňoch pondelok až štvrtok bude stále jasno až polojasno, len treba počítať s tým, že ráno a do poludnia sa ojedinele môže vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť, ale v noci nebude až taká veľká zima, 10 až 5 v údoliach okolo 3 stupňov a cez deň veľmi príjemných 20 až 25 stupňov, tých 25 stupňov na juhu regiónu, ale na Orave a pod Tatrami tam môže byť predsa len chladnejšie, možno nejakých 18-19 stupňov.
1: Tak ste ma prekúkli. Ďakujeme, to bol meteorológ Norbert Polčák. Prajeme pekný zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.
3: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonom a trochu viacej bodloby.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Východne od ulice Takoyakuši, južne od ulice Tominokoji, západne od ulice Rokaku, severne od ulice Fujačo, vo štvrti Nakagyo v Kyote sa nachádza špeciálna klinika. Na problémy vám tu nepredpíšu ani terapie, ani lieky, ale mačku, lebo to je niekedy ten najlepší liek. Toto sa dozvieme v úvode knihy japonskej spisovateľky Sho Ishidu. S Kristínou Danišovou, jednou z prvých slovenských čitateliek tejto knihy, sa rozprávala Jana Hevešiová.
2: Pred nami je bestseller japonskej spisovateľky Sho Ishidu, Predpíše vám mačku ako liek. Sú to príbehy ľudí, ktorí sa nachádzajú v rozličných životných situáciách. Čo by ste, Kristínka, povedali tým, ktorí sa obávajú, že problémy Japoncov nám budú určite vzdialené a že my im vôbec nemôžeme porozumieť?
3: V skutočnosti som bola príjemne prekvapená, ako rýchlo som si k tejto knihe našla cestu. Už pri prvom príbehu som mala pocit dôvernosti. Bol to vlastne príbeh manažera z veľkej úspešnej firmy, ktorý vyhorel a ktorému nepomohli ani psychiatri. Až na jednej zvláštnej klinike, kde lekár na každý problém predpisuje mačku, sa začnú veci meniť. Je tu 5 príbehov, 5 ľudí v úplne odlišných životných situáciách a 5, dobre, možno o trošku viac, mačiek. Sú to obyčajné, chlpaté, praduce či mňaukajúce stvorenia, ktoré svojim dočasným majiteľom, možno celkom nevedomky a možno vedomky, zmenia život. A preto by som sa vôbec nebála, že sú nám problémy Japoncov vzdialené. Možno sa líši prostredie, ale to, čo títo ľudia prežívajú, veľmi dobre poznáme aj my. Každý z nás už niekedy predsa cítil vyčerpanie, osamelosť, žiarlivosť, či tlak byť dokonalý, alebo jednoducho pocit, že mu niekto nerozumie.
2: Kristínka, vy už poznáte všetkých 5 príbehov a viem, že jeden z nich vás mimoriadne očaril a rozcitlivel. Príbehy spája terapia mačkou. Na pohľad obyčajná mačka vyžaruje tajomné fluidum. Je to magické spojenie človeka so zvieraťom, ktoré niekedy akoby až vedelo čítať ľudské myšlienky. V čom bol iný ten príbeh, ktorý vás takto mimoriadne dojal?
3: Asi práve preto, že ten posledný príbeh je tak trošku iný. Keď si k sebe vezmeme zvieratko, nečakajú nás len tie šťastné a veselé chvíle. Príde aj ten moment, keď si uvedomíme, aký je život krehký, ako veľmi sa bojíme straty a ako ťažko sa niekedy vyrovnávame s vecami, ktoré jednoducho nevieme ovplyvniť. Práve posledný príbeh, príbeh o gejši, ma zasiahol tým, ako citlivo hovorí o zvládaní týchto ťažších chvíľ a blízkosti o tom, čo pre nás zvieratko môže znamenať. Je v ňom veľa nehy a myslím, že práve preto ma zasiahol najviac.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Pán Šúra je na klinike, ktorá lieči dušu. Pracuje v úspešnej maklérskej firme. Denne zažíva mobbing. Nezvláda to. Predchádzajúce návštevy u psychiatrov mu nepomohli. Sám vlastne ani nevie, čo chce. Ukážku prečíta Tomáš Palonder. Preklad Andrea Vargovčíková.
4: Chcem dať v práci výpoveď. Áno? Začudoval sa lekár. Šúta si uvedomil, čo povedal. Och, nie, tak som to nemyslel. V skutočnosti nechcem dať výpoveď. Chcem prísť na to, ako mám ďalej pracovať vo svojej súčasnej firme. Pracujem pre veľkú maklérskú spoločnosť. Viete, pre takú, aké vydáte v reklamách. Problém však je, že pracovné podmienky v nej sú príšerné. Chápem, povedal lekár. Potom sa znova naširoko usmial. Predpíšem vám mačku a budeme sledovať váš stav. Otočil sa na stoličke a zavolal kamsi dozadu. Čito se, prineste mi tú mačku. Iste, ozval sa hlas poza závesu. Vynorila sa spoza neho tá bledá sestrička. Šúta si až teraz všimol, ako jej iskria oči. Jej krása bola nenápadná. Vrhla na Šútu pochybovačný pohľad a bez okolkov sa spýtala. Určite je na to ten pravý, doktor Nike? Rozhodne. Aké zvláštne miesto a ešte zvláštnejšie meno. Nike. Sestrička položila na stôl prepravku a odišla. V prepravke bola mačka.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Kristínou Danišovou o novej knihe japonskej autorky Sho Ishidu Predpíšem vám mačku ako liek.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
2: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
3: Je 15.36, pozdravujeme za volanty. Kolón je naozaj mnoho, napríklad na výjazde zo Žiliny na Rajec sa zdržíte 10 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 30 minút, na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena si postojíte 15 minút, o niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzďovanie do ďalšej 15-minútovej kolóny. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom si v kolóne počkáte 20 minút, v 20-minútovej kolóne stojíte aj na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na

0: O 15:39 minúte doznel v Regine stret Robo Grigorov a teraz je už čas na záhradkársku rubriku. Jesenné obdobie je časom, keď záhradkári a záhradkárky vysádzajú ovocné stromy a kríky. Pri výsadbe rakitníka rešetliakového netreba zabudnúť na to, že ide o dvojdomú rastlinu. Ak sa chcete tešiť z úrody, potrebujete teda samčiu aj samičiu sadenicu.
1: Rádio Regina stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Rakitník si ľahko dopestujeme aj v záhrade, je totiž nenáročný a veľmi odolný. Určite sa to oplatí, pretože pravidelná konzumácia jeho plodov pomáha pri chrípke, vysokom krvnom tlaku a podpore imunity. Dnes nám poradí Ivana Škarčáková, pestovateľka rakitníka. Váš sad sa nachádza v Váčovciach v Honte. Rakitník je dvojdomá rastlina, čo to znamená?
3: V podstate potrebujete pri výsadbe samca a samicu, aby ste mali úrodu, lebo samec nerodí. Takže potrebuje samica opeľovača a je opelivý vetrom, nie hmyzom. Je ťažké rozpoznať nejakú dvojročnú rastlinu, či je to samec alebo samica. Pri tých väčších už je to zretelné. Samec má väčšie šišky, samička ich má tiež, ale sú menšie. Tí predajcovia by to mali vedieť, mali by vám predať samca a samicu, čo sa nestáva stále. Aby to tak nebolo, tak potom vlastne treba len dosadiť to, čo nemáte, hej, buď samca alebo samicu.
2: Chcela by som pestovať rakitník v záhrade, koľko samčích a samičích rastlín by som tam mala mať?
3: Niektoré zdroje odporúčajú, že jeden samec opelí až 10 samíc. Ja na základe svojich skúseností odporúčam tak tých 5-6, to je taký ideálny počet. Výhoda je tá, že jednému samcovi môžete v rámci tých 5-6 samíc dosadiť samice tak, že každá je iná odroda. Zabezpečiť si úrodu vlastne od začiatku júla až do konca septembra.
2: Aké vzdialenosti by mali byť samči a samičie rastliny od seba? Hovorili ste, že rakitník je vetrom opelivý?
3: Rakitníkový samec opelí samicu do vzdialenosti 50 metrov, čiže je dobré osadiť ho nie do závetria, aby naozaj ten vietor tam mal prístup. A ideálny spon výsadbový aspoň tých 2,5-3 metre, nakoľko rakitník s vám rozrastie.
2: Ak má niekto malú záhradu, dá sa to nejako vyriešiť? Sú nejaké odrody špeciálne?
3: Sú vyšľachtené

0: samoopelivé rakitníky. Na Slovensku sa predávajú dva druhy. Výhoda je tá, že máte dva v jednom, potrebujú málo miesta. Nevýhoda je tá, že vlastne máte iba jednu odrodu. Neskôršie rodí pomalšie. A keď vám vyhynie, vyschne, tak vám vyschne aj samec, aj samice.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Tak to bola energická skladba od Karla Gotta. Zajtra ráno vám po pol siedmej predstavíme činnosť ženskej speváckej skupiny Dolinka zo Stráňav. Zasúťažíme si o dva lístky na verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte na 16. októbra a po siedmej nás Jozef Jurík zavedie na vrch Vápenná. Po 8. nám za Sebastian Páleš predstaví nový uhol pohľadu na prácu zverolekára. Počúvajte Rádio Regina Stred zajtra po 6. s Máriou Trstenskou Trubíniovou. Reláciu Zahrajte mi túto dnes po 16. moderuje Hanka Kútiková.
1: Dnešné predvíkendové vydanie relácie Zahrajte mi túto prinesie ako vždy na dielku pozvánok na víkendové folklórne podujatia. Keďže včera sme si pripomenuli 82. výročie úmrtia našej významnej zberateľky pokladov slovenskej ľudovej kultúry, drahotiny Kardošovej Kryškovej, verím, že poslucháčov zaujme rozprávanie o jej plodnom, i keď neľahkom živote, pod spoločným názvom Život v ornamentoch.
0: Čas piatkového popoludnejšieho vysielania sme naplnili. Lúčia sa a za pozornosť ďakuje vysielacia dvojica Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Prežite krásny zvyšok dňa a užite si víkend.
2: Príjemné popoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
2: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opatrenie vlády, zľavnené cestovanie vlakmi nepocítia vo Veľkom Krtíši. Brestovská jaskyňa oslavuje 10. výročie sprístupnenia. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 23 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Opatrenie vlády, ktorým dočasne zníži výšku ceny cestovných lístkov v železničnej doprave, príliš nepocítia vo Veľkom Krtíši. Hoci tam je vybudovaná trať, je to jediné okresné mesto na Slovensku bez fungujúcej železnice. Je to takmer už 35 rokov. Primátor mesta Dalibor Surkoš hovorí skôr o dobudovaní cestnej infraštruktúry v rámci južného ťahu.
2: Tieto zľavy občanom mesta a okresu vôbec nepomôžu. Pre nás by bolo najvýhodnejšie riešenie, keby fungovala R7 v celej trase až po R2 Polučenec a mohli by sme sa do Bratislavy dostávať lepšie a kvalitnejšie. Ja si asi uvedomujem, že nemôže byť železnica všade ťahaná, nie je to jednoduchá záležitosť.
1: Rozhodnutie vlády vnímajú aj bežní obyvatelia okresu Veľký Krtíš.
3: No mne nechýbajú tu vlaky na Krtíši. Ja som zvyknutý som na autobus.
4: Pre tých, ktorí to využívajú, chýba. Prečo by aj tu by sa niečo nemohlo v tomto okrese pridať?
5: Tak bolo by to dobré, aby jazdili, tak ľudia majú záujem o tom, keď dávajú zľavy. Inak to u nás tie zľavy neplatia, len akurát na autobus.
1: Brestovská jaskyňa, jediná sprístupnená jaskyňa na Orave, oslavuje 10. výročie sprístupnenia. Počas tohto obdobia ju navštívilo takmer 100 000 návštevníkov. Brestovská jaskyňa sa nachádza nedaleko obce Zuberec v okrese Tvrdošín na severozápadnom úpetí západných Tatier na území Tatranského národného parku. Jaskyňa je dlhá približne 2 kilometre. Správca Brestovskej jaskyne Juraj Pajerský.
6: Sú tam nízke stropy, sú tam rebríky, sú tam úzke priestory, čiže dostanete prilbu. Je to také na hrane, by som bola jaskyniarstva, takže ten prechod je naozaj taký viac zážitkový, ako ste možno zvyknutí z iných jaskyň.
1: Hlavnou dominantou jaskyne je celoročný podzemný vodný tok. Dopĺňa koordinátor environmentálnej výchovy Miroslav Kudla.
7: Tá prehliadková trasa je o niečo náročnejšia. Na strane druhej, sami vidíte, tej výzdoby tu je málo. Na druhej strane je to možno aj dobre, lebo tá jaskyňa má čo ponúknuť aj iného. Je to v podstate jedna z dvoch jaskyň, kde naozaj tí návštevníci idú ponad podzemné riečisko, ktoré ešte stále aktívne formuje a dotvára jaskyňu.
1: Už zajtra sa uskutoční v Žiline 9. ročník medzinárodného turnaja v historickom šerme Žilinský kumšt. Podujatie prebehne pod záštitou občianskeho združenia Cech Terra de Salinan a Federácie európskych bojových umení Slovenska. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Pokračuje organizátor podujatia Filip Višňovský.
8: Dlhý meč muži je kráľovská disciplína, kde sa nachádza okolo 60 až 80 účastníkov. V ženách sa pohybuje počet okolo 14 až 16 a na meči štítku niečo okolo 36 šermiarov. V rámci krajín, tak tá sila je vo V4, to znamená Maďari, Češi, Poliaci a prípadne Rakúsko.
1: Šermiarské zápasy začnú o 8:30 v športovom centre Žilinskej univerzity. 17. ročník Svetového dňa hrania na Slovensku pripravuje Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka. Zajtra čaká návštevníkov deň plný hier a zábavy. Pokračuje kultúrno-propagačná manažérka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Dáša Ďuríková.
9: Pripravili sme si hračkovisko, to bude zóna, kde bude plno tradičných aj netradičných hier pre rodiny, bude tam zábava, bude tam smiech. Zaspomíname si na detstvo a tiež bude možnosť ukázať deťom, ako sa skáče guma, budeme hrať hradnú pantomímu, aj kráľovské hádanky a rôzne ďalšie hry.
1: Dnes je na programe 4. kolo hokejovej Tip Sport ligy. O 17:30 Košice privítajú Poprad a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš. O 18:00 Zvolen hostí Slovan, Trenčín Michalovce a Nitra Žilinu. Pokračuje tréner Vlkov Milan Bartovič.
10: No, vieme, že v Nitre bývajú vždy zaujímavé zápasy, bývajú rýchle tvrdé, takže moc sa na to tešíme. Pripravíme sa dobre na ten zápas.
1: Program uzavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18:30. Priame reportáže odvysielame od 19:00 v Rádiu Regina. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 4, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viacerých úsekoch nám hlásite kolóny. 20 minút stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta aj na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kraľovany. 15 minút čakáte na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, o niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzdovanie do 10-minútovej kolóny. 15 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom. 10 minút sa zdržíte na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, pri prejazde Ružomberkom smerom na Poprad si počkáte ďalších 30 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 6 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
11: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Jej dnešné vydanie sa poniesie pred aj po folklórnom spravodajstve na mene tichej úcty a obdivu k žene, ktorej meno by tiež malo v našej kultúrnej pamäti žiariť jasným svetlom. Včera sme si totiž pripomenuli 82. výročie úmrtia významnej slovenskej etnografky, zberateľky a folkloristky Drahomíry Kardošovej Kryškovej ženy, ktorá s obrovskou láskou a zanietenosťou zachraňovala poklady našich predkov. Od ľudových piesní až po prekrásne krížikové výšivky. Aké ľudové piesne? Tie, ktoré budeme k vám po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred vysielať do 17. hodiny, sú z repertoáru gajdošskej ľudovej hudby Goluska, Hanky Hulejovej, Juraja Krahulca, Jana Ambróza, Evy Klimentovej, Jana Škodu, Vladimíra Homolu, Jaroslava Jaskuliaka, Joška Kamenského, Terézie Figurovej a ďalších. Príjemné počúvanie vám prajú o techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od mikrofónu Hana Kútiková.

Včeraz sme si pripomenuli, že už uplynulo 82 rokov, čo dotlklo srdce vzácnej ženy, folkloristky, etnografky, tvorkyne, zberateľky a propagátorky ľudových výšiviek Drahomíry, ale viac známej ako Drahotína, teda Drahotíny Kardošovej Kryškovej. Narodila sa 7. apríla 1867 v Kremnici ako jedno z piatich detí slovenského historika, kremnického archivára Pavla Kryška. A preto bolo celkom samozrejme, že v jeho dome, rodine a medzi priateľmi sa jej dostalo vlasteneckej výchovy. Stala sa hrdou, národu oddanou, ušľachtilou ženou. Už v mladosti rástol v nej záujem o umelecké cítenie ľudu, ktoré sa prejavovalo v ornamentoch na keramike alebo na vyšívaných krojoch. Ručné práce našich vyšívačiek, jednoduchých vidieckých žien, ju zaujali natoľko, že sa rozhodla venovať svoj život tomuto druhu umenia. Toto jej presvedčenie podčiarkla jej účasť, čo by 20-ročnej devy, na výstave výšiviek v Martine v roku 1887. Vtedy sa akurát ujalo nosenie národných vyšívaných mužských košiel a ženských haleniek. Sama Drahotína ich podľa odhadov vyšila približne 2000 kusov. Rok 1895 priniesol národopisnú výstavu v Prahe, kde práve ona vystavovala tie najkrajšie druhy slovenských výšiviek. Čoskoro sa vydala za stoličného úradníka v Dolnom Kubíne Alexandra Kardoša. Mali spolu 5 detí. Ale ani pri nich zberateľskú činnosť nezanechala. Naopak, práve na Orave sa začala intenzívnejšie venovať aj zbieraniu porekadiel, prísloví, povier a ľudových detských hier. Viac ako 300 prísloviami prispela do známej zbierky Adolfa Petra Zátureckého. Dokumentovala okolo 150 ľudových piesní. Významná bola publikačná činnosť Drahotiny Kardošovej Kryškovej, no o nej viac po nasledujúcich ľudových piesniach.

Pokračujem v rozprávaní o výnimočnej žene našej histórie, etnografke, folkloristke, zberateľke a propagátorke ľudových výšiviek, drahotíne Kardošovej Kryškovej, ktorá zomrela v nedeľu 24. septembra 1944, teda nie mesiac po vypuknutí Slovenského národného povstania v obci Majer, ktorá je od roku 1966 súčasťou Banskej Bystrice. Hovorilo sa jej kráľovná krížikového vyšívania, veď jej rukami prešli tisíce a tisíce nití. Jej poslaním bolo aj povzbudiť slovenské ženy k národnej hrdosti, k odvahe, brániť ľudovú kultúru a tradície predkov. Robila aj sprostredkovateľku objednávok vyšívaných vecí, no a tým umožňovala ženám finančne si privyrobiť. Napísala 27 článkov, ktoré vyšli v Slovenských pohľadoch, Dennici, Živenie, Slovenskej žene, v Slovenskom denníku a v ďalších. V roku 1925 bola z jej iniciatívy usporiadaná národopisná výstava v Banskej Bystrici. V meste pod Urpínom aj preto, že v roku 1919 sa manželia Kardošovci presťahovali do Majera pri Banskej Bystrici. Kúpili si tam dom s hospodárskymi budovami. Na spomínanej výstave zanietenie prednášala o výšivkách a krojoch. O 5 rokov neskôr vyšiel tlačou Kardošovej vzorník vyšívania ľudového v Honte na Slovensku, ktorý ponúkol na 18 veľkých listoch rizoslovenské vzory. Z jej úvah vyberám, človek nevie, či obdivovať tvrdé roľnícke ruky, ktoré to vyšívajú, či sa podíviť tomu zraku, ktorý umožní vytvoriť také drobné, pekné výšivky pri malom svetielku petrolejovej lampy. Tlačov vyšli aj slovenské ľudové vzory zo 4 krajov Slovenska, vzory na národnej košele, zo žúb nitrianskej, zvolenskej, hontianskej a trenčianskej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marina zo Zvolena dnes o 18:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Súčasťou tohto ročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jana Ambróza s muzikou. Začne sa dnes o 19:00 v kinosále. Zajtra o 12:00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13:30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17:00 sa v kinosále začne prehliadka Heligonkárov. Ľudrovej vás zajtra radi privítajú na Mitrových slávnostiach. Programy od 12:00 budú účinkovať fujeristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ľudrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. Zajtra o 13:00 sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa, o 15:00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štúla-Rajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. Múzeu Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10:00 bude sprístupnená výstava William Jan Gruska, život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11:00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14:00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Jan Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Vystúpia súbor Mladosť Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina Schrenulca Brusna, Kojšova, Liptovský Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny Sturca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika Stierchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovačovič, Vladimír Kysel, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihulcová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba Podhradská muzika. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu radi privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnomológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. Na špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11:00. Po zvolení vás zajtra privítajú na olympiáde vo varení brinzových pyrohov a ďalších tradičných jedál. Podujatie sa na Zvolenskom námestí Slovenského národného povstania začne o 14. hodine. Jeho súčasťou bude aj jarmok ľudových remesiel a kultúrny program, v ktorom budú účinkovať žiaci zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Pirťan a heligonkári z Podpolania. Podujatie má charitatívny rozmer, podpory občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickými chorobami. Drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúknú v nedeľu aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie z pevúl a heligonkárov. Štúdio STV Rubanskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. Programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazová Čizočové Jan Chabada-Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová,

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, ktorá pokračuje tretou časťou rozprávania o drahotine Kardošovej Kryškovej, poprednej zberateľke ľudového umenia. Zbierky ľudových výšiviek, ktoré 10 ročia zhromažďovala, darovala múzeum zo Slovenska aj v Čechách, no najmä Slovenskému národnému múzeu v Martine. Vraj bola drahotina všedná, nenápadná, no duchom, odvahou a inteligenciou mimoriadna osobnosť. Hovorila po nemecky, maďarsky a rusky. Považuje sa aj za prvú našu filatelistku, veď už ako 28-ročná darovala filatelistickému spolku album Tisíce známok. Život sa s ňou nemaznal. Ako pán Slavka sa ocitla aj vo väzení, predčasne pochovala svojho manžela Alexandra i 4 zo svojich 5 detí. A predsa sa dokázala tešiť zo života, ľudí a veci okolo seba. Rada chodila do prírody, ktorá obklopovala Obezmajer, kde prežila posledných 25 rokov svojho plodného života. Tam zomrela ako 77-ročná. Pochovaná je spolu s manželom na Majerskom cintoríne. Ako vdova mala pri sebe niekoľko chovaníc a s nimi sa venovala i charitatívnej činnosti. Obyvatelia Majera pri Banskej Bystrici ju mali vo veľkej úcte. Páčila sa im napríklad i záhrada letná i zimná, jej voňavý príbytok, peci kúrila šiškami. Vo veľkom vkladala kvety nazbierané na okolitých lúkach do herbárov. Jeden venovala aj etnografovi, mytológovi a botanikovi Andrejovi Kmeťovi. Obľúbili si ju najmä deti, no a medzi nimi i chlapča Paľko, neskôr mládenec Paľo Bielik, ktorý v Majeri prežil detstvo. Oj, aká bola len pani drahotina na neho hrdá, keď v roku 1936 tento skoro dvojmetrový charizmatický muž atletickej postavy stvárnil vo filme Jánošík nezabudnutelného, povestného hrdinu ľudu Juraja Jánošíka. Vedím, bola blízka tá istá zem, tie isté majerské uličky a okolitá príroda. Na oboch sa usmieval ten istý kopec Banoš.

Ako dozrieva ovocie na stromoch v jeseni, od stredy už aj jeseni astronomickej, tak zozrel čas i na informáciu o počasí na posledný septembrový víkend, ale predtým ešte pohľad do kalendára pranostík. Zajtra bude svätých Kozmu a Damiana dvojčiat, ktoré vyštudovali lekárstvo. Preto sú patrónmi lekárov, hlavne chirurgov, zubných lekárov, lekárnikov, nemocníc, lekárskych fakult, ale aj holičov, cukrárov a kramárov. Narodili sa v prvom storočí v Sýrii a liečili zadarmo. V nedeľu bude svätého Cypriána, mučeníka, pohanského čarodejníka, neskôr biskupa. Spomínaní svätí sa zhodujú prostredníctvom pranostík, že už býva naozaj chladno z rána. A či bude i počas dňa sobotného, teda zajtrajška nedele, bude jasno až polojasno v noci a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, iba výnimočne slabé zrážky. Denná teplota sa bude zajtra pohybovať od 15 do 22 stupňov, v nedeľu o 2 stupne teplejšie. A veď sa aj patrí, v pondelok bude totiž svätého Václava. No a podľa pranostiky na svätého Václava babie leto nastáva. A ak na svätého Václava je slnečno, slnečnosť aj 2 týždne potrvá.

Dnešná relácia Zahrajte mi túto so spomienkami na vzácnu ženu, zberateľku pokladov našej ľudovej kultúry, drahotínu Kardošovú Kryškovú a s návratom do súčasnosti aktuálnymi pozvánkami na jesenné folklórne podujatie. Relácia, pod ktorú sa podpisujú Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková, sa priblížila k svojmu záveru. Zostali jej už iba posledné ľudové pesničky. Prejme vám príjemný piatkový podvečerý večer a zároveň predvečer septembrového splnu mesiaca, splnu žatevného, pretože pre našich predkov roľníkov bol akousi svetelnou bodkou na oblohe za žatevnými prácami, symbolom završenia driny od jary do jesene, uvedomením si toho, že po každej ťažkej práci prichádza zaslúžený čas pokoja, oddychu. Užite si, milí naši, v pohode posledný septembrový víkend.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Na Slovensku klesla sebestačnosť v bravčovom mese pod 30%. Je za tým rušenie fariem z ekonomických dôvodov. V Tatrách sa začalo veľké upratovanie. Akciu Čisté hory odštartovali deti. Zapojiť sa môže každý. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Benzín bol drahší len na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Cestní dopravcovia tvrdia, že vládne opatrenia problém neriešia.
2: Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré si objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
3: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy vždy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
2: O návrhu bude vláda rozhodovať budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
4: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
2: Prezident Česmadu Pavol Jančovič tvrdí, že vládne opatrenia neriešia podstatu problému. Zníženie maloobchodnej marže ani lacnejšie vlakové lístky podľa neho nepomôžu cestnej nákladnej doprave a logistike.
5: Obyvateľia, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znížia cenu palív, nie je prázdne gestá. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
2: Premiér Robert Fico uviedol, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by stálo stovky miliónov eur a neprinieslo výrazný efekt. Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že riešením môže byť menšia závislosť od fosílnych palív.
6: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. A reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
2: Analytik Ines Radovan Ďurana rozhodnutie vlády neznižovať dane ocenil. Upozornil však, že do cien palív čoskoro vstúpia emisné povolenky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sebestačnosť v bravčovom mese na Slovensku klesla pod 30% a zrejme sa posunie ešte nižšie. Dôvodom je rušenie fariem ošípaných, ktoré sa ekonomicky nevyplatia. Tento rok už úplné ukončenie ohlásili v Trochovoch, v Kolárove, vo Veľkom Ďure a v Sokolciach. Na štvrtej farme v Starej Mijave zas chov výrazne obmedzili. Bravčové meso je pritom u nás po Hydinovom druhé najobľúbenejšie. Ročne zjeme v priemere asi 32 kg bravčoviny.
7: Hoci ceny energii, krmiu aj palív rastú, bravčovina je v obchodoch aj o euro na kilogram lacnejšia ako v lani. Väčšia časť mesa pritom pochádza spoza hraníc. František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
8: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
7: To podľa chovateľov platí aj o výkupnej cene za ošípané. Na každom kilograme sú stratoví, potvrdil Julián Škerlík zo Zväzu chovateľov ošípaných.
9: V cenách boli okolo 1 eura predaj a náklady od 1,60 do 1,80. To vám nemôžu vydržať.
7: Prepad do červených čísiel zvýraznilo aj extrémne sucho. Preň na farmách ošípaných zaznamenali tento rok stratu 10 miliónov eur. Zatváraniu fariem nemusí byť podľa Františka Valáška koniec.
8: Kukuricu mi zadarmo nikto nedá. Elektriku mi tiež zadarmo nedajú. Naftu musíme tiež zaplatiť, takže to není o tom, že či to my budeme chcieť.
7: Zatváranie fariem hrozí podľa chovateľov aj v prípade Hydiny. Cena krmných zmesí, ktoré sú čoraz drahšie, pri nej tvorí až 60% nákladov. Ceny na pultoch však zvyšovaniu nákladov nezodpovedajú. Problémom je podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov Slovenska aj pretlak kuracieho mesa a vajec na trhu. Po výpadku z minulej zimy, ktorý najmä v Poľsku spôsobila vtáčia chrípka, totiž chovy produkciu obnovili.
10: Je obrovská nadprodukcia hydinového mesa a vajec z regióne Strednej Európy, ktorá spôsobila výrazný prepad cien. Viacerí avizujú, že ak nepríde k zmene, budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem.
7: Zvýšenú podporu farmárom už v posledných týždňoch avizoval štát, najmä pre sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
11: V tomto roku vláda sa postavila k tomu čelom a veľmi zodpovedne schválila viac ako 40 miliónov eur podporu pre sektor, aj v rámci sucha 30 miliónov eur.
7: Chovatelia podporu vítajú, stačiť však podľa nich zrejme nebude. Očakávajú preto opatrenia aj zo strany Európskej komisie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Z niektorých úsekov rieky Žitavy zostalo iba suché korito. Rybári v okolí zachraňovali ryby, ochranári hovoria o vymiznutí vodných živočíchov. Ani návrat vody však nemusí znamenať, že sa rieka úplne zotaví.
12: Vyprahnutá zem a ani kvapka vody. Tak vyzerá korito Žitavy v Hurbanove podľa miestnych už niekoľko mesiacov. A tento úsek nie je jediný. Podobný obraz sme našli aj pri Martovciach. Ornitológ Ján Gúk.
13: Úplne vymizli z týchto lokalít obojživelníky, ryby, takže ten ekosystém naozaj dosť zásadne utrpel.
12: Žitavu v minulosti odklonili do Nitry. Pôvodné korito smerujúce na Hurbanovo nazývajú aj Stará Žitava. Pri Dolnom Ohaji vodohospodári regulujú, koľko vody potečie do pôvodného korita a koľko preložkov do Nitry. Ich hovorca Marian Bocák.
14: Výška hladiny sa reguluje v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku. Prietok nižší ako 1,4 m kubického za sekundu je v celom objeme smerovaný do toku Starej Žitavy.
12: Teda keď je vody málo, všetko púšťajú do Starej Žitavy. Podľa vodohospodárov však chýba už v zdrojovom toku. Pozreli sme sa aj južnejšie na umelý Žitavský kanál pri Ďulovom dvore. Vody tu už pribudlo. Predseda Komárňanskej miestnej organizácie Rybárskeho zväzu Michal Kováč.
15: Tento rybársky revír bol prakticky vyschnutý. Zostali len tie hlbšie miesta. Tento stav sme pozorovali v podstate celé leto.
12: Na kanáli doteraz platí zákaz lovu. Ján Gúk hovorí, že vo vyschnutých úsekoch rieky sa život môže obnoviť až po návrate vody.
13: Čiže časť vodnej fauny sa dokáže po tých horších podmienkach opätovne navrátiť a kolonizovať to vodné prostredie.
12: Pomôcť by podľa neho malo zadržiavanie vody v krajine a prepojenie rieky s mokraďmi. Dodáva, že krátkodobé preschnutie môže koritu aj prispieť. Pomáha rozkladu organických látok v nánosoch. Ani po návrate vody však nebude rieka taká bohatá na život ako pred suchom. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico vyzval predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore vlády. Zároveň požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodovaní o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu.
16: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
1: Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Prezident zároveň zobral na vedomie vyjadrenia premiéra. Tomáš Taraba reagoval, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. V prípade, že sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
17: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
1: Opozičné Progresívne Slovensko plánuje podať v útorok v parlamente návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku koalíciu spájajú už iba kšefty a vzájomné vydieranie. Zároveň si chcú otestovať, akými počtami disponuje koalícia v parlamente. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
3: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
1: 10 psovodov, 4 dňa, množstvo skúšok. V okrese Michalovce súťažili policajné dvojice o postup na majstrovstvá Slovenska. Rozhodovala nielen poslušnosť, ale aj odvaha, vytrvalosť a najmä súhra psa a psovoda.
18: Policia, stará, použijem psa! Drž! Stačí jeden povel, pohyb ruky a služobný policajný pes vie presne, čo robiť. Posluchnúť svojho psovoda musí okamžite, presne a niekedy aj na diaľku či v úplnej tme. Čakali ich disciplíny, ktoré vychádzajú z reálnej policajnej praxe. Pokračuje Jana Ilešová, Košická krajská policajná hovorkyňa.
19: Ide o disciplíny, ktoré vychádzajú z reálneho výkonu služby, či už pri vyhľadávaní osôb, predmetov alebo zadržaní nebezpečnej osoby.
18: Jednou z najnáročnejších častí boli obranné práce. Pes pri nich musí zvládnuť tlak, nezľaknúť sa a napriek tomu pokračovať v zákroku. Pokračuje policajný figurant Pavol Ďurík.
20: Musí byť razantný, musí ísť do toho súboja, teda so mnou, jak som teraz s nimi zapasil. Čiže musí zniesť ten tlak, čiže tá psychika, samozrejme zdravie a psychika toho psa musia byť na veľmi dobrej úrovni.
18: Za každým jedným výkonom sú stovky hodín tréningu. Psovod musí svojho psa poznať do detailu a pes naopak musí svojmu psovodovi veriť. Lukáš Ganovský so svojím psom Farisom trénuje už 6 rokov.
21: Že nielen tuto na súťaži, ale aj v službe sme jeden tým.
18: Každý psovod pritom vie, že psa nemožno naučiť všetko za pár týždňov. Výcvik je každodenná práca a vzťah medzi nimi sa buduje aj mimo služby. Pre Jana Pavlova je jeho parťák aj členom rodiny.
22: Býva s nami aj v dome, vo vnútri. Myslím, že kontakt máme spolu dobrý a v podstate ho berieme ako člena rodiny. Nabrali sme nové skúsenosti, vieme, na čom treba popracovať, ale celkovo pretek hodnotím pozitívne.
18: Najúspešnejšie dvojice si vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska v malých levároch. Košický kraj tak budú reprezentovať psovodi z Rožňavy a Sobraniec. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Obuli si tenisky, zobrali so sebou dobrú náladu a vyrazili na ovál. V Banskej Bystrici symbolicky odštartovali charitatívny beh. Cieľom bolo pomôcť detským onkologickým pacientom.
23: Vyše 30 bežcov odštartovala trojdňovú akciu pre deti z onkológie, ktoré bežať nemôžu. Svojich 5 kilometrov si prišli odbehnúť študenti, športovci, pedagógovia, ale aj všetci tí, ktorí chceli podporiť dobrú vec.
24: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
25: Krásna akcia, alebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
24: Určite sa zapojte všetci, kto môžete a môžete takto vlastne pomôcť.
23: Za symbolické štartovné pomôžu detským pacientom práve s pohybom. Deti na oddelení nemôžu robiť bežné aktivity. Riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje Igor Obšajsník.
26: V tomto roku výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. Pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
23: Dopĺňa lekár a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje Pavel Bician.
27: Keď nemôžu bežať, budú môcť aspoň cvičiť, je to veľmi dôležitá súčasť, pretože my ich uzavrieme na tých nemocničných izbách, obmedzíme ten ich pohyb, takže tá rehabilitácia je dôležitou súčasťou, že keď pôjdu domov.
23: Zaregistrovať sa a odbehnúť si svojich 5 kilometrov môže počas víkendu ktokoľvek. Práve september je zároveň mesiacom povedomia o detskej rakovine a jeho symbolom je zlatá stužka. Podujatie dnes podporil aj olympijský víťaz Matej Tóth.
28: Skvelá akcia opäť po roku. Sa teším, že môžem byť tohto súčasťou a pridajte aj vy nejakú tú trošku pre tých, ktorí to potrebujú a samozrejme niečo spravíte aj pre seba.
29: 3, 2, 1. Bežíme so Svetielkom nádeje!
23: Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Košickom kine Úsmev sa začal 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Počas 4 dní ponúkne divákom filmy prístupné aj pre nevidiacich či nepočujúcich. Festival však nie je len o filmových projekciách.
30: Súčasťou programu bol aj workshop Toč na mobil. Pokračuje lektor Robert Rampáček.
31: Dnešný workshop sa volá Toč na mobil a je to vlastne zameraný na to, aby sme naučili účastníkov takým základným postupom, ako točiť. Dôležité možno nielen vytvoriť, ale zároveň ako keby poznať tú gramatiku filmovú.
30: Účastníci sa chceli zdokonaliť vo vlastnej videotvorbe.
32: Myslím, že je dosť praktické vedieť v dnešnom svete, ako sa natáča mobilom. Veľa sa aj pridávajú videá na Instagram. Tak som sa chcel naučiť, ako na to.
33: Ja chcem byť hercom a ja chcem natočiť svoj film. Ja musím to všetko vieť, ako to robiť sa.
30: Naučili sa základy na vytvorenie dobrého videa a to aj bez profesionálnej techniky.
32: Celkom ma zaujali veľkosti záberov. Nevedela som, že sú tak špecificky pomenované, že sa tak rôzne delia. To bolo také zaujímavé, keď sme si to vyskúšali.
30: Festival vznikol v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú marginalizovaným komunitám. Tento rok sa zamerali najmä na mládež, doplňa manažérka kina Úsmev Barbora Andor-Tótová.
34: Hlavným posolstvom alebo cieľom je, aby na niekoľko dní v roku ožilo vlastne kino Úsmev komunitami. Počas týchto 4 dní máme vyšší počet aj zamestnancov a z rôznych komunít.
30: Jedným z nich je aj Matúš. V kine Úsmev pracuje približne rok a prácu si pochvaľuje.
0: Musím všetko skontrolovať, či teba popatať, da komu s vozíkom pomôcť.
30: Témou tohto ročníka je sloboda. Zvolili si ju ľudia z komunít. Bohatý program je pre návštevníkov pripravený do soboty. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Kostol v Bartošovciach v Bardejovskom okrese obnovili. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá bola v zlom stave. Rekonštrukcia trvala 2 roky.
2: Kostol v Bartošovciach postavil rod Forgáčovcov začiatkom 17. storočia pamiatkár Krajského pamiatkového úradu v Prešove Matej Tatarka.
4: Prijali takú metódu anachronizmu, skrátka vystavili kostol v gotickom slohu a pritom sa už nachádzame vlastne v období renesancie. Chceli tým demonštrovať starobilosť svojho rodu.
2: Rekonštrukcia stála asi 200 000 eur, získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov starosta Václav Hudák.
5: A samozrejme také hlavné gro, ktoré bolo čo sa týka financií, boli zbierky od občanov, z obce aj z iných farností. Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
2: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený, kurátor kostola Jozef Gut.
6: Ak má byť kostol posvetený, podmienkou je kamenný obetný stôl.
2: Vo vynovenom kostole zaujme aj podlaha Matej Tatarka.
4: Každá jedna dlaždica je vyrobená ručne. V takto veľkom rozsahu, naozaj aj sa tými lemovacími dlaždicami, ju nemáme v mnohých kostoloch zachovanú.
2: S výsledkom sú spokojní obyvatelia, ale aj odborníci v obci totiž rešpektovali ich požiadavky.
4: Mnohé kostoly v okolí sú tiež kultúrnymi pamiatkami, avšak naozaj dôležité pristupovať tej obnove s rešpektom k historickým konštrukciám, historickým úpravám. Pamiatkové hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb, ktoré máme tie gotizované, sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
2: Reagujú obyvatelia obce.
7: Je nádherný, je prekrásny. Bol pekný, ale je prekrásny.
8: Však za tie roky už sa trebalo toho je opraviť, ale chvála Bohu, je tak, jak je.
2: V ďalších rokoch by chceli obnoviť, prípadne vymeniť aj lavice. Jozef Gut.
6: Ale všetko bude závisieť od finančných prostriedkov.
2: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
1: Spojené štáty podľa Kieva navrhujú, aby trojstranné stretnutie s Ruskom a Ukrajinou bolo v Spojených arabských emirátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s Donaldom Trumpom spresnil, že vyjednávací tím Ukrajiny bude o situácii informovať svojich európskych partnerov, kým európska americká strana bude rokovať s Ruskom. K výsledkom týchto kontaktov sa majú vrátiť o 10 dní.
10: Sme presvedčení, že dôjde k ruským hybridným útokom proti Európe. A nesúvisí to s tým, či sa ukrajinské produkty nachádzajú v konkrétnych uzloch. Ide jednoducho o správanie Ruska a jeho rozhodnutie pokračovať v eskalácii. Zdieľame tiež názor, že dôjde k skrytej mobilizácii.
1: Bielý dom podľa ukrajinského prezidenta tiež potvrdil, že Kiev dostane licencie na výrobu rakiet do systému Patriot. Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán na ochranu európskeho priemyslu domácich spotrebičov. Štáty upozorňujú na rastúce ceny energie a surovín aj konkurenciu výrobcov z tretích krajín, čo podľa nich vedie k zatváraniu továrni a strate výrobných kapacít v Európskej únii. Pápež Leo XIV. Je na štvordňovej návšteve Francúzska. Vyhlásil, že chce byť pútnikom mieru pre svet zmietaný vojnou a zároveň dúfa, že táto cesta pomôže napraviť povesť katolíckej cirkvi po škandáloch spojených so zneužívaním. V prejave v prezidentskom paláci varoval aj pred rizikami umelej inteligencie. Návšteva hlavy katolíckej cirkvi zahŕňa zastávky v Paríži, v pútnickom mieste Lourdes a v meste Metz pri nemeckých hraniciach.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Po teplom počasí prišlo výraznejšie ochladenie a v horách napadol prvý sneh aj vo výške 1500 metrov. Horskí záchranári upozorňujú, že do hôr sa treba primerane obliecť a byť opatrný.
11: Snehová pokrývka okolo 20 cm už dnes predstavuje na horách riziko pádu lavín. Napríklad v Západných Tatrách pri vstupe do turistami často navštevovanej Žiarskej doliny, hovorí záchranár zo strediska lavínovej prevencie Filip Kizek.
12: V princípe by neboli ešte také nebezpečné, čo sa týka objemu toho snehu, tej dĺžky s plazov, naozaj sú to malé veci s odtrhom 10, 20, maximálne 30 cm, dĺžkou niekoľko desiatok metrov.
11: Podľa Filipa Kizeka horšie je, že keď táto lavína zachytí človeka v exponovanom teréne.
12: On by už teda prepadol cez nejaký nepríjemnejší alebo horší exponovaný terén, cez nejaké skalné prahy alebo do nejakej tiesňavy, tak áno, tam tie následky môžu byť veľmi kritické.
11: Sezóna lavín začína štandardne v decembri. Zimná sezóna trvá od zhruba polovice novembra do polovice mája. Podľa záchranára Zdena Juríka ľudia často chodia do hôr nepripravení.
3: Ja som tu už 17. rok, ľudia vôbec nás nepočúvajú. Vo Vysokých Tatrách aj v Západných Tatrách o takomto čase je už bežné, že je sneh. Treba sa na to adekvátne pripraviť, jednoznačne už lepšie topánky, lepšiu obu a trošku sa aj zatepliť. Treba si pozrieť to počasie.
11: Zdeno Jurík dodáva, že keď napadnú prvé snehy v horách, ide o najhoršie a najnebezpečnejšie podmienky.
3: Bo sa nedá použiť ani lyže, ani mačky, ani na pešo. Takže treba si počkať na lepšie podmienky.
11: Niektorí návštevníci hôr si to uvedomujú.
13: V tom, že nahoře je sníh, víme, ideme přes Žiarskou chatu na Tatlakovú chatu, kde budeme ubytovaní 3 noci a budeme podnikat nějaké vyšlapy. Zimní vybavení máme, nějaké nesmeky a takové věci určitě sebou neseme.
14: Připravení jsme výborně, protože máme dlouholeté zkušenosti. Každý rok chodíme na Slovensko do hor, víme, do čeho jdeme.
11: Záchranári odporučají vybrat se do hor včas, keďže se rychlejšie stmieva. Nezabudnúť baterku, čiapku či rukavice. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
15: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
16: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď ich nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate, a tak dobrý pocit na oboch stranách.
15: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
17: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu.
18: Našla som servítky, obaly zo keksikov,
19: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
15: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo správy Tanapu zdôrazňuje, že nejde len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
20: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
15: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
21: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám.
22: No lebo by mohli zvieratkám zneškodniť aj ľuďom.
24: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
15: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Šport. O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
25: Nebude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský ostrovný futbal hrajú a myslím si, že no, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
1: Zajtra sa začína nový ročník extraligy basketbalistiek. V týme obhajcu titulu MBK Ružomberok došlo v lete k niekoľkým zmenám. Novými posilami sú Američanka Bendu Jenny, Tereza Vandlíková z Piešťan a Alexandra Sofia Chovaníková, ktorá prišla zo Slávie ŠKP Banská Bystrica. Prípravu hodnotí tréner Juraj Suja.
26: Máme dobrú cestu, ale ďalej v ďaleke tam nie sme, kde chceme byť. Proste musíme byť efektívnejší, hej, potrebujeme sa prehupnúť, aby sme tie ťažšie zápasy dokázali zvládať s tými kvalitnými súpermi. Zatiaľ akože sme konkurencieschopní, ale nedokážeme ich zvládať.
1: Predpoveď počasia. Zajtra bude jasná až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti. V noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupňov, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
27: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Pekný víkend vám želá vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Otto Gerner.
27: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
27: Zelená vlna.
0: Nehoda v Dunajskej Strede pri Vrábľoch a za Horovcami. Počúvate dopravné správy. V Dunajskej Strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri vozidlá, prejdete striedavo. Na ceste číslo 19 za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Zlatých Moravciach na Prilepskej sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach sa zdržíte v Bratislave v Dubravke na Janka Alexio smerom do Lamača 15 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta tiež 15 minút, na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút a od niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzďovanie do 10 minútovej kolóny. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kráľovany stojíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne 40 minút a pri prejazde Ružomberkom smerom na Poprad si počkáte ďalších 15 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
27: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to káď, áno, keď vstáva, tak si ma papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.
3: V dnešnej relácii Týždeň v regiónoch sa pozrieme na nový závod Volvo pri Košiciach, kde sa po mesiacoch príprav začína ďalšia testovacia výroba. Venovať sa budeme aj tragédii v Handlovskej bani, od ktorej uplynulo už 17 rokov. Pozornosť upriamíme aj na výrobu cukru. Tá bude na Slovensku v tomto roku výrazne nižšia. Predstavíme vám aj tiež prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu, ktorý zavítal na astronomický festival v Michalovciach. Na Slovensku vznikajú opäť non-stop lekárne. Jedna už funguje v Bratislave, do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. A v závere sa vyberieme do Nitrianskej synagógy, kde vystavujú obraz pripomínajúci osud židovských obyvateľov mesta, ktorí sa po vojne už domov nevrátili. Príjemné počúvanie nového vydania relácie Týždeň v regiónoch dnes z Košic želá Barbora Tomková. V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý milník. V závode je už zamestnaných viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológií sa tak začína ďalšia fáza príprav, a to testovacia výroba. Ide o ďalší krok k definitívnemu spusteniu plnohodnotnej sériovej výroby. Pokračuje redaktorka Viktória Demke.
4: Prvá zmena nastúpila do automobilky v pondelok ráno krátko pred 6:30. Presne o 6:20 sa tak začal pracovný deň pre stovky ľudí. Doviezli ich vlaky aj autobusy, ktorých cestovný poriadok špeciálne prispôsobili pracovnej dobe. Tisícou zamestnankyňou závodu sa stala Zuzana. Na východ Slovenska sa presťahovala zo západu, kde už skúsenosti z automobilového priemyslu mala.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom, takže sa teším na vlastne ďalšie dni, čo ma to čaká.
4: Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chce Volvo prijať približne ďalších 300 zamestnancov a podľa riaditeľa košického závodu Marka Gombera postupne ich bude pribúdať aj priamo na výrobných pozíciách.
6: And for us, as a foreign investor...
7: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť milník 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok vyškolených ľudí.
4: Veľká časť z nich bude pracovať priamo vo výrobe. Jedným z jej kľúčových pracovísk je lakovňa. Tá patrí medzi technologicky najnáročnejšie časti závodu a na čistotu je mimoriadne citlivá. O kvalitu lakov sa tu starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
8: Máme tu elektrické pece, čiže nepoužívame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát. Máme tu aplikáciu tenkého filmu, čiže to je namiesto tých fosfátových aplikácií, ktoré používajú iné automobilky. To je vlastne ušetrí sa tam asi 60% vody a 30% elektrickej energie.
4: Na východ sa za prácou vrátil aj Tomáš. V automobilke je už takmer 3 roky a patrí k ľuďom, ktorí boli pri budovaní závodu od jeho začiatku.
9: Jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
4: Dnes už pritom nejde len o stavbu a prípravu technológií. Závod sa postupne dostáva do fázy, keď sa jednotlivé pracoviská začínajú skúšať priamo vo výrobnom procese. Opäť Mark Gomber.
10: Today is actually also important day because we will start with test production in what we call final assembly.
11: Dnešok je významný aj tým, že začíname skúšobnú prevádzku tzv. Finálnej montáži, kde zostavujeme už hotové automobily.
4: Práve testovacia výroba má preveriť, či jednotlivé technológie fungujú tak, ako majú a či sú na reálnu výrobu pripravení aj zamestnanci. Počas najbližších týždňov tak budú jednotlivé procesy postupne doľaďovať. Keď závod dosiahne plnú výrobnú kapacitu, z jeho liniek môže ročne výjsť až 250 000 aut.
3: 20 obetí, 17 rokov čakania a stále žiadny právoplatný verdikt. Kauzu výbuchu v Handlovskej bani dostal ďalší sudca. Pojednávanie však v pondelok trvalo iba pár minút. Téme sa venuje Miriam Dobrotová.
12: Miroslav Masaryk výbuch v Handlovskej bani prežil. Za zodpovedných za tragédiu považuje obžalovaných riadiacich pracovníkov.
13: Ako som povedal už po prvom pojednávaní, ja neviem, pred 14 rokmi, že z toho bude nekonečný príbeh, tak si myslím, že to pokračuje aj ďalej.
12: Sudca, ktorý prípad doteraz pojednával, odišiel do dôchodku. Kauzu prevzal jeho kolega. Aj ten má o pár mesiacov odísť do penzie. Obaja obžalovaní sa teraz musia vyjadriť k zmene samosudcu.
14: Samosudca sa dotazuje obžalovaného Tatalaka, či vzhľadom na to, že došlo k zmene senátu, súhlasí so zmenou senátu.
12: Jozef Tatalak súhlasil. Druhý obžalovaný však na pojednávanie zo zdravotných dôvodov neprišiel. Súd preto jeho stanovisko zatiaľ nepozná. Od neho bude závisieť aj rozsah ďalšieho dokazovania, vysvetľuje advokát Peter Filip.
15: Vzhľadom na zmenu v osobe samosudcu bolo potrebné zistiť, či obžalovaný súhlasia alebo nesúhlasia s touto zmenou a v akom rozsahu bude vykonávané ďalej dokazovanie v tejto trestnej veci. Až potom, ako sa mi podarí spojiť s druhým klientom, sa dokážem k veci vyjadriť.
12: Ak bude so zmenou súhlasiť aj druhý obžalovaný, nový samosudca môže pri dokazovaní nadviazať na doterajšie pojednávanie. Opäť advokát Peter Filip.
15: Znamená to, že súd začne prehrávať záznamy z hlavného pojednávania. Nahrávky. V opačnom prípade by to bolo aj s čítaním listinných dôkazov z vyšetrovania.
12: Pojednávanie sa tak po niekoľkých minútach skončilo. Pokračovať má 3. novembra. Nového samosudcu pritom čaká rozsiahly spis. Miroslav Masaryk má obavu najmä z času, ktorý môže jeho naštudovanie zabrať.
13: Spis má cez 6000 strán, pokiaľ si to nový sudca znovu všetko naštuduje, ani my sa, ktorí sme boli poškodení, nedožijeme.
12: Okresný súd už nad riadiacimi pracovníkmi bane vyriekol verdikt 3-krát. Naposledy ich uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Hoci výbuch podľa rozsudku nespôsobili úmyselne, na tragédii však mala mať podiel ich nedbanlivosť. Obžalovaní svoju vinu odmietajú a tvrdia, že tragédii nebolo možné zabrániť. Opäť advokát Peter Filip.
15: Táto vec mala byť rozhodnutá dávno a úplne inak, ako bola.
12: Krajský súd doteraz všetky rozsudky prvostupňového súdu zrušil v celom rozsahu a vec vrátil na okres na opätovné prejednanie, vysvetľuje hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
16: V odôvodnení rozsudku okresného súdu chýbajú konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie a to znemožňuje posúdenie, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie.
12: Z pôvodnej trojice obžalovaných zostali dvaja. Ladislav H. v lani zomrel, hovorí advokát Peter Filip.
15: Určite sa teraz skončí s

0: Cez svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snáh o zachovanie sebestačnosti zasiahlo extrémne suché počasie, pokračuje Jana Obrancová.
1: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj zavlažovali, úroda je napriek tomu horšia ako vlani. Agronóm zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
2: Situácia s repou sa zhoršuje z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je toho zhruba 20-25% menej.
1: Väčšina pestovateľov závlahy nemá, konštatuje predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
3: Z tých 12 000 hektárov zavlažujeme možno 600 hektárov, takže tam naozaj by bolo potrebné urobiť smerom voči repe nejaké opatrenia investičné.
1: Tam, kde závlahy nie sú, je prepad úrody ešte výraznejší ako pri Senci. Oproti vlaňajšku až o 40%, oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína Robert Kováč.
3: V tých južných okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Šala, ale aj Levice napršalo v priebehu vegetácie iba 150 mm zrážok oproti 350 mm, čo znamená, že na každý meter štvorcový chýba 200 litrov vody. To je nevídané a nepredstaviteľné. Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
1: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovar. Spracovateľské linky sa v Seredi rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
4: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
1: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
3: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentne katastrofálne dopady.
1: Počasie vplýva aj na dĺžku cukrovarníckej kampane. Bežne cukrovú repu spracovávajú ešte v januári. Tento rok zrejme skončia už v decembri. Adrián Šedivý.
4: Pôvodne sme počítali, že by kampaň mala trvať nejakých 140 dní. Vzhľadom na to, že sme počítali teda s nárastom spracovateľskej kapacity, sme nakontrahovali 12 000 hektárov, ale na základe týchto úrod, ktoré dneska vidíme, tá kampaň bude trvať niekde okolo 110-115 dní maximálne.
1: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej. Adrián Šedivý.
4: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
1: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene.
0: Astronomický festival v Michalovciach privítal aj výnimočného hostia Ivana Belu, prvého Slováka, ktorý sa dostal do vesmíru. Bývalý vojenský pilot absolvoval v roku 1999 takmer 8-dňovú vesmírnu misiu Štefánik. Ako člen medzinárodnej posádky odštartoval na palube lode Soyuz TM-29 a pôsobil na orbitálnej stanici Mir, kde sa venoval aj vedeckým experimentom. Redaktorke Lucii Benetínovej porozprával o tom, či sa mladí ľudia zaujímajú o vesmír.
5: Dennodenne sa stretávam s tým, že mládež má veľký záujem. Dennodenne riešim desiatky mailov, telefonátov, kde ma žiadajú hlavne školy o to, aby som prišiel porozprávať o mojich zážitkoch, o mojom lete a hlavne, aby som prišiel nejakým spôsobom motivovať mladých ľudí, aby na sebe pracovali, aby sa vzdelávali, aby išli tou cestou vedy, pretože veda to je budúcnosť a jedine veda nás posúva tam, kde sme dneska. Takže tie podmienky pre nich sú vynikajúce. Školy v súčasnosti umožňujú študovať rôzne odbory, dokonca aj naše vysoké školy sa začínajú prispôsobovať tomu, že ten vesmír je veľmi dôležitý pre ľudstvo. Začínajú sa otvárať nové študijné odbory, či už je to kozmické technológie, vesmírne inžinierstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže v rámci svojich možností a schopností nemôžem byť bohužiaľ všade. Sa snažím chodiť medzi tých mladých ľudí a ukazovať im cestu, ktorou by sa mali vydať. A pre mňa je najväčšou odmenou to, keď mám nejakú spätnú väzbu, prvou takú spätnou väzbu bola naša vedkyňa, veľmi známa Michaela Musílová, s ktorou som sa stretol v Spojených štátoch, keď mala asi 11 rokov a na základe môjho zaujímavého rozprávania sa rozhodla, že ona chce tiež ísť cestou výskumu vesmíru a dneska je to jedna z najväčších vedkyň, ktorá sa zaoberá možnosťami štúdia života kdekoľvek vo vesmíre. Takže najväčšou odmenou je odo mňa tá spätná väzma, keď mi mladí ľudia napíšu, že vďaka môjmu zaujímavého rozprávania sa odhodlali ísť touto cestou, pretože len mladí a vzdelaní ľudia dokážu posunúť

0: túto spoločnosť a dokážu prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť, ako je len nejaká lacná pracovná sila niekde vo fabrikách.
1: A čo by musel robiť taký mladý človek, ak by sa chcel dostať do vesmíru, aké sú tie kroky?
0: V prvom rade musí na sebe pracovať, musí sa relatívne zdravo stravovať, musí hodne športovať, pretože ten vesmír si vyžaduje i mentálne, i zdravotne, i fyzicky pripraveného človeka. A druhý dôležitý prvok je, musí študovať jazyky, aby bol schopný fungovať v medzinárodných tímoch, a musí byť špičkový odborník. V súčasnosti nelietajú do vesmíru už len piloti, lietajú všetky vedecké odbory, aj technické odbory, pretože ten vesmír je obrovská neznáma. Človek stačí, aby na sebe pracoval, aby zdravo žil, zdravo sa stravoval, hodne športoval, aby bol v dobrej kondícii a aby bol špičkový odborník v ktorejkoľvek oblasti, ktorá ho baví. Aby robil na sebe, aby robil to, čo ho baví, a má možnosť dostať sa významných medzinárodných tímov a pracovať na špičkových projektoch.
2: Lekáreň otvorená non-stop počas sviatkov, víkendov, ale aj v noci funguje už od začiatku septembra v Bratislave. Do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. Ich prevádzka je však náročná na peniaze aj personál. Kraje preto upozorňujú, že bez dlhodobej podpory štátu nebude model udržateľný. Ľudia by takúto službu privítali aj v ďalších regiónoch.
3: Bolo by dobre, keby bolo otvorené non-stop.
4: Si myslím, že to bude na prospech. Len som počula, že budú na začiatku dve lekárne, jedna Bratislava, jedna Košice. Trošku je to veľmi riedko. Ja si myslím, že aj v tom prvom kole by malo byť otvorených viac lekární.
5: Keď máte nejaké malé dieťa a potrebujete mu zohnať nejaké lieky, super vec, že aspoň jedna lekáreň v Košiciach bude fungovať.
2: Lekáreň na Ružinovskej ulici zriadil Bratislavský samosprávny kraj spolu s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Kraju bude každý rok dotovať, pokračuje predseda kraja Juraj Droba.
6: Jedná sa o sumu približne okolo 140 tisíc eur. Gro týchto peňazí sú mzdové náklady špecializovaných farmaceutov, ktorí musia byť prítomný na mieste. Rátame s tým z vlastného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, s tým, že ho budeme predkladať každý rok poslancom na opätovné schválenie.
2: Podobnú lekáreň pripravujú aj v Košiciach. Projekt chystá Univerzitná nemocnica Louisa Pastera spolu s Ministerstvom zdravotníctva. Ako bude fungovať, vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
7: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rast Slavovej ulici. Vzhľadom na nevyhnutné administratívne a organizačné postupy predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že obe lekárne najskôr otestujú v praxi. Rezort bude sledovať ich využívanie.
8: A v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
2: Podľa zdravotnej analytičky Jany Ježíkovej nejde o nový model. Non-stop lekárne už na Slovensku v minulosti fungovali. Podobnú službu majú aj v Česku.
9: Keď sa pozrieme aj napríklad do Čiech, tak takéto lekárne tam fungujú aj v iných mestách, ako je Praha. A podielala sa na ich fungovaní teda aj samospráva. Vieme takto napríklad odkloniť pár zbytočných výjazdov záchraniek, alebo vieme veľmi dobre pomôcť rodičom pri chorých deťoch. Mať takúto lekáreň, najmä vo veľkých mestách, kde sa zdržujú napríklad aj zahraniční hostia, má svoju logiku.
2: Otázkou však zostáva, kto ich bude platiť. Združenie krajov SK8 upozorňuje na vysoké náklady aj nedostatok personálu. Kraje podľa neho nemajú peniaze na dlhodobé financovanie. Podobne to vidí aj Košický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Katarína Strojná.
10: Takýmto riešením by mohlo byť legislatívne zakotvenie lekární s nepretržitou prevádzkou do systému verejného zdravotného poistenia, napríklad v každom okresnom meste alebo vo vopred určených spádových lokalitách. Navyše riešenia založené na individuálnom dotovaní jednotlivých prevádzok nemusia byť z dlhodobého hľadiska udržateľné, keďže sú závislé od aktuálnej politickej vôle.
2: Zapojenie by preto mohlo byť širšie. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík navrhuje, aby sa na financovaní podieľali aj menšie samosprávy.
11: Zároveň treba aj povedať, že lekárne slúžia aj v rámci obcí. To znamená, že nie je problém sa dohodnúť tak, aby takáto služba jednoducho cirkulovala. Pri takejto službe viem si predstaviť, že by sa diskutovalo o tom, ako by to bolo možné pomôcť nielen teda aplikovať zo strany zdravotných poisťovní, kombinovať to aj so zdrojmi možno, že do samosprávneho kraja, ako je to v Bratislave, a potom mať aj istú spolúčasť samospráv.
2: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa preto takáto služba nebude bez podpory dlhodobo udržateľná. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
12: Keďže neprebieha diskusia o modeloch financovania takejto služby, je zatiaľ predčasné hodnotiť ekonomickú udržateľnosť. V každom prípade je nereálne očakávať, že táto služba dokáže byť udržateľná pri aktuálnom regulačnom rámci financovania lekárenskej starostlivosti a bude vyžadovať dodatočné zdroje.
2: Non-stop lekáreň pritom nemusí byť jediným riešením. Dostupnosť liekov v noci by mohli zabezpečiť aj pohotovosti či automaty s vybranými voľnopredajnými liekmi. Po vojne našiel po svojich najbližších len kopy kníh. Rodák z Nitry, Šraga Vajl, na tento otrasný zážitok nikdy nezabudol a po 6-10 ročiach ho namaľoval. Obraz vystavujú v nitrianskej synagóge ako spomienku na niekoľko tisíc židovských obyvateľov, ktorí sa do svojho mesta už nikdy nevrátili. S členkou židovskej náboženskej obce v Nitre Katarínou Potokovou sa rozprával redaktor Miroslav Liko.
13: Aký je príbeh tohto obrazu, ktorý máme pred sebou?
14: Je viac vrstevnatý, by som povedala. Ukazuje výjav z Nitry povojnovej. Šraga Vajl, alebo vlastným menom František Vajl, sa po vojne vrátil z utrpenia, z ukrývania do Nitry a hľadal svoju rodinu, nenašiel nikoho. Hľadal svoj domov, nenašiel. Hľadal knihy, alebo niečo, čo zostalo z jeho rodiny. Poslali do Čídeša, čo je mestská časť Nitry, že je tam taká komora a tam sú knihy po židovských rodinách. Šraga tam prišiel, otvoril dvere, uvidel výjav, ktorý je na tom obraze. Hrby kníh, niektoré na kopách, niektoré pohádzané po zemi, s hebrejskými nápismi, nemecké, slovenské, rôzne knihy. Táto spomienka mu zostala v pamäti a po rokoch, keď už dávno nežil na Slovensku, si na toto spomenul a namaloval tento obraz. Nazval ho Hekatomba. Toto slovo gréckeho pôvodu znamená veľkú zápalnú obeť, ktorá priniesla veľa zla a je to vlastne vyjadrením holokaustu.
13: Tento obraz je spomienkou na tých, o ktorých ste povedali, že sa po vojne už do svojho mesta, do Nitry, nevrátili.
14: Áno, je to spomienka na židovských obyvateľov, ktorí boli odvlečení do nacistických koncentračných táborov, alebo sa ukrývali, alebo zahynuli iným spôsobom počas tohto obdobia zla. A treba povedať, že ich bolo veľmi veľa. V Nitre žilo asi 30% obyvateľstva židovského pôvodu. To bolo okolo 6 tisíc osôb. Po vojne sa sem podľa údajov vrátilo asi 600.
13: Keď sa vrátim k autorovi tohto obrazu, tak ten sa narodil v Nitre?
14: Sa narodil v roku 1918. Teraz práve v týchto dňoch by mal narodeniny, lebo bol septembrový. Šraga Vajl bol mladý chlapec, zúčastňoval sa života študentského, študoval na piaristickom gymnáziu. Neskôr študoval na umeleckej škole v Bratislave, ale mal skúsenosti aj z práce v dielni Juliusa Bartfaja, čo je tiež pre Nitru veľmi významné.
13: Vypracoval na jedného z najvýznamnejších izraelských umelcov 20. storočia.
14: Vojna prekazila jeho študijné plány, pretože začal študovať pred vojnou ešte v Prahe a mal rôzne iné plány, kam do sveta. Toto všetko vojna vzala. Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť doma, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny.
13: V nitrianskej synagóge tento obraz nie je jediný z jeho dielne.
14: Tento obraz ani nepatrí do tejto synagógy. Je majetkom Židovského múzea v Bratislave. Sme vypátrali, že je tam, že je v depozite a rozhodli sme sa ho pri príležitosti Dňa židovskej kultúry a Nového židovského roka zapožičať sem do našej synagógy, aby sa s ním aj Nitrania oboznámili.
13: Máme tu na poschodí aj ďalšie jeho diela.
14: Už keď bolo možné cestovať, prišiel do Nitry a treba povedať, že do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát a pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy. Väčšina jeho diela je zameraná na biblické časy, na biblickú tematiku. Sú tam rôzne obrazy, ktoré pripomínajú židovské sviatky a tradície. Ale Šraga Vajl nebol len maliar, on má vo svete veľmi veľa diel od Jeruzaléma až po New York, Washington. Spolupracoval aj s architektmi, takže má aj monumentálne diela po celom svete.
2: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. prajeme ešte príjemný večer a krásny víkend.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o tom, ako indiáni spoznali kukuricu. Rozpráva Julius Pántik.

Za dávnych čias býval na brehoch veľkého jazera mocný bojovník. Jeho kmeň zahnali nepriatelia ďaleko do vnútrozemia, ale on ostal na pobreží a túlal sa po ostrovoch roztrúsených v jazere. Ženu nemal, zabili mu ju vierolomní nepriatelia. Býval iba s dvoma malými synmi, ktorých bral všade so sebou. Plavili sa hore dolu po jazere, lovili a striehli na nepriateľov. Každý večer pristáli dakde v zátoke, kanoe vytiahli na breh a ukryli medzi stromami. Vždy spali na takom mieste, kde ich nikto nemohol objaviť. V tom kraji však bolo málo zveriny a rýb, preto bojovník i jeho synovia často hladovali. Raz na svitaní otec vstal ako po iné dni a šiel uloviť niečo na raňajky. Chlapcov nechal spať pod stromom. Kráčal cez les a odrazu vyšiel na šíru červenú pláň. Nebol na nej jediný strom, jediná skala, jediné steblo trávy. Vydal sa krížom cez ňu a keď prišiel do prostred, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ním človiečik s červeným perom v čiapke. Kam ideš? Spýtal sa človiečik. Do lesa za touto pláňou, odvetil bojovník. Moji synovia sú hladní a preto som sa vybral na lov. Akú máš silu? Vyzvedal sa ďalej človiečik. Som taký silný ako všetci indiáni. Ja sa volám Červený chochol, pokračoval človiečik. A budeme spolu zápasiť. Ak ma premôžeš, nikdy nebudeš hladovať. Nebudeš odkázaný na ryby a zverinu. Pofajčili si a potom sa spolu chytili za pasy. Zápasili dlho. Bojovníka už opúšťali síly, lebo Červený chochol bol v skutku veľmi mocný, ale nakoniec ho predsa len zrazil na zem. Človiečik v mihu zmizol. A keď sa bojovník pozrel na miesto, kde ho zrazil, zbadal na zemi neveľký šúľok s červenými vlasmi. Keď ho zodvihol, začul hlas. Strhni zo mňa to, čo ma obaľuje. Rozmrú ma na čiastočky a rozhoď ich po pláni. Prostriedok, ktorý ostane, zahoď na kraji lesa, potom odíď a o mesiac sa sem vráť. Bojovník urobil, ako mu hlas povedal, a vrátil sa k synom. Cestou zastrelil zajaca, ktorého im pripravil na raňajky. O tom, čo videl a zažil, im nepovedal ani slova. Keď prešiel mesiac, vybral sa na pláň. Z červenej zeme vyrastali mocné zelené steblá. Ani teraz synom nepovedal, čo našiel. Celé leto lovil, nespúšťal oči z nepriateľov a na jeseň sa opäť vybral na miesto, kde premohol Červeného chochola. Na celej pláni rástla kukurica. Bola zlatožltá a z vrchu jej vyrastali červené vlasy. Bojovník vylomil zo pár šúľkov a odrazu začul známy hlas. Keby si ma nepremohol, vravel hlas Červeného chochola, nechal by som ťa žiť, ale často by si hladoval ako predtým. No odteraz nebudeš už nikdy hladný, lebo keď neulovíš ryby ani zverinu, vždy budeš mať kukuricu a posúchy z nej. Keď sa bojovník vrátil k synom, povedal im, čo našiel. Medzi kameňmi rozdrvil zopár kukuričných zrniek a z múky napiekol posúchy.
Potom si spomenul na ostatných súkmeňovcov, ktorí žili za ďalekými vrchmi a zda trpeli hladom. Vzal teda oboch synov a vydal sa za nimi. Aj im rozpovedal, ako sa stretol s červeným chocholom a ako spoznal kukuricu a naučil ich ju pestovať. A v kraji, kde spadol na zem červený chochol, boli od tých čias polia vždy úrodné a kukurice hojnosť.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnica 25. septembra 2026. roku. Bolo 18 hodin 15 minut. Im vás vítame kolo sluchania rusinských radionovin. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečat zvukový majster Stano Hordech i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes dznáte? Posmotrime sa na odkrytia nového akademičného roku na Priešovskej univerzite u Priešovi. Povíme si dašto i o histórii zaliatých rusenských sel u vodním rezervuári Domaša. Upídu Kľanským osvietním centri u Svidneku kincom menúšho týždňa odkryli výstavku pod názvom Metamorfóze. Zakličeme vás na interesnú podiu rusenské. Samosobou i dnes je prerychtované pravoslavné duchovné zadúmania na víkend. A teper nasledujú aktuálne výstky z našeho regiónu. U starej Ľubovni prochode 33. ričnek Ľubovňanského jarmarku. Podia potremať až do nedeli 27. septembra i prenoseť ich sobou i dajaké obmedženia v dopravi. Záperte sú časté na mestia Sviatoho Nikolaja, ulec Levockoj 1. maja 17. novembra na mestia generála Štefaneka i okružnoj uleci. Zmínená je tak samo trasa miskoj autobusovej dopravy. Dobrá správa pro šoferiu je, že v časi jarmarku je regulované parkovania na miskách parkingách bezplatné. Jarmarok tradično prenose do centra mesta remesla, kultúru, muzeku i bohatej doprovidný program. A poďme na Hornej Zemplín. Snenu v tých dňach navštívil i veľkobritánsky ambasador na Slovákii Bilal Zachit. Na mestskom úrade hovoril i s predstaviteľmi samosprávy o rozvedku regiónu i o specifikách Horného Zemplína. Predstaviteľi mesta mu ukázali i prostor kolo historického parku, kašteľa, cyklistické trasy i budúcej autobusovej stanici, ktoré postupno spojuje nová lavka. Novenku majú i u Svidneku. V šisťoch lokalitách mesta prebeli 10 publičných, dostupných nabíjačích stancií pro elektromobily. Bývša čas i z nich je umístená blízko kvartérnych domiv i sídlisk. Mesto hovorí, že služete majú holovno ľuďom, ktoré nemajú možnosť nabíjať elektromobily doma alebo u svojich garaží. A iši krotko do Bardiova. V poľsko-slovackým domi sa 25. septembra kinčit vystava Jana Čepa pod názvom Fragmenty spomenok menulých. V Šarišskom múzeu dále prochodeť vystavka Poklady prírody. A na nedeľu sú prihotovlené i ďalšie bardiovské potulky. Teper budú presviačené témy alkoholizmu i začnúť o 19. hodení na radničním namisťu. U Priašovi v tým týždňu odkryli v teatri Jonaša Zaborského siatoční novej akademičnej rik na Priašivskej univerzite. Na odkryťu bol s našim mikrofónom i David Palaščák, jakej vám ju približiť v nasledujúcej reportáži.
1: Za zvuku fanfár prvý pedel na pódium teatru Jonaša Záborského v Priašovi pred zaplnenú veľkú sálu teatru akademičných funkcionáriov z domašnej univerzity, no i slovenských i zahraničných univerzít na čeli s rektorom Priašovskej univerzity v Priašovi doktor honoris causom profesorom Petrom Koňom filozofii doktorom. Slávnostné otvorenie akademičného roka na Priašovskej univerzite už tradične začalo hymnou Slovenskej republiky. Po hymne pak nasledoval príhovor rektora Priašovskej univerzity, predsedu Priašovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátora mesta Priašov Františka Oľhu. Prítomným sa prehovoril viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie doktor honoris causa profesor Rudolf Kropil. No tak sa mu i vybraní hosti z riadu zahraničných univerzit. Medzi nimi je rektor Pápežskej univerzity Jana Pavla II. Z Krakova Robert Tyral.
2: Papież Leon XIV povedal tak: kto studiuje, ten się podnosi, poszerza swoje horyzonty i perspektywy, aby odzyskać spojrzenie, które nie skupia się tylko na tym, co na dole, ale jest również zdolne patrzeć ku temu, co w górze, ku Bogu, ku innym, ku tajemnicy życia.
1: Zastupina rektora Karlovej univerzity Jiřího Zimu bola na slávnostnom otvorení akademického roka v Priašovi prorektorka Karlovej univerzity pro študijné záležitosti docentka Kamila Veverková, ktorá prítomnom odovzdala pozdrav rektora najväčšej českej univerzity.
3: Dovolte mi, abych vás srdečne pozdravil u vaše magnificence, u příležitosti zahájení nového akademického roku. Velmi si vážím dlouholeté a úspěšné spolupráce mezi našimi univerzitami.
1: Pro Priaševskú univerzitu je to už 30. akademický rík, odkoli sa jej Priaševská fakulta oddelili od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicoch a jak hovorí direktor Priaševskej univerzity v Priašovi doktor honoris causa Peter Koňa, 10 letia existencii Priaševskej univerzity vkázali opodstatnenosť spomínaného kroku.
4: 30 rokov uplynulo. Myslím si, že súčasná podoba, súčasný stav kondície univerzity je dôkazom, že malo je osamostatnenie sa, opodstatnenie to, kde sme štruktúre univerzít na Slovensku aj v akademickom priestore Strednej Európe bolo vidno, koľko to bolo zahraničných hostí, si myslím, že jasne dokazuje, že Prešovská univerzita má svoje stále miesto.
1: Čo je ale pro Prešovskú univerzitu v minulým roci najväčší úspech? Rektor univerzity Peter Koňa poukazuje na dokončenú rekonštrukciu hlavnej budovy univerzity vo vysokoškolským areáli, kde okrem inčoho sídli filozofičná fakulta, no tak samo i na komplex rekonštruovanej ubytovacej kapacity univerzity.
4: Čo boli takéto najväčšie úspechy? Bolo to zlepšenie sa v periodickom hodnotení vieskovskúmnej činnosti, obhájenie väčšiny práv habilitačných i inauguračných konaní na univerzite, získania nových práv a takisto završenie rekonštrukcie vysokoškolského areálu za viac ako 11 miliónov eur. No, sme veľmi rádi, že máme kompletne zrekonštruované všetky ubytovacie kapacity a rádi sa nám podarilo získať ďalšiu budovu, ktorú budeme prebehu roka rekonštruovať pre fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu.
1: Što je naopak ale najväčšou vazbou pro univerzitu do ďalšieho akademického roka, hovorí direktor Priaševskej univerzity v Priašovi, Peter Koňa.
4: No, tých výzev v dnešnej dobe je veľmi veľa, stačí sledovať len bežné správy a vidíme, že máme výzvy v podobe umelej inteligencie a jej každodenného zneužívania pri štúdiu, a nielen pre štúdiu, samozrejme aj pri vedeckej činnosti alebo ďalších takýchto činnostiach. Toto je jedna z najväčších výziev a myslím si, že aj na viacerých univerzitách to odznelo. V úvodných prejavoch sú to aj ďalšie výzvy. Nedávno sme tu mali výzvu v podobe covidu. Vlastne ďalšie výzvy v podobe utečencov z Ukrajiny, ktorých prijali mnohé univerzity a ja sa obávam a očakávam, že vzhľadom na veľmi dynamický vývin v posledných rokoch takýchto výziev bude pribúdať. Hlavným cieľom je obhájiť naše postavenie, čo sa týka veľkosti a takisto aj v rôznych rebríčkoch, rankingoch, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vedeckou výskumnou činnosťou, ale aj kvalitou vzdelávania. No, tak určite chceme pokračovať o väčšine študijných programov, ktoré máme, ale samozrejme budujeme nové študijné programy, ktoré reagujú na potreby trhu, potreby praxe. Jednak učiteľské študijné programy, ako je informatika, chémia, učiteľská, ktoré sme doteraz nemali a podobne aj ďalšie fakulty, aj neučiteľské študijné programy nové spúšťajú.
1: Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka na Priaševskej univerzite bolo i tradičné oceňovanie učiteľov a študentov univerzity, no tak samo i kultúrny program, ktorý bol v tým roci v podaniu ženského spievackého zboru Juventus Pedagogika.
0: Vodný rezervoár Starena dnes zaďaka úspešnému filmu Potopa znať maj, že celá Slovakia. No podobnú doľu, jak Rusenské sela Starenskoj dolina, zaznali i sela, ktoré museli byť vystihované pro vystavbu vodného rezervoára Domaša u 60. rokach minulého stolitia. Históriou spomenaných sel sa zanemá regionálny historik Juraj Kasarda, rodák i sela Bžan, ktorý na mikrofóne našeho spolupracovne Ladislava Jaseka pobysidoval o tým, za jakým účelom bola domaša vybudovaná i aké bolo alternatívne mise pro jej budovania.
5: Keď jem vlastne tot film videl, tak v tým filmu jem prežívali taký príbeh mojich predkýv, dida a babi, jakí tu vlastne boli v tom čase, jak sa celá tá domaša budovala. A vlastne tot príbeh Stariny a domaši bar spodobný a rozdiel je v tým, že vlastne sa uskutočnil v inom časovom období. Starina to boli roky pyzniše, domaša sa budovala v rokoch 60. A vlastne s výstavbou domaši je spojený príbeh vecej seloch a takýľka z nich bolo rusínskych, napríklad historický Bžany, Valkov alebo Petejúci. A potom vlastne Rusíni žili aj v iných seloch, skalách, aké boli zaplavené. Len už to bola taká menšia komunita, nebola taká dominantná. Celá Kelča, Trepec, Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou a čiastočne tu boli vlastne ešte narušené dva sela, Turany nad Ondavou a spomínané Bžany.
6: Keď si porináme Domašu so Starinou, tak známe, že účelom Stariny bolo zásobitý pitnou vodou celý východoslovenský kraj. Za jakým účelom vynikla Domaša?
5: Budova Domaši mala viacej účeloch. Prvý taký hlavný účel, tak to bol priemysel. Vlastne Domaša mala figurovať ako zásobárne vody pre dotepere fungujúcu bukozu a takisto jeden argument výstavby bolo zavlažovania, ale do toho sa Pisniše vôbec ako tomu nedostalo. Ďalší veľký faktor budovy Domaši bol taký, že Ondava sa bars často vyliala zo svojho koryta a boli tu bars časté povodní, tak cieľom vybudovania vodnej nádrži bola regulácia rieky a ochrana i poľnohospodárskej pôdy, ale aj ľudí a ich majetku. Ďalší dôvod výstavby Domaše súvisel s dotepere fungujúcou vodnou elektrárňou, jaká mala vlastne produkovať elektrickú energiu. A možno taký sekundárny dôvod, aký môžeme teper vnímať možno v médiách, tak je turistika a rekreácia. To, že teper je Domaša rekreačná oblasť, to je vlastne len výsledok tej budovy a nebol to hlavný a primárny dôvod. Keď ja napríklad študoval výskumnú dokumentáciu výstavby Domaši, tak jem sa doznal jednak, že Domaša mohla vypatrať úplne ináč, ako teper vypatra a vybrala sa jedna z alternatív, aké boli plánované pre výstavbu vodného diela. A druhý faktor bol taký, že už v tých rokoch 50-tých, jak projektovali celú Domašu, tak predpokladali, že Ondava môže mať bar slabý prítok. A to znamená, že Domaša vodné dielo môže vysychať po istej časy. Na to sa nám teper vlastne za posledné roky pravidelne tak ukazuje, že je to pravda a je to v odzovkách taký veľký aj klimatický problém. Na druhej strane, keď vlastne poklesne cíľa vodná hladina, tak je to veľká príležitosť pre iné veci, takého historického a badateľského typu. Napríklad odkryla sa stará dráha, jaká dakoli smerovala zo severu na juh, vlastne zo Stropkova do Vranova, dakoli sa nazývala, že Hradská. No a vlastne suchou nohou je možné sa po tej dráhe prejť, aké je normálny za normálnou stavu hladiny zaliata vodou. Alebo napríklad je možné vidieť a základy starých chyžoch po selách, aké tu dakoli existovali.
6: Keď sa bavíme o tí Domaši, tak povodní tam, kde stojí Cvidnik, tam mala byť jedna z alternatív. Tak stretli ste sa aj so takouto alternatívou, že na mieste Cvidnika mala byť Domaša?
5: Áno, máte pravdu, bola to jedna z alternatív. A keď som vlastne badal celú históriu vodného diela Domaša, tak im sa stretnú práve s tou alternatívou a zistil jem, že vlastne čom nebola realizovaná práve na území Cvidnika dnešného. Tak bolo to veľké miesto spojené s vojenskou históriou, symbol i vtedajšieho režimu, vlastne takého sovietského a československého priateľstva. No na druhej strane, to bola ešte alternatíva, jaká pochádzala z rokov 40. A práve príchod frontu plány budovy takého vodného diela v tým priestoru narušil až zastavil. Ale v 50. rokoch vlastne boli toto plány obnovené a vlastne chodilo sa skúmať do regiónu, či je toto miesto vhodné na budovu takej stavby, jaká by mal zatrimať veľkú kapacitu vody. A zistilo sa na základe vrtoch, že podložie pod Cvidnikom nie je vhodné pre budovu takého vodného diela. Za to, lebo vodu by toto podložie netrimalo, ale prepúšťalo do zemli. To znamená, že budova vodného diela v tom priestore by nebola ekonomicky a hospodársky efektívna. Takže to bol vlastne hlavný dôvod, vďaka čomu bol Svidník zachránený pred takým osudom.
0: V Pidukľanským osvietnym centri u Svidneku kincom menúšho tržňa odkryli výstavku pod názvom Metamorfóze. Výstava tvorí diela dvoch vytvarnečok, Katarína Grusovoj i Emilii Šupšákovoj. Jednou z nich, Katarínou Grusovou, besedoval i náš kolega Tomáš Michal Babiak.
7: Výstava sa odbyla u výstavných prostorách organizácií Pidukľanského osvietného centra u Svidniku, kde Katarína Grusová uti inštitúcií diat jak metodička a dohoričná organizátorka lokálnych, kultúrnych a umeleckých podí, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Tak ja maľujú už od malinka, barzrada. Skončila jem aj základnú umeleckú školu vo Svidniku pod vedením pána Imricha Makaru, čiže jem chodila 8 rokov počas základnej škole, potom jem pokračovala v štúdii na stredno umeleckej priemyselnej školy v Košicách a to odborom grafika a propagačné umenie.
7: Umelkyňa u tak samých prostorách Pidukľanského osvietného centra u Svidniku neustavia svoje diela po prvý raz. V minulosti tu mala úspešnú autorskú výstavu pod názvom Vyber stvorčosti. Výber stvorby spoločno i s vytvarníkom Jozefom Horkavom. Maľovania ju napovňať, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Takže to mám rada. Mám aj také šťastie, že v Podukľanskom osvetovom stredisku pracujú ako výtvarnička a metodička pre výtvarnú tvorbu, fotografiu a film.
9: Znad ocnity vašu maľbu rodina? Môže, ja si domám, že určite, keď má takto si už narodeniny alebo také sviato, taký malý obrazok určite potišet.
8: No, jak medzi všetkými ľuďmi, tak aj v mojej rodiny. Jeden si to vážať, druhý, da komu je to jedno, však to znaš kreslitý, tá nakreslíš. Ja to zase používam, toto obraz, ako darček pre potešenie.
9: A potešuje to človeka, keď tak dako obdarujete? Tot, kto sa aj kuštičko rozumí tomu míňu, tak to oceniť tú robotu, tú farbu, toho všetkoho, čo na tým obrazie je. Jak sa to ličujete, keď povíš, že toto je štoska krásne? Že môže povedať, toto ani nevíru, že znamaľovala.
8: Všelijak sa stáva, daj tak, aj tak. Vytvarná tvorba, to nie je lacný špás. Samozrejme, treba sobie kúpiť farbu, štec, polotna, venovať tomu dosť veľa času. Ľuďom sa to páči, da ktorým je to jedno.
9: To najradšej vymaľujete?
8: Ja najradšej maľujú akrylom, krajinku a kvitku.
7: Katarína Grusová už dakýľko rokov je účastničkou medzinárodných vytvarných plenerí v Poľsku, Maďarsku a Slovensku. Okrem toho aktívno bere účasť na vytvarnom živote doma u Svidniku, či prerechtovaniom vystav domašných i zahraničných vytvarných autoriv i fotografiu. Vystavu pod názvom Metamorfóze vytvarničok Katarína Grusovoj a Emílii Šupšakovoj sobi môžete posmotriť v nových vystavných prostorách Pidukľanského svitného centra u Svidniku do 17. oktobra 2026.
0: A v štúdiu dnešných Radionovén veta moju kolegyňu Aničku Zamutovskú, ktorá nás prešla poinformovať a samo sobou i zaprosiť na interesnú akciu, ktorá sa odbude v Košiciach a názva tej akcie Rusenské. Ahoj Anička, vetaj u nás.
10: Dobrý večer. Vo festivali Rusenské sa namáhame každý rok prezentovať inší rusenský región a toho roku sme vybrali Ruseny v Spidmakovici, takže to okolica Svidnika zameraný je hlavne na prezentáciu toho regiónu a tých regionálnych i interpretív, i vystavovateľov, i remeselníkov. Toho roku sa festival Rusenské 2026 odbude už 4. 1. oktobra. Program pro publiku bude so začiatkom o 15. hodini v areáli Východoslovackého múzea v Košiciach. Keďže je 1. oktobra sviatok pokrov pre Svätej Bohorodice, tak program Festival Rusenské 2026 počneme podíjou cirkov z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu v grekokatolíckej drevianej cerkvi z Kožuchovec, jaká stojí v areáli múzea, doviedná s hieromonachom Makariom Medviďom. A potom už bude predĺžovať tot kultúrny program, ktorý má dieťačú časť. A bude to živá prepovídka Andersena po rusínske s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča, z Daniel Libezňuk i Volodymyrom Roháčom a tak sa ma vystúpia Ditočka zo spievackej grupy Molode Rusine Dity. Potom bude prozbožovatý kultúrny program folklórny, kde sa predstavlia regionálne interpret folklórny kolektív Makovica. Tak možno nespodívaniom bude pro publiku to, že do Košec prejde zaspívatý a tak samo i so svojou vystavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime. A z domáštich interpretív ako košeckých sa budú prezentovať soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. Potom bude prodlžovať iší večerný program, kremej koncert, volá sa Večer rusinského holosy, jak multižánrový koncert, ktorým sa, jak interpreti národnej spívanky, predstavľať národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavľať spívacká grupa Molode Rusina, no a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava Styšky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho svidnického regiónu, akomu je celý tot ročník prisviačený. No a budú to modernou formou upravená Styška Pavloviča od kapel Lagavina Band. Projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi, takže tak zakinčíme tohoričný festival Rusinské 2026.
0: Virujúci za julianským kalendárom, prevažná časť pravoslavnej cerkvi ponedielok sviatkovala roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Ide o vyznačný prázdnik u východní cerkvi, ktorý náleží medzi starodávne marianské sviata i dnes mať svoje zakinčenia. A jak raz ku tomu prázdniku sobi dnes duchovné zadumania prerechtoval pravoslavný siašenek protojerej otec Petro Bačovčin, administrátor pravoslavnej parochii Nižňa Jidľova. Duchovnú dumku zapísal Tomáš Michal Babiak.
11: Vo imňa Otca i Syna i Sviatého Ducha, amen, sláva Isusu Christu. Drogo bratia, sestry, drogo posluchači, dnešným dňom sa v našej cerkvi završuje alebo končiť sviato roždestva pre Sviatej Bohorodici, našej vladečici. Toto sviato stojí na začiatku nového cirkovného roka не нагодов. Є перший з великих свято, яким духовним усвітом, котрий прибуджать створення зо тьми, гріху, а оголосує приход сонця правди, чи же нашого Спасителя Ісуса Христа. Кица, попозираме на святих, а справедливих родичів, пресвятій Богородиці Йоакимі Анну, не видимо лен історичну поставу, але зеркало наших власних животів. Довго 10 років несли тяжке бремено бездітності, котре було старозаконній сполочності, внімане як знак Божого непожегнання чи до конца тресту. Знашали посмішки, одмітнуття, а й болість людської самоти. Но їх реакція була ужасна. Жадна горкость, гнів, ані зуфальство. На тото шотко відповідали покорою, постом, а не перестану молитву. Їх живот указує, що то, що людське око поважує за празноту або прогру, буває в Божому плані уродну плодов при зазраку. Рождеством пресвятій Богородиці са одгалив таємний Божий замір. Народився чистий храм, котрим са мало спойти боство з людством. Богородичка са стала тим ребриком або драбину, котрий видів патріарха Якоб, по котрим Бог заступив на землю, або чоловік могол виступити до неба. Пресвята Богородичка нас учить найвищі духовної мудрості, а то сильний вір уповнюється са одозданням до Божої волі. А й кеть літургічне обдобє за тимто днем кончить, но маме що си зобрати до дальші дні нашого живота, а то терпезливість, скушка. А й кеть це нам зда, що наша молитва доколі зоставають невопочути, спомнімо си на терпезливість Йоакима і Анни, а двоверуйме, що Бог конать, а й тоділь, ке то не видиме. Далі сила родини, а молитва. Свято родича са не переставали молити, ані в найтяжших хвилях, фурт або жди позирали к Богу. Далі наслідування покори. Учме са од мамки Божої відповідати на животні визви тихо двоверу к Богу. Ну, а на заведру, браття і сестри, просме пресвяту Богородицю, нех нас не устали прикривати святим покровом, най охранює нашу родину під кожним злом, а вопросує нам у свого сина покой, здрав'я, а спасу наших душі. Амінь. Христос посереді нас.
0: В кінці п'ятницьових радіоновин вас кличемо слухати прем'єрове видання нашої народностної редакції на надходящий вікенд. Вечір о 19-й годині вас кличемо слухати польський магазин, котрий вас заведе на фільмовий фестивал «Синематик» до міста Піщани. О 20-й годині про вас колегиня з української редакції Людмила Гар'янська готує українську передачу «Корені», у котрій підете до Златої Ітки недалеко Кошиця.

0: Zaháňate vaše listy do našej košickej redakcii, keďže na tot termín si pro vás majeme prostor u našich muzičných pozdraveniach. No a ši si poučme, jaká pohoda nás čeká na víkend v našim rusenským kraju. Subota 26. septembra v regionách bude prevažno malochmárno, až polochmárno miestami až jasno. Ráno bude chladnejšie približno od 5 do 10 stupňov. V časi dňa sa temperatúra pridojme približno na 18 až 21 stupňov. Veter bude slabý, značnejšie prehánky sa neočakujú. Nedeľa 27. septembra pohoda bude ešte teplejšia. Očekuje sa jasno až polochmarno, bez značnejších opadiv. Ranné temperatúry budú približno od 5 do 10 stupňov. Den maxima sa budú rúchať okolo 20 až 23 stupňov. Najteplejšie bude popoludňu. Informácia o pohodi na víkend nás dostala na konec rusenských rádionoven u piatnicu 25. septembra. Vžety per vás klečeme sluchati rusenské rádionoveno u ponedeľok našim zvučaním časy 18.15. Dnes od mixažného pultova zdraveť Stanu Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za cílu národnostnú redakciu z Košec Žečit, redaktor Štefan Štec. Stavajte zdravo.
1: Rádio Patria.
0: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú piesne v podaní rómskeho speváka Mongo Stojku z albumu Amari Luma, ktorý vyšiel v Rakúsku v roku 1994. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v interpretácii rakúskeho Róma Mongo Stojku. Mongo Stojka sa narodil 20. mája 1929 v rodine rómskych obchodníkov s koňmi. Počas druhej svetovej vojny nacisti uväznili a poslali do koncentračných táborov okolo 200 osôb z jeho rodiny. Iba 6 z nich prežilo genocídu, medzi nimi aj Mongo Stojka. Dlhý čas mlčal o tejto udalosti, ale syn Harry ho presvedčil, aby opísal svoj život. A tak v roku 2000 vyšla kniha Papierové deti o šťastnom živote, zničení a novom začiatku rómskej rodiny v Rakúsku. Ešte predtým taktiež na podneť syna Harryho, jazzového gitaristu, skladateľa a hudobného aranžéra v roku 1994 bol vydaný album Amari Luma, na ktorom sú piesne v podaní Mongo Stojku. Mongo Stojka zomrel 16. marca 2014. V nasledujúcich minútach si vypočujte kompozíciu Gras Tengo Foro zo spomínaného albumu.

0: Rádio Regina. S mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Hokejová Tipsport Liga pokračuje kompletným štvrtým kolom. Naša futbalová 21-tka bojuje o dôležité kvalifikačné body s Írskom. Najskôr sa vyberieme na ľad. Na dvoch štadiónoch sa hrá od 17:30. Úchvatné predstavenie by diváci mohli sledovať v Steel Aréne. Tradičné derby Košice-Poprad. Je to súboj oceliarov, ktorí prvé tri súboje sezóny vyhrali, zakopli až na druhý pokus vicemajstrovským Slovanom s Kamzíkmi, ktorí bodovali zatiaľ v každom zápase. O všetkom podstatnom sa dozvieme viac od Jozefa Jarkovského.
2: Áno, najmä domáci fanúšikovia v Steel Aréne sú určite spokojní, ba miestami aj nadšení. 3 minúty a 32 sekúnd pred skončením druhej tretiny vyhrávajú Košice o 4 góly v pomere 5-1. Všetky góly, až na ten piaty posledný, ktorý dal mladý Teo Kiš, dali Košičania v presilovkách. Začali excelentne. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty hrali 3 presilovky a všetky využili. Najskôr Patrik Lamper z blízka, potom Simon Jeluš bez prípravy v 9. minúte. Dnes dal jeden gól a pridal ďalšie dve asistencie a v 11. minúte Bohdan Panasenko, Ukrajinec, prvý extraligový gól, bolo 3-0. Bolo to zle nedobre, oddychový čas Popradu. Ja som trošku aj ľutoval brankára Belániho, ktorý sa nestačil čudovať, ako mu Košičania šúchali jeden gól za druhým. Potom však došlo predsa len k hernému zvratu v 19. minúte. Adam Dvořák znížil a prišla najlepšia pasáž Popradu v závere tretiny a na začiatku po prestávke, keď Popradčania tlačili. Zdalo sa, že ešte zápas dramatizujú, že znížia na 3-2, dotiahnu sa na Košice, ale prišiel zlomový moment v 32. minúte. Tomáš Jurčo opäť po perfektnej presilovke. Štvrtá presilovka Košíc a štvrtý gól, 100% využitie domáceho tímu. Tretiu asistenciu pridal Rosandič. Takúto efektivitu v presilovkách môžu závidieť aj majstri Československa z 86. roku či šampióni Slovenska z 96. roku, ktorí tu definovali pred zrakmi košických nadšených divákov. Navyše v 34. minúte mladý Teo Kiš postrel Rogoňa, ktorú Beláni iba vyrazil. Doklepol puk do popradskej bránky a už s Popradom to v tejto chvíli vyzerá veľmi, veľmi zle. 2,5 minúty pred skončením druhej tretiny vedú Košice nad Popradom o 4 góly 5-1.
1: V rovnakom čase sa začalo stretnutie Spišskej Novej Vsi s Liptovským Mikulášom. Po dvoch tretinách vedú domáci Spišiaci 2-0. Postarali sa o to v 3. minúte Lapšanský a v 35. Šramaty. Tri merania sil sa rozbehli o 18. hodine. Vo Zvolene privítali výpravu bratislavského Slovana. Belasi v minulej sezóne cestovali pod pustý hrad celkom radi, veď tu s prehľadom vyhrali všetky tri vzájomné zápasy. Nadväzujú dnes na tieto výsledky Adam Bohuš.
3: A vyhrali aj všetky tri domáce a vyhrávajú aj dnes v 30. minúte vedú na Zvolenskom ľade. Hokejisti Slovana Bratislava v tejto chvíli 2-0. Dmovský využíva presilovku, tak prišli sme práve včas, keď sa Slovan ujíma dvojgólového vedenia 41 sekúnd pred návratom Juraja Valacha. Z trestnej lavice posiela Dmovský. Slovan do dvojgólového vedenia, ale už v 6. minúte sme videli prvú veľkú šancu. Varga v čistej príležitosti opäť čiatkoval hornú žrtku domácej bránky. V 14. minúte sa v presilovke nepresadil domáci Kessel, za v 20. minúte neúspel z očí v oči Andrisíkovi ani Nemec. V 21. minúte hostujúci Buček trafil brankára Zvolena Klimeša a v 24. minúte svojho krajana v bránke HKM neprekonal ani Peterek. Prvý gól sme videli v 27. minúte, keď akciu Cedza úspešnou dorážkou završil Varga a otvoril skóre zápasu. V 29. minúte Kolenič ušiel Slovanu v oslabení, ale Andrisíka neprekonal a pred niekoľkými okamihmi boli sme pritom. Dmovský využil zblízka presilovku a poslal hostí do dvojgólového vedenia. Takže práve v tejto sekunde sme v polovici zápasu. Zvolen Slovan Bratislava 0-2.
1: Aj duel Nitry so Žilinou má všetky predpoklady ponúknuť dramatické a kvalitné zápolenie. Corgoni vyťažili v uplynulom ročníku zo vzájomných zápasov viac, ale v tomto sa zatiaľ rozbiehajú pomalšie. Na víťazstvo ešte stále čakajú. Naopak Vlci hryzú hlava nehlava a bez straty bodu vedú tabuľku. No kto vie, či to tak zostane aj po dnešnom zápase? Čo si o tom myslí Samuel Prekop?
4: Na konečný rezultát si samozrejme musíme ešte nejaký ten čas počkať. Ja môžem zatiaľ povedať iba to, že v 27. minúte Nitra vyhráva nad Žilinou 2-1. Skore otvorili v 5. minúte hostia zo Žiliny, keď sa veľmi rýchlou akciou na dve prihrávky dostal až pred súperovú bránku Kamil Valega a v podstate v samostatnom úniku, keďže prešprintoval dvoch bezmocných brániacich Nitranov, prekonal aj brankára Gadžieva. Lenže potom v 8. minúte si sadol na trestnú lavicu Tomáš Török a dostal trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a aj krv v Kalmanovej tvári a Nitre tá presilovka vôbec nevychádzala, nedostávala sa do príležitosti, ale keď už sa zdalo, že teda Kalmanová krv zostane nepotrestaná, tak napriahol obranca Tímašov a po jeho strele vznikol pred brankárom Rýchlíkom poriadny chaos. V ňom sa najlepšie zorientoval Tomáš Hrnka, ktorý využil nielen fyzické parametre, ale naozaj aj svoju šikovnosť a dokázal prekonať Rýchlíka. Po prvej tretine bol teda stav zmierlivý 1-1 a do tej druhej vstúpili oveľa lepšie Nitrania, pretože už po 20, hralo sa ešte iba 21 sekúnd, keď sa domáci tím dostal do vedenia. Rýchly protiútok, opäť asistencia Dmitra Tímašova a Marko Stacha, obranca možno ani sám nevedel, ako zakončil, ale podarilo sa mu zblízka dostať puk za bránkovú čiaru, takže mohol byť veľmi spokojný. Sledujeme zatiaľ veľmi slušný hokej, čo sa týka tempa a aj šance aj na jednej, aj na druhej strane. Myslím si, že stále iba pribúdajú, takže zaplnený nitriansky štadión zatiaľ môže byť spokojný a nie len preto, že sleduje dobrý ligový hokej, ale aj preto, že Nitra vyhráva 12 minút a 36 sekúnd pred koncom druhej tretiny nad Žilinou 2-1.
1: Trenčín a Michalovce. Pri váhu stoja proti sebe dva zatiaľ trojbodové týmy. O niečo lepšie skóre majú vojaci. To však nemusí nič znamenať, rovnako ako fakt, že v minulom ročníku Zemplínčania vyhrali 3 zo 4 vzájomných súbojov. Naposledy však zo štadióna Pavla Demitru odišli s hladkou prehrou. Dnešné dianie nám priblíži Vladimír Ochodničan.
5: No a v tejto chvíli prichádzame často preto, lebo Dukla Trenčín vyhráva nad Michalovcami teraz v druhej tretine 2-1 pred malou chvíľočkou. Dešeno bol tým hráčom, ktorý poslal domácich do vedenia. Na začiatku do tej tretej minúty to bolo také zoznamovacie, ale v štvrtej minúte hostia išli do vedenia. Obránca veľ skôr iba nahadzoval puk. Domáci brankár ho vyrazil a riz bol tým hráčom, ktorý poslal Michalovce zatiaľ do jednogólového vedenia. Potom sa však rozbehli domáci v štvrtej minúte. Dešeno ušiel od modrej čiary, mierne bol favolovaný a bolo z toho iba vylúčenie. V 10. minúte sa pred brankára Durného dostal Spúner, jeho spoluhráč. Hostujúci brankárov vychytal a Dešeno opäť stroskotal na hostujúcom brankárovi. V 17. minúte mal ďalšiu 100% šancu domáci Kalis. Miešal, už si položil aj hostujúceho brankára, ale gól z toho nebol. V 18. minúte však Šiška z pravej strany zblízka prekvapil a prekabátil brankára aj hostujúcich hráčov a vyrovnával na 1-1 pred malou chvíľočkou. V 27. minúte Dešeno zblízka na dvakrát dáva na 2-1. Druhá tretina, minúta 29. Trenčín Michalovce 2-1, ale počkajme si na túto akciu, pretože to prídu domáci hráči, bude z toho blafach? Nie, nie je to gól. Tak napokon bol to Baron, ktorý išiel sám na brankára Durného. Gól to nebol, 29. minúta, Trenčín Michalovce 2-1.
1: Prešov hrá s Banskou Bystricou od 18. hodiny 30. minúty. Na sklonku prvej tretiny bol stav nerozhodný 1-1. Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte, o čo sa postaral Feranec, ale v 10. fight vyrovnal na teda nerozhodný stav 1-1. Avizovali sme, že sa chrbtom neobrátime ani k futbalu. Naša 21-tka hrá v Košiciach dôležitý zápas kvalifikácie o budúcoročné majstrovstvá Európy s Írskom. Na súperovej pôde sme remizovali 2-2. V tabuľke máme o 5 bodov viac. V hre je druhá priečka základnej D skupiny. Slovo má Joachim Benedikt Čulík.
6: Áno, všetky štatistiky, ktoré si možno spomínal zo štúdia, alebo o ktorých by sme sa mohli baviť dnes, ako by si vybrali výnimku. Slovensko prehráva na začiatku 52. minúty 0-1 a je to naozaj učebnicový 6-bodový zápas. Íri sa môžu týmto veľmi priblížiť našim hráčom a vieme, že potom budeme kalkulovať do poslednej chvíle. Ak naši dnes víťazia, budeme mať istotu aspoň baráže o postup na majstrovstvá Európy. Ale poďme k tomuto zápasu. Ešte pred ním sa spustil veľmi, veľmi hustý dážď v Košiciach, len minúty pred výkopom a to akoby našich šokovalo viac než súper. Už v druhej minúte naši inkasovali po centri z ľavej strany, keď jemne hlavičkoval Tomas Lonergan, ale nechytateľne k žrdi. I hneď na to po rozohrávke naši urobili veľkú chybu v obrane a Malinc vystrelil na Hrdinu z blízka prudko. Hrdina vtedy predviedol veľmi dôležitý zákrok, ale súper hrozil naďalej rýchlosťou a nákopmi. Práve vďaka tomu sa dostali do šanci aj Curtis a Graham, ale potom našim veľmi pomohlo, že sme tu mali krátke prerušenie hry v 19. minúte, keď sa zranil Sam Curtis, ktorý mimochodom pokračuje v tomto zápase, ale tréner Kentoš využil tento oddychový čas. Zvolal si celý tým okolo seba a naozaj takým hokejovým spôsobom rozdával pokyny všetkým hráčom okolo seba. V 30. minúte naši vybojovali pokutový kop, ale Nino Marcelli ho zahodil veľmi avizovane, zakončoval a prečítal jeho úmysly bránkar Noah Jauny a ešte dorážal Riznič, ale írsky bránkar bol na správnom mieste. Veľmi potrebujeme vyhrať, zatiaľ sa nám to nedarí, ale šance snáď ešte budú pribúdať. 53. minúta, Slovensko-Írsko 0-1.
1: Vráťme sa opäť na hokejové štadióny. Po dvoch tretinách Košice vyhrávajú nad Popradom 5-1, Spišská Nová Ves nad Liptovským Mikulášom 2-0 a po úvodnej 20-minútovke hrá Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. Zatiaľ jediným tímom, ktorý strelecky vychádzal na prázdno, bol Liptovský Mikuláš a zdalo sa, že ani Zvolenu sa príliš nedarí. Ale toto sa všetko mohlo zmeniť. Takže poďme za horúca pod pusty hrad. Adam Bohuš.
3: Doslova zahorúca, ale pre Zvolen sa veľa nezmenilo. Akurát prehráva už vyšším rozdielom. V polovici 34. minúty už 0-3 a Slovan využil ďalšiu presilovku. Tentoraz len po 22 sekundách bol na konci presilovkovej kombinácie ex-Zvolenčan Radovan Bondra, ktorý dostal púk ako na zlatom podnose rovno na úroveň bránkoviska, ale vyzerá to tak, že tento gól sa bude ešte preskúmavať na videu, keďže domáci tam pravdepodobne videli nejaké to nedovolené počínanie si jedného z hráčov Slovana alebo aj priamo zakončujúceho Bondru. Takže tu sa ide diskutovať s videom 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, zatiaľ teda oficiálne Zvolen Slovan 0-2.
1: No poďme tam, kde sa hrá, ako avizoval Samuel Prekop, tak jedna šanca stíha druhú a Rušno je pred obidvoma brankami. To sú všetko atribúty súboja Nitry so Žilinou. Samo Prekop má slovo.
4: Zatiaľ sme sa posunuli iba v čase, do konca druhej tretiny zostáva 8 minút a 39 sekúnd. Za ten čas, čo sme tu neboli, nepribudli žiadne výrazné príležitosti, ale to neznamená, že by tempo hry upadlo, ale jednoducho tie strely, ktoré boli, neboli z nejakých nebezpečných pozícií, takže brankári či Gadžiev na domácej strane alebo Rýchlík na strane hostí si všetko bez väčších problémov postrážili. To sa teraz snaží sme Nitra, konkrétne Tomáš Hrnka, ktorý nastúpil aj s kapitánskym C-čkom, ale spätná prihrávka nebola už v rámci útočného pásma, takže hra musí byť prerušená a preruší ju aj reklamná prestávka. Takže môžeme ísť ďalej, 8 minút a 13 sekúnd do konca druhej tretiny. Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1.
1: No, takže reklama vládne svetom, pretože reklamujú Zvolenčania, reklamuje sa aj v Nitre, tak hádam sa hrá v Trenčíne, kam pricestovali Michalovce a kde všetko, čo sa deje na ľade, sleduje Vladimír Ochodničan.
5: Áno, tu reklamná prestavka nie, ale vresa pokračuje necelých 8 minút do konca druhej tretiny. Trenčín vyhráva nad Michalovcami 2-1. Trenčania sú teraz lepším celkom, viac korčulujú a viac dobývajú hostujúceho brankára. Teraz opäť Dešeno, hráč, ktorý strelil druhý domáci gól, dostáva sa do útočného pásma. Prihrávka Spooner, dostal puk do svojho útočného pásma. Opäť je tam Dešeno, prihrávka po nej modrú čiaru. Nie, technicky dobre sú vybavení títo korčuliari aj títo hráči, ale napokon to budú hostia, ktorí Puk nevyhodili zo svojho obranného pásma. Dukla stále vo svojom útočnom pásme, 7 minút do konca druhej tretiny, Trenčín Michalovce 2-1. Trenčín stále v útočnom pásme, až teraz môžu hostia vyhodiť puk, sa im to podarí, áno, podarilo sa im to. Dostávajú puk do stredného pásma, po pravej strane už korčuluje dopredu hostujúci hráč, ale iba na chvíľočku, pretože Dukla okamžite získala ten puk, nahodený puk na zadný mantinel. A čo z toho bude? Dukla, druhá Dukla, Michalovská sa ubránila, puk v strednom pásme, prihrávka na ľavú stranu, teraz sa to všetko odohráva v strednom pásme. Opäť hostujúci hráči pominných, dostáva sa do útočného pásma, nahodený puk na zadný mantinel, ale pred domácim brankárom nie, nikto ešte pominných, ešte mieša, ešte čo z toho bude, tak napokon. Domáca Dukla sa ubránila, môže ísť dopredu Lunter, Lunter vo svojom útočnom pásme, dáva Krajčovi.
1: Na tesnom vedení Trenčína nad Michalovcami sa predbežne nemení nič, ale otázka dozvolená. Tie domáce protesty proti inkasovanému gólu boli úspešné, Adam Bohuš?
3: To stále nevieme, keďže ťažko posúdiť, či sa vôbec videokonzultácia začala alebo nie, pretože hlavní arbitri stále sedia chvíľu, mali na hlave slúchadka, potom si ich zase dali dolu, potom zase hore, takže ťažko povedať, každopádne stále nehráme, stále platí 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, Zvolen Slova 0-2.
1: Dobre, takže vráťme sa do Nitry, tam sa hádam už reklamnej prestávky tiež nasýtili, Samuel Prekop.
4: Je to naozaj tak, už sa opäť hrá, do konca druhej tretiny zostáva presne 7 minút, Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1, ale v útočnom pásme sú hostia a Tomáš Terek strieľa z pravého kruhu, ale veľmi dobrý zákrok Šícha Butina Gadžieva, ktorý mal uľahčenú prácu aj tým, že na strelu mal dobrý výhľad a takisto aj mierila priamo do jeho hrude, takže bol to síce dobrý zákrok, ale Terek síce pálil silou, ale možno mohol zapojiť trošku viacej rozumu. Každopádne bude sa vhadzovať po ľavej ruke nitrianskeho brankára Gadžieva. Všetko dianie teda zostane sústredené v útočnom pásme Žiliny, ktorej takýto scenár vyhovuje, pretože prehráva o jeden gól, potrebuje sa pokúsiť presadiť. No a všetko už je pripravené práve na vhadzovanie a na ňom boli úspešnejší domáci hokejisti, ktorí sa teda môžu oslobodiť. Skúšajú to po ľavej strane. Teraz sa to podarilo Jacksonovi, ale jeho prihrávka nenašla spoluhráča. To využívajú Žilinčania na nahodenie puku po ľavej strane, ale k puku sa napokon dostal gólman Gadžiev za bránkou, nebol napadaný, takže mohol rozohrať. Tá rozohrávka však nebola úplne optimálna. Teraz Polok mohol vyviesť puk, prihral napokon svojmu spoluhráčovi do defenzívy, takže trošku pomalšia rozohrávka zo strany Nitry, čo môžu Žilinčania využiť, pretože sa dostali puku na modrej čiare, ale k zakončeniu už nie. Jackson hľadá Poloka a ho našiel. A Polok sa už tlačí pred súperovho brankára, ale bol tiesnený Gachulincom a nemohol zakončiť dostatočne nebezpečne na to, aby si brankár Rychlík s touto situáciou neporadil. 6 minút, 15 minút do konca druhej tretiny. Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Štadión pod Zoborom dnes nie je vypredaný, ale je veľmi, veľmi slušne zaplnený, tak ako je to tu už zvykom. Za Žilinu už nastúpila aj najnovšia posila, reprezentačný obranca František Gajdoš, ktorý prestúpil z Litvínova. V minulosti hrával aj v Nitre, takže takýto špeciálny debut si pripisuje dnes. A nielen on, ale napríklad aj Brad Ritchie, to je jeho spoluhráč aj z formácie. Ten takisto v minulosti hrával za Nitru, ktorá je teraz v útočnom pásme, ale nedostala sa k zakončeniu. Žilinčania presúvajú hru práve na Ritchieho na pravej strane. Môže zakončiť z pravého kruhu, ale puk mu preskočil hokejku.
1: V košickej Steel Arene je nepochybne dobrá nálada, pretože domáci hokejisti vyhrávajú nad Popradom 5-1. Nuž, ale nie až taká dobrá atmosféra možno na tribúnach vládla na futbalovom štadióne, pretože tam naša 21-tka ťahala za kratší koniec proti Írom. Nuž, tak tam by sme veľmi boli radi, keby mohol Joachim Benedikt Čulík informovať o nejakom tom góle v superovej sieti. Takže nádejame sa správne?
6: Ale vôbec nie. Íri dokonca navýšili, zveladili svoje vedenie. Už je to 2-0. Práve v tejto chvíli sa začala 61. minúta, takže hodina hry je za nami. A práve keď som sledoval tie aktuálne štatistiky, že Slováci sú viac na lopte, všimol som si, že vo všetkých ostatných smeroch predsa len náš národný výber zaostáva. Poďme k tomu gólu. Íri si vybojovali 5. rohový kop po zbytočnej chybe Marčeliho, po prečíslení sme im ho dopriali a vymysleli to naozaj parád. Úspešne hlavičkoval ich kapitán Sean Grehan a ešte si loptu po sklepnutí brankára hrdinu do vlastnej siete poslal Jakub Pira, ktorý už v tomto zápase skončil, ale nie je to vlastný gól, keďže Pira sa dotkol lopty už keď bola celým objemom za bránkou čiarou. Práve v tejto chvíli budú zahrávať Íri už 6. rohový kop. Škoda, že sem prichádzame práve vo fáze, keď sú opäť na koni herne Íri a naši trikrát striedali, respektíve domáci tréner Jaroslav Kentoš podnikul trojnásobné striedanie, do hry poslal Huga Paveka, Lukáša Mikulaja a Tadeáša Hájovského. Snáď je to ten správny impuls. V zápase skončili Jakub Pira, Vincent Chyla a Timotej Hranica. S výkonmi ostatní, aspoň s tým, ako sa snažia, môžeme byť spokojní, ale neprináša toto ovocie. Íri teraz centrovali loptu na bielý bod a stále sú pri lopte v okolí našej 16. My sa potrebujeme dostať preč, ale nie spôsobom faulu. Teraz fauloval Artur Gajdoš, jeden z hráčov, ktorého by sme chceli vidieť vyššie, a prvá žltá karta v dnešnom zápase mierí na našu stranu. Artur Gajdoš doprial teraz výhodnú pozíciu mužom z Ostrovov, ktorí sú dnes mimoriadne nepríjemní, mimoriadne húževnatí. Poznáme ich takto, ale nie v tejto vekovej kategórii. Aj keď väčšina hráčov írskej 21-tky hrá na Ostrovoch, tak v rámci klubov nie sú úplne platnými hráčmi alebo neukazujú tie dobré kvality. Tak sledujeme teraz, čo sa stane. Center s rotáciou k bráne, tam hlavičkoval jeden z našich hráčov a po loptu si prišiel napokon Adam Hrdina, ktorý vyskočil do vzduchu. Hrdina prišiel na tento...
1: Verím, že pri najbližšej návšteve košického futbalového stánku už bude mať Joachim pre nás priaznivejšie informácie. Dvakrát sme boli neúspešne vo zvolenie, neúspešne v tom zmysle, že sme tam akurát natrafili na čas, keď sa nehralo, tak dúfam, že už aj hráči, aj rozhodcovia si to zobrali k srdcu a už sa konečne deje niečo hokejové. Adam Bohuš.
3: To teda deje a nie je to 0-3, je to dokonca už 0-4, takže zvolen týmto rozdielom už prehráva s bratislavským Slovanom na začiatku 37. minúty, takže ten gól Bondru z presilovky z 34. minúty platil. A pred niekoľkými okamihmi sa Slovan tešil aj štvrtýkrát, keď Ličko vystrelil a jeho strelu ešte tečoval do bránky Petriska. A to už bolo priveľa pre brankára Zvolena Klimeša a toho vystriedal Brezáni. Ale práve v tejto chvíli sa pod pustým hradom začala reklamná prestávka, takže 37. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 0-4.
1: No nepochybne už nám všetkým vrátane poslucháčov bolo otupno bez reklamnej prestávky, tak poďme sa pozrieť, aké novinky má zo zápasu Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
5: Dobrou správou je, že teraz sa nám skončila reklamná prestávka. Necelé 3 minútky do konca druhej tretiny, Trenčín Michalovce 2-1. Trenčania vo svojom útočnom pásme, točí sa tam na pravej strane Markli, ktorý mal pred malou chvíľočkou ďalšiu obrovskú príležitosť ako obránca, prešiel, prekabátil hostujúcich hráčov, je to technicky dobre disponovaný hráč. No a napokon pred hostujúcim brankárom Durný menšia melá, to preto, lebo 1, 2, 3, 4 hráči tam zobrali medzi seba jedného hráča Dukly Trenčín, je tam Dešenov, ktorý spadol. Diváci sa mierne hnevajú, ale všetko bude v poriadku, vylúčovať sa nebude. No, som prekvapený, pretože Michalovce zatiaľ zaostávajú v tej druhej tretine, respektíve išli do vedenia v 4. minúte a potom už to nebolo nejaké veľavravné a naopak domáca Dukla Trenčín, tá je aktívna, strieľa, zamestnáva hostujúceho brankára Durného a zatiaľ stále platí Trenčín Michalovce 2-1 do konca druhej tretiny, 2 minúty a 43 sekúnd. Všetko je pripravené, vádzuje sa po ľavici michalovského brankára. Úspešnejší opäť boli domáci hráči, strela, kde je puk, nikto nevie. Napokon ho má na pravej strane obranca, prihrávka na ľavú stranu, domáci obranca Mikuš, iba nahodený puk do rohu Koziska. Tam si to tí hráči domáci ako Lakatoš teraz padol. Opäť nebude sa vylúčovať, opäť Mikušová strela na pravej strane, však Safar, ale je tomu zabránil Dukla, domáca Dukla, teraz prihrávka na pravú stranu, puk odskočil od Korčule, Barona, hostia. Iba na chvíľočku sa dostávajú do útočného pásma, skôr iba nastrelený puk, kde je brankár Hrenák, ten puk posiela dopredu, ale tam je príležitosť, obrovská príležitosť, tam bol Fomini, ktorý si tam urobil domáceho obráncu. Ahoj, tam bol faul a hlavný rozhodca Baluška Kon zatiaľ ukazuje, hrajte. Minútka a 54 sekúnd do konca druhej tretiny, hrá sa za domácim brankárom. A až teraz tá Dukla môže ísť, domáca Dukla môže ísť dopredu, už sa tak aj stav, už tak korčulujú dvaja hráči na dvoch. Teraz prihrávka, respektíve strela, ale hostia sa ubránili. Po pravej strane ide dopredu obránca Zekucia dostáva sa do útočného pásma, teraz príležitosť, pretože puk stratil. Po ľavej strane Šiška. Šiška sa dostáva pred brankára, ale takým veľkým oblúkom ešte prihrávka, ale napokon ten puk mu zobrali hostujúci hráči. Mata rozbieha útok po pravej strane a ten puk bol tečovaný a opustil hraciu plochu, čo znamená, že zostal v hľadisku, v tlieskajúcom hľadisku, čo znamená, že hra je preušená. Minútka 19 sekúnd, Trenčín, Michalovce stále 2-1. Trenčín zatiaľ na 8. mieste, Michalovce o miesto nižšie.
1: Odskočme si na chvíľu do Nitry, pretože hoci keď sme tam boli naposledy, tak bol rovnaký stav ako v Trenčíne, čiže 2-1, ale pri tej útočnej kvalite oboch týchto súperov sa ten stav mohol už istotne niekoľkokrát zmeniť. Či sa tak aj stalo, tak informuje Samuel Prekop.
4: Nezmenil, Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Tu máme do konca druhej tretiny trošku väčší časový úsek, ale aj tak už dosť malý, minúta 45 sekúnd zostáva do konca druhého dejstva. Nitrania sú teraz v útočnom pásme. Timošev, obranca Nitry, si robí so súperom, čo chce. Prihral napokon na spoluhráča za súperovú bránku. Tvrdé súboje tam teraz zvádzali hráči medzi sebou. Nitrania z nich zatiaľ vychádzajú úspešnejšie, ale nie sú v takej pozícii, aby mohli zakončovať. Žilinčania teraz veľmi umne držia súpera práve pri mantinelli, odkiaľ sa zakončuje iba veľmi ťažko. Teraz sa odtiaľ Nitrania už dostali. Strela z pravého kruhu bola zablokovaná, ale ešte stále puk v moci Nitry. Krištof je celkom sám, ale opäť nie v streleckej pozícii. Prihráva na modrú čiaru na bodku. Ten nevystrelil, teraz už jeho spoluhráč áno, ale tá strela bola zablokovaná, takže ledva došla k brankárovi Rychlíkovi, ktorý si puk...
1: Vráťme sa do Trenčína na záver druhej tretiny. Či Michalovce tlačia a nakoľko je úspešná ich snaha vyrovnať? Odpoveď povie a pozná Vladimír Ochodničan.
5: Skôr len tak platonicky, lebo po dlhšom čase sa dostali do svojho útočného pásma. 30 sekúnd do konca druhej tretiny, Trenčín, Michalovce 2-1. Hostia vo svojom útočnom pásme, málo ich som tam videl v túto druhú tretinu. Dostávajú sa, alebo dostal sa tam Staroň. Napokon ten puk mu bol vyrazený a domáci teraz stále bojujú, stále atakujú, stále sa budú musieť brániť a až teraz po ľavej strane ten puk posielajú do stredného pásma. Už sa bude iba dohrávať 7 sekúnd do konca druhej tretiny, prihrávka na pravú stranu. Hostia ešte v útočnom pásme, je tam Staro na pravej strane, spadol a počujete klakson alebo sirenu, vyberte si. Po dvoch tretinách Trenčín, Michalovce 2-1.
1: No, myslím si, že už len niekoľko desiatok sekúnd zostáva aj do naplnenia času druhej 20 minútovky pod zoborom, to znamená Samuel Prekop.
4: 5 sekúnd, Žilinčania sú teraz v strednom pásme a snažia sa dostať dopredu dlhou prihrávkou, ale tá nebola presná, takže Nitrania by mali mať situáciu pod kontrolou, ale nerozohrali úplne dobre, napokon sa im podarilo ešte túto zlú prihrávku zachrániť a dokonca idú dopredu, Lacka môže zakončiť, ale neurobil, tak ešte Nitrania vpredu o polok, ale iba pri mantinelli, takže znovu opäť odtiaľ gól nedá, Žilinčania ho dostúpili vo dvojici a puk je zakliesnený medzi hráčmi, ale Nitrania ho napokon ešte len vytlačili odtiaľ a jedna strela Carmichaela od modrej čiary. Rychlík si s ňou poradil a v tejto tretine sa už definitívne nič nestane. Nitra po 40 minútach vyhráva nad Žilinou 2-1.
1: No po nejaké ozaj zaujímavejšie novinky, nie typu reklamná prestávka, si ideme dozvolená za Adamom Bohušom.
3: Nie, tie si necháme na tretiu tretinu. Posledných 15 sekúnd tej druhej je pred nami a Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava 1-4. To znamená, že Zvolenčania už dokázali odkliať bránku Andrisíka a to v 38. minúte, keď sa im podarila pekná akcia po osi tkáč, prihrávajúci Nemec a zakončujúci najproduktívnejší Zvolenčan v tejto sezóne Kolenič. V tomto prípade už brankár Andrisík naozaj nemal šancu, ale niekoľko sekúnd na to doslova do písmena zažiaril, pretože na neho postupoval absolútne sám Marcinek, ktorý mohol veľmi rýchlo pridať aj druhý gól Zvolena, ale v tomto prípade recept na brankára Slovana, ktorý dnes dostal prednosť pred Žunkom, nenašiel. Teraz ešte po buli v záverečných sekundách druhej tretiny prišla zaujímavá strela od Fairbrothera, ale Andrisík bol pripravený, takže 40 minút už v tejto chvíli máme za sebou aj pod pustým hradom. Po dvoch tretinách Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: V úvode druhej tretiny hra Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. V 9. minúte tretej tretiny Spišská Nová Ves vyhráva nad Liptovským Mikulášom stále 2-0. Košice si držali Popradčanov na dištanc, ale horšie to bolo s našimi futbalistami takisto v Košiciach. Naši Sokolíci veru sa trápia s Írskom a dúfam teda, a nie vy ste iba ja, že konečne bude mať Joachim Benedikt Šulík také informácie, po akých všetci túžime, takže Joachim.
6: Žiaľ nie, 71. minúta, Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2. Dokonca pred niekoľkými minútami Íri opäť úspešne hlavičkovali, ale bol tam ešte predtým útočný faul. Ale čo je smutné, naši ani pri ďalšom rohovom kope si neustrážili tých húževnatých hlavičkárov na strane Írska. Možno majú miernu výškovú prevahu, ale o čo viac to je ich rýchlosť, pretože keď sa naši dostanú k lopte a majú nejakú nádej na kontru, nie je tam vidieť tú rýchlosť, na opačnej strane ju vidieť vždy, takže naši akoby naozaj ten dážď, ktorý tu padol, ich nepokropil ako živá voda, ale naopak akoby ich zaklial. Teraz ale výborný nákop, tak dúfam, že to zakríknem, pretože pri lopte je čerstvý a striedajúci Alexej Maroš, je v 16-ke a bol tam naňho sklz, ešte Marcelli, zrazený pokus, bude z toho aspoň rohový kop, zdá sa, že nie, Iri odhlavičkovali loptu preč, ale pokračuje príležitosť Slovenska, tak toto bolo tesné, najväčšia príležitosť druhého polčasu s 11-kou hlavičkoval Lukáš Mikulaj, nadýchaný center z hranice 16-ky a výborná hlavička, škoda, chýbali len centimetre a mám pocit, že tento raz mal na mále aj Noah Jauny. Brankár Írska, ktorý v tejto kvalifikácii zaknihoval už dve čisté konta, dnes bojuje o tretie a teraz mal problémy, ale napokon teda lopta tesne minula jeho pravú žrť. Už predtým som spomínal, že vo vynikajúcej forme sem prišiel náš brankár Adam Hrdina, ktorý drží Brno v českej najvyššej súťaži na 6. mieste ako klubová jednotka. Škoda, že mu toto dnes nevychádza, ale musíme povedať, že nemal pomoc ani v defenzíve, teraz ju ale mal. V lopte sa dostal poľahký Pališťák, ale chce to rýchlejšie prihrávky. Loptou sa teraz otáča v strede poľa. Aj z desiatku hrajúci Nino Marcelli posúval loptu dozadu. Íri sú veľmi kompaktní v obrane, veľmi organizovaní. Dnes fantasticky pripravení trénerom Jamesom Crawfordom. Ale teraz sú naši viac na koni, viac na lopte. Tak verme, že konečne zaprší aj gólovo na tej našej strane, že pošleme nejakú tú loptu už za chrbát brankára Noaha Jaunyho. Ale pri lopte sú zatiaľ naši obrancovia v stredovom kruhu. Bol tam Filip Mielke. Po loptu si zbehol zo 14-ku aj Tadeáš Hájovský. Teraz sa to odohráva na ľavej strane. Tadiaľ sme rýchlejší, tak verme, že aj Matej Ryznič niečo vymyslí. Dobrá prihrávka do 16-ky, kde je Mikulaj. Poďme spätná lopta, ale opäť nás zablokovali Íri. Mal by to byť rohový kop, tak počkajme si, ako dopadne celá táto akcia, pretože mám pocit, že sa tu nabaľuje ten tlak. A verme, že naozaj konečne prelomíme tú kliatbu. Veľmi, veľmi snaživí sú naši hráči, ale mnoho im toho dnes nevyšlo. No a máme tu ešte posledné striedanie na našej strane. Mario Sauer schádza z Trávnika, nahradí ho Miroslav Sovič, takže domáci, tunajší hráč, verme, že bude nápomocný poznať tento Trávnik lepšie ako akýkoľvek iný spoluhráč, aj keď toto je naozaj len marginálna výhoda. Tak poďme na ten rohový kop. Hlavný arbiter tohto stretnutia, Viktor Kopievský, ešte musí počkať zrejme na striedanie hostí. Nie! Bola tam lavička, opäť chytá írsky brankár, loptu má v moci a teraz bude opäť šikovne získavať sekundičky spolu aj s ostatným hráčom Alexom Murphym, ktorý zostáva na trávniku a tak Jauny odohráva loptu mimo hracej plochy. Íri budú zrejme taktiež ešte striedať. A
1: takže domáci gól nie a nie padnúť v tomto medzištátnom súboji. Tak poďme si nejaký ten gólový apetít napraviť do Steel Arény. Oceliari nasúkali už do popradskej bránky. 5 gólov završili už aj poltucet Jozef Jarkovský.
2: Zatiaľ nie, v 7. minúte záverečnej tretiny vyhrávajú nad Popradom o 4 góly 5-1, po tretinách 3-1, 2-0. Tak tí, čo sa rozhodovali, či pôjdu na futbal alebo na hokej, tak myslím si, že dnes viac radosti prežívajú fanúšikovia tu v Steel Arene, aj preto, že videli pred zápasom legendy košického hokeja, ktoré vybojovali majstrovské tituly v rokoch 1986. To bol prvý federálny titul a v 96. obhajoba slovenského titulu pred 40 rokmi získal klub veľmi rozhodujúci a dôležitý titul po výhre nad Ihlavou a pred 3 desaťročiami druhý slovenský. Samozrejme, že nie všetci prišli z tých starých hráčov, ale tí, čo prišli, tak prežívali naozaj pekné chvíle spolu s divákmi a títo košickí aktuálni hokejisti ako keby si zobrali príklad, ako keby sa nedali zahambiť, nechceli sa dať zahambiť a veru od začiatku ukázali svoje kvality, najmä v presilovkách. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty dali Košičania 3 góly v presilovkách. Lamper, Jeluš a Panasenko. Potom síce Dvořák znížil a vykresal trošku iskierku nádeje, čo sa herného prejavu týka pre Poprad. Popračania najmä po prestávke zjavne pridali, pritlačili košický tým, mali šance, gól nedali a potom prišiel zlomový moment v 32. minúte, keď Tomáš Jurčo využil štvrtú presilovku. Štvrtú početnú výhodu hrali Košičania a dali štvrtý gól a potom ešte v 34. minúte mladý Teokiš postrel Rogoňa, upratal puk do bránky a dal piatý gól košického týmu. Prasknuté Pexisko pred záverom druhej časti poslalo hráčov do kabín, takže minútka 23 sekúnd, to sme dohrávali na začiatku tretej tretiny, ale nič to Popradu nepomohlo. Teraz Popračania na konci 7. minúty záverečnej tretiny hrajú presilovku, iba druhú v tomto zápase. Tak čo vymyslia Popračania? Kulter rozohráva Bialončíkovi pred bránku, ale tá prihrávka nebola práve najpresnejšia. Dnes v bránke Popradu Beláni na miesto Hudáčka. Veru, mal sa od začiatku čo obracať. 5 gólov v jeho bránke. Teraz Popračania majú šancu. Ešte jedna dorážka po nepríjemnej strele Urbánka, ale vynikajúco zatiaľ zasiahol domáci brankár Jurčák a teraz mu ešte prišiel na pomoc Lampera. Ten vyhadzuje po všetky čiary v polovici 8. minúty záverečnej tretiny za stavu 5-1. Tak to boli teraz nádejné chvíle popradského tímu na to, aby Popračania znížili. Tak ešte majú tých 30 sekúnd presilovky druhej.
1: Takže
2: presilovky.
1: Nemali sme teraz šťastie na nejaký gól ani v Steel Arene, tak hádam na tom futbalovom košickom trávniku. Už to bude lepšie a v podobe nejakého toho presného zásahu do írskej siete. Joachim Benedikt Čulík.
6: To by musel najskôr prestať zdržiavať hru čert na opačnej strane Noah Jauny, ktorý teraz dostal žltú kartu. Síce tam bol faul z našej strany na írskeho brankára, ale ten si posúval loptu, ako by nevedel, že bol odpískaný faul. Robí to naozaj šikovne. 79. minúta stále. Je to 0-2 z pohľadu našich a naozaj nič nenasvedčuje tomu, že by sme dnes mali brať body. Dokonca teraz Íri sú v našej 16-ke. Nastrelili tam Miroslava Soviča a ešte je tu príležitosť na jeden írsky center. Hlavička, výborný zákrok, alebo to bola žrť. Mám pocit, že Adam Hrdina zakročil proti hlavičke Osina Gelegera, ak som videl správne, a bude z toho rohový kop, áno. Tak ďalšia príležitosť Írska skórovať. Tie rohové kopy majú veľmi, veľmi nebezpečné v dnešnom zápase. Poďme sa pozrieť aj na štatistiku, ktorý v poradí to je. Mal by to byť už 7. alebo možno aj 8. rohový kop, nepríjemná točená lopta, ale Íri si odhlavičkovali sami preč. Nino Marcelli tam teraz napáda súpera a darí sa mu to, získava loptu. Škoda, že to neposlal hneď dopredu na jedného z najčerstvejších hráčov Mikulaja, ale útočí aj Riznič. Teraz posúva loptu na Mikulaja. Mikulaj je tam 1-1, otáča sa späť. Je stále v okolí 16, ale naši teraz zabrzdili celú akciu. S dvojkou pri lopte Pališťák a opäť sme len v defenzívnych radoch. Musíme hrať dopredu, nemáme čas. Chceme dnes zobrať aspoň jeden bod a skomplikovať to Írom. Nastrelená lopta, dobrá noha Šóna Gréna. Íri sa na chvíľu oslobodia, s deviatkou tam bojuje proti trojici našich Núnen a rodí sa tu kontra, dopredu mierí veľmi rýchly trend Connett Doherty. 1-1, Írsko môže ísť do trojgolového vedenia, fantastická strela, zasiahol tam Pališťáka. A síce, kto si reklamoval ruku, mám pocit, že to bol len írsky tréner, ale to ostalo bez povšimnutia. Ideme do kontry zase my, ale sme tam traja proti šiestim, teraz už siedmim hráčom. Tak chýba nám rýchlosť a to môže byť rozhodujúce. V tejto chvíli je za nami 80 minút a zrazený strelecký pokus Alexeja Maroša zadunieli tam.

0: Center Riznič má tam trojicu hráčov, nebezpečný center, ale výborne po ňom vyštartoval írsky golman a Mikulaj sa nedostal k lopte aj tomu, ako by chýbala rýchlosť v tom zakončení. Takže oni teraz bude trochu opäť zdržiavať, až teraz posiela dlhokánsky nákop.
1: Opäť sa vráťme k ľadovým plochám. V 8. minúte druhej tretiny hrá Prešov s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Po dvoch tretinách Zvolen prehráva so Slovanom 1-4. Nitra vedie nad Žilinou 2-1. Trenčín nad Michalovcami takisto 2-1. Spišská Nová Ves si držala dlho dvojgólový náskok v súboji s Liptovským Mikulášom, ale Liptáci v priebehu možno jednej minúty, možno čosi viac dokázali vyrovnať na 2-2. Nuž a či ešte Popradčania dokázali zdvihnúť hlavy a tak troška šliapnúť napätý Košičanom, Jozef Jarkovský povie.
2: Áno, podarilo sa im to, pretože dali gól v 49. minúte, využili presilovku v tomto zápase. Prvá využitá presilovka Popradčanov v tomto dueli, ale teraz môžu inkasovať a inkasujú. Lamper 6-2. Takto je už dokonalý knockout. Lamper ušiel osľujúcej obrane a zblízka prekonáva Belániho. Tak sa vráťme k tej 49. minúte, keď Adam Dvořák tretím gólom sezóny tento mladý 22-ročný český útočník znížil a predsa len vykresal iskierku nádeje, ale vidíte, 51. minúta, Patrik Lamper vlastne zhasol tie nádeje popradského tímu. Okamžitá reakcia Košičanov na gól Dvořáka. Patrik Lamper ušiel hostujúcej obrane a sám pred Belánim zvyšuje vedenie košického tímu na rozdiel 4 gólov. Opäť na rozdiel 4 gólov 6-2. Patrik Lamper v 4. minúte otváral skóre a možno aj uzatvára tento východniarsky duel, aj keď dokonca zostáva ešte 9 minút v 3. tretine, ale neverím, že ešte Popradčania dokážu zvrátiť tento duel. Ak prehrajú v Košiciach, tak bude ich to druhá prehra v sezóne, ale poprvýkrát by vyšli bodovo na prázdno, pretože v prvom kole prehrali po predĺžení doma so Spiskou Novou Vsou. Tak pozrime sa ešte na ďalšiu akciu Košičanov a pekná akcia, prihrávka na Baláža. Baláž sa v poslednej chvíli puku nedostal, pretože popradská obrana bola predsa len v tejto chvíli rýchlejšia. Obranca Young ten puk posúva do strednej tretiny, 8,5 minúty do konca. Dovolím si tvrdiť, že takmer zápasu štvorgólový náskok košického tímu, ktorý potvrdzuje naozaj na začiatku sezóny dobrú formu a predovšetkým skvelú efektivitu v presilovkách. V prvom kole s Prešovom v 4 využité presilovky, rovnako dnes proti Popradu, a Košičanom môže byť ľúto naozaj tá stredajšia prehra v predohrávke 25. kola s bratislavským Slovanom v pomere 2-4, pretože bol to vyrovnaný duel, ktorý rozhodli.
1: V úspech popradských hokejistov dnes v Košiciach naozaj môže veriť len veľmi, veľmi skalný fanúšik, ale my všetci veríme, že naši futbalisti do 21 rokov na košickom trávniku ešte dokážu v závere vystupňovať tempo a naozaj írom skrížiť ich víťazné plány. Nakoľko je to reálna predstava a túžba, Joachim Benedikt Čulík?
0: Už je naďalej vidno, že našim chýba tempo, ale hlavne to zápasové. Naši nie sú takí zohraní ako Íri. Stále v 85. minúte prehrávame 0-2. Do jednej veľkej kontry sa púšťal Nino Marcelli, ale bol takticky potiahnutý za dres Murphy. Teraz šanca našich tesne vedľa. Opäť tesne míňame bránu. No a veľká škoda, pretože toto vyzeralo nádejne pre Alexeja Maroša. Ale keď som hovoril o tom, že naši sa potrebujú zohrať, myslel som tým to, že naposledy odohrali spoločne zápas ešte v marci v Kazachstane, keď zvíťazili 3-1. Druhý zápas marcového termínu, asociačného termínu, už nehrali, teda počas toho druhého okna, no a v júni taktiež nevyužili reprezentačné okno. Zatiaľ čo Íri, tak tí si otestovali neľahkých súperov, Chorvátsko a Katar. Našim naozaj chýba to, aby sme boli zohratí, a teraz ešte Íri budú opäť získavať sekundy striedaním, ale toto bola znovu veľká šanca. Škoda, že to našim nevychádza. Naozaj tých šancí, tých striel tu bolo neúrekom. Keď už sa zdalo, že tá írska obrana je prečítaná, tak vždy chýbali len centimetre a toto môže byť veľmi, veľmi trpká prehra. A to najmä preto, že Írsko v doterajších 7 zápasoch kvalifikovalo

0: Kreácie nastrieľalo iba chabých 7 gólov, pre porovnanie naši až 15, ale dnes sú to suchoty v Košiciach, tu kde sme zdolali Moldavsko v Lani 2-0 a prakticky na východe sme odohrali celú kvalifikáciu a darilo sa nám, tak škoda, že dnes v tento kľúčový zápas to hrá zatiaľ, teda šťastená sa priklonila zatiaľ len na tú stranu Írska, ale verme v zázrak v posledných minútach, začína sa 87. My máme na trávniku, už dá sa povedať, nemáme na trávniku žiadneho čerstvého hráča, pretože aj to posledné striedanie prišlo už takmer 20 minút dozadu. Sledujeme len súboje v strede poľa, dokonca faul našich. Íri určite nebudú sa naháňať za loptou, pretože všetko hrá v ich prospech. No a dnes naozaj musíme zložiť iba poklonu trénerovi Jamesovi Crawfordovi, ktorý vynikajúco takticky pripravil svojich hráčov. A boli veľmi rýchli, boli efektívni a teraz dohrávajú prakticky už len účelovo. Tak verme, že sa im to ešte vypomstí. Verme v úspech našich, pretože už stíchli aj tribúny, ktoré 70 minút neustále povzbudzovali, neutíchali, boli neúnavné. Či už to tu boli mladí ľudia, alebo možno nejaké súčasti košického fanklubu. Naši pri lopte, ale len na vlastnej polovici so šestkou sa tam otáčal Hugo Pavek. Bol napadaný jedným z tých čerstvých striedajúcich hráčov, Leonom Aindem. Ale potrebujeme sa dostať čo najskôr na súperovú polovicu, pretože čas sa kráti a nemyslím si, že bude nadstavené zase nejaké enormné množstvo tých sekúnd navyše. Tak poďme dopredu, ale zatiaľ vidíme, že Íri nás vytláčajú v tej strednej zóne. Teraz sa otvára priestor na pravej strane, ale toto bola dobrá prihrávka dopredu na Maroša. Maroš ale nebol pri lopte prvý, teraz bude pomáhať Pavek na pravej strane. Loptu si pýta zo 14-kou aj Hajovský, ale Pavek posúva dozadu na Mielkeho. Naozaj potrebujeme tú hru posielať vertikálne, poslať ju jednoducho hore, poslať tam jednu loptu pred 16-ku a poradiť si s ňou. Stále čakáme na nejaký nádejný center, traja hráči v našich modrých dresoch pred 16-kou, ale márne dúfajú, že lopta prejde až k ním. Sovič, taktiež len krátka prihrávka na Okála. No a stále čakáme na tú kľúčovú prihrávku. Začína sa už 89. minúta. Čas je našim veľkým nepriateľom, ale zdá sa, že aj tá odvaha nám tu chýba. No, blížime sa k 16-ke, je tam Riznič. Íri sú zatiaľ statickí a práve to by sme mali využiť. Lenže lopty neprichádzajú a nervózne prešľapuje z nohy na nohu aj náš tréner Kentoš. Teraz sme 16-ke, je tam Marcelli. Padá v 16-ke, ale hrá sa ďalej. Íri iba s jedným hráčom pred našou obranou, ale je to teraz najčerstvejší Ainde. Naši ho odzbrojili. Tak o malú chvíľu sa začne 90. minúta a my vás budeme informovať aj o nadstavenom čase. Marcelli otočí hru na Pališčáka. Na pravej strane čaká Pavek. Dostával loptu teraz i hneď bol dostúpený Brennanom. Pavek, zaujímavá prihrávka. Škoda, že jeho úmysl nečítal Lukáš Mikulaj. A to sú všetko chyby, ktoré sa nakopia v dnešnom zápase a ktoré nás budú stať výsledok. V tejto chvíli sa začína 90. minúta. Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2 a vyzerá to tu v Košiciach naozaj beznádejne. 5432 divákov. Napriek tomu, že hokejisti oslavujú, a to nie len ten dnešný výsledok, ale aj majstrov pred 40 rokov. 5432 divákov prišlo sem do Košickej futbalovej arény. Chyba v našej obrane. Dopredu môže ísť Brennan. Brennan čaká na spoluhráčov a nikto ho nedostupuje. Až teraz Pavek sa do ňoho oprel. Nebol to faul. Brennan musí hrať pri našej rohovej zastávke a nevybojoval ani rohový kop. Tak to bola dobrá práca Huga Paveka. My sa už budeme pozerať aj na nadstavenie. Štvrtý rozhodca práve vychádza s týmto malým rozsudkom, tak čo ukáže Dmitro Pančišin z Ukrajiny. 2 minútky, tak toto je asi príliš málo na to, aby sme s týmto zápasom niečo urobili a možno málo na to, čo si myslím, že bolo prerušenie v druhom polčase. Toto nebol útočný faul našich, môžeme pokračovať so 16-kou Sovič, ale len na Paveka našim ako by sa nechcelo. Ako by sme hádzali tento zápas do koša. To je veľká škoda. Na toto sa sem fanúšikovia určite neprišli pozerať. Teraz pád Rizniča v blízkosti 16-ky, bude to iba odkop od brány. Tak 30 sekúnd je za nami z tohto dvojminútového nadstavenia. Vyzerá to veľmi, veľmi tmavo pre našich. Bude to odkop od brány Noah Jauniho. No ale ten vedel, že musí hrať rýchlo, pretože už má jednu žltú kartu a Za zdržiavanie by tento zápas ešte nemusel dohrať, aj keď by to zrejme už nič neovplyvnilo, ale Íri sú si vedomí toho, že stále budú za našimi zaostávať o 2 body a v ich programe sú ešte Kazaši a Angličania na záver, takže nič ľahké. No a teraz Íri ešte získavajú loptu na našej polovici, tak len aby z toho nebol tretí gól, ale zrejme nebude. Zapracoval tam teraz zo 14-ku Hájovský, beží posledná nadstavená minúta a Košická futbalová aréna stíchla ako na pohrebe. Íri vhadzujú na našej polovici, neúspešný odkop Rizniča, ešte to zrejme bude rohový kop. Nie, Íri zachytili loptu ešte na hracej ploche, spätná prihrávka a rútil sa tam ešte aj Kone Doherty. Našťastie nezakončoval, faul Írov a ďalšia žltá karta, to už je len proforma, pretože bežia posledné desiatky sekúnd a vidím ten nádherný kontrast medzi trénermi Jaroslavom Kentošom a Jamesom Crawfordom, rovesníci, obaja hrali za Bohemians, náš tréner za Bohemians Prahu, James Crawford za Bohemians Dublin a je vidieť medzi nimi kontrast, kde je aká emócia. Tak, Rory Finneran s poslednou žltou kartou v dnešnom zápase. V tejto chvíli sa zápas skončil, Slovensko si trochu komplikuje. Nádeje na postup, ale stále zostáva na druhej priečke kvalifikačnej skupiny D o postup na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Tak uvidíme, či sa Slováci prebojujú na šampionát v Srbsku a Albánsku o rok, ale dnes si nenavýšili svoj náskok. Slovensko prehráva s Írskom 0-2.
1: No a na košických tribúnach je nepochybne smutno, aspoň tých futbalových, tak poďme tam, kde hádam diváci sú v lepšej nálade, možno aj vo Vare, a to by mohlo byť tak v Nitre, pretože podzoborský tím dokázal mať tesný náskok v súboji so Žilinou, či to ešte platí aj v úvode tretej tretiny, odpovie Samuel Prekop.
2: Platí, tu sú fanúšikovia naozaj vo veľmi dobrej nálade, pretože po úvodnej 5-minútovke tretej tretiny Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1 a v týchto chvíľach ani nič nenaznačuje tomu, že by sa to malo zmeniť, pretože nejakú veľmi výraznú šancu zo strany Žiliny sme v tretej 20-minútovke ešte nesledovali. Práve naopak, Nitrania sa dostávajú postupne opäť stále bližšie a bližšie k brankárovi Rychlíkovi a strely na ich konte pribúdajú. Takže ak Žilinčania chcú ešte pomýšľať na to, aby si udržali ligovú nezdolateľnosť aj po tomto zápase, tak by mali naozaj zabrať. Aj v tejto chvíli mal najviac práce zo žilinského tímu práve brankár Rychlík, ktorý musel kryť ďalšiu z mnohých striel Nitranov. Bol to Ondrej Molnár, ak som dobre videl, ktorý strieľal hneď po buli z priestoru medzi kruhmi, ale Rychlík na puk videl, takže ho dokázal stiahnuť do svojej moci. Vhadzovanie po ľavej ruke žilinského golmana, za Nitru je tam mladý Chrenko a ten Buli aj dokázal vyhrať, ale nie natoľko, aby mohol zakončiť. Chrenko však stále pri puku, to už teraz neplatí, pretože sa k nemu dostali žilinskí hráči, ktorí okamžite idú dopredu cez Valegu. Valega, individuálna akcia, ktorá sa končí napokon strelou mimo, ale Valega vybojoval presilovú hru. Žilinčania v šestici zatiaľ proti brániacim Nitranom sú v pásme, ale nezakončujú a Nitrania sa teraz dostali k puku, ale hra je teda prerušená a Žilina bude hrať presilovku. Musíme pochváliť Kamila Valegu, ktorý dnes už jeden gól dal a teraz sa v podstate od vlastnej modrej čiary dostal až k zakončeniu. Veľmi individuálnym spôsobom potvrdil šikovné ruky a pretlačil sa v podstate cez troch brániacich hráčov Nitry, takže ideálna príležitosť na to, aby sa Žiline podarilo vyrovnať. Určite sa hráči v zelených dresoch budú o to usilovať počas tejto početnej výhody. Vhadzovanie teda po ľavej ruke brankára Nitry, keď na trestnej lavici sedí Martin Vitáloš, nitrianský obranca. Buli bolo úspešné pre Žilinu, Petráš nemohol strieľať a teraz Žilinčania aj prišli o puk. To využíva Tomáš Hrnka dnes s kapitánskym C-čkom, ktorý poslal puk ďaleko do bezpečia Nitrania. Tam ešte získali ďalšie cenné sekundičky, ale teraz už Žilinčania...
1: No, do konca tretej tretiny v Nitre zostáva ešte solidná minútová porcia, ale za to v Košiciach sa to už bude meriať asi len na nejaké tie desiatky sekúnd. Takže Jozef Jarkovský.
3: Necelé 2 minúty do skončenia zápasu. Košice vyhrávajú nad Popradom o 3 góly v pomere 6-3. Ten tretí gól hostujúceho tímu dal v 58. minúte Adam Dvořák, dovršil tak tento 22-ročný český mladý útočník hat-trick. Už na začiatku sezóny a vôbec príprave sa ukazoval skutočne vo veľmi dobrom svetle. Dával góly aj v prípravných zápasoch a Popračania si môžu medliť ruky, že takéhoto útočníka majú, ale žiaľ jeho góly z pohľadu Popradu dnes na víťazstvo nestačia. Dva góly Košičanov za stavu 6-3 dal Lamper, po jednom pridali Jeluš, Panasenko, Jurčo a Kiš. 4 góly Košičanov v presilovkách, vynikajúca efektivita. Keď sme počúvali pred chvíľou, že bolo na futbale vyše 5000 divákov, tu je presný počet 3395 divákov. Čiže na šport sa vybralo v Košiciach dnes bezmála 9000 ľudí a bol by som zvedavý, koľko je v tejto chvíli na zápase mužskej extraligy medzi Košicami a 19-násobným majstrom Slovenska Prešovom, pretože zladiť to funkcionári jednoducho v Košiciach nevedia. 24 sekúnd pred skončením zápasu 6-3 diváci povstali a tlieskajú. Košice získavajú ďalšie 3 body do tabulky. Také by nebol ten zápas so Slovanom, ktorý Košičania však zahodili za hlavu. Myslím si, že Košičania môžu hovoriť o vynikajúcom štarte do sezóny a ukázali, že ich v žiadnom prípade netreba podceňovať, aj keď viacerí, ak porovnávajú kádre Nitry, Žiliny či Slovana, hovoria, že Košičania nebudú mať žiadne šance, ale ukázali svoju dobrú tvár. Záverečné sekundy, Košice zdolávajú Poprad o 3 góly v pomere 6-3.
1: Ja dodám ďalší konečný výsledok. Spišská Nová Ves napokon prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3. Hoci v 3. minúte otvoril skóre Lapšanský, v 35. na 2-0 zvýšil Šramaty, ale v 53. minúte strelil kontaktný gól Kov o 83 sekúnd neskôr. Dela Žoržen Dier vyrovnal na 2-2. Nuž a skazu Spišiakov dokonali Liptáci v záverečnej minúte, takže napokon si odvážajú zo Spiša všetky 3 body po víťazstve 3-2. Počuli sme, ako sa vyvíja ten zápas v Nitre, tesne. No, vo Zvolene, kam prišiel Slovan Bratislava, tamto z domáceho pohľadu vôbec nevyzeralo dobre, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v záverečnej tretine. Takže či sa črtá niečo podobné, aspoň vzdialene, alebo je to len čistá teória? Adam Bohuš.
4: Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. V polovici 46. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava stále 1-4. Ale prichádzame práve vo chvíli, keď Zvolen ide hrať presilovku, pretože na trestnú lavicu si sadol Pekaráro, takisto aj jeho spoluhráč Marcinko, ale takisto na domácej strane Fairbrother, pretože tí sa zapojili do šarvátky, ktorá nastala potom Pekarárovom zákroku, takže Zvolenčania si zahrajú v početnej výhode o jedného hráča. Buli sa vhodilo práve teraz. A Zvolenčania teda majú 2 minúty na to, aby sa pokúsili túto početnú výhodu využiť. Zaujímavé ale je, že Slovan Bratislava je jediným tímom v extralige v tejto sezóne, ktorý v početnej nevýhode ešte neinkasoval. Takže Zvolenčania to budú mať náročné, ale môžu Slovano toto prvenstvo pripraviť, ale v nasledujúcich sekundách to nebude, pretože Valach sa s pukom dostáva do stredného pásma. Zvolenčania ale cez Zuzina následne nahadzujú a Slovanisti vyhadzujú. Tá dokonca cez všetky čiary. Striedajúci brankár Brezáni pohľadom puk skontroloval. A kapitán Zvolena Juraj Valach, pretože Marek Ďaloga je stále zranený, tak preto kapitánske C-čko na hrudi skúseného Valacha dotiahol puk do útočného pásma, ale tam musia ešte Zvolenčania zabojovať. A sekundy bežia, minúta z presilovky je takmer za nami a Zvolenčania si v nej zatiaľ nevypracovali nič. A Slovan dostáva puk do stredného pásma aj teraz a dokonca môže aj zaútočiť a minimálne získať nejaké tie cenné sekundy. Robert Varga, ten je strelecky mimoriadne disponovaný, dnes dal už štvrtý gól v tejto sezóne, takže zatiaľ sa mu darí naozaj veľmi dobre a hoci teraz Brezáni ho neohrozil, tak získal pre Slovan niekoľko cenných sekúnd a už len 40. Ich zostáva z trestu najproduktívnejšieho hráča súťaže Pekarára. Dopredu pôjde Tkáč. Tkáč to skúša individuálne, napokon aj celkom dobre zakončil. Ale Andrisík si svoju pravú žrtku postrážil a Slovan následne posiela puk do stredného pásma. Tam ho zachytil Barcík. A Zvolenčania sú expresne opäť nasťahovaný v útočnom pásme. Kalmykov si na úrovni ľavého kruhu pýta prihrávku a ju dostal od Parcíka ten strieľa, hráči chvíľu nevedeli, kde je puk, ten bol stečovaný vysoko. Na ochranu sieť a hra je prerušená v polovici 48. minúty. Keď Zvolen s bratislavským Slovanom prehráva 1-4, bude ešte 11 sekúnd trvať trest. Lajema Pekkarára. A po pravici Andrisíka sa vhodí Buli. Už je tam pripravený Tkáč. Ten sa dnes zapojil do tej jedinej zvolenskej gólovej akcie. Pri presnom zásahu Koleniča si pripísal sekundárnu asistenciu. Proti nemu na vhadzovaní Korčak, kto bude úspešnejší. Napokon Tkáč končí na ľadovej ploche, puk zostal pod hráčmi. Musí sa dolovať, získali ho Zvolenčania. Kolenič naznačil strelu, chcel prihrať, tomu už nevyšlo, ale následne sa puk k nemu odrazil naspäť. Teraz to skúšal ešte Tkáč spoza bránky naslepo, ale to úspešné nebolo. Medzičasom Pekkaráro na ľadovej ploche a už aj v útočnom pásme. Pokúsil sa prihrať spoluhráčom do druhej vlny. Na modrej čiare bol Bačík, ale neporadil si tam s pukom, vytlačil ho z pásma Barcík. A Slovanisti, teda na úrovni vlastnej modrej čiary, ale blíži sa. Pomaly, ale isto polovica.
1: Takže ani Zvolenčanom sa nepodarilo narušiť tú obdivhodnú štatistiku Belasich v tom, že neinkasovali ešte v oslabení v tejto sezóne. Takže vo Zvolene žiadna zmena, rovnako ako predtým v Nitre, tak ale hádam predsa len dáke novinky bude mať zo súboja Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
5: No, tu smutnejšiu, máme tu reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale Trenčín Michalovce stále platí 2-1. Do konca riadneho hracieho času ešte necelých 9 minút, ale čo je veľmi dôležité, tak Michalovce radikálne, ale radikálne ožili. Viac sa hrá pre domácim brankárom Hrenákom. No a domáci sa majú čo obracať, pretože skutočne hostia začali tú záverečnú tretinu radikálne. Viac sa hrá pred domácim brankárom a bližšie ku gólu majú hostujúci hráči. Tak reklamná prestávka sa nám v tejto chvíli skončila, 9 minút do konca tretej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1, vhadzuje sa v strednom pásme bližšie k hostujúcemu brankárovi. Opäť úspešnejší boli michalovskí hráči, ktorí môžu ísť teraz dopredu. Po ľavej strane Fominich nahodený puk na zadný mantinel, ale na pravej strane bol domáci obránca Merkley, ktorý ten puk posiela do stredného pásma. Opäť teraz domáci po pravej strane Linden sa dostal do svojho útočného pásma. A na chvíľočku sú tam domáci hráči, je tam Linden, je tam Spooner, je tam Dešeno, tak to je sila, obrovská sila domáceho klubu. Opäť Dešeno, iba prihrávka za brankára, ešte príležitosť, gól! 3-1. Tak to bolo neuveriteľné, prišlo to, tá prihrávka prišla spoza brány pred hostujúceho brankára, no a napokon Dukla Trenčín v tejto chvíli vyhráva 3-1, taká nečakaná akcia, taká ľahká akcia a ak som dobre videl, tak Linden bol tým hráčom, ktorý napokon skoroval po spolupráci práve spomínaných hráčov Spoonera a Dušeno. Tak, smutnejšie budú hostujúci hráči, 52. minúta, Trenčín v tejto chvíli vyhráva nad Michalovcami 3-1, pozriem si to ešte raz, takže prihrávka, a nie, tak napokon.
1: Pripomeňme si, tie Košice už dnes zvíťazili nad Popradom 6-3. Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, hoci v 53. minúte ešte vyhrávala dvojgólovým rozdielom, no ale za 83 sekúnd Liptáci dokázali vyrovnať a ten posledný klinec do Spišskej Rakvy zatlkol 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Vankúš. Takže radosť v autobuse, ktorý povezie hokejistov do Liptovského Mikuláša. Nitra hrá so Žilinou, to bol naozaj zápas otvorený, môže rozhodnúť jeden gól na jednu stranu, na druhú stranu. No, zodpovedá ten tesný náskok domácich toho, čo sa tam odvíja na ľade pod zoborom v tých posledných možno minútach? Otázka pre Samuela Prekopa.
2: Myslím si, že áno, Nitra aj 8 minút a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie nad Žilinou 2-1. Dá sa povedať, že zaslúženie je o ten jeden gólik lepšia. Žilinčania aj počas tej presilovky, počas ktorej sme sa lúčili, si nedokázali utvoriť žiadnu výraznejšiu príležitosť okrem jednej nepodarenej strely. Valegu naozaj Gadžieva v podstate neohrozili. Pokúšajú sa tak urobiť teraz, keď sú opäť v útočnom pásme, ale Ricci to nemal na strelu, prihrával, ale našiel iba brániaceho hráča Nitry. Pred chvíľou sa niekoľko, môžem povedať, desiatok sekúnd nehralo, pretože prácu mali rozhodcovia Výleta, Kleina, Konc a Kacej, pretože si to na ľade rozdali medzi sebou Holenda a Holešinský. Obidvaja títo hráči už sedia na trestnej lavici, takže v hre sa pokračuje v formáte 5 proti 5, keďže ide o vzájomný trest. Vádzovanie teraz po ľavej ruke brankára Nitry Gadžieva. Úspešnejšie pre jeho spoluhráčov, ale Žilinčania ešte zabojovali a dostali sa k puku a dokonca aj zakončili z pravého kruhu. Zaujímavý pokus, s ktorým však Gadžiev nemal problém. Bol to Trk, ktorý strieľal. Žilinčania musia, snažia sa, tlačia sa do toho zakončenia, ale jednoducho chýbajú tomu zatiaľ nejaké tie gólové parametre a Gadžiev nemá s tými streleckými pokusmi zatiaľ žiadnu väčšiu prácu. Opäť vádzovanie po jeho ľavej ruke. Všetko je už pripravené na to, aby sa v hre pokračovalo a Buli bolo tentoraz úspešnejšie opäť pre nitrianskych hráčov. Žilinčania ich hneď aj napádajú, ale Nitra sa snaží vyslobodiť po pravej strane. Lackovi sa nepodarilo dostať puk do stredného pásma, takže musí zabojovať Vitálož, ale k puku sa dostal Petráš. Na modrej čare Gajdoš, jeho nahodený puk, ale teraz už Nitrania sa môžu dostať dopredu a skúšajú to po pravej strane cez Jacksona Polok. Ale k zakončeniu neprišlo, ešte Nitrania zabojovali, ale opäť opuch prišli, takže priestor pre Žilinčanov, tí idú dopredu cez Töröka, takže prvý útok, Törökova strela bola zrazená. Kolenič a jeho prihrávka za bránku, teda Korenčík, ospravedlňujem sa. Nitrania majú puk v strednom pásme a idú vpred tentoraz pre zmenu po ľavej strane. Jakub Lacka ťaha tento útok, skončil na zemi. Fanúšikovia Nitry si pýtajú faul, ale rozhodcovia ukazujú jasne, všetko bolo v súlade s pravidlami. 7 minút 20 sekúnd do konca tretej tretiny, Nitra Žilina stále 2-1. Pri puku sú Žilinčania, konkrétne Repčík, bol dostupený Krištofom, ale Repčík...
1: Prenesme sa opäť do Zvolena, kam dnes pricestoval bratislavský Slovan. Slovanisti v prvom kole dali v Nitre 4 góly, potom v Michalovciach 3 a v Košiciach znova 4. Takže tá štvorka ako keby bola takým troška symbolickým číslom toho, čo sú Belasi schopní nastrieľať na superovom ľade. Dnes už tú štvorku prekonali, Adam Bohuš.
4: Zatiaľ sa aj držia týmto rozdielom 4-1. Stále Slovan Bratislava vo Zvolene vyhráva aj presne 7 minút pred treťou sirénou. To znamená, že v tejto záverečnej tretine sme zatiaľ gól nevideli a treba povedať, že ani tých 100% príležitostí na to, aby padol či už na jednej alebo na druhej strane, až toľko ako v tých úvodných dvoch tretinách nebolo. Teraz sa aktuálne hra odvíja v pásme Zvolena, kam Slovan puk nahodil, teraz sa neprerušovalo naozaj veľmi dlho. A Zvolenčania s pukom na hokejkách dokázali prestriedať, keďže v tejto tretine majú bližšiu striedačku a naskakujú priamo do vlastného pásma. Valach teraz preberá puk za brankárom Brezánim, ktorý po štvrtom inkasovanom góle vystriedal svojho predchodcu Klimeša a to znamená, že zatiaľ ešte neinkasoval. Zvolen sa dostal do útočného pásma na modrej čiare. Valach ale už nenašiel vpredu svojich spoluhráčov, ktorí si tam pohybom pýtali puk, ale teraz si Zvolenčania dobre prihrali. Jormaka vystrelil a Andrisík puk zrazil na ochranu sieť. Mimoriadne skúsený Fín Jormaka je vo Zvolene na dvojtýždňovej skúške, ktorá sa pomaly chýli ku koncu a po tomto víkende sa bude rozhodovať, či pod pustým hradom zostane alebo nie. Teraz nám tu zostala ako inak reklamná prestávka, 54. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: Presuňme sa teda opäť do Trenčína. Tam beží ten čas relatívne najrýchlejšie z tých troch zápasov, ktoré sa začali o 18. hodine. I keď majú domáci vojaci dvojgólový náskok v súboji s Michalovcami, tak to ešte nemusí nič znamenať. Boli sme aspoň na diaľku pri tom, ako to na ten náskok 2-0 prešustroval tým Spišskej Novej Vsi. Takže Trenčín Michalovce a Vladimír Ochodničan.
5: No a ja ťa nepoteším, lebo predsa opäť aj tu na sme natrafili na reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale v každom prípade Trenčín Michalovce 3-1 boli...
1: No nič, takže 40 sekúndová, tak ako predtým, tak zostalo nám čo? Nitra Žilina, ale myslím si, že ľutovať to nebudeme ani my, ani naši poslucháči. Samuel Prekop.
2: Tu Tu sa reklamná prestávka pred chvíľou skončila a Žilinčania okamžite sú v tlaku. Kojš mohol vyrovnať, ale Gadžiev si napokon udržal ten puk pred sebou. A to je priestor pre Huga Kováča na opačnej strane. Nedostal sa k zakončeniu, pretože bol okamžite narazený k zemi a potom aj na mantinel Bretom Ričím, ale ešte stále Nitrania. Hrnka nemohol zakončovať, respektíve zakončila iba do stojaceho oproti nemu Millera. Žilinčania teraz sa snažia zabojovať o puk vo vlastnom pásme. Nemajú ho pod kontrolou, ale to ani Nitrania. Traja Žilinčania proti jednému Hugovi Kováčovi osamotenému, takže bolo jasné, ako to dopadne. Puk získali Žilinčania, ktorí idú dopredu po pravej strane. Patrik Kojš teraz ťahá tento útok, prenechal puk spoluhráčovi za sebou a ten končí na zemi, ale rozhodcovia ukazujú, že opäť všetko v súlade s pravidlami. Nitrania teda získali puk čisto, Hrenko ide do útoku, už sa dostáva do útočného pásma, končí na zemi a takisto to bolo znovu čisté. Žilinčania sa snažili teraz dostať do útočného pásma prihrávkou, tá však nebola úplne presná, takže Nitrania na pravej strane, Lacka získal puk, ťahá ho teraz na opačnú stranu, prenáša ťažisko na druhú stranu. Vitáloš bol tvrdo dohraný, ale stihol prihrať, takisto aj Molnár. Bodka skončil na zemi nezavinenie a volil dlhú prihrávku, ktorá bola vyhodnotená ako zakázané uvoľnenie, takže teraz výhoda pre...
1: Opäť sa vyberme do Trenčína, predpokladám, že už sa bude hrať. Trenčania zatiaľ v tejto sezóne ešte nezískali 3 body v jednom zápase, tak dnes majú na to celkom dobrú šancu. Vladimír Ochodničan.
5: A prichádzame v pravú chvíľu, v pravý čas, to preto, lebo brankár hosti Durny opustil svoju svetinu a domáci hrajú powerplay, respektíve hostia hrajú powerplay a možnosť má domáca Dukla, aby zvýšila vedenie, stále platí 3 minúty do konca tretej tretiny, že Trenčín vyhráva nad Michalovcami 3-1. Michalovce teraz poza svoje brány rozbiehajú ďalší postupný útok, spätná prihrávka. Domáci sa v piatici bráňa, nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje za hosti Fominich, hostia sú stále vo svojom útočnom pásme. Opäť na pravej strane je domáci obranca Hatala, opäť tvrdý súboj pri mantineli, čo z toho bude? Napokon iba nastrelený puk na zadný mantinel, kde sú do hostujúci hráci Šimún za brankárom Hrenákom, za domácim brankárom. Stále sa bráňa, Dukla sa stále úspešne bráni, teraz vyhodený puk do stredného pásma, iba do stredného pásma, ale ten puk zachytili hostujúci hráči. Môžu ísť dopredu, prihrávka nebola presná a čo z toho bude? Ešte stále sú v útočnom pásme, ešte môžu zakončiť. Na pravej strane pozorný brankár Hrenák. Stále hostujúca Dukla vo svojom útočnom pásme. Je tam Mata na pravej strane. Stále je to taký kolotoč. 2 minúty 18 sekúnd do konca tretej tretiny. Opäť Dukla, hostujúca Dukla na ľavej strane, Meliško prihrávka na svojho spoluhráča na pravú stranu. Opäť je tam ďalšia prihrávka, môžu zakončiť a brankár domáci Hrenák strelu zabránil v tom, aby ten puk zašiel za jeho chrbát. Posledné minúty riadného hracieho času, domáca Dukla sa ubranila a vyhodila pukasom do stredného pásma. Ďalší útok Michalovskej Dukly a bude to rozbiehajúci hráč, ktorý rozbieha ďalšiu akciu. Kiš, prihrávka na ľavú stranu. Michalovce sa dostávajú do svojho útočného pásma. Safaralejev iba si nahodil puk na zadný mantinel. Súboj Safaralejev, prihrávka pôjde na modrú čiaru. Chce to zakončenie, ešte je tam strela. Durný pravým betónom ten puk vyrazil. Opäť hostia vo svojom útočnom pásme, minútka 27 sekúnd do konca tretej tretiny, prihrávka na pravú stranu, ďalšia prihrávka, ešte príležitosť, napokon ten puk skákal, poskakoval a domáci sa ubránili, vyhodený puk bol tým hráčom Krajč, ktorý vyhodil ten puk do stredného pásma, ale hostia sa dostávajú opäť do svojho útočného pásma, prihrávka na modrú čiaru, na ľavej strane je tam Šimún v pozícii obrancu, opäť prihrávka na pravú stranu, opäť ďalšia prihrávka ide na modrú čiaru, kde je obranca Velš, ešte jedna strela a tá strela bola prudká, napokon domáci vyhadzujú puk, čo z toho bude? Nie! 20 cm vedľa pravej žrtky. Tým hráčom, ktorý to vyhodil, bol domáci obránca. Napokon 52 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Trenčín Michalovce 3-1 a oddychový čas si v tejto chvíli berie domáci kormidelník. Tak, 52 sekúnd do konca.
1: Odskočme si na chvíľu do Zvolena. Majú aj tam šancu domáci hokejisti na nejaké aspoň uvažovanie o hre bez brankára, alebo by to bola len taká veľmi beznádejná situácia, Adam Bohuš?
4: tejto chvíli by bola najmä nelogická, pretože Zvolenčania hrajú v oslabení a Aurel Nauš bude vylúčený ešte 92 sekúnd. Za predpokladu, ak Slovan túto presilovku nevyužije do konca riadneho hracieho času. Nám zostávajú ešte 4 minúty a 15 sekúnd a Zvolen so Slovanom Bratislava stále prehráva 1-4.
1: V Nitre sa to schyľuje takisto k žilinskej hre bez brankára, alebo už nebodaj k nej aj došlo, Samuel Prekop?
2: Myslím si, že určite k nej v najbližších sekundičkách dôjde, pretože v tejto chvíli majú Žilinčania oddychový čas a kujú pikle a dokonca tretej tretiny by mali zostávať, ak som si to dobre stihol pozrieť, nejaké 3 minútky. Takže už naozaj prišiel ten čas, kedy tréner Milan Bartovič musí uvažovať o hre bez brankára. Sú to konkrétne 3 minúty a 9 sekúnd. Koľko sa ešte...
1: Dobre, čiže my sa na tú hru bez brankára samozrejme pôjdeme prostredníctvom našich liniek pozrieť. No a teraz už teda doklepneme súboj Trenčína. Trenčianskej duklistov Michalovskou spolu s Vladimírom Ochodničanom.
5: 40 záverečných sekúnd stále platí, že Dukla Trenčín vyhráva na Duklou Michalovce o 2-3. Teraz príležitosť hostujúcich hráčov, strela ešte do rážka, do prázdnej brány. Z pravej strany Edmonds, hostujúci útočník a puk ide do brány, nie, nebude to gól. Ten puk opäť 35 cm teraz vedľa brány, opäť hostia môžu ísť dopredu a idú dopredu, 20 záverečných sekúnd. Trenčín Michalovce 3-1, o 2 góly vyhrávajú domáci hráči a bude to, zdá sa, prvé víťazstvo. Opäť hostia pravej strane, na pravej strane a čo z toho bude? Zakázané uvoľnenie. Tak, hostia. Domáci vyhodili puk se všetky čiary, čo znamená, že to je zakázané uvoľnenie. 2119 divákov sledovalo tento duel, v ktorom domáci vyhrávajú 3-1. 8 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Stále hostujúci tréner Ručkaj hrá powerplay, odvolal svojho brankára Durného. 4 minúty hrali hostia powerplay, ale gól z toho nevyťažili. Tak počkáme si ešte 8 záverečných sekúnd. Na buli sú pripravení aktéri. Na buli pripravení, respektíve teraz môžu ísť dopredu domáci. Čo z toho bude? Bude to gól? Nie, tesne vedľa Žrbka. Nebol to gól, bol to Lakatoš, ktorý vystrelil. Dívam sa, či to bude zakázané uvoľnenie. Nie, koniec. Dobojované pod hradu Matúša Čáka. Trenčín Michalovce 3-1.
1: Takže Michalovská powerplay vyšla na prázdno. Ako si počínajú v tejto hernej situácii Žilinčania v Nitre, Samuel Prekop?
2: Žilinčania sú skutočne bez brankára Richtlíka, ktorý zostal na hráčskej lavici už po tom oddychovom čase a už sme stihli vidieť aj veľmi pekný hokejový moment, keď Petrášovú bombu z prvej dokázal brankár Nitry Šika Gadžiev zastaviť lapačkou. Žilinčania sú teda v útočnom pásme 2 minúty a 25 sekúnd do konca tretej tretiny. 6 Žilinčania proti 5 Nitranom a Žilina nasúkaná v útočnom pásme, ale zatiaľ bez strely. Petráš vymenil si puk so spoluhráčom, takže opäť tento hráč. Strela z diaľky v podstate od modrej čiary bola zablokovaná, takže Žilinčania musia o svoje miesto a opuk zabojovať pri Mantinelli. Nitrania sa oslobodzujú a pri puku bude pravdepodobne Kovač, ktorý netrafil prázdnu bránku. Takže 2 minúty pred koncom tretej tretiny Nitra nevyužila možnosť skórovať do prázdnej bránky. Žilinčania sú už opäť v útočnom pásme. Trk puk nezobral, ale Galambožu žáno. Prišli mu na pomoc aj ďalší spoluhráči, ale boli tam aj Nitrania. Tí sa dostali iba po modrú čiaru, kde si to všetko stráži Michal Čajkovský, slovenský reprezentant. Galambošovo nahodenie, ale skončilo sa iba pri Nitranov. Takže Nitrania opäť môžu ísť dopredu a Čajkovský musí šprintovať vzad, ale bolo to postavenie mimo hry, nepresná prihrávka na Pauloviča. Nitrania sa snažili zrýchliť útok, aby mohli zakončiť do prázdnej bránky a uzavrieť tento zápas, ale tá snaha bola aspoň na teraz márna. Minúta a 33 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny a hra sa teda opäť vráti do obranného pásma domáceho tímu. Nitra vedie nad Žilinou 2-1 a blíži sa k prvému víťazstvu v tejto ligovej sezóne. Naopak Žilinčania majú nakročené k prvej prehre, ale ešte sa rozhodne nechcú s týmto stavom zmieriť. Guli po pravej ruke brankára Gadžieva bolo úspešnejšie pre Žilinčanov. Čajkovský rozohráva jeho prihrávka na spoluhráča v obrane, ale strela síce prišla, ale nebola dostatočne razantná a ani presná, takže Harris sa pokúsil ohroziť Gadžieva, ale ten si aj túto situáciu postrážil, takže posunuli sme sa iba o zo pár sekundiček, minúta a 20 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny a takisto na hráčskej lavici zostáva brankár Žiliny Roman Rychlík. Hľadzovanie pre zmenu po ľavej ruke brankára Gadžieva. Fanúšikovia Nitry už pomaličky začínajú oslavovať víťazstvo, ktoré myslím si, že aj tréner Čaládi potrebuje ako soľ a aj celá Nitra pre väčšiu pohodu v kabíne. Nitrania boli teraz na boli úspešní a vyhadzujú puk cez všetky čiary. Takže opäť raz zakázané uvoľnenie a opäť sa hra vráti pred Gadžieva. Pripomeňme si autorov gólov. Skore otvoril v 5. minúte Žilinčan Valega, ale v 12. minúte vyrovnal v presilovke Hrnka a v úvode druhej tretiny upravil na aktuálny stav Marko Stacha. Opäť teda vhadzovanie na ľavej strane z pohľadu Nitry, ktorá bola aj tentoraz úspešnejšia na buli, ale Žilinčania sa kuku dokázali dostať a v zápätí o ňom však aj prišli. Nitrania sa dostávajú do stredného pásma. Lacka strieľa gól. 68 sekúnd pred koncom Jakub Lacka od útočnej modrej čiary zakončil do prázdnej bránky. Žilinčania sa ho snažili dostúpiť, ale neboli pritom dostatočne rýchli a dôrazní. Lacka sa dostal k zakončeniu a Nitra minútu a 8 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie už o 2 góly, takže opäť sa o riadny kus priblížila viac k tomu spomenutému prvému víťazstvu. Určite aj sami počujete tú radosť, ktorá vypukla na nitrianskom štadióne. Žilinčania dnes pravdepodobne budú ťahať za kratší
1: koniec. V Nitre teda radosť, tam už za tých 68 sekúnd asi Žilina dva góly nedá. Nuža Zvolenčania v súboji so Slovanom boli ešte v neutešenejšej situácii a predpokladám, že aj tam sa už len dohráva, ak sa medzičasom aj zápas neskončil. Adam Bohuš.
4: V podstate sa dohráva od 38. minúty, to treba objektívne povedať, ale v polovici 59. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava už 1-5. A videli sme tú kurióznu situáciu, pretože Slovan hral presilovku, ale domáci sa pri presilovke hostí 93 sekúnd pred záverečnou sirénou. Pri stave 1-4 predsa len rozhodli odvolať brankára, minimálne zvláštne rozhodnutie. A dlho to ani netrvalo, pretože Korčak prázdnou bránou nepohrdol. A hoci masírovaný tkáčom dokázal puk dostať do prázdnej siete a využiť tak presilovku, zároveň tkáč zakončujúceho Korčaka fauloval, takže následne odišiel na trestnú lavicu on a posledných 50 sekúnd teda Slovan, pokiaľ teda neprída 6. gól, čo sa stáva práve teraz, takže nebude hrať v presilovke až do konca najproduktívnejší hráč celej súťaže. Aktuálne Lajom Pekaráro backendom teraz prekonáva brankára Brezániho a 45 sekúnd pred záverečnou sirénou pridáva 6. gól. Tak to je už naozaj veľmi nepríjemný debakel.
1: No, takže to už je otázka skôr vo Zvolene a asi aj v Nitre, potvrdí Samuel Prekop konečný výsledok.
2: Áno, Žilinčania sa už zmierili so svojím osudom. Brankára Rychlíka už druhýkrát neodvolali a 5 sekúnd zostáva do konca zápasu. Takže Nitra dnes zvíťazí nad Žilinou 3-1. V tejto chvíli je to aj realita. Prvé víťazstvo pre Nitru, ktorá teda zvíťazila nad Žilinou 3-1.
1: No a akú bude mať konečnú podobu ten výsledok zo Zvolena? Opäť Adam Bohuš.
4: Posledných 35 sekúnd, takže už tam nejaký významný predpoklad zmeny nie je, ale prichádza faul. Takže predsa len ešte možno, a že by sme mali ešte na záver bitku, no tak verím, že nie, za stavu 1-6, myslím si, že by to nemalo absolútne žiadny význam, ale Slovan pôjde ešte, vyzerá to tak, že do ďalšej početnej výhody 28 sekúnd pred záverečnou sirénou korčuľuje na lavicu hanby Kukos a Slovan pôjde teda do ďalšej presilovky v 8. Vylúčený Zvolenčan na 2 minúty, to je dosť. To je naozaj dosť. Slovan mal polovicu, teda 4 vylúčených hokejistov a verme teda, že zápas sa dohrá. Poďme pomaly aj rekapitulovať, kým sa rozohrá. Prvý gól Slovana dal Varga v 27. minúte, potom Dmovský v 30. využil presilovku, takisto ako Bondra v 34. V 36. minúte dal Ličko už na 0-4, potom znížil Kolenič na 1-4, ale potom prišli ďalšie presné zásahy Korčaka a Pekarára už v absolútnom závere tohto zápasu, do ktorého konca nám aktuálne zostáva 10 sekúnd. Slovan Bratislava teda pôjde po tomto víťazstve za 3 body na prvé miesto tabuľky. Má ale o zápas viac spolu s Košicami, keďže v stredu vzájomný zápas predohrávali s úspešným koncom pre Slovan. A ten nastal aj teraz. Slovanisti oslavujú, Zvolenčania veľmi nie, pretože pred 2243 divákmi Zvolen podľahol Slovanu Bratislava 1-6.
1: No, o chvíľu budeme sumarizovať, ale pozrime sa aj, ako vyzerá štvrté kolo našej druhej najvyššej hokejovej súťaže a ako vyzerajú výsledky, ktoré už poznáme. Martin si poradil s Levicami 4-1, Dubnica zvíťazila nad Novými Zámkami 7-3, Humene nad Trnavou 3-0, Detva vyhráva v 58. minúte nad tímom Teps Bratislava 7-3. Považská Bystrica podľahla Topolčanom 3-6 a v polovici tretej tretiny Žiar nad Hronom vedie nad Skalicou 4-1. Takže môžeme si zosumarizovať aj štvrté kolo Tipsport Ligy. Košice vyhrali nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, Trenčín zvíťazil nad Michalovcami 3-1, Nitra nad Žilinou takisto 3-1, Zvolen podľahol bratislavskému Slovanu 1-6 a Prešov hrá v 44. minúte stretnutia s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Takže je to tak, ako avizoval Adam Bohuš. Na čele tabuľky je bratislavský Slovan s 12 bodmi. Druhé Košice majú 11 bodov, ale tieto dva týmy majú samozrejme o jeden zápas viac ako tie ostatné. Tretia Žilina má 9 bodov, štvrtý Poprad 7, rovnako ako piatý Liptovský Mikuláš, šiesta Trenčianska Dukla 6 bodov, rovnako ako siedmy Zvolen. Spišská Nová Ves na 8. priečke má zatiaľ na konte 5 bodov, deviata Nitra 4 body, Banská Bystrica zatiaľ je 10. má 3 body, ale ten súboj v Prešove k dobru. Je to virtuálna tabuľka, takže 3 body pri stave 1-1. Michalovce 11. 3 body a zatiaľ 12. Prešov. Ak dokáže zabodovať proti Baranom z Banskej Bystrice, budú to jeho prvé body v tejto sezóne. Takže toľko dnešné hokejové informácie. Dodám ešte tu jednu smutnú správu, ktorá sa aj dosť ťažko tlačí na jazyk, pretože naša 21-tka futbalová v Košiciach prehrala v dôležitom kvalifikačnom súboji o postup na majstrovstvo Európy 2027 s Írskom, takisto výberom do 21 rokov 0-2 a skomplikovala si účasť na tej barážovej priečke. Toľko teda blok športových informácií dnes v Rádiu Regina. Pripravili a vysielali ich spolu s kolegami na jednotlivých štadiónoch aj Ala Kováčová a Martin Šeďo.
6: Mikrofónom za športom.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípad rieši polícia. Úrad OSN rozšíril zoznam firiem s väzbami na židovské osady na západnom brehu. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, keď premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Glik zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
3: Pevne verím, že sa jedná o plány poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
2: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
4: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
2: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Výhražnú správu dostal v piatok aj premiér Robert Fico. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že štát by mal do dozorných rád vyberať odborníkov schopných ustrážiť hospodárenie podniku. V tejto súvislosti poukázala na prax v okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde pôsobí výbor pre personálne nominácie. Nadácia vyzýva vládu, aby sa inšpirovala transparentnými modelmi a zmenila spôsob výberu štátnych nominantov. Analytička nadácie Eva Mihočková vysvetľuje, prečo je funkcia v dozornej rade dôležitá.
5: Pretože štát má v týchto obchodných spoločnostiach takmer 16 miliard eur. A práve ľudia, nominanti, ktorých dosadzuje do dozorných rád, sú vlastne jeho jedinou poistkou a jeho jediným spôsobom, ako môže, tak povedať, pozerať na prsty predstavenstvu a manažerom, ktorí priamo riadia tieto spoločnosti a teda rozhodujú o tomto majetku.
2: Dodáva, že jediný celostný dokument, ktorý upravuje, aké kritériá sa vzťahujú na týchto nominantov, je uznesenie vlády. Úrad vlády sa na teraz nevyjadril. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva rozšíril svoj zoznam firiem, ktoré majú na Izraelom okupovanom západnom brehu obchodné väzby na židovské osady. Tie sú z hľadiska medzinárodného práva považované za nelegálne. Dnes verejnený zoznam zahŕňa 214 spoločností, v drvivej väčšine izraelských. Izrael krok úradu OSN rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kritizoval a označil ho za perzekúciu židovského štátu. Úrad OSN na zoznam, ktorý prvýkrát zverejnil v roku 2020, pridal ďalších 61 firiem. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. V D skupine zostáva na druhom mieste tréner Jaroslav Kentoš.
6: Ja som očakával takýto ťažký zápas a vedel som o ich silných stránkach a štandardná situácia. To je o zodpovednosti ako takej, takže mňa to veľmi mrzí, ale hovorím, ja už pred zrazom som hovoril, že zápas s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy a my robíme teraz všetko preto, aby sme boli najlepšie pripravení na nasledujúce dva zápasy.
2: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže vyhrali Košice nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3, Trenčín zdolal Michalovce 3-1, Nitra Žilinu rovnakým výsledkom, Zvolen prehral so Slovanom Bratislava 1-6 a Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3. Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Kolona v Kráľovanoch, uzavreté diaľničné tunely, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Kráľovanoch smerom na Rojkov asfaltujú vozovku, prejdete striedavo, zdržíte sa asi pol hodinu. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do rána. a neuzavretý aj tunel Prešov na D1 pre jesenú údržbu v oboch smeroch obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá do nedele do 16. A pripomíname, že o pol hodinu uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2 a bude uzavretý najbližšie 3 noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí, ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom, takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a záveje, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, a vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia aj a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdikových Humeniec, teda na Záhorie. Čo sa mi moc nepáčilo, tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. No potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nespoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podielate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to dva ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Kľúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po dvoch týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho vídeckého prostredia. A vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, poľovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhý krát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej poľovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Doma poznám a pozná a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, lebo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a poľovníkmi a lesníkmi a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať. Ako je 21. storočie, my sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Aj teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trust. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky. A napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme. Ako hovorím to s plnou vážnosťou, nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak ja, antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafia, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflón, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku ten sedliacky rozum sa nám vytráca. Tento rok som sa prvýkrát stretol s tým, že deti, keď som im dal do ruky pomôcku, ako je lepka z diviaka, alebo jelení paroch, alebo kožušinu z líšky, alebo im dám vetvičku z jedle, alebo zo smreka, tak sa ma pýtali, že či to je reálne, alebo to je vytvorené nejakou umelou inteligenciou. Normálne som bol z toho smutný, lebo tie deti fakt už to prestávajú rozlišovať, že toto je naozaj ten reálny život a toto je nejaká umelá inteligencia.
0: Ešte sa vráťme do toho vášho rodného regiónu. Teda. Určite ste teda zašli do Naháča alebo do Smolenic.
1: Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to Halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojím bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát už po slepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. Užívateľia polovníckych revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc polovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to polovníctvo. nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma polovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská polovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho mravčeka až po jelenia bude veľký problém. Ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom polovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré polovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí polovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené a tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé polovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda vydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Radio Regina.
1: Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru,

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

Lenci v Texaskách mala názov táto pieseň, ktorú spievali Jozef Zima a Karel Štedrý. Pamätníci zaiste vedia, že už má cez 60 rokov, lebo je z filmu Starci na chmeli a ten je z roku 1965. Nohaviciam, ktoré dnes voláme jeansy, sa vtedy ešte zvyklo hovoriť texasky. A tie naozajstné sa dali u nás kúpiť iba v exkluzívnych obchodoch zvaných Tuzex a čakalo sa na ne v radoch, keď medzi pospolitý ľud prenikla informácia, v ktorý deň ich dostanú. A práve v týchto dňoch, presnejšie zajtra 26. septembra, uplynie 124 rokov od smrti Levyho Strausa, ktorý prišiel s nápadom šiť z celtoviny, teda z tzv. Stanovej nepremokavej látky nohavice, pôvodne pre robotníkov. V roku 1873 si dal tento nápad patentovať a džínsy odvtedy už v rôznych podobách aj ako exkluzívne spoločenské oblečenie dobíjajú svet. Džínsové nohavice sú asi aj najrozšírenejším typom oblečenia na svete. No ale klasická celtovina, teda džínsovina, plní naďalej aj svoju pôvodnú funkciu – nepremokavosť. Napríklad Ivan Mládek si ju nevie vynachváliť ako karosériu Velorexu, v podstate motorky na troch kolesách, ktorá sa chce tváriť ako auto. Je to už vyššia forma hadraplánu, na akom jazdil napríklad Jozef Abraham vo filme Vrchni prchni.

No keď sa aj zrazil, nemyslím tým teraz na karambol, ale na zrážanlivosť textilnej karosérie, aspoň tento zázrak motorizmu zabral ešte menej miesta na parkovisku, ako keď nepršalo. Ale počuli ste, dievčatá sa pred Ivanom Látkom a jeho džínovým velorexom len tak plazili. Ach, kde sú tie časy, povzdychnú si možno aj mnohí iní majitelia tohto automobilového zázraku. No ale dnes sú už aj dámy majiteľkami tátošov pod kapotou. Aj takých, pred ktorými sa plazia zase páni.

Lebo viete, občas sa stáva, že idete k svojmu tátošovi a zrazu zistíte, že dlhoprstí spoluobčania sa vám postarali o to, že od dnešného dňa sa pre vás stáva aktuálnym hitom pieseň Nemám auto, nemám motorku. Sezóna zlodejov aut je prakticky celoročná. Zlodeji slnečníc majú žatvu práve v tomto období. V roku 1982 patril medzi nich ešte aj Vašo Patejdo.

Autorom hudby aj interpretom tejto piesne je Vašo Patejdl. Od jej vzniku sa už vylisovalo veľké množstvo slnečnicového oleja, veď premiéru mala pred 44 rokmi. A ešte viac rezňov sa na slnečnicovom oleji vysmažilo od vzniku nasledujúcej. Tá je už 51-ročná. Spievajú autor jej hudby i slov Jaroslav Vikrent.

No a keď sme už pri tých slnečniciach, ešte si jednu doprajme. A tá bude z tejto trojice najstaršia. Prvý raz zaznela vo filme Martina Friča Modrá hviezda. Bolo to v roku 1941 a spievala ju spevácka hviezda swingovej éry 40. rokov minulého storočia Inka Zemánková. Tak ako slunečnica.

Toto teda bola historická nahrávka z roku 1941. Spievala Inka Zemánková a vokálny súbor Lišáci. Hral orchester Karla Vlacha. A historickou bude aj záverečná pesnička dnešných hudobných spomienok. Ale je predsa len o nejaký ten rôčik mladšia, aj keď iba jej nahrávka, ktorá zaznie o chvíľu. Pieseň samotná je ešte staršia ako predchádzajúca Slnečnica, lebo jej autorom je George Gershwin a ten zomrel ešte v roku 1937. Nemal vtedy ani celých 39 rokov. Svetu však zanechal veľké hudobné dedičstvo v podobe jazzovej hudby, vážnej hudby i populárnych piesní. A tie majú v repertoári mnohí speváci po celom svete. Jednu z najznámejších, It's a Wonderful, naspievala v Bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu v roku 1964 dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Je spievaná na poli po slovensky, na poli po anglicky. Včera uplynulo 128 rokov od narodenia Georgea Gershwina. It's wonderful, je to nádherné, je názov tejto pesničky.

Čierne, báječné a kúzelné je aj to, že existuje hudba, ktorá nám spríjemňuje život. Dúfam, že ste si takú našli aj medzi dnešnými pesničkami. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, z trosiek západorímskej ríše sa zrodili sily, ktoré rôznym spôsobom opäť nadviazali na antický Rím. Svojimi nárokmi a presahom založili novú jednotu Rímska cirkev a Franská ríša v časoch Merovejovcov a Karolovcov.
1: V tomto pokračovaní rozhlasovej revy dejiny.sk budeme teda hovoriť predovšetkým o Karolovi Veľkom a jeho dobe. Príležitosťou na to je 1200 výročie od jeho smrti v roku 814. Dnešnými hostiami štúdiu sú Vincent Mučka a Miroslav Lisy, obidva z Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Ničím nerušené počúvanie vám želajú moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk. Aké boli začiatky Franskej ríše v tom 5. storočí a pre nás vysvetliť stredoeurópanom jedno meno Chlodvík? Lebo asi málo kto z nás o tom vie, kto to bol Chlodvík.
2: Keď máme začať od začiatkov Franskej ríše, tak to meno, ktoré ste spomenuli, kráľa Chlodovíka, skutočne založenie toho kráľovstva veľkého, vlastne novej veľmoci v západnej Európe toho času, tak sa viaže skutočne k jeho menu. On je ten, ktorý zjednotil tie jednotlivé franské kmene a teda dal im nejakú centrálnejšie spravovanú štruktúru a on bol ten, ktorý viedol tú prvú veľkú vlnu expanzie Frankov voči susedným, predovšetkým germánskym etnikám. Prečo ešte ten Chlodvík a Franská ríša vôbec je dôležitá z perspektívy budúceho vývoja stredovekej Európy? Tak to je tá skutočnosť, že Frankovia ako jediní spomedzi Germánov počas konverzie, to znamená počas toho postupného a veľmi dlhého prechodu od pohanstva ku kresťanstvu, tak Frankovia boli jediní, ktorí sa dostali priamo ku katolíckému kresťanstvu bez toho, aby urobili takú obkluku cez arianizmus, teda cez ten smer kresťanstva, ktorý bol vyhlásený za herezu na prvom ekumenickom koncile v Nikaji v 325. Ostatní, či teraz to boli Vizigóti, či to boli Ostrogóti, alebo koniec koncov aj tí neskorší Longobardi, tí sa ku katolicizmu dostali obklukou cez ten arianizmus. No a jedna z interpretácií a zrejme pomerne akceptovateľná hovorí, že práve toto, to znamená, že Frankovia prijali katolicizmus, sa stalo jedným z hlavných dôvodov, prečo tá Franská ríša, ako jediné z tých tzv. Barbarských kráľovstiev, ktoré nám vznikajú, ako ste hovorili, na troskách Rímskej ríše, pretrvala. Všetky ostatné, či to boli už tí Ostrogóti, Vizigóti, Burgundi, všetky kráľovstva zanikajú. Sú dobité alebo vtelené do iného celku. Frankovia pretrvávajú. Teda ten dôvod je podľa všetkého predovšetkým v tom, že Frankovia, keď expandovali na územie Galie, na územie teda rímskej provincie Galie a teda inde, prinášali zo sebou samozrejme isté nové a radikálne nové momenty v spôsobe života v porovnaní s tým, čo tam nachádzali, ale zároveň práve Chlodovík vedel veľmi inteligentne a štátnicky doslova využiť to, čo tam našiel. A v rámci toho aj tie cirkevné štruktúry, aj tú katolícku cirkev, jej biskupov, ktorých jednoducho zapojil do štruktúr svojej državy.
0: Pán Lisy, veľmi rýchlo si spojíme Avarov, Samovaríša a pokračovateľa Chlodvíkovho Dagoberta I. To sme už ohodne rokov sme sa posunuli. Čo by sme si mali z tohoto my zobrať za poučenie?
3: To, že obdobie Dagoberta, franského kráľa, je obdobím, kedy sa Franská ríša opäť trošku zjednocuje, pretože Franská ríša mala v sebe zakodovanú určitú nestabilitu, ktorá súvisela s tým, že po smrti vládnúceho panovníka sa vždy rozdelila medzi synov, ktorí si vždy zdedili časť ríše. Za Dagoberta sa podarilo vlastne Franskú ríšu opätovne zjednotiť a stala sa veľmocou a vďaka tomu nielenže dokázala zasiahnuť v strednej Európe, ale vďaka tomu vlastne aj vieme približne to málo, čo sa vlastne dialo na našom území v prvej tretine 7. storočia. Bez toho by sme samozrejme nič nevedeli. Sme odkázaní len na jeden jediný zdroj, a to je Fredegarova kronika. A vďaka nej teda máme pomerne kuse informácie o našom území.
1: Ja som sa ešte vrátil k jednému momentu, o ktorom začali rozprávať. Prečo bola taká Franská ríša tak úspešná? Hovorili ste, že vďaka kresťanstvu, ale čo to znamenalo prakticky? Prakticky, že prečo sa práve tento spôsob vnímania sveta presadil a akými spôsobmi sa presadil, akými metódami?
2: Kristianizácia v ranom stredoveku znamenala zároveň rozširovanie moci. či chceme, či nechceme. Teraz tá otázka, že prečo sa práve tento svetonáhľad presadil v podstate ako jediný na nasledujúcich
1: pôvodne nepriaznivom prostredí
2: 1000 rokov. Na to vám neviem jednoducho odpovedať. Prečo to tak bolo? Ten VR tých interpretácií je úžasne široký od teda tých teologicko-náboženských, kde teda sa pracuje s transcendentálnymi vplyvmi, až teda po také veľmi pragmaticko, až simplifikujúce, kde teda sa to viaže všetko len na ten mocenský výboj a podobne. Keď to mám veľmi zhutnene povedať, tak kresťanstvo v tomto období bolo súčasťou životného štýlu. Rímska ríša už bola kresťanská. V tomto období už bola kresťanská poldruhá storočia, dokonca už nejaké to 10 ročia monopolne kresťanská, to znamená, že iba kresťanstvo bolo ako religio licita, teda ako povolené náboženstvo v rámci celej Rímskej ríše. Tá obrovská rôznorodosť kultov náboženstiev, ktorou bol staroveký Rím charakteristický od čias Teodózia Veľkého, teda od konca 4. storočia skončila, zaviedla sa ideologická náboženská uniformita a do tohto prostredia teda prichádzajú už niekoľko storočí už prichádzajú Germáni, pre ktorých Rímska ríša znamenala jednak možnosť uplatnenia sa, predovšetkým v armáde, a jednak aj istým spôsobom to, čo sa hovorilo ešte prednedávnom u nás, vysnívaný západ. Teda isté miesto, kde sa žije lepšie, bohatšie, pohodlnejšie, kultúrnejšie, než teda tam, kde žijem ja. A súčasťou tohto spôsobu, tohto príjemnejšieho, lepšieho spôsobu života bolo aj kresťanstvo.
1: Čiže fungujúci model svetskej a cirkevnej moci, ktorý sa osvojil aj ten...
2: Áno.
1: Teda v úzovkách ukazujem barbarský svet.
2: Jasné, áno. Potom samozrejme mohli by sme hovoriť o konverzii Chlodvíkovej, ako nám to opísal Gregor Sturz, tú známu legendu o teda zásahu kresťanského boha, ja neviem čo ešte všetko, ale jednoducho jadrom Franskej ríše v tom čase, keď teda Chlodvík ju dával dohromady, bolo územie Severnej Galie. Teda Galia ako provincia patrila medzi vysoko rozvinuté, urbanizované oblasti Rímskej ríše s hustou sieťou biskupských sídiel. Do tohto teda prichádza Chlodvík, do toho prichádzajú jeho Germáni. To si zase nepredstavujeme tak, ako v tých pekných farebných hollywoodských filmoch, že teda to boli tí v tých vlčích kožiach odetí barbari, ríšaví alebo niečo. To zase tá interakcia medzi Rímom a germánskym svetom prebiehala niekoľko storočí a hlavne teda v tých prechodných zónach tam už tie rozdiely neboli také markantné.
1: Filmový divák sa ľahšie orientuje.
2: Isté. No a jednoducho, keď prišiel do tohto prostredia, on, preto som hovoril, že to bol doslova štátnický počin, veľmi prezieravý, keď jednoducho z tých biskupov, ktorí v tom čase teda a biskupstiev, ktoré v tom čase tvorili kostru cirkevnej organizácie a fungovania náboženského života, urobil vlastne, no teraz to preženiem, ale ríšskych úradníkov. Teda jednoducho, čo sú zase tie schematické predstavy, že ja neviem, teraz prídu niekde pohania, to tam vyhľadia ohňom, mečom, bolo aj také iste. Ale máme doklady o tom, že v tej Galii sa zachovalo z tých 90, ak sa dobre pamätám, biskupských sídiel po príchode Frankov možno 80-85.
3: Veľmi tam vlastne záležalo na tom, že každá tá barbarská germánska ríša, ktorá vznikla na území zanikajúcej západorímskej ríše. Prichádzajúci Germáni sa vždy vlastne ocitli v menšine toho obyvateľstva, ktoré oni ovládli. A veľmi záležalo vlastne na tom, že aký si nastavia vzťah k tomu väčšinovému obyvateľstvu. A z tohto hľadiska bolo veľmi prezieravé, alebo možno, že to bola aj historická náhoda, že sa Chlodovík dal na cestu toho katolického kresťanstva. Vďaka tomu vzťahy s tým domácim obyvateľstvom a samozrejme aj s týmito biskupskými štruktúrami mohli byť o mnoho lepšie ako v prípade iných germánskych kmeňov.
2: Dajme tomu v tom Ostrogotskom kráľovstve, ktoré počas trvania vlády toho svojho najväčšieho kráľa Teodoricha Veľkého bolo pokojným, konsolidovaným, dobre fungujúcim. Platila tzv. Personalita práva, dokonca platili tam zákazy vzájomných sobášov medzi Italorománmi, teda tými pôvodnými obyvateľmi, a Germánmi, teda Ostrogótmi. Podobne to bolo do istého času aj u Vizigótov. U Frankov toto všetko odpadlo. Takže v podstate ten akulturačný proces, oboj strany samozrejme, prebiehal bez týchto prekážek.
0: Asi by sme mali vysvetliť taký veľmi dôležitý pojem majordomus v časoch Merovejovcov. Prečo došlo k takému rozdeleniu moci vo vtedajšej Franskej ríši? Pánovník bol nominálny, Merovejovský, ale vlastne vládni majordomovia.
3: Súviselo to s delením ríše po smrti tých panovníkov a on to vlastne oslavovalo centrálnu moc a tým sa úradníci stávali dostatočne silní na to, aby dokázali konkurovať moci panovníka.
0: A ten terminus technicus majordomus?
3: Pán domu. Uh-huh. Pán domu, niečo v takomto zmysle. Čiže ten, kto má spravovať dvor, môžeme to takto nazvať.
0: A neprinieslo to do tej ríše nejaký chaos? Lebo vlastne ako keby ste nevedeli identifikovať, kto je tým hlavným šéfom?
3: Oni to vedeli. Oni vedeli, že keď je potrebné niečo z hľadiska správy, kvázi štátnických vecí zariadiť, tak na to je ten majordom, ale panovník ten mal tú posvetnosť. V germánskom prostredí králi a vôbec kráľovská dynastia bola, použijem termín, zaťažená tým, že bola naozaj výrazne posvetná. A to je aj dôvod vlastne, že prečo tí majordomy sa dlho neodvažovali na seba strhnúť kráľovský titul a kráľovskú moc. Takže tam to bolo takýmto spôsobom rozdelené.
2: Máte pravdu v tom, že možno to vzbudzuje dojem nejakej tej duality alebo niečoho podobného, ale keď si pozriete relevantné dokumenty z tohto obdobia, všetky sú vydávané v mene kráľa. Aj keď samozrejme kráľ o nich mnoho razy ani nemusel vedieť. Však na to tam bola tá kancelária, ale všetky sú vydávané v kráľovom mene, všetky sú pečatené kráľovskou pečaťou, nie majordómovou, nie mene majordóma. On bol spočiatku skutočne, to bol taký ten hospodársky správca, ktorý zabezpečoval chod kráľovského dvora. Keďže táto hospodárska funkcia bola zrejme najdôležitejšou pre fungovanie toho dvora, tak postupne začala sťahovať k sebe aj ostatné kompetencie.
1: Spomínali sme kontakty Franskej ríše smerom na východ, čo týka samovej ríše, aj tie civilizačné kontakty s Západorínskou ríšou a Franskou ríšou, ale potom tam bol jeden veľmi dôležitý kontakt, kontakt s Arabmi na Pirenejskom ostrovi. Ako komunikovali, teraz ako uholi vozok, a komunikovali tieto dve entity, tieto dva fenomény?
2: Ako kedy? Opäť to bola nie nepriepustná hranica. Vôbec do stredoveku by sme nemali prenášať naše predstavy o hraniciach, teda vytýčených presne na základe rozhraničovacích komisí alebo niečoho podobného.
0: Uniformovaní strážcovia.
2: Áno.
3: Nie, demarkačné línie.
0: Demarkačné línie.
2: Nie, tie hraničné pásma, ako vedelo sa, pokiaľ siaha moc jedného či druhého, ale to kontaktné pásmo to bolo široké niekoľko desiatok kilometrov. Rovnako to bolo aj v prípade Arabov. Arabi vlastne opanujú časť juhozápadnej Európy na začiatku 8. storočia. Je to Pirenejský polostrov, takmer celý, no a potom ostrovy západného Stredomoria, je teda Baleári a tie tri väčšie ostrovy, Sicília, Sardínia, Korzika. A toto všetko boli miesta, kde teda prichádzalo k tým vzájomným kontaktom. Áno, oni prišli ako dobyvatelia a stali sa na týchto územiach novými hegemónmi. Ale to pôvodné obyvateľstvo tam ostáva. A nejakým spôsobom sa museli naučiť koexistovať, to, čo už naznačoval aj kolega pred chvíľkou v súvislosti, dajme tomu s tými Germánmi a Rímanmi, čo si podobné prebiehalo aj medzi tým pôvodným obyvateľstvom a obyvateľstvom moslimským, teda nie výlučne arabským, lebo tam boli už aj Berberi medzi tým a kdekto ešte. No a v tých kontaktných zónach to záviselo v podstate od konkrétnej politickej situácie. Boli obdobia, keď kordobskí emíri, neskôr kalifi, viedli vyslovene výbojnú protikresťanskú politiku, že teda tých kresťanov zatlačili úplne na severozápad polostrova, prešli dokonca cez Pireneje, obsadili niektoré časti septimánskeho pobrežia, teda pri Severnom mori. Dokonca niektoré také tie bojúvky, by sme to mohli nazvať, ohrozovali alpské priesmyky. Prepadávali cestujúcich teda v alpských priesmykoch. Ale zase v iných obdobiach sa stiahli. Takže nedá sa povedať nejaký univerzálny vzorec, že teda bola to priam selánka, alebo že zase bolo to vzájomné krviprelievanie a vyvražďovanie. To záviselo vždycky od konkrétnych období.
0: To meno je tam dôležité asi povedať Karol Martel, čiže Karol Kladivo, ktorý zastavil posun Arabov do západnej Európy. Aké pozície bola Franská ríša v tom 8. storočí ešte tesne pred nástupom Karola Veľkého? Akú rolu vlastne hrala?
4: v tom latinskom kresťanstve?
3: Bol to nepochybne najsilnejší štát v západnom latinskom svete. Už vtedy majordómy boli samozrejme dominantnými pánmi Franskej ríše a merovejskí panovníci vládli len nominálne. Čisto nominálne ich funkcia bola formálna, ale samozrejme bol tam ten sakrálny rozmer ich postavenia. To znamená, že sa hralo len o to, že kedy sa konečne podarí niektorému z tých majordomov získať ten kráľovský titul a zreálniť moc, ktorú držali aj s tou titulatúrou, a to sa podarilo teda Pipinovi.
4: Pipinovi III, aby sme boli presní, aby sme sa vedeli zorientovať na tie časové osy. S Pipinom III je dôležitá vec, Pipinová donácia. To znamená vytvorenie pápežského štátu, môžeme zjednodušene povedať. Bol to diplomatický ťah prezieravý? Na tú dobu určite.
3: Pre Pipina to bolo nepochybne výhodné, pretože on, aby si zaistil ten kráľovský titul, tak potreboval získať určitú sakralitu, sakrálnu legitimizáciu svojho kroku. A tomu mohol poskytnúť jedine pápež ako najväčšia autorita v kresťanskom svete. Čiže na jednej strane pápež povedal, že je lepšie, ak sa kráľom nazýva ten, kto má naozajstnú moc. A na strane druhej on musel preukázať určitú ústretovosť voči pápežovi, ktorý mal zase svoje vlastné záujmy v strednej Itálii.
2: Tak ako kolega naznačoval, bola to aj pragmatická politicko-mocenská kalkulácia. Určite tam zohrávali úlohu aj náboženské motívy, lebo na čo už doktor Lisi upozorňoval, teda tá sakralita u tých panovníkov, ona sa viazala nielen k tomu, teda, že jeho osobnosť, jeho okolie, jeho dynastia boli posvetné, ale on tejto charakteristike musel zodpovedať svojimi činmi. Musel žiť, tak povedať, svätý život, ako byť kráľom, to nebolo žiadny medlízať. Hej. No a takže my nemáme dôvod pochybovať o tom, že Pipin bol hlboko veriacím a úprimne veriacím kráľom a že išiel pomôcť pápežovi proti tým Longobardom, ktorí teda nemali rímskeho biskupa až tak v úcte, ako by teda si to sami oni boli želali. Spojilo sa tam jedno s druhým. Teda pápež na jednej strane podporil mocenské a politické ambície Pipina. Pipin zároveň poskytol pomoc pápežovi proti Longobardov. No a teda tá pomoc vyvrcholila teda tou donáciou Pipinovskou, ktorá dala teritoriálny základ pápežskému štátu.
4: Ktorý de facto pretrval až do roku 1870.
2: Áno, dokonca až do svojím spôsobom až do 1929, do lateránskych dohôd, keď sa teda definitívne vymedzila tá dnešná jeho podoba. V skutočnosti to bolo tak, že tí Longobardi, ktorí v tomto čase ovládali Apeninský polostrov, teda minimálne jeho hornú a strednú časť, vo svojej rozpínavosti zabrali veľmi mnohé územia, ktoré už aj predtým patrili rímskemu biskupovi. V podstate Pipin, keď prišiel, tak ich prinútil, aby tieto obsadené územia vydali, plus on teda ako štedrý a dobrý kresťan toto územie ešte niečím rozmnožil, teda rozšíril, a toto potom vytvorilo tú Pipinovú donáciu, alebo teda ten územie pápežského štátu.

0: Počúvate rozhlasovú revy, denny.sk. Pokračujeme v diskusii s Vincentom Bučkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenalo pre súdobú Európu Karol Veľký. Dostali sme sa teda ku Karolovi Veľkému.
1: Pán Lisí, Karol Veľký ozaj prečnieva nad všetkých, ale tá jeho cesta na trón nebola taká jednoduchá. Asi na tú dobu primeraná.
2: Bola primeraná v tom smysle, že na začiatku nevládol sám, ale spoločne so svojím bratom Karlomanom, a ako to bolo priam tradičné vo Franskej ríši, tak spoluvládcovia sa nemali veľmi často príliš v láske a podobne to bolo aj medzi nimi dvoma. Karlovi Veľkému sa ale podarilo zbaviť nejakým spôsobom svojho brata a tak sa stal, sám teda opanoval Franskú ríšu.
1: On bol pomerne mladý, keď sa dostáva do tejto pozície.
3: Začína vládnuť v 768. ako samovládca s tým, že keď ste kladli tú otázku, že či to bolo primerané pomerom, áno, boli to legitímni synovia obidvaja, teda aj jeho starší brat aj on, a presne podľa teda franského dedického poriadku otec Pipin III. Im rozdelil kráľovstvo. Takže Karol Veľký sa ukázal, no, nazvem to ctibažnejším.
2: Lebo ostrejší lakte.
3: Nevieme úplne presne, že či teda skutočne mal bezprostredný podiel na tom, že jeho brat zomrel, ale ako sú isté indície, ktoré dovolujú v tomto smere uvažovať. Zas, či bol mladý, alebo nebol mladý, no tak v germánskom prostredí, a nielen v germánskom prostredí, ale teda v stredoveku, chlap platil za dospelého od 15 rokov. To znamená, odkedy bol schopný nosiť zbraň a vládnuť zbraňou, bol právne spôsobili aj kráľovskej moci.
0: Čiže potom, ako sa vysporiadal s vlastným bratom, ako vyzerali jeho vzťahy so susedmi?
3: No, on vládol do 814. To je 50 rokov. A tých 50 rokov väčšinu strávil v bojoch, vo výbojoch. Pre úspešného kráľa bolo nevyhnutné zabezpečiť rozvoj svojho kráľovstva a jedným zo znakov tohto rozvoja bolo získavanie nových území a víťazstva. Toto bolo. Hlavne teda v tom germánskom prostredí, kde sa presadil ten kult hérov, rešpekt voči tomu bojovníkovi, čo povedzme v tom byzantskom prostredí alebo v tom východnom prostredí vôbec nebolo až takéto preferované ako tuto na západe, ale tu jednoducho k mužskému úspechu a k vladárskému úspechu patrili víťazné boje, rozširovanie územia, a tu konkrétne už zase sa vraciam k tomu, čo som hovoril o tom kresťanskom rozmere a kráľovskej hodnosti, samozrejme spoje aj s rozširovaním kresťanstva. No v podstate, keď sa pozrieme na tú Franskú ríšu, pozrieme sa, kam všade ten Karol Veľký šiel, no tak okrem Atlantiku smerovali jeho výboje doslova všetkými smermi.
1: Karol Veľký mal taký zvláštny spôsob vládnutia. On nemal takéto tradičné svoje stabilné sídlo, ale putoval po krajine. To malo taký zaujímavý efekt. On mal vlastne akoby kvázi tú krajinu pod totálnou osobnou kontrolou.
2: Mal aj nemal. Ten spôsob prenášania svojho sídla, samozrejme, on mal praktické pozadie a súvisel s najväčšou pravdepodobnosťou s tým, že jednak rozľahlá ríša potrebovala, aby panovník bol častejšie prítomný na viacerých miestach. A jednak to bolo praktickejšie, tam, kde sa objavil, tak tam teda viedol tie zásoby a potom, keď došli, tak sa mohol presunúť niekam ďalej. A takýmto spôsobom sa teda mohlo efektívnejšie vládnuť a efektívnejšie zásobovať tie potreby dvora. S tým ale, že jeho najobľúbenejším miestom, kde pobýval, sa nakoniec stal Aachen. To je miesto, ktoré je azda najviac spojené s menom Karola Veľkého, už aj kvôli tomu, že tam bol neskôr pochovaný.
1: Vy si spomínali, pán Mučka, tie biskupstva, ktoré sa stali veľmi dôležitým takým jednotlivými centrami regionálnymi, ale od čias Merovejovcov, respektíve od čias Karolovcov, tu začali fungovať taká zvláštna organizácia, ktorú už teraz považujeme za úplne samozrejmú, tie grófstva a vojvodstva. A zároveň Karol Veľký si chránil tie hranice tým pojmom, ktorý už aj nám niečo hovorí, to sú tie marky, pohraničné marky, takoby kvázi nárazníkové územia. To na tú dobu bola tiež taká premyslená organizácia štátu.
3: Áno, to je len tiež neviažme to všetko ku Karolovi Veľkému. Ja nespochybňujem jeho vladársku genialitu. Skutočne ako v ranom stredoveku nemal rovného čo do panovníckych kvalít a isté mal aj šťastie potrebné. Vládol dlho, takže to všetko sa podpísalo na tej veľkej tradícii, ktorá sa k nemu viaže. Tie jednotlivé organizačné štruktúry, či už civilnosprávne alebo cirkevnosprávne, majú svoje korene už v situácii predtým. A zase opäť nepremietajme dnešné naše pomery unifikovanej štátnej správy, kde teda, ja neviem, máme kraje, okresy a čo ja viem, čo ešte všetko, do stredoveku. Nič takéto tam neestvovalo. Jednoducho, boli tam oblasti, ktoré boli dlhodobo súčasťou Rímskej ríše, kde svojím spôsobom ostali zachované, samozrejme v transformovanej podobe, zjednodušene tie štruktúry, ktoré vznikli ešte za Rímskej ríše. Máme územia germánske, ktoré sa v spočiatku riadili úplne podľa takého toho, respektíve spravovali sa podľa toho archaického, akéhosi rodovo stotinného spôsobu. No a potom máme dobité územia, kde sa už niečo prinášalo. Teda prinášali sa nejaké nové formy a prostriedky ovládnutia toho teritória a s tým súvisí to, čo ste spomínali, tie grófstva ako tie svetské správne štruktúry, na čele ktorých bol gróf, ktorý sa zodpovedal panovníkovi za to, že na tom území, ktorému bolo zverené, bude fungovať spravodlivosť, bude fungovať výber daní, jednoducho, že bude tam pokoj a relatívna prosperita. No a potom, čo ste nazvali tie margrófstva, teda tie pohraničné grófstva, lebo to je vlastne význam toho slova ako margrófstvo, to je tá hraničná oblasť, respektíve je to grófstvo na hraniciach, ktorého gróf, markgróf, má posilnené právo moci voči zvyčajnému grófovi, a to predovšetkým vo vojenskej oblasti. Je to exponované územie na hraniciach, to markgrófstvo je tam na to, aby jeho vojenská sila v prípade potreby dokázala zabrániť nepriateľskému útoku, alebo zase v prípade priaznivej situácie dokázala rozšíriť územie ríše smerom na územie nepriateľa. Hej. Takže v tomto ohľade boli tie markgrófstva, tie pohraničné marky, skutočne veľmi dobrým výmyslom, ale zase hovorím, nie Karola Veľkého, on niečo podobné už existovalo aj predtým, akurát v súvislosti s Karolom Veľkým, v súvislosti s tými jeho veľkými výbojmi sa, povedzme, ocitá tá franská, markgrófska prítomnosť podstatne citeľnejšie aj v tuto v našom prostredí.
2: To rozširovanie franskej moci a budovanie novej správy, tam sa vlastne premietla ešte jedna praktická vec, ktorá súvisela s tým, že Frankovia nemali dostatok takého toho štátneho aparátu, ako by sme to dnes nazvali. Nemali nejaké hejno úradníkov, ktoré by mali problém niekam umiestniť. Skôr to bolo naopak. A oni veľmi radi využívali takú prax, že územie, ktoré dobili, a pokiaľ to bolo možné, tak zapojili miestnych ľudí do tej správy. Toto sa podarilo vlastne v severnej Itálii a v mieste Longobardského kráľovstva. Podarilo sa to koniec koncov aj v Bavorsku. Čiže nešlo to formou takého nejakého zgleichšaltovania, aby som použil tento termín, ale bolo to vždy od prípadu k prípadu. A súviselo to s týmito praktickými otázkami. S tým, že nedokázali napríklad tak systematicky budovať provincie, ako to robili Rímania, kde celá Rímska ríša bola tak poriadku milovne spravovaná. Na toto nemali kapacity Frankovia a ani na to nemali taký zmysel.
0: Doteraz sme spomínali Karola Veľkého, vojvodcu, bojovníka, efektívneho správcu ríše, ale jeden veľký rozmer sa spája s Karolom, čo týka vzdelania a školstva. Ako v tomto čase, alebo čo z tohto hľadiska presadil Karol Veľký na svojom území?
3: Opäť musíme ísť už do obdobia pred Karolom Veľkým. Nie všetko, čo sa pripisuje jemu, skutočne sa viaže výlučne len k jeho dlhej vláde. Ale je pravda, že tá karolovská renesancia, ako sa to teda nazýva, teda obnova antickej vzdelanosti a vzdelanosti vôbec, dostala mimoriadne výrazné impulzy práve za jeho pôsobenia. Teraz je otázka, že prečo? Áno, opäť musíme vychádzať z toho, že Karol bol hlboko veriaci a teda chcel byť tým reprezentatívnym kresťanským vládcom. A z tohto hľadiska mu záležalo na tom, aby v jeho krajine bol Boh uctievaný správnym spôsobom. Od tohto musíme výsť, keď chceme pochopiť, čo všetko sa tam udialo. Zoberte si, tá Franská ríša, keď teda Karol završuje svoje výboje porážkou Avarov alebo Sasov na začiatku 9. storočia, ona okrem polostrovov, teda Judského, Bretonského, Pirenejského, zahrňala de facto celú západnú Európu. Obrovské, obrovské územie. Končila tu, u nás, na Dunaji. A teraz si zoberte tú obrovskú rôznorodosť. Máme tam vysoko rozvinuté na antickej tradícii ešte stále žijúce oblasti, ako je Akvitánia, ako je samotná Itália s Rímom. No a máme tu polobarbarské oblasti, akými sme boli napríklad my tuto. A tu všade stáli kostoly, boli zakladané kláštory. No, ťažko porovnať, dajme tomu, kláštor niekde na hraniciach pohanského sveta s kláštorom, ktorý nám existuje od nejakého 6. storočia v Itálii. No a Karol sa usiloval, aby v týchto cirkevných ustanovizniach tá chvála Boha prebiehala rovnako. A teraz prečo? No lebo Boh bol ten najvyšší garant úspešnosti jeho vlády. Takže od tohto začínajú tie impulzy, ktoré sa týkajú napríklad zjednodušenia písma.
1: Čiže tá karolínska minuskula.
3: Tá karolínska minuskula. Jednoducho išlo o to, aby tá bohoslužobná kniha, ktorá vznikne niekde v tom južnom Francúzsku, sa dala prečítať aj tu, niekde na našej hranici. Ale samozrejme karolínska minuskula, už ju máme doloženú pred Karolom Veľkým. Ale teda zase s tým súvisí, povedzme, aj pokus o zjednotenie cirkevného práva, čo dovtedy ako nemáme na to nejaký precedens. Zjednotenie, respektíve vytvorenie normatívneho textu Biblie. Nový preklad Biblie, ako autorizovaný. Okrem toho, autorizovaný text benediktínskej regule, teda regule svätého Benedikta. Vďaka tomu aj ten benediktín na hranici tuto u nás žil tú svoju spiritualitu a tú benediktínsku observanciu rovnako ako ten benediktín niekde na území dnešného Nemecka. Toto je tým obrovským výsledkom tej karolovskej renesancie. Aby toto sa dalo dosiahnuť, ono muselo mať centrum. Doslova a týmto centrom bola tá palácová kaplnka, kde skutočne boli zhromaždené najlepšie mozgy vtedajšieho západného sveta. Z britských ostrovov, z Itálie, teda z tých oblastí, kde naozaj tá antická vzdelanosť ešte pretrvávala. Zase nepredstavujeme si to tak, že oni teraz hneď začali všetci svorne recitovať Horáciové ódy alebo niečo podobné. To nie, ale jednoducho dbalo sa o to, aby tá latinčina ako liturgický jazyk, aby sa správne učila, aby ju správne ovládala. Lebo zase tá ríša bola aj jazykovo heterogénna. Dávno existovali jednotlivé redakcie alebo verzie vulgárnej latinčiny. Činy, vernakulárne jazyky sa nám rodili. Takže toto všetko nejakým spôsobom sa snažila tá reforma v oblasti vzdelanosti prekryť a samozrejme zase nepredstavujeme si to ako nejakú alfabetizačnú kampaň. To sa týkalo predovšetkým kléru, teda gramotnej časti obyvateľstva. No ale práve vďaka tomuto, že sa to podarilo, že sa tu podarila istá na stredovek nebývalá unifikácia aj v tejto kultúrnej oblasti, vďaka tomu my dnes tu na Slovensku vieme prečítať texty, ktoré napíše Francúz. Jednoducho, že tá abeceda, ktorú my dnes máme, ona nie je dedičom rímskej majuskuly, ale práve tohto karolínskeho obdobia.
1: Do akej miery je tu Karol Veľký a jeho zástoj v právnej vede, alebo v praktickej právnej vede?
2: To je často diskutovaná otázka. V právnej vede sa samozrejme rozlišuje vývoj, povedzme, toho bežného práva, s ktorým sa každý obyvateľ mohol stretávať dennodenne. Ten sa častokrát a väčšinou vyvíjal samovolne formou obyčají. Obdobie Karola Veľkého je ale často spájané s práve s týmito otázkami správy, ktoré sme už vlastne rozoberali. Ďalšou otázkou je vlastne, s Karolom Veľkým je, a s Franskou ríšou v tomto období je spájaný rozmach lenného práva. Treba povedať, že dnes, povedzme, že posledných, dnes to nazývam, ale je to posledných, povedzme, 10-20 rokov je predmetom aj určitej reinterpretácie, že či sa dá hovoriť v tomto období o lennom práve, že či to nie sú skôr len také určité počiatky lenného práva. Ale o čo vlastne išlo? Karol Veľký vlastne na to, aby si zabezpečil takúto ohromnú ríšu, ktorú jednak zdedil a jednak ju aj rozšíril, tak to robil prostredníctvom osobných vzťahov so svojimi, nazývame to, úradníkmi. A tieto osobné vzťahy sa rodili napríklad vďaka inštitútu germánskej vernosti. Teda sa jednalo o prísahu, ktorú zložil vazal alebo ten, kto prísahal vernosť do rúk svojho seniora. Zdá sa, že teda táto prax sa veľmi rozšírila práve za Karola Veľkého. No, sú bádatelia, ktorí vypracovali zoznam vazalov Karola Veľkého, pomerne dosť veľký zoznam úradníkov, ktorí pôsobili či už na dvore, alebo vôbec vo Franskej ríši. Sú bádatelia, ktorí to popierajú, že vlastne tam o žiadnej vazalite nemôžeme hovoriť, lebo nezískali majetok. Nebolo to ešte rozvinuté len právo, aké poznáme z neskoršieho obdobia, ale že sa teda veľmi často jednalo o využitie inštitútu vernosti. V tomto ohľade je ale teda táto Franská ríša za Karola Veľkého nesmierne zaujímavá, pretože taktiež tento inštitút, totiž to nebol uplatňovaný iba vo Franskej ríši, ale on, Karol Veľký a jeho nástupcovia si týmto spôsobom aj snažili poistiť tie územia, ktoré dobili. Ak sa pozrieme na neskoršie 10 ročia, napríklad na Veľkú Moravu, tak zistíme, že veľkomoravskí panovníci Rastislav Svetopluk, Rastislav raz a Svetopluk dvakrát zložili takúto prísahu vernosti východofranskému kráľovi, respektíve cisárovi Karolovi III. Takže malo to význam aj pre naše územie.
1: Môžeme to vlastne hovoriť o začiatkoch feudalizmu? Aj keď to boli len, tie lené systémy boli na základe nie dedičnom princípe, ale na základe len doživotné vlastníctvo?
2: Záleží na tom, že akú definíciu feudalizmu si samozrejme vyberieme. Sú názory, podľa ktorých feudalizmus je nejaká prirodzená fáza vo vývoji spoločnosti, to už je samozrejme dosť prekonané. Sú názory, ktoré sa to snažia nejakým presnejším spôsobom zadefinovať ako nejaká forma domínia v stredoveku s jasne stanovenými vzťahmi a s ideologickým zdôvodnením. Sú ale také tie postmodernistické názory, ktoré tvrdia, že feudalizmus je často taká naša predstava, aby sme si zjednodušili ten model spoločnosti a ekonomiky, ktorý vtedy existoval. Ja by som to v pohode označil ako feudálny model podľa tých definícií, ktoré používame, a faktom je, že vďaka Franskej ríši sa tento model rozširuje na tých podrobených územiach.

0: No a my pokračujeme v diskusii s Vincentom Múčkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenal pre súdobu Európu Karol Veľký.
1: Hovorili sme o vzdelaní za Karola Veľkého. Ako to bolo so vzdelaním Karola Veľkého samotného?
2: On bol vzdelaný primerane svojmu stavu a svojmu postaveniu. Opäť, hoci sme v rannom stredoveku, nepredstavujú sme si týchto kráľov ako naozaj nejakých nevzdelaných barbarov alebo niečo podobné. Ako základnú gramotnosť mal, vedel čítať, vedel písať, aj keď, ako jeho životopisec píše, že toto umenie úplne nezvládol, rovnako ako ani nezvládol gréčtinu, ktorá patrila k jazykom intelektuálov. Dokonca Einhard tam píše, že tak bol na to naštvaný, že chodil spávať s knižkami, aby teda nejak vysublimovali tie vedomosti mu počas spánku do hlavy. Ale vedel po latinsky, vedel dokonca diskutovať po latinsky a veľmi rád diskutoval. On sa obklopoval a rád sa obklopoval učenými mužmi, s ktorými vášnivo debatoval, dišputoval. Dokonca tam sú také pekné obrazy zachytené v niektorých prameňoch. Ten Aachen či Cáchy, keď sme ich spomínali, no tak okrem iného tá falc tam bola aj preto, lebo sú tam teplé minerálne pramene. No a teda on už keď bol vo vyššom veku, tak už tá lámka a už tie kosti, tým, že on skoro celý život strávil v sedle, tak už ho až tak neposlúchali a tieto achenské žriedla mu poskytovali vítanú úľavu. No a sú záznamy o tom, teda, že v tom kúpeli sa tak na rímsky spôsob nechal obklopiť týmito svojimi spolubesedníkmi a v teplých prameňoch tam diskutovali a debatovali a riešili aj záležitosti ríše.
0: A počúval týchto svojich radcov? Sú nejaké informácie?
2: Ale áno, ako ja som už hovoril, že ja nespochybnem jeho vladársku genialitu, ale zase to je, čo sme tu aj hovorili mimo mikrofónu, že to je umenie toho dobrého manažéra. Obklopiť sa správnymi ľuďmi a nechať si od nich poradiť.
0: Keď sme v tých vzťahoch medzi Byzantskou ríšou, teda východorímskou bývalou a renovovanou rímskou ríšou za Karola Veľkého, dochádza tu

0: Ale pravdepodobne si to nepredstavoval tak, ako sa to stalo 25. decembra roku 800 v Ríme, keď aspoň ako hovorí svedectvo, v podstate nečakane mu pápež vložil korunu na hlavu. Pretože v tej symbolike to samozrejme znamenalo, že tú korunu má od pápeža. Niečo to v tej reči predsa len bolo. Nič na tom, stal sa cisárom Rímanov, došlo k obnoveniu tohto titulu na západe a Byzancia, ktorá v tom čase mala samozrejme svoje vnútorné problémy, nebola schopná na to nejakým okamžitým spôsobom energicky zareagovať, ale rozhodne to spočiatku neprijala s veľkým pochopením. Došlo k tomu až po takej nejakej vzájomnej kompromisnej dohode, kde sa Karol Veľký vzdal určitých území v severnom Taliansku v Dalmácii v prospech Byzancie a Byzancia na oplátku teda uznáva jeho cisársky titul.
1: Pán docent Mučka, on mohol používať titul Bazilea a Imperátora, ale nesmiel používať ten prívlastok Romanorum. To bol ten kompromis? Mohli by sme to vysvetliť?
2: To bolo z hľadiska Konštantínopolu. Tuto na západe, viete, Konštantínopol sa pokladal za jediného pravoplatného dediča Ríma. Lebo ešte keď sa vrátime do 4. storočia, tak cisár Konštantín Veľký urobil nové hlavné mesto, Konštantínopol, dnešný Istanbul. Velikánska ríša mala dve hlavné mesta. Staré mesto Rím a nové hlavné mesto Konštantínopol. Pričom Konštantín jednoznačne preferoval nové hlavné mesto. No a potom na konci 4. storočia, keď sa nám ríša rozdelí a potom keď západná časť stratí svoj cisársky titul a teda rozpadne sa, respektíve prejde do tých tzv. Barbarských kráľovstiev, tak východná časť niekdajšej rímskej ríše sa pokladá za jedinú oprávnenú dedičku celej tej veľkej rímskej tradície bez ohľadu na to, že staré hlavné mesto sa nachádzalo na západe. A tu pri tomto vyrovnaní, tam je tiež niekoľko interpretácií, prečo, ako to tam k tomu došlo. V tom čase, keď Karol sa stáva cisárom, tak z hľadiska západu na konštantínopolskom tróne nebolo cisára, lebo tam vládla cisárovna, čo zase ako pre ten maskulínny západ bolo v podstate ako keby tam nebol nikto, tak povediac, takže cisársky trón bol vakantný z tohto pohľadu, ale k tomu vyrovnaniu prišlo tak, ako to už načrtol kolega. Tie nuansy, že či je niekto imperátor Augustus, či je niekto Bazileus, alebo nie, tuto na západe sa nerozlišovali. Zoberte si, že tá pauza medzi existenciou cisárskeho titulu bola viac ako 300 ročná. Tuto cisára nebolo, boli radi tomu, že majú. Nerozlišovali tie nuansy na východe, áno. Tam aj z hľadiska tej tradície a samozrejme pre nich boli všetci barbari, pre Byzantíncov, teda pre konštantinopolský dvor. Všetci okrem nich boli samozrejme barbari, no tak nejaký barbar sa tam odvážil uzurpovať si cisársku korunu alebo niečo podobné. Tak z toho vzniklo to napätie, ktoré ste spomínali a prišlo k tomu vyrovnaniu. Ale z hľadiska Karola Veľkého to nejaký zásadný význam nemalo, lebo on používal aj titul imperátora, aj titul Augusta.
1: Pán Lisi, vy ste naznačili, že pri tej korunovácii Karola na Vianoce roku 800 za cisára došlo takému gestu, že pápež dáva tú korunu aj že vlastne z milosti pápeža je tým cisárom. Ono asi tá moc rímskeho biskupa je dôsledkom toho rozdelenia ríše alebo straty hlavného mesta, že vlastne rímsky biskup sa stáva vďaka tej neprítomnosti cisára v Ríme tým rozhodujúcim politickým, čiže svetským aj duchovným činiteľom a že to aj založilo ten dlhotrvajúci spor o investitúru, že kto vlastne má právo korunovať cisára a kto vlastne má menovať biskupov, arcibiskupov.
0: Postavenie rímskeho biskupa skôr na začiatku vychádzalo z tradície, že sa jednalo o biskupa, ktorý sídlil v meste svätého Petra, kde bol svätý Peter vlastne prvým biskupom. Častokrát pápeži vlastne nemali až takú silnú moc, ale držala sa tam tá tradícia a tá aura bola pomerne dosť vysoká. Ale máte pravdu, z tejto cisárskej korunovácie neskôr naozaj vznikol dlhotrvajúci spor o to, že kto má byť vlastne hlavou, tou najdôležitejšou mocou v západnom svete. Pričom ale tento spor samozrejme nemohol vzniknúť v tomto období, pretože na to pápežstvo ešte v tom čase nemalo ani ambície, ani prostriedky, ale prenieslo sa to potom do vrcholného stredoveku, kedy už tieto ambície aj prostriedky rímsky pápeži získali. A tamto malo teda veľmi zaujímavé dôsledky v sporoch medzi tými rímsko-nemeckými cisármi a medzi pápežmi od konca 11. storočia.
1: Čiže od roku 800 hovoríme ten terminus technicus.

0: to riešia je aký, aby sme si to aj upresnili, bo aj tu sú také rôzne nezhody. Ako to máme vlastne pomenúvať toto obdobie?
1: Keby sme mali byť striktní, samozrejme to sú všetko novotvary, ktoré vytvárajú historici. V Konštantínopole Byzantínci sa nikdy inak nevolali len Rímania. Oni boli Rímania, aj ich cisár bol Bazileos tón Romajom, teda cisár Rímanov. Tu, keď sa nám obnoví cisárstvo v tom roku 800, tak Karol Veľký sa stáva tiež rímskym cisárom, alebo cisárom Rímanov. Kráľom ostáva kráľom Frankov a kráľom Longobardov a ešte kdečoho iné. Keby sme mali byť ako terminologicky, historicky striktní, tak povieme, že toto, že vzniká nám tu rímsko-franské cisárstvo. Tak ako na východe je rímsko-byzantské. Potom, keď teda sa prenesie to cisárstvo z Frankov na Sasov, respektíve na Nemcov, tak potom už môžeme hovoriť o tom rímsko-nemeckom cisárstve. Ale to je záležitosť vrcholného stredoveku. A keď budeme hovoriť o rímskom cisárstve, neurobíme žiadnu chybu.
2: Zmenilo sa niečo týmto titulom z hľadiska vnútorných pomerov v ríši medzi Karlom Veľkým a tými grófmi a ostatnými predstaviteľmi tej svetskej moci?
1: Áno, totiž z hľadiska svetskej hierarchie nie je vyšší titul ako cisár. Nie je. Jednoducho, v rámci svetskej hierarchie nemáme viac ako cisár. To znamená, Karol Veľký dosiahol vrcholnú svetskú hodnosť, ktorá samozrejme, a to sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, mala aj veľmi výrazný sakrálny rozmer. Nie len, on nebol len teda svetským panovníkom, on bol cisár, stojaci bezprostredne pod Bohom, zodpovedajúci sa bezprostredne Bohu a istým spôsobom na človek. No a v tejto kvalite predčil akéhokoľvek iného porovnateľného monarchu. Či kráľa, či vojvodu, nehovoriac o grófoch. Preto potom v jeho situácii, keď tá jeho osobná moc bola silno konsolidovaná, tak dovnútra ríše to možno až taký veľký význam nemalo, lebo v podstate všetkých svojich konkurentov a veľkých konkurentov a rovnako urodzených a rovnako mocných konkurentov, ako bol on sám, mám teraz na mysli toho bavorského vojvodu napríklad, už predtým dokázal nejakým spôsobom eliminovať. Väčšiu úlohu to zohrávalo potom v neskoršom období, a práve v tom období rímsko-nemeckého cisárstva, keď ten král bol, alebo teda chápal sa v tom prostredí nemeckom, že je prvý medzi rovnými. Lebo vzišiel z vojvodského rangu a teda tí ostatní vojvodovia sa pokladali jemu za seberovných. Až potom, keď teda ten král sa stáva korunováciou v Ríme cisárom, až potom tam začína byť cítiť istý rozdiel medzi ním a teda tými ostatnými. Nie zbytočne sa usilovali tí nemeckí králi o tú cisársku korunováciu.
3: Ja si myslím, že čo sa týka titulatúry Karola Veľkého, tak rozhodne stojí za pozornosť to, že vlastne od jeho krstného mena vznikol titul král u Slovanov. Teda Slovania ho pravdepodobne považovali za tak významného, že potom každého franského panovníka už nazývali králom a z toho sa postupne vyvinul ten titul najprv Korl, potom Korol a dnes ho teda používame v tvare král. Je to od jeho mena a súvisí to s tým jeho panovaním a s jeho povesťou, ktorú si nepochybne získal aj u Slovanov.
2: Aj k tomu som smeroval. Aký bol vzťah medzi Karlom a Slovanmi v tom období? Lebo väčšinou sme sa zameriavali na Franskú ríšu a spomínali sme iba trochu v súvislosti Franská ríša a Samová ríša. Ale aj v tom období 8. storočia začínajúce 9. predsa Slovania už začínali byť, povedal som to, s významným prvkom v tomto prostredí.
3: Karol Veľký ako si v podstate podmaňoval jednotlivé krajiny. Trvalo mu asi 32 rokov, ak si to dobre pamätám, kým si podmanil Sasov kompletne, všetky tie územia. V 788. získal Bavorsko. Proste na tých Slovanov narazil. Z počiatku sa Karol Veľký ale nezameriaval ani tak na Slovanov, pretože za vážnejšieho konkurenta pokladal avarský kaganát, ktorý mal svoje centrum v strede Karpatskej kotliny a tam viedol aj výpravy od roku 791. V súvislosti s bojmi proti Avarom sa do popredia aj do povedomia povedzme ríšskej analytiky a ríšskej politiky dostali Slovania. Najprv teda Slovania, ktorí žili či už v rámci avarského kaganátu, že boli obyvateľmi tohoto kaganátu, alebo aj tí, ktorí žili okolo neho. No a samozrejme, že Franská ríša v tom čase sa dostala aj do kontaktu napríklad s Čechmi alebo s niektorými polapskými Slovanmi. Tam tie vzťahy boli samozrejme rôzne. Avarský kaganát sa snažil Karol Veľký, respektíve jeho vojvodcovia alebo jeho synovia, podmaniť možno podobným spôsobom ako Bavorsko, že teda príjme nejakú tú prísahu vernosti, pokrstí Avarov a nejakým spôsobom ten avarský kaganát začlení do svojej ríše. Toto sa v tomto pláne vlastne nepodarilo a dôvodom boli práve Slovania, ktorí začali pomerne devastačnú kampaň proti avarskému kaganátu. Takže museli Frankovia v tomto ohľade samozrejme aj zmeniť taktiku. No a tu prichádzajú teda do kontaktu so Slovanmi a zaujímavé je napríklad kontakt s Čechmi. Proti Čechom viedli Frankovia na začiatku 9. storočia dve výpravy a tie sa skončili tým, že Frankovia začali vyberať tribút, teda každoročný poplatok a tento tribút, jeho tradícia sa zachovala veľmi neskoro, až teda na začiatku 12. storočia v Kozmovej kronike, ale aspoň vidíme, že ako dlho bol tento tribút potom vyberaný.
0: Čom vy vidíte ten odkaz Karola Veľkého po tých 1200 rokov od jeho smrti? Tá Európa žije v podstate v tom duchu Karola Veľkého.
1: Je to tak, no hoci pripadá mi trošku prehnané pokladať ho za prvého zjednotiteľa Európy a teda samozrejme aj tá Aachenská cena Karola Veľkého, ktorá sa udeluje, ktorú získal aj bývalý československý prezident Václav Havel, má teda oceňovať ľudí, ktorí významne prispeli k idei Európy a európanstva. Je pravda však, že nikomu pred ním, ale veľmi málo komu po ňom sa podarilo dať minimálne západnú Európu tak dohromady ako jemu. Pričom áno, tá ríša končila tu, na našich hraniciach v podstate dnešnej, respektíve na Dunaji a vďaka tomu, že tá ríša vytlačila svoje hranice až sem, mala zásadný význam aj pre historický vývoj našich území. Ale z hľadiska toho karolovského odkazu pre súčasnosť, keď to tak nejak chceme aktualizovať, tak v mojich očiach je to predovšetkým ten odkaz kultúrny. Nie jeho ako osoby, ale toho, ktorý umožnil ten nebývalý a skutočne veľmi dynamický rozvoj kultúrneho prostredia v tom zmysle, že sa nám prvýkrát od pádu Ríma vytvára v podstate jednotná európska kultúra. Samozrejme so všetkými svojimi lokálnymi diferenciami a odlišnosťami. Ale to je to, čo som už hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, že to je ten jeho, a nie len jeho, ale aj jeho syna samozrejme, aj jeho otca, lebo nemôžeme všetko viazať iba k nemu. Ale zásluhou týchto karolovských panovníkov bolo to, že skutočne na hraniciach nášho sveta sa dalo dorozumieť rovnakou latinčinou ako na hraniciach, dajme tomu, arabského sveta, že keď niekto si doniesol odtiaľ nejaký kódex do kláštora, tuto niekde u nás, tak ho vedel prečítať. To je v podstate situácia, z ktorej profitujeme do dnešného dňa a ku ktorej istým spôsobom tendujeme.
3: No s tou politickou jednotou Franského impéria to nebolo až také jednoduché, lebo po smrti Karola Veľkého s odstupom teda niekoľkých 10 ročí sa ukázala aj nejednotnosť tejto ríše, ktorá sa nakoniec rozpadla na tri časti. Nakoniec aj sama východofranská ríša, teda najvážnejší súper Veľkej Moravy, tak neprežila v tej podobe, ale musel sa pretransformovať na začiatku 10. storočia. Teda tá politická jednota si myslím, že nebola asi taká tá najdôležitejšia, lebo Európa mala vždy problém s politickou jednotou. Čiže tu by som naozaj súhlasil s tým kultúrnym rozmerom Karolovského impéria.
4: Dejiny.sk
2: To už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej revy denny.sk. Hostiami štúdiu boli Vincent Mučka a Miroslav Lisy, obidvaja z Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám za pozornosť ďakujem moderátori
0: Peter Turčík
2: a Robert Kotian.
0: Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revy denny.sk, a to presne o týždeň v rovnakom čase. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní druhého stretnutia, druhého spomínania na textára Jozefa Augustina Štefánika. Dlhé roky pôsobil ako rozhlasový redaktor, no zároveň písal piesňové texty pre celú širokú škálu interpretov a autorov od roku cez folk až po klasický stredný prúd populárnej hudby. Niektoré skladby z jednotlivých odvetví budeme počúvať aj v nasledujúcej hodine pri spomínke na Jozefa Augustina Štefánika. Začíname dvomi skladbami v podaní Gabriely Hermeliovej, ktoré nahrala už v rokoch 90. počas existencie Big Bandu Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Radšej mám vždy menej, menej veci, viac z nich.
1: Na koncert s Reginou.

Beatníci Bob Dylan, Donovan a ďalší muzikanti ovplyvnili textára Jozefa Augustína Štefánika. Narodil sa pred 75 rokmi v Žiline, študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach, v Slovenskom národnom divadle, poštovej novinovej službe a napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov. Pred týždňom sme počúvali Soňu Horňákovú, Marcelu Lajferovú, Magdu Medveďovú a mnohých ďalších. Dnes budú nasledovať napríklad aj Jozef Ivaš.

0: Textár Jozef Augustin Štefánik bol v 80. rokoch aj významným spolupracovníkom speváka Petra Stašáka, ktorý síce účinkoval v zahraničí, no jeho kľúčovými autormi boli napríklad Ľudovít Beladič, Igor Bázlik, Ali Brezovský a z textárov najmä Jozef Augustin Štefánik.
1: Rozmýšľam, kam s tebou pôjdem, poznám tu už každý kút. Dnes má byť len môj a tvoj deň, túžiš vraj.

Počúvame pesničky textára Jozefa Augustína Štefánika. Aj keď bol hudobným rozhlasovým redaktorom, jeho koníčkom bolo písanie piesňových textov a napísal ich skutočne niekoľko desiatok. Pokračujeme ukážkami z repertoára Petra Stašáka. Svitá.

0: Vypočujme si úvahu Jozefa Augustína Štefánika z jednej z rozhlasových relácií z 90. rokov, keď ho hostil Ali Brezovský.
1: No tak to už je jasné, v tomto melodickom prúde tie výrazové prostriedky sú dosť obmedzené. To už je dané už tým názvom, stredný prúd. Preto robím radšej rokovú hudbu. Lebo mám pocit, že v tom strednom prúde som už vlastne sa vypísal. Lebo napísal som dosť pesniček pre interpretov, ako je Peter Stašák, Marcel Ajperov a tak ďalej. Dokonca neviem, či Gabika Hermeliová sa považuje za stredný prúd alebo za svinka. Je som napísal niečo. Tam treba brať do úvahy publikum, ktoré týchto spevákov počúva. Viac, asi viac ako to rokové publikum. Alebo to teda šansonové publikum. Treba brať do úvahy v tom zmysle, že toto publikum nerado prijíma nejaké nové nápady. Je to tradičné publikum, ktoré má rado tradične povedané veci. Kdežto v tejto rokovej hudbe naozaj sa dá už experimentovať.
0: Prechodom od klasickej populárnej pesničky až k rokovej hudbe boli napríklad aj piesne autorov, ktorí sa hlásili na našej scéne od polovice rokov 80. Vtedy vznikla aj skladba Ivana Horváta a Jozefa Augustína Štefánika Stále. Spieva Silvia Slivová. Isto vám nemusíme pripomínať, že jej najväčším hitom bola pesnička Nemožná z hudobného filmu Fontána pre Zuzanu.

No a teraz máme pripravených niekoľko pesničiek interpretov, ktorí sa hlásili o slovo v polovici rokov 80. Aj keď dnes ich mená sú úplne zabudnuté. Počúvajte Renátu Goldovú, Michala Lazara, Ingrid Čormanovú či Janu Tomajkovú. Písal pre nich aj Jozef Augustín Štefan.

0: V rozhlasovej relácii, keď hostil Ali Brezovský Jozefa Augustína Štefánika, hovoril, ako pristupuje k svojej práci, ako hudobný redaktor aj ako textár.
1: Musím brať do úvahy poslucháča. Ako textár zas. Som ale týmto zovplyvnený potom v súkromí. A často sa nad tým textom natrápim, teraz oveľa viac, lebo nemám ten pocit takej uvoľnenosti.

0: Vypočujme si ďalšiu úvahu Jozefa Augustína Štefánika ešte z 90. rokov, keď hovoril aj o tom, ako pracuje ako hudobný redaktor.
1: Ja nevyberám takto podľa situácií, ja sa riadím skôr atmosférou, hudobným pocitom. Že k danej tematike nevyberám proste hudbu, ktorá sa nazýva, má text podobný ako, dajme tomu, ten príspevok, ktorý ide v rozhlase, ale hlavne, aby spĺňal atmosféru. Keď sú dopravné nehody, aj nebudem hrať o dopravných nehodách, ale približnú atmosféru by stihnul tou hudbou. Táto slovenská populárna hudba je dosť pestrá, aj keď úzka. Dá sa nájsť všetko, ale je toho málo a potom sa to často musí opakovať. V tom je problém podľa mňa slovenskej hudby, že tá špička je dosť úzka.
0: A teraz ukážky z veľmi vydareného albumu skupiny Plus, Ja plus my plus vy. Na nej sa zišli vynikajúci muzikanti, ako napríklad Ľudovít Nosko, Oto Meluzín, Marian Obert a ďalší. Písal sa rok 1984.

0: na záver ešte malá úvaha Jozefa Augustína Štefánika.
1: No vtedy naozaj vo vysielaní chýbalo strašne veľa dobrých spevákov, či už našich, ako bol tento, ako samozrejme Ľudovít Nosko, a zahraničný, ako je Rod Stewart, ktorý nesporne vynikajúci spevák, Mítlov a ďalší a ďalší. Chýbalo to vo vysielaní, bolo to dosť také jednostranné priškrtené, lebo práve že títo ľudia s chrapavým hlasom dávajú snáď viac oduševnenia do tých piesní, ktoré spievajú, viac elánu, ako je to napríklad, ja neviem, keď počúval Julia Iglesiasa, chýba mi tam to nasadenie, ktoré má Rod Stewart. Áno, pretože keď napíšem tvrdší text, tak chcem, aby on nemôže ospievať človek s mäkkým hlasom, jemnúčkým. To by nesedelo.

Počúvali sme pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý bol hudobným redaktorom, ale aj textárom populárnych pesničiek. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

čaká. Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí, ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom, takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a závie, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesnické a drevárskej vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, ale vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia aj súrodenci, a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdikových Humeniec, teda na Záhorie. Čo sa mi moc nepáčilo, tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. No potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nespoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podieľate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to dva ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Kľúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po dvoch týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho vídeckého prostredia. A vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, polovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhýkrát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej polovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Doma poznám a pozná a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, bo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a polovníkmi a lesníkmi a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať. Ako je 21. storočie, my sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Aj teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trust. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky a napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme. Ako hovorím to s plnou vážnosťou, nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak ja, antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafí, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflon, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku

Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojím bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát, už poslepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. Užívateľia polovníckych revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc polovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to polovníctvo. Nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma polovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská polovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho maravčeka až po jelenia bude veľký problém. A ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom polovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré polovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí polovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené. A tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé polovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda zvydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Radio Regina.
1: Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

Svojho dnešného hostia určite všetci, čo pozeráte Slovenskú televíziu, veľmi dobre poznáte. Je totiž jednou z tvári moderátorského spravodajského tímu Slovenskej televízie. A poznáte ho určite nielen podľa tváre, ale aj podľa hlasu. A práve jeho hlas ma motivoval pozvať ho dnes do Túto hudbu mám rád. Jozef Kurilák, alebo Dodo, ako ho blízky predovšetkým volajú, je nielen moderátorom, ale aj spevákom. Toto je jeden z jeho dôkazov.

0: Vítaj, Dodo, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: Ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky?
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história, no ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelákovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspievala so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák. No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka dodatočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hitparádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
0: A ako si sa dostal k Bratislava od Serenaders? Robil si konkurs?
1: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
0: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marína, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
1: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní tejto piesne som to ešte nepočul.
0: Takže máš príležitosť.

0: Dodo, tak toto bol naozaj dôkaz, že túto piesň si spieval naživo, že je to piesň z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hotzerenader sú členmi aj iných hudobných telies. Hotzerenader je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že a tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti, a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje, a prelaďoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón, no a popri tom som ešte spieval v zbore a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
0: Tam si konkurs neurobil?
1: Tam som konkurs neurobil.
0: A na čom to zlyhalo? Spieval si falošne?
1: Jo, a myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil. Ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
0: No, teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky, nie len spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
1: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň, a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov, a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých speváckých pedagógov?
1: Speváckých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva. To znamená, v zbore si človek povie, a tam sa stratím, ale zrazu, keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho, teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole, keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón, čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje?
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že a, v princípe vaša suseda, tá má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilištia by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda. Boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet. Čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem. Požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia. No a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť. Takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím. Prečítal som text z inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia. Tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s pritiahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40. 45.

0: Tak teda aj takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe v tom Českom rozhlase Plzeň boli veľmi pyšní na to, že Plzeň oslobodili nie Rusi, ale Američania a po revolúcii sa už to mohlo nahlas hovoriť, tak práve skupina Greenhorns prišla s tým, že treba o tom urobiť pesničku a tá pesnička sa stala taká populárna v tom Česku a tak sa hrávala a špeciálne práve v okolí Plzne, že každé ráno v tom ranom vysielaní Rádia Plzeň znela tá pieseň. Hovorím, že to je ako napríklad Električka číslo 6, Rádio Regina Košice, napríklad za socializmu Hop Hop Malý Žiačik, ide do školy. Tak tam napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
0: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
1: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netája sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
0: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou a je v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
1: Je to hitparáda Top 20 SK. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
0: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
1: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparáde zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
0: A mení sa to poradie po tých týždňoch, pretože to je krátka doba.
1: Vždy sa to mení. Vždy sa to mení. V rámci prvej trojky je to ako kedy, ale vždy príde nejaká nová pieseň, ktorá sa objaví, zdrží sa možno pár týždňov, potom odíde, prídu iné nové piesne. Ten rebríček je veľmi pestrý a napríklad, keď už sa objaví nejaká pieseň, u ktorej mám teda pocit, že sa dlho nezdrží, tak o to viac sa ju snažím predstaviť a porozprávať sa s tým interpretom, aby sme vedeli, koho tu na Slovensku máme a kto tvorí.
0: A objavujú sa tam hlavne známe mená, či aj neznáme?
1: No, napríklad máme tam Slováka žijúceho vo Švédsku, ktorý tam odišiel so svojou rodinkou, volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku. Takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia. A napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
0: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
1: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
0: Interpreti sú dôležití.
1: Áno, interpreti sú iba slovenský a český a nie zahraničný, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov Top 20. chodí v piatok po 19. ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19. hodine.
0: A takže to sú vlastne dve hitparády.
1: Áno, ale my sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
0: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
1: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho. Teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20-tkou najhranejších skladieb. A je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru. A možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
0: Hej, ty si sa tam niekedy objavil? Na svojom nahrávku?
1: Áno, musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
0: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi, ale vznikla už, predstav si, pred 30.
1: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
0: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi. Ten

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza, ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť ponovom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom. A to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hráva, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že prídite si po svojego otroka a tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: Som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spovieť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo. Povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj to mi mu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo, ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz si ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodnime sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspívať iba teba.

0: keby.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný hosť Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislavovce Renaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno. A tu musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali Plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako ti to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.